0: която е с награден фонд от 203 000 долара. Мачовете в основната схема започват на 28 септември, понеделник. Бронзовия олимпийски медалист от Атина 2004 Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория 73 кг Георгиев записа 4 победи по пътя към титлата. В финала той се наложи над бразилеца Бахджет Хайек със златна точка.
1: Започваме предаването по най-добрия начин. Наш гост е един от най-ярките таланти на българската лека атлетика в момента, Божидар Сарабоюков. Състезателят в дългия скок продължава да затвърждава мястото си в световния и в европейския елит. Днес ще говорим за изминалия сезон, за големите скокове и, разбира се, за пътя напред на Божидар. Много се радвам, че си тук. Добре дошъл.
2: И аз се радвам най-сетне да гостувам в вашето предаване.
1: Най-сетне на живо. Божидар, ти направи един страхотен сезон. Бронз на европейско първенство, победа и призови класирания в най-комерциалния и престижен турнир Диамантената лига. Второ място на световното ултимейт първенство. И, разбира се, национален рекорд в дългия скок 8.49. Изборявам тези неща, защото това са най-ярките постижения. Разбира се, има още много какво да споменем, но как гледаш ти на всичко това, което постигна през този летен сезон?
2: Ами то не само през летния и през зимния. Съм изключително доволен съм и от двата сезона, като цяло от годината. Защото това беше годината, в която се отпуших най-вече психически и осъзнах, че вече не съм в световния елит и че имам възможността да постигам доста големи резултати, а пък и вече да се боря и за призовите места на големите първенства. Въобще не съм за подценяване. Това се вижда в очите, нали, на конкуренцията. И това ме радва, защото това е сбъдната мечта, която съм сигурен, че всеки един спортист, както и аз в началото, съм искал да се случи. И дори не съм вярвал, че ще е до такава степен.
1: Няма как да не те попитам, какво визираш по това да се отпушиш? Нали, това е един термин, който използваме в спортните среди. Но лично за теб, кой беше момента, в който осъзна, че няма от какво да се притесняваш, дори обратното има много с какво да бъдеш конкурентно способен?
2: Ами когато зимата скочих 8.39 на турнира
1: в Сърбия, мисля, че беше.
2: Не, или в Сърбия 8.45, преди това с Матия Фурлайн, когато ме победи, но го поведох там, мисля, че бяхме с равни резултати, скочих 8.39, тогава осъзнах как от 8.22, колко бързо, ако направиш правилно нещата, може да отидеш и на резултати до близки до 8.50. И може би това беше момента, в който ме отпуща. След това се видя, нали, в следващите състезания, как продължиха с 8.45, 8.42 и резултати над 8.30, и това беше момента, който ме отпуши и за летния сезон.
1: Тоест можем да кажем, че между 8.22, например, и 8.49 или 8.50, да, много често става въпрос за психологическа нагласа.
2: Да, и това съм го изпитвал не само в дългия скок, и във високия скок преди години, когато един треньор дойде и ми каза: ти си готов за 2.20, аз тогава имах още 2 метра. Викам, ти човек, нали, какво ми говориш, това не е реално. Така си го помислих. И след една година по-късно скочих 2.20 и осъзнах колко е тънка границата, колко е малка границата в психологически план, не толкова физически. И осъзнах, че наистина леката атлетика повече се дължи на борба на психика, не толкова на физически качества, защото смятам, че там долу на сектора всички сме подготвени еднакво. Смятам, че всички сме фърлили еднакво труд. Но вече е борба на психика на сектора.
1: Да, според мен, когато стигнеш на подобно ниво, на нивото, да, на което си ти, вече наистина играта е по-скоро на нагласа, да, на начина, по който успяваш да използваш адреналина, да, в състезанията. Докато си говорим, виждаме твоите скокове от Ultimate Championship, състезанието, което за първа година се проведе. Това беше и последното ти състезание. Вид световно първенство, макар че малко по-различно, комерциално, с най-добрите състезатели в света, с страхотен награден фонд, изобщо истинско шоу. Аз имах радостта да го гледам на живо, да те гледам на живо, и беше наистина впечатляващо. Един сантиметр не ти стигна да победиш Милтиадис Тентоглу, което щеше да ти осигури страхотната награда. Как преживя ти това състезание изобщо? Можеш ли да ни разкажеш малко за него?
2: Сезона накрая вече почна да върви малко надолу поради няколко причини. Едната е, че си взех почивка, която имах чувството, че се нуждая от нея. Но в тази почивка пък претърпях вирус и след това ми беше много трудно

0: Не, но тогава на тези състезания минах в нещо като лек микроцикъл, така да го нарека, в по-тежки тренировки, за да насочим всичко за ултимейта, защото това е най-важното състезание, което оставаше, поне според нашата преценка, и видяхме, че не съм в много добра форма и насочихме всичко за там. И се радвам, че приключи по този начин, дори с 1 см отдолу. Съм изключително доволен, защото смятам, че колкото и странно звучи, нали, без много злоба, гърка повече заслужаваше, защото беше много по-постоянният атлет през годината. Докато аз смятам, че това, което показах по-рано, ще е малко нагло да търся още повече, макар и беше напълно възможно според мен да наистина да съм първи, но
1: аз мисля, че пък
0: не ме чувърха толкова.
1: Напълно го заслужаваше. Сега това, което се случи на състезанието, ти трябваше да направиш един опит повече.
0: Да.
1: Нещо, което не знам доколко зрителите успяха да видят. Ние на стадион успяхме да го видим, защото не измерих опита. Ти това също, между другото.
0: Ами да, там малко още ми е странно защо се получи по този начин. Със сигурност и първия и втори опит, който направих тогава, нали, не бяха повече от 8.34. Това мога съм сигурен, нали, защото аз го виждам с очите си, когато скоча, но съм сигурен, че бяха резултати над 8.10, които в последствие единия не го измериха, другия го изписаха 7.92, което пак отидох да споря с тях. Но там е система, в която щом вече са го изписали един път, е много трудно, нали, да
1: спориш тяхното
0: решение, така че просто гледах да
1: да се съхраниш,
0: да, и да продължиш. Да, да се продължа следващите скокове. Беше много по-важно това.
1: Добре, аз искам само да те попитам последен въпрос за този турнир, защото той беше много зрелищен. Беше истинско шоу. Да. Усети ли се като различно състезание за теб?
0: Да, със сигурност. Много ми хареса обстановката на мен. Усети се, че тип повече шоу се едно си на турнир, а не толкова на световно, на олимпиада или пък на европейско. Може би защото са директни финали, както е по турнирите. Има някакви тяхни собствени правила, нали, 4 опита. Да, усещаш се, че е повече шоу, но всъщност това шоу много ми хареса, защото пък на някои турнири не е така готина обстановката, докато тук беше пълен стадион, много добре и красиво направен, с доста подкрепяща публика, и другото, което много ми хареса, съм много благодарен, че имаше и доста българи на стадиона. И наистина усетих тяхната подкрепа, и когато ги видях, малко се чувствах, седно съм в България и съм домакин, а не толкова гост.
1: Беше подкрепен, това е наистина страхотно. През този сезон стигна до страхотен национален рекорд, 8.49. След това можем да кажем, че повтори този резултат на държавното първенство в София с 8.48. Аз бих те попитала, мислиш ли, че това е така, този резултат показва твоите оптимални възможности за този сезон, или мислиш, че имаше потенциал за
0: още? Не, със сигурност смятам, че дори този сезон можех да постигна по-голям резултат, просто защото виждам резерва в скоковете си, който е доста. И дори когато скочих на републикан 8.48, въобще не се чувствах добре, и веднага след високия скок претърчах на писта за дълъг, и дори не направих загрявка, само зрителите, които са били там, знаят, аз изчаках да си мине 30 минути загрявка и направо започнах да скачам без въобще да съм направил нито един загряващ скок, нито един разбег.
1: Това не е ли опасно за атлет на твоето ниво? Как мислиш?
0: Ами опасно е, но бях доста изморен от високия скок и просто аз по принцип смятах да направя само един скок и да се оттегля, нали? Обаче просто ми се доскача, да.
1: И добре.
0: Видях колко българи имаше, и пак отново като домакин ми беше доста така готино, и някакси когато има българска публика, ми е готино да скачам заради тях. И може би това тогава ми даде тази сила за този голям резултат.
1: За какъв метраж така мечтаеш?
0: Ами за 9 метра.
1: 9 метра.
0: Смисъл, казвам го напълно сериозно, че това ми е мечта. До скоро не го мечтаях и не го вярвах, но просто вече като виждам, че като разбрах и осъзнах, че всичко е в главата, и като виждам и аз в момента колко мога и колко резерв имам още, не само като техника, а и в самата подготовка, знам колко още неща не съм направил.
1: И като, например, какво трябва да подобриш в скока си обективно, за да стигнеш, да се приближиш повече до границата от 9 метра?
0: Според мен трябва да стана по-бърз, сигурно, защото в момента не смятам, аз съм много висок, нали? и смятам, че за 2 метра

0: Човек е трудно да, трудно да развие толкова скоростта си, но не е невъзможно и в момента ще целим да стана по-бърз, но не е по-бърз само като спринтьор, а като цяло в самия скок искам да стана по-бърз, да развивам моята скорост повече и последните ми три крачки може би да са и те по-бързи, по-ритмични.
1: По-бързо да визиш в
0: скок. Да, защото мен там е загубата, защото един по-нисък човек е много по-лесно и много по-пъргав да направи последните крачки, да завърти краката. Докато при мен аз съм висок човек с по-къс разбег. Имам през моят целият разбег 12 крачки и малко го завършвам както почна.
1: Да.
0: Там ми е резерва според мен. Имам, нали, да изпипам и други неща горе във въздуха, в техниката, но главно според мен е по-важното е какво правиш долу на земята, защото както се шегуваме с треньора ми много пъти, горе вече като скочиш и танци да играеш, няма да приземиш много по-далече.
1: Така е. Твоят треньор Димитър Карамфилов е човека, който те е открил за леката атлетика. Да. Твоята цяла кариера е свързана с него. Колко неща трябва да променяте, да интегрирате, за да можете взаимно да растете, защото както ти не си стигал до такива височини, самият той не е стигал до такива висини, не височини, висини с атлет. Така че предполагам и той трябва
0: казвам,
1: да променя
0: неща. И двамата се учим в момента. В момента сме в период, значи аз първо съм изключително благодарен на моят тренер Димитър Карамфилов, че той също с години се е учил и е правил грешки с, нали, негови бивши състезатели. Това много път сме се оговорили, но най-накрая е стигнал до правилния подход, как трябва да подходи към един състезател. И съм много щастлив, че това съм аз. И в момента, както аз се уча какво е да си в професионалния спорт и е нещо ново за мен, така и той се учи, но хубавото между нас е, че имаме комуникацията и че имаме баланса и връзката, която не е само треньор и създател, а и приятел. Сме двама приятели, които си комуникираме, разбираме се и знаеме какво да направим в следващия ден, в последващия ден, спрямо това как се чувствам. И според мен това е най-важното. Връзката между треньора и създателя. Това е тайната за успеха, защото много пъти съм го казал в много интервюта. Няма най-добър треньор и няма най-добър състезател. Има най-добър тандем.
1: Точно.
0: И да, смятам, че нашия тандем е... Вече сме го показали. Няма смисъл, нали, от излишни приказки, защото национален рекорд 8.50 и това смятам, че за сега вече е достатъчно да разберем, че и двамата сме си паснали чудесно.
1: И това, което споменаваш ти, че сте отворени за да интегрирате нови неща в подхода и в системата, това е много важно, защото знаем с какви темпове спорта се променя. Всъщност не можем да седим с така стара програма и устарял поглед върху нещата. И вие сте го доказали не в една дисциплина. Една специализирана страница по лека атлетика те така обяви, определи като най-комплексния скачач в историята, заради твоите резултати както на дълъг, така и на троен и на висок скок. Аз няма как да не те попитам, ти имаш ли амбиции към останалите две дисциплини или от тук насетне искаш да се фокусираш и специализираш в дългия скок?
0: Силно казано да имам амбиции към други дисциплини. Дългия скок си е моята дисциплина. Усетил съм го вече доста отдавна, защото съм минал през три дисциплини и смятам, че отдавна ще съм усетил, ако исках да правя нещо друго, повече. Просто високия скок е много психологическа дисциплина. Тя е много тя е като една вълна. Има падения, има и върхове. Много трудна дисциплина според мен за практикуване и може би не е моята дисциплина. Не чувствам да съм толкова постоянен в нея. Тройния скок винаги съм го правил повече от към типа забавление, разсейване. Затова, защото съм човек, който обича да експериментира и да пробва.
1: Не е ли опасен обаче тройния скок?
0: Ами да, изключително опасен. Аз зимата наистина усетих малко страх, докато скачам. Нали, не съм се контузил или някакви болки да имам, но просто усетих страха. Но тогава пък може би защото и имах много очаквания върху мен за световното първенство, защото бях първи в ранглистата. Но пък от тогава малко се отдръпнах от него, но все пак съм заявил, че един ден ще скоча 17 метра в тройния скок и докато не го сбъдна това нещо...
1: Няма да спреш, ама високия скок, колко искаш да скочиш.
0: Ами във високия скок винаги съм мечтал 2.30 да го имам като резултат. Смятам, че зимата можеше да го направя, но тогава малко изнаглях с 2.32, защото тогава ми казаха, че е национален рекорд в зала. И да, но пък все пак не е всичко там на всяка цена, защото пак казвам, там е повече забавление, поставяме удоволствие да го правя и, нали, когато са такива големи резултати, то удоволствието е още по-голямо и усещането във въздуха. Така че, може би, заради това повече.
1: Понякога, когато се забавлява човек, пък се случват наистина впечатляващи резултати.
0: То не понякога, така, че... винаги според мен, да.
1: Аз за финал искам да те попитам. Да, спомена, че няма най-добър състезател, няма най-добър треньор, винаги става въпрос за тандема, но вече достатъчно време си в елита на европейски и на световния дълъг скок, изобщо на скоковете. Какво според теб се изисква, за да бъдеш най-добрия състезател? Как мислиш?
0: Ми, според мен е, разбира се, изисква се правилните тренировки, което е най-важното, нали? Да се подготвиш правилно, по най-правилния начин. Това вече го вижда треньора, виждаш го и ти самия, почваш да го усещаш колкото повече растеш, какво повече трябва да правиш, за да се подобряваш. Но най-много мисля, че трябва да откриеш правилното за теб и състезателя, да самия състезател да се отпуши, пак тази дума употребявам, нали, психически и да си повярва, защото да не се слага граници, защото каквато и подготовка да правиш, аз давам пример, след като скочих 8.22, две години направих перфектна подготовка и бях готов още преди две години да скачам резултати на 8.30, според мен и нагоре, но просто моята глава не ми го позволяваше, докато сега вече разбих тези граници. Според мен това е най-важното в спорта. Да не си поставяш граница, а просто да даваш максимум от себе си, а то резултата да дойде колкото трябва да е.
1: Божидар, много ти благодаря за това интервю. Беше истинско удоволствие да си говорим. Аз пък ти пожелавам от страна на нашето предаване да ти бъде леко така на главата, да нямаш нищо да не те затормозява и да можеш да летиш. Да летиш в скока от тук насетне. Благодаря ти. Правим кратка пауза, след което продължаваме с предаването. Останете с нас.
2: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10.30.
3: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
1: Продължаваме с бягане, защото съвсем скоро предстои 43-то издание на Софийския маратон. Той ще се проведе на 10 и 11 октомври и ще събере рекордния брой участници от близо 12 000. Днес ни гостува спортния директор на маратона Милица Мирчева, за да поговорим за предстоящото голямо спортно събитие. Милица, добре дошла!
4: Благодаря, че кара се поканата.
1: 12 000 участници. Една проста сметка показва, че това са два пъти повече регистрирани от последните две години. На какво се дължи този огромен приръст?
4: Точно така, през 2024 имахме около 6 000 души. Миналата година имахме 8 000 и сега 12 000 души е доста голяма цифра. Вярвам, че се дължи на две неща. Едното от тях е, че наистина се вижда как бягането става един спорт, достъпен за всички. Много хора спортуват, усещат нуждата от движението. Вярвам, че и нашите комуникационни канали и кампаниите, цялата работа, която екипа е свършил, доведе до едно по-голямо доверие в събитието и хората се регистрираха доста по-рано тази година.
1: Точно така, спомня миналата година, когато отново ми гостуваше, всъщност това беше проблема, че имаше много закъснели с регистрацията и вие самите не можехте да отреагирате. Всичко това обаче сега е зад гърба и виждаме резултата. Толкова много участници. А генерално как се променя според теб интереса, подхода, отношението към бягането, защото това не е само феномен тук в България, изобщо на глобално ниво бягането става все по-интересно и все по-желано като физическа активност.
4: Бягането е много популярен спорт и това, което го прави привлекателен, е, че е достъпен за всички. Реално човек има нужда от едни маратонки, една екипировка и може би часовника е допълнителен плюс, но нещо, което всеки един човек може да направи, няма нужда от конкретно място, на което да отиде, няма нужда от зала, няма нужда от голяма специфика. Просто излизаш, където да се намираш, винаги можеш да побягаш някъде наоколо. И е нещо, което е много естествено за човека. Движение, което наистина ние сме създадени да се движим.
1: Това е страхотно, между другото, че се връщаме, защото имаше няколко години, в които сякаш това не беше толкова интересно. И сега ти казваш, че не са ни нужни много неща. Аз веднага ще те опровергая, само влизайки в Инстаграм, виждайки как изглеждат съвременните бегачи, целите екипирани с всякакви елементи и детайли малки. Но в крайна сметка това е въпрос на избор. Лично ти, колко джаджи имаш по себе си, като бягаш? Ти все пак си професионален бегач, въпреки всичко.
4: Ами, може би със сигурност по-малко, отколкото любителите. Ти си абсолютно права. Има една такава тенденция, особено хората, които те първа да навлизат в бягането, да се интересуват страшно много технологии, аксесуари за бягане. Ти си забелязала, това са часовници, пулсомери, шапки, подове за измерване на скорост, на
1: гелчета,
4: батове.
1: Също така, които се пият. Това пречи ли? Помага ли? Как мислиш? Когато си начинаеш.
4: Има и плюсове, има и минуси. Разбира се, технологиите помагат, но е много важно как ги интерпретираме, защото в днешно време мисля, че има толкова много информация и когато един любител чете тази информация, не знае точно как да я интерпретира. И нещо като пример, което мога да дам, ако днес пулсът е по-висок, това може да се дължи на много фактори, не е задължително формата ти да е паднала, но самият любител не знае тези данни, как да ги разчете правилно, за да му бъдат в помощ.
1: Добре, ти самата се занимаваш и с треньорска дейност, консултираш много любители бегачи. Какво забелязваш ти в това отношение? Имат нужда от помощ, имат нужда от насочване, макар бягането да е, както казваш ти, спорт достъпен, излизаш, бягаш и все пак.
4: Това, което забелязваме, е една тенденция, в която повечето любители искат да бягат доста дълги дистанции, нещо, което си говорихме предварително с теб, но това е задължително би трябвало да има някаква насока, тъй като когато човек те първа започне да тренира, според мен трябва да има градация. И много важно да се изградиш правилно първите стъпки в бягането. И често съветвам хората, които те първа започват да тренират, да бъдат търпеливи, да не бързат и да не се качват твърде бързо в по-дългите дистанции. Например, ако някой тренира само от една година, аз не бих лично препоръчала да избягам маратон, защото това е твърде рано. Имаме нужда да изградим първо основите в бягането и след това градивно да увеличаваме дистанциите. По тази причина и много хора, мисля, че в днешно време се свързват с треньори, които да им бъдат в помощ, за да предотвратят и съответно контузии, които много често се получават или човека просто се отказва от бягането, защото е много трудно.
1: Мирис, има ли леко безразсъдство понякога така в стремежа си да бъдем по-здравословни, в стремежа си да се предизвикваме? Защото това, което също си говорихме, е, че голяма част от записалите се на маратона, на полумаратона, на по-дългите дистанции, генерално всъщност искат да се предизвикат, но не е задължително има тази готовност тренировъчна като обем, като километраж с гърба си, за да го направят.
4: Ти си абсолютно права, защото наистина много хора се записват в дългите дистанции, в полумаратона и маратона, без да имат необходимата подготовка. И това се дължи на, може би, модата, защото в днешно време, така да се каже, модерно да се предизвикваме да правим много трудни неща, но те не са задължително безопасни. И с това отново се връщаме на това, че е хубаво първо да сложим основите в бягането и след това да си слагаме предизвикателства, които са по-трудни.
1: И постепенно да стигаме до дългите дистанции. Аз самата още не мога да се престраша да избягам един маратон, нито един полумаратон, но си обещавам, че ще има една година, в която ще се подготвям специално за участвам на Софийския маратон.
4: Ще те очаквам с удоволствие.
1: Обещавам ти в ефир. Ти не си ме питал, но аз ти обещавам. Сега има 50% повече регистрирали се чужденци. което също говори за развитието на Софийския маратон. Тоест можем да говорим за това, че се превръщаме в желана маратонска дестинация, нали?
4: Абсолютно, аз вярвам, че е така, защото нашата столица има какво да предложи от културна гледна точка. Също глобално спорта, специално бягането, се развива мащабно навсякъде. Мисля, че Лондонския маратон също отбеляза рекорден брой участници. И тъй като, надявам се, нашата платформа направи доста кампания и успя да започне регистрацията много по-рано тази година, това беше плюс за чужденците, защото те имаха време да плануват своето пътуване. И това помогна най-вероятно и за прираста на чужденци тази година.
1: Да, всъщност има така наречения спортен туризъм, в който хората пътуват на различни дестинации само и единствено за да участват на маратоните.
4: Именно съчетаването на, както казвам аз, полезно с приятното. Това е един страхотен начин да разгледаш една страна, една столица в нашия случай, с бягане, да видиш всички забележителности, да усетиш от самата атмосфера, защото мисля, че атмосферата на трасето миналата година беше несравнима. Хората бяха много подкрепящи, имаме музикални сцени и наистина един ден изпълнен с настроение и емоции.
1: Това се превръща в празник. А какво ще ни кажеш за елитните атлети, които ще вземат участие на Софийския маратон тази година?
4: Тази година имаме 25 елитни атлета. Ще имаме, предполагам, доста силни резултати, защото имаме 8 човека между 2.15 и 2.09 на маратон при мъжете, което е доста сериозна заявка. При жените също имаме 6-7 жени около между 2.33 и 2.37-8 като резултати.
1: Това са сериозни резултати.
4: Точно така. Така че тази година наистина вярвам, че ще видим най-вероятно подобряване на рекордите на трасето, ако времето го позволява.
1: Което ще бъде много вълнуващо. А що се отнася до българските надежди? Към кой гледаме на този маратон?
4: Аз бих обърнал специално внимание в маратонската дистанция на Маринела Нинева, защото, както знаем, тя веднъж вече се е доказала на Софийски маратон с второто си място, но предвид нейното участие миналата седмица на световното полумаратон, тя показа завидна форма и вярвам, че в един хубав ден маратона може да бъде спечелен и от българка.
1: Ще има и стимул за българските участници. Ще ни кажеш ли и за това?
4: Да, предвиждаме паричен стимул за първите трима българи в маратонската дистанция при мъжете и при жените. И още нещо ново, което искам да направим тенденция, не само за Софийски маратон, надявам се да дадем добър пример на другите състезания. Смятаме да дадем безплатно участие на най-добрите трима българи по ранглиста в дистанциите 5-10 5 км, 10 км и полумаратон, тъй като така или иначе в маратонската дистанция всички картотекирани състезатели имат право да участват по право. Тоест, искаме да стимулираме най-добрите българи да дойдат, да участват и да имат един успешен ден на Софийски маратон.
1: Да имат поле за изява. Да, това би било наистина страхотно. Няма как да не те попитам малко за дистанциите. На 10-ти в събота ще се проведат 5 и 10 км за по-начинащите, за хората, които така са дозирали своето натоварване. Вече на 11-ти предстоят полумаратона, маратона, както и щафета 2 по 21 км, която може да бъде смесена мъже-жени, може да бъде само мъже или само жени. Нещо да ни кажеш около дистанциите, въпреки че са класически, имаше ги миналата година и все пак.
4: Точно така, новото е основно, че 10-те км ще бъде в съботния ден, докато предходните издания единствено масовия старт на 5 км беше в съботния ден. Сега изместваме десятката също в съботния ден и оставаме полумаратона, маратона и новата щафета в неделния ден на 11 октомври. Това ще ни помогне за едно по-плавно прочитане на състезанието и отваря възможността всъщност да участват и повече хора.
1: Да, това ще е интересно с щафетата. Там имаш ли идея колко са записаните или нямаш толкова детайлни данни в момента?
4: Всъщност записването продължава да тече, така че не мога да дам финални данни. Ще бъде доста интересно. Това е една възможност за хората, които не са готови да избягат маратон, но искат да побягат с приятели или с семейството си. Така че ще бъде един интересен формат.
1: Да, наистина. Между другото, нещо важно, което също можем да споменем, е, че на 6-ти ще отвори така наречената експозона, където пък хората ще могат да пробват различни спортни продукти, да се консултират с треньори, нали така, какво ще може да се случи там?
4: Да, тази година експото отваря един ден по-рано, във вторник на 6 октомври. Там ще могат да открият най-различни брандове, най-различни спортни продукти, спортна екипировка, спортни аксесуари. Ще имат достъп до различни клубове, организации, свързани с бягането, ще могат да се възползват от намаленията, така че приветствам всички хора да минат през експото тази година.
1: Без значение дали са участници в маратона или не. Аз за финал няма как да не те попитам, Милица, ти все пак си бегач на дълги разстояния, дълги средни разстояния, участва на Олимпийски игри именно в маратонската дистанция. Дай един съвет на тези хора, които те първо ще стартират около... Съвет по-скоро за дните преди бягането, по време на бягането, след това. Какво ще ни кажеш? Какво трябва да знаят и да направят хората?
4: Ами в деня преди бягането най-важното всъщност е човек да си почине, да бъде спокоен, да си направи един добър план за състезанието. Аз бих проверила времето, за да мога да избера адекватно екипировката за състезателния ден. По време на състезанието да се придържат към предварителната си стратегия за бягане, тъй като е много лесно да се увлечем в старта, защото всички тръгват много бързо, настроението е на много високо ниво и е много лесно така малко да загърбим първоначалните си цели, но е важно да бъдем търпеливи, защото договорим се пак за дълги дистанции. Това са основните неща и най-важното да бъдат здрави, да бягат с настроение, да се насладят на този празник и се надявам наистина хората да постигнат това, за което работят.
1: И аз се надявам, един съвет пък от мен е след това добре да се възстановят, защото така ефекта на маратона може да бъде дълъг, особено ако след това не си починеш и не се погрижи за тялото си. Милица, благодаря, че беше наш гост и ще те очакваме отново.
4: Благодаря, за мен най-голямо удоволствие, Кари.
1: Правим кратка пауза, след което отново се връщаме в предаването. Останете с нас.

0: иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
1: Култура, изкуство, мода, дизайн.
2: Истории за творци и творби от България и света.
3: Пъзъл от артефакти,
4: фарт и факти.
2: Неделя, 13.30 по Евронюс България.
5: На 24 октомври предстои да се случи любопитен и много полезен форум, който е посветен на майките, на бременността и на всичко това, което се случва с женското тяло под наслов «Мама в движение». В него различни специалисти ще споделят от знанията си и ще дадат практични съвети на бъдещите и настоящите майки. Днес ми гостуват физиотерапевта Симона Богданова и нутрициологът Яна Данаилова, за да поговорим за спорта и храненето при майките. Момичета, добре дошли!
6: Здравейте!
5: Преди да започнем да си говорим за спорта и за храненето, както казах, Симона, твоя идеята за този форум, кажи ни още кои теми ще включва той?
6: Благодаря ти за поканата, Кари. Както винаги, за мен е удоволствие. Аз ще започвам малко по-отдалеч. Знаеш, че съм физиотерапевт и работя в областта на ортопедията и травматологията, но професионалният ми път е свързан с женското здраве. И годините ми работа с бъдещи майки ме научиха, че те имат много страхове и много въпроси. И така се роди моята книга «Движение по време на бременност». Но с времето установих, че всъщност книгата ми не отговаря на всички въпроси. И може би майчинството е още по-голямо предизвикателство и започва с още повече въпроси. Яна, като майка на три деца, ще ни сподели дали съм права, но така или иначе това е моето убеждение и в основата на което всъщност стои «Мама в движение». Като името не е свързано само с физическото движение, за мен това е много повече, защото майката е постоянно в движение, но емоционално, мисловно, докато храни бебето, тя мисли за следващата разходка, за следващия преглед, междувременно чете за температура, сън и какво ли още не. Обикновено жонглира с поне 5 неща, докато се опитва да се грижи за себе си. Така че за мен «Мама в движение» олицетворява съвременната майка на 21 век. Динамичната, търсещата, понякога изтощена и неуверена, но винаги продължаваща напред. Така че «Мама в движение» не е майката, която е перфектна и взима решенията сами и сама и намира отговорите сама, а е майката, която намира начин всеки ден да продължава напред. И за това за мен е важно на този форум всяка една бъдеща майка да намери отговорите и информацията, която е необходима, за да премине спокойно през този период. Ще си говорим за гестационен диабет и Хашимото. Яна ще ни запознае с храненето по време на бременност, всички принципи. Аз с движението, как да се движим безопасно. Ще обърнем внимание на психологически елемент и след родилната депресия. Дивна Стоянова ще говори по тази тема. Възстановяването след раждането на физическо ниво. Виктория Калудова, моя колежка физиотерапевт, ще води тази лекция. И още една много интересна тема ще бъде представена от Александра Петрова, която е психотерапевт, взаимоотношенията между партньорите след появата на детето. И това е сутрешния панел. След обяд е панела «Грижа за детето». Там доктор Пеев от Пирогов ще ни запознае с урологичните грижи за момченцата, защото е малко по-специфично. Първите грижи за новороденото, акушерка Маринова, боледуването в първата година, защото създава голям стрес при жените. Това ще ни го представи доктор Борисова от медицински център «Рамос». Психологическото развитие на детето също ще бъде тема, която пък ще ни е представена от детски психолог Йорданка Какалова. Разбира се, няма да пропуснем и двигателното развитие през първата година, така че ни очаква една наситена програма с изключително практически теми.
5: Аз веднага бързам да се гмурна в спортната тема, защото, както разбирате в това предаване, тя е основната тема. Искам първо да ви попитам, момичета, Симона, от твоя професионален опит, Яно, твоя личен опит. Движението, къде стои движението, що се отнася до една бременност, до една майка, защото знаем, че и там има стигми, има очаквания. Симона ти спомена нещо много важно, именно няма перфектна майка. Мисля, че в съвременния свят идеята към перфектното някакси все по-силно ни бута да правим някакви неща, понякога дори да се движим, не защото искаме и защото е здравословно, просто за да изглеждаме по определен начин. Та движението къде е стояло то във вашата програма? Яна, да започнем от теб.
7: Като специалист-физиолог бих посъветвала всяка бъдеща майка да не се отказва от движението. Ако тя е имала активна двигателна активност преди забременяването, следва да продължи своята двигателни занимания, но да ги съобрази все пак с бременността, като избягва рискови занимания, които имат риск от падане, от нараняване, прекалено, така бих казала, силови упражнения. Въпреки това, съвременните изследвания показват, че вдигането дори на тежести по време на бременност може да бъде от изключителна полза, тъй като мускулатурата, тя не е само естетика, тя е метаболитъм, резервуар за бъдещата майка. Вече чухме какво е изпитанието след като бебето дойде. Самата бременност е едно физиологично, метаболитно и хормонално изпитание за женското тяло, но идвайки на бял свят, детенцето, то измества всички. Майката остава някакси на заден план. И майката, опитвайки се да се грижи за детето, в съчетание с безсънните нощи, с кърмене, с недохранване или с спорадично хране, тя наистина се нуждае от много енергиен резерв. И една добра мускулатура, една добра физическа подготовка по време на бременността би гарантирала не само по-лесно раждане, но и след това по-висока устойчивост и подготовка за цялото физическо натоварване, което е чака след идването на бебенцето. Така че моят съвет е да бъдат активни жените. Като цяло ходенето и плуването са така най-безопасните спортове за бремени. Всяка една жена може да ги практикува, но жените, които имат добра физическа подготовка, могат да продължат да се занимават, разбира се, винаги след консултация с наблюдаващия акушер-гинеколог, и да съобразят все пак интензитета и силата с новото състояние.
5: Има ли движения и упражнения, които жените неоправдано спират по време на бременност, Симона? А пък не е нужно.
6: Да, това са упражненията за коремната мускулатура. Абсолютно не е оправдано. Е просто, както каза Яна, трябва да се модифицират и адаптират спрямо състоянието на жената, както и силовите упражнения. Спират ги от страх, но всъщност упражненията срещу съпротивление, както тя каза, поддържат силата и издържливостта на мускулите. Нещо изключително важно за всяка една жена. Така че моя съвет е при една безпроблемна бременност и без медицински показания жената да посети физиотерапевт, който да направи функционална диагностика и съответно да и препоръча най-подходящите за нея упражнения.
5: Аз имам един такъв въпрос и към двете. Как да разберем и да различим нормалния дискомфорт от трениране и прекаленото трениране тогава, когато сме бременни?
7: Всяка жена е много сенситивна по отношение на тялото си, особено ако бременността е първа, тя е много страхлива. Така че една нормална умора, едно нормално натоварване на мускулатурата са абсолютно безопасни по време на тренировка. Но всяка жена трябва да следи за силна болка, особено коремна, прокървяване, прилушаване, задух, замайване, всякакви признаци на нередност в физиологическото ѝ състояние и особено свързани с бременността. Тук пак подчертавам прокървяване. И много правилно подчертахме, че спортът и движението се отнасят само за бременност, която не е патологична и не е рискова. Има ли някакъв риск от загуба на детето, независимо дали той е свързан с движението като движение? Просто ако бременността се води рискова, дори над 35 години, дори ако има предходни загуби, по-добре да се подходи по-внимателно към тази бременност, отколкото да се на всяка цена да се спортува. За мен безопасността, здравето на майката и на детето са на първо място и вече движението, разбира се, е много, така бих казала, подходящо и много здравословно и за майката, и за бъдещото дете, и за плода, но винаги трябва да се съобрази безопасността.
5: Как се връщаме към движението след бременност, когато вече станем майки, Симона? И това е много важен момент, нали?
6: Да, да. Така е. Аз наблюдавам двете крайности. Или жените прекалено много се страхуват и не искат да се движат, или пък прекалено много се натоварват с идеята максимално бързо да се върнат във форма. А това, което аз казвам на моите пациентки, че всъщност възстановяването не е състезание след раждането. При всеки темпото е индивидуално, така че не трябва да спират да се движат, но просто трябва да бъде дозирано трябва да им се направи функционална диагностика, за да може да се подберат най-подходящите упражнения. Изключително важна е физиотерапията след цезарово сечение, грижата за белега, така наречения цикатрикс, е от съществена важност не само от естетична гледна точка, така че връщането във форма трябва да бъде плавно и постепенно.
5: А упражненията за тазово дъно, тези много важни упражнения, които всяка една бременна жена прави, се оказват изключително важни за всяка една жена по принцип, без значение дали минава през бременност или не. Искам да попитам за тях, те къде отиват в програмата, след като една жена роди.
6: Значи тазовото дъно като цяло е много важно, но искам да подчертая, че то не работи само. То функционира в синхрон и с останалите мускули, като например диафрагмата, коремната мускулатура. Когато обяснявам какво представлява тазово-дънните мускули, ги сравнявам с един хамак, върху който детето лежи 9 месеца. Така че представете си
5: супер сравнение.
6: На какво натоварване е подложено това тазово дъно. И според съвременните проучвания по-сериозен акцент слагаме на упражненията след раждането, но това не означава, че по време на бременността трябва да му обърнем внимание, но също така дебело искам да подчертая, че тазовото дъно не е само стяга и по кегел, т.е. не е само изометричните упражнения. За да функционира правилно, то трябва да може и да се релаксира и отпуска. Особено пък за нормалното раждане е много важно това нещо, т.е. контрола на тазовото дъно, така че да се подберат най-подходящите упражнения, съчетани с дишане. Така че може да се изпълняват със сигурност, но просто правилно подбрани.
5: Да, а как изглежда доброто хранене? Какво означава добро хранене? Яна, към тебе този въпрос. Когато една жена е бременна, когато има гадене, когато няма апетит или когато има прекалено голям апетит, какво се изразява доброто хранене в тези
7: доброто
5: моменти?
7: Хранене означава храната да е максимално близко до природата, т.е. да е минала минимална степен на човешка намеса или на преработка. Т.е. ако е месо, е месо, а не салам. Ако е леща, е леща, не чипс от леща. Бременната минава през 3 триместра, които са относително специфични по отношение на по-скоро на количеството храна, но като качество храната остава същата. Тоест, жената трябва да избира високо качествено храна и не трябва да яде за двама. През първия триместър дори не е нужно да увеличава калорийния си прием или с около 100 няколко калории.
5: А как се контролира този глад, ако имаш голяма?
7: Първия триместър едва ли ще има глад, защото повечето жени даже губят тегло, тъй като имат позиви на гадене, някои от тях за жалост и повръщат. Не бива да се притесняват. Наистина, това е физиология, вследствие на хормоналните промени се случват тази невъзможност да се храни пълноценно. Тогава съветваме да се избират по-студени храни, по-сухи храни. Знам, че много жени си представят, че ще едят само броколи и супи и така нататък. Тоест най-здравословната храна, но обикновено не могат да поемат, така че сухари, джинджифил, суха храна на малки порции често през деня. Това е преходен период, той преминава. След което около 300-340 калории, втори триместър, 400-450 калории, трети триместър. Тоест, изобщо не става въпрос за хранене за двама и ако говорим, кърменето е по-енергоемко, отколкото бременността, трети триместър. Тоест, храненето на бременната жена трябва да бъде пълноценно. Тя трябва да избира качествен бълтък, комплексен въглехидрат и полезни мазнини. Бълтъка може да бъде от животински растителен произход, задължително на всяко хранене. И тук е много важно да отбележим, че нарастването на плода увеличава необходимостта на майчния организъм от прием на бълтък. Тоест, ако тя е приемала едно количество месо, да кажем, защото е най-лесно, нека да увеличи с една трета, примерно, порцията си с месо. Всяко едно хранене, за да може да осигури бълтъка, това е градивната единица за растежа на своето бъдещо дете. Комплексни въглехидрати остава комплексен въглехидрат. Да знам, че понякога ни седат наречените бокуци, но нека мислим, че както наливаме гориво в колата си, за да тя се движи, така трябва да осигурим правилните хранителни вещества за развитието на плода. Тоест, нека да бъдат бобови, зърнени, пълнозърнисти храни, а мазнините са в ядките, семената, авокадо.
5: И Яна, това го казвам и в спорта. Нашето тяло е машина и трябва да му сипваме гориво. Понякога не се получава точно както искаме, но пък да се придържаме поне до някаква балансирана диета би било перфектно за финал, тъй като не ни остана толкова време. В крайна сметка на 24-ти вие ще влезете в много по-сериозна дълбочина за всички тези теми, които леко загатнахме. Аз искам да ви попитам по какъв начин, и към двете този въпрос, по какъв начин всъщност движението и правилното хранене помага на една жена не само да мине през бременността, а всъщност да се възстанови по-лесно от раждането и да влезе в тази нова роля много по-енергична.
6: Движението има положителен ефект и на психоемоционално ниво, така че в тази връзка със сигурност не само на физическо е много полезно.
7: Яна? За мен като майка родила три деца, мисля, че нагласата, че създаваме в тялото ни расте живот и ние правим най-доброто за него, за себе си и за детето, мисля, че движейки се и давайки на тялото и на бъдещето си дете най-добрата храна, ни прави по-устойчиви, всъщност ни превъплащава в ролята на създателката на живота, а именно жената. Така че отговорността, любовта и вярата са най-важни през този период.
5: Много ви благодаря, че ми гостувахте. Пак повтаряме на 24 октомври клуб Перото, форум Мама в движение. Всеки е добре дошъл. Благодаря ви, дами, че бяхте мои гости.
6: Ние благодарим.
5: Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас и с нашите страхотни, мотивиращи спортни гости. Ще се видим отново следващия уикенд в 10 по Евронюс България. Сега е време за новините. Останете с нас.

0: ЦСКА ще представи новия си треньор Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври. Германският специалист ще говори пред медиите в залата за пресконференции на стадион Българска армия. Брифингът е предвиден за 15 часа. Това ще е и първото официално събитие на реконструираното спортно съоръжение в Борисовата градина. Както е известно, съвсем скоро червените ще се завърнат в своя дом, но към момента все още няма точна дата за първия матч на армията. Дебютът му начело на тима ще бъде срещу ЦСКА 1948. Двобоята на стадиона в Бистрица е на 11 октомври, неделя, от 20 часа. Ръководството на Манчестър Сити обяви официално, че клубът обжалва решението на комисията на английската висша лига, която призна за виновен отбора по всички обвинения за нарушения на финансовите правила на първенството. Гражданите твърдят, че становището съдържа съществени грешки на множество основания по отношение на правото, принципите и фактите, а поради това то не може да бъде прието за надеждно. От клуба настояват, че са невинни по повдигнатите от висшата лига обвинения и казват, че разполагат, цитирам, изчерпателен набор от неопровержими доказателства в подкрепа на всички свои позиции по този случай. По-рано днес и Футболната асоциация на Англия излезе с позиция относно случая, заявявайки, че той ще има, цитирам, отново значителни последици за почтеността на играта. В периода, за който важат обвиненията, от 2009 до 2018 година гражданите спечелиха 3 титли от висшата лига. Една купа на Футболната асоциация, 3 купи на лигата и един трофей от Community Shield. Португалия остави на страна напрежението около Кристиано Роналдо и Жорже Жезус и постигна впечатляваща победа с 4-2 като гост на Дания в Копенхаген. Мореплавателите демонстрираха силен офанзивен футбол на паркен и записаха трети пореден успех от началото на кампанията си в Лигата на нациите, с което събраха 9 точки. Португалците бяха без голямата си звезда Роналдо, който напусна лагера на националния отбор след разразилия се конфликт с селекционера. В негово отсъствие капитанската лента бе на ръката на Бруно Фернандеш, докато фланелката с номер 7 носи Рафаел Леао. Португалия започна по-активно и поведе в 13-та минута чрез Жуао Кансел. Датчаните изравниха 10 минути по-късно с гол на Микел Дамсгор, но Гонзало Рамош бързо върна аванса на гостите и те се оттеглиха на почивката с 2-1. След паузата Расмус Хойлунд отново възстанови равенството, но Витиня изведе състава на Жезус напред за трети път. В края Жоао Феликс се разписа след бърза контратака и оформи крайното 4-2. Така Португалия отговори на бурната седмица извън терена с трета победа в 3 срещи в турнира. С 9 точки тимът направи сериозна крачка към четвъртфиналите на Лигата на нациите. В другия матч от групата по същото време Уелс надигра Норвегия с 2-1 като домакин. Германия постигна първа победа под ръководството на новия си селекционер Юрген Клоп. Бундестимът се наложи с 2-0 над Сърбия в матч от група 2 на Лига А в турнира Лигата на нациите. На Алианц Арена в Мюнхен точни за успеха на домакините бяха Том Бишов в 40-та и Флориан Вирц в 61-та минута. Възпитаниците на Клоп имаха инициативата през целият двубой, като отправиха цели 32 удара към вратата на Джордже Петрович, но пропуснаха да разгромят своя съперник. След този матч Германия събра 4 точки и взема третото място във временното класиране, докато за Сърбия това беше трета загуба. В другия матч от групата Гърция и Нидерландия завършиха наравно 2-2 на стадион Тумба в Солун. Лалетата измъкнаха точката с късно попадение на Тиджани Райндърс в 89-та минута. Виртус Болония нанесе първо поражение на шампиона Олимпиакос в среща от третия кръг на редовния сезон на баскетболната Евролига, надделявайки с 96 на 94. Двата отбора сътвориха невероятен трилър, който бе решен от тройка с сирената, а големият герой за италианския тим се казваше Майкъл Кар. Именно той при 93 на 94 пое отговорността и вкара изумителния кош в последната секунда, с който вдигна на крака феновете на домакините в залата. Това бе и първа победа за Виртус през кампанията в елитната надпревара, докато при момчетата на Йоргос Барцокас си пролича умората от последните натрупали се 4 матча в рамките на по-малко от седмица. 2 за Суперкупата на Гърция и 2 в Евролигата. Това бе трето поредно гостуване за Александър Везенков, Коди Милър, Макинтайр и компания от началото на сезона в турнира, като червено-белите от Пирея записаха 2 победи до тук. Олимпиакос имаше 11 успеха от 12 двубоя с Болония в рамките на Евролигата преди тази среща, но играчите на Алекс Мумбру намериха начин да пречупят гърците. Везенков отново бе на познатото ниво, записвайки 20 точки, 6 борби и една открадната топка. Израелският Апоел Тел Авив победи испанския Реал Мадрид със 102-98 като домакин в Арена София в зрелищен двубой от третия кръг в баскетболната Евролига за мъже. На трибуните в българската столица бяха редица популярни личности от спортната сфера и не само, сред които Любомир Ганев, Красимир Балаков и Валентин Златев. Баскетболистите на Апоел постигнаха втори пореден успех, докато мадридчани, които са финалисти от миналия сезон и носители на суперкупата на Евролигата, претърпяха трета поредна загуба от началото на сезона. Апоел изигра много силно първо полувреме и благодарение на отличната си стрелба от тройката се оттегли на почивката с 20 точки преднина при 63-43. Лос Бланкос реагираха след паузата и направиха серия от 19 безответни точки, с която не само заличиха изоставането си, но и за кратко поведоха, а преди последната четвърт резултатът бе равен 75-75. В заключителните минути домакините отново поеха контрола и стигнаха до 11 пункта аванс. Мадридчани опитаха нов обрат, но Апоел удържа до края и спечели двубоя. Василия Митич и Елайджа Брайант завършиха с по 22 точки за победителите, докато Тео Маледон бе най-резултатен за Реал с 26 пункта.
1: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
2: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
3: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19:10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Добър вечер, това е Prime Time. И днес в следващите 60 минути ще насочим вашето внимание към теми, които предизвикват широк отзвук в обществото. Към тях ще добавим и гледните точки на нашите гости в студиото. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето акцентите в предаването ни днес. Светкавичното задържане на предполагаеми убиец на Илиян Филипов в Пловдив провокира много въпроси. За възможните версии, хипотези и доказателства около показната екзекуция на бизнесмена с мащабни интереси в транспорта и строителството, говорим с един от най-добре запознатите с криминалните сюжети адвокати Людмил Рангелов. За силата на дипломацията и международния отзвук от интервюта на премиера Радев пред Евронюс. Какъв знак е визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Северна Македония и голямото завръщане на тленните останки на цар Самуил в България? Гост по тези въпроси в студиото – евродепутата Кристиан Вигенин. Започваме с новинарските акценти с днешна дата. Разнородни теми станаха повод за искри между представители на кабинета Радев и опозицията в парламент. Спорът премина от парите на държавата през мантинелите до домашната ракия.
1: Проверките за обществени поръчки установили разходи за полети за милиони. Това обяви премиерът Радев пред депутатите, а поводът бяха обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на Делян Пеевски.
2: Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. И те са документирани. От не много време аз ви казах, че ние работим с партньорски служби. И там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет. И е ясно коя фирма го е закупила.
3: Днес да си викне министъра Демерджиев, да разберем министър Демерджиев ли лъже само или вече лъже и премиера. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Спектрум, аз си подам оставката като лидер на ДПС, а ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
1: Напрежението се повиши заради високите цени. И чия е вината за тях?
2: Това ли ви е битката с олигархията? Битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Защото вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте, говорихте денонощно за еврото.
4: Дали еврозоната е вдигнала цените? Попитайте вашия финансов министър. Ма само преди няколко дни той каза, че не е еврозоната причина.
2: Вие докарахте тази огромна инфлация. Вие нищо не направихте, за да може да се спре ръста на цените, когато тръгна като лут нагоре след конвергентния доклад.
1: Бюджетният дефицит за 2026 година ще бъде до 5,7% от брутния вътрешен продукт, обяви финансовият министър Гълъб Донев. Той и Теменужка Петкова влязоха в спор заради възможна корекция на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година.
5: Това са манипулирани данни, господин министър, и ние разполагаме с доказателства и ще информираме компетентните европейски институции. Имайте предвид, това няма да бъде добре за България.
6: Не бива тук от тази висока трибуна да внушаваме и да имаме съмнение към официалните институции в България.
1: След въпросите намери място и ракията. Гълъб Донев обеща редакция на спорните текстове.
7: Вероятно имало един такъв случай, някой е подарил на фризьорката ракия и някой я е хванал, само че това колко е проблем на българското общество. По линия на баща ми, рода е от Троянския край, имам домашна троянска ракия в мазето.
5: Моля, и сега
7: не знам, Гълъб Донев ще изпрати ли някой да провери или няма да изпрати да провери, ако мине този текст на алинея 2.
6: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
1: От Възраждане засегнаха отношенията с Русия.
2: Интервюто, което дадах преди няколко дни пред Евронюс, вие видяхте реакцията на руската страна. Че това се приветства, каза го и господин Петков, Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога.
1: Румен Радев коментира и критиките на Възраждане за изтърбушването на паметника Шипка. Той обясни, че ремонтът не представлява разрушаване. Паметникът вече е затворен, а дейностите ще продължат 642 дни.
0: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата за възлагани и индексирани договори за мантинели, както и за евентуални връзки между бизнеса и съветник на премиера Румен Радев. Депутатът Хамид Хамид заяви, че при два договора за мантинели е имало само един участник в процедурите. По думите му, това поставя въпроса дали при обществените поръчки са били заложени условия, които ограничават конкуренцията. Той заяви още, че след методика, приета от първия кабинет на Гълъб Донев, цената на договорите скача с 160%.
8: Искаме също прокуратурата да провери какви са отношенията и дали има евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на господин Радев в едно ловно стопанство край Девин, мисля, че се казваше извора, както и честите отсядане на този съветник в хотел Персенг в Девин, собственост на един от монополистите в България на при производство, доставка и монтаж на мантинели, а именно фирма Юпитер 05, собственик на която е небезизвестният Ники Мантинелата. Искаме от прокуратурата да провери всички обстоятелства по договорите, как са изключени, как са плащани.
0: Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на храните, чрез който регулаторите ще следят за нелоялни търговски практики. Това обяви в парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, а те са поели доброволни ангажименти. По думите му, този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване. Премиерът посочи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. От януари до април се е наблюдавал ръст, след което от май е започнало поевтиняване.
2: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави, и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите хранителни вериги. Постъпили са над 12 000 сигнала за необосновано поскъпване на стоки и услуги. Инспекторите ще следят за нелоялни търговски практики и необосновано повишаване на цените. При установено увеличение на продажната цена ще се проверява икономическата обоснованост, а при нарушения ще се предприемат

0: че мотивът за извършване на престъплението е личен, неуредени финансови отношения между двамата. Последната среща между тях е била преди 2 седмици, но няма официални данни срещу жертвата да са били отправени заплахи. Работи се по всички версии за убийството. Разследва се дали е имало съучастници. Предстои в неделя прокуратурата да поиска постоянно задържане под стража на Мегеров. Поглед към нагласите преди президентския вот. Двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев би спечелила 50,2% от гласовете, ако изборите бяха днес. Това сочи проучване на агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 български граждани по метода на стандартизирано интервю лице в лице. Изследването е по поръчка на вестник Труд.
1: Кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев остава на второ място с 23,7% от гласовете. Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%, показва изследването. На въпроса било ли е удачно повдигането на темата за помилването на петричкия наркобос от страна на Илияна Йотова по време на кампанията, 39,4% от анкетираните отговарят с да. 35,8% обаче са на обратното мнение. Според проучването, 43,7% от българите смятат, че е трябвало да бъдат изнесени данни по случая Петрохан в рамките на кампанията. 31,1% обаче са на противоположното мнение. Изследването е проведено от агенция Сова Харис в периода 23-28 септември сред 1000 граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице. Той е по поръчка на вестник Труд.
0: Следните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София утре. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България с самолет Спартан. При предаването на останките на Самуил в Солун ще присъстват българският премиер Румен Радев и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Костите на владетеля ще бъдат официално посрещнати в 12.30 часа на площад Александър Батенберг. Самолетът Спартан с останките на цар Самуил и две двойки изтребители F-16 и МиГ-29 ще прелетят над центъра на София. От летище Васил Левски до площада тленните останки ще бъдат пренесени от българската армия. След церемонията ще се състои шествие до църквата Света София. Тленните останки ще бъдат положени в специално изработен саркофаг, разположен в южния кораб на църквата. Костите на цар Самуил са открити преди 57 години в Гърция на остров Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Европейският съюз обсъжда освобождаване на стратегически запаси от дизел заради глобалния недостиг и растящите цени. Натискът може да се засили след като Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля ограничаване на американския износ. В следобедните часове лидерите на G7 разговаряха по темата чрез видеовръзка.
2: Европейският съюз свиква спешно заседание заради растящите цени и глобалния недостиг на дизелово гориво. Представители на Европейската комисия вече са разговаряли с Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможно освобождаване на част от стратегическите запаси. Обсъжданията идват на фона на възможността Съединените щати да ограничат износа на дизел. Доналд Тръмп заяви, че разглежда подобна забрана много сериозно, като едновременно с това обмисля да поиска от европейските държави да освободят част от собствените си резерви. Американският финансов министър Скот Бесън също призова Европа да предостави допълнителни количества незабавно. Вашингтон аргументира мерките с необходимостта да бъдат намалени цените за американските шофьори, земеделци и транспортния сектор.
3: Съединените щати изпълняват ангажиментите си за подпомагане на стабилизирането на световните енергийни пазари. Нашите европейски партньори трябва да ускорят изпълнението на вече поетите ангажименти и незабавно да осигурят допълнителни доставки, за да се справят с продължаващите смущения. Америка полага необходимите усилия. Очакваме от нашите съюзници да подкрепят ангажиментите си с конкретни действия.
2: Евентуална забрана обаче може да засили натиска върху останалата част от света. Съединените щати изнасят между 1 милион и 200 хиляди и 1 милион и 500 хиляди барела дизел дневно. Припомняме, че цените на горивата рязко се повишиха след началото на войната срещу Иран през февруари и затварянето на Ормузкия проток. Допълнителен натиск оказва и забраната на Русия за

0: на дизел. Великобритания също води разговори с европейските си партньори за координиран отговор. Там дизелът вече достигна рекордни нива – близо 2 британски лири за литър.
1: Северна Македония е поискала от България среща между външните министри, за да отблокира преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви премиерът Християн Мицкоски след среща в Скопие с председателя на Европейската комисия.
2: Урсула фон дер Лайен е предложила на Християн Мицкоски да поиска среща между външните министри Тинчо Муцунски и Велислава Петрова. Мицкоски е изпратил такава нота до София. Това обяви македонския премиер след визитата в страната му на председателя на Европейската комисия. Преговорите на Скопия за присъединяване към Европейския съюз са на практика блокирани заради поставеното европейско изискване Конституцията на Северна Македония да се промени и българите да бъдат вписани сред държавотворните малцинства. Националистическата власт в съседната ни страна се противопоставя на такава стъпка и настоява да води преговорния процес без участието на София. Високопоставените европейски представители обаче продължават да изтъкват нуждата от конституционните промени или поне от пряк диалог с България. Това направи днес и Урсула фон дер Лайен, като изтъкнатия от нея повод за среща между Муцунски и Петрова е предстоящия следващата седмица форум у нас относно изграждането на железопътния коридор номер 8, част от трасето на който свързва двете ни страни.
3: Съгласихме се първата стъпка по отблокиране на процеса да бъде следващата седмица, а през нея ще разгледаме и предприсъединителните оценки на страните кандидати за членство. Северна Македония ще получи пътна карта, след като отблокираме ситуацията тук.
2: Каза фон дер Лайен относно споровете между Скопие и София. Според нея, извън този казус, Северна Македония може да се движи бързо към членство, защото работата и по нужните други реформи е, цитирам, интензивна.
1: Това ще бъде една от темите, която ще дискутираме след малко с евродепутата от БСП господин Кристиан Вигенин. Другите ще бъдат отзвукът на интервюто на премиера Румен Радев пред Евронюс, както и връщането на тленните останки на цар Самуил в София.
4: Новините, историите, музиката.
5: Всичко важно за теб.
4: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
1: Днешното издание на Prime Time търсим баланса между стратегическите европейски решения, сложните исторически възли на Балканите и дигиталното бъдеще на нашите градове. Ще анализираме ключовите послания от интервюто на българския премиер пред Евронюс. Ще потърсим отговор на въпроса има ли дипломатически изход за отношенията ни с Северна Македония след посещението на Урсула фон дер Лайен в Скопие и как казусът с мощите на цар Самуил влияе на историческия дебат. Наш гост в студиото е евродепутатът от БСП господин Кристиан Вигенин. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте.
1: Започваме с интервюто на премиера Румен Радев пред Евронюс преди 2-3 дни. Защото той излъчи едни ключови послания, които се чуха в Брюксел, пък и имаше и одобрение от страна на Кремъл. Вашата политическа оценка, успя ли той да защити българския национален интерес?
6: Аз мисля, че той за пръв път, може би така ясно, категорично и в Брюксел постави въпроса и разви своята теза за конфликта и за последиците и перспективите, както пред войната, така и пред мира. Според мен той се опитва да каже нещата такива каквито са и не робува на тази идеологизирана вече в огромна степен в Брюксел терминология, която се повтаря от 2022 година, буквално от първите дни на конфликта, едно и също, едно и също, а резултатът е никакъв, няма промяна. Мисля, че гласът на разума се чу онзи ден в Брюксел и в Евронюс. Някои коментари за мен показват, че той е успял, както се казва, да разбуни духовете, защото аз съм убеден, че много хора си мислят това, което той казва. За съжаление, не смеят, не искат или е по-удобно да не го говорят. Така че, според мен, ако говорим за българския национален интерес и българската позиция, България има интерес тази война да спре. България има интерес Черно море отново да бъде море за търговия, а не море за военен конфликт. Ние имаме интерес да избегнем възможността от всяка нова ескалация на конфликта, която неизбежно ще ни засегне, тъй като ние сме на източния фланг. И от тази гледна точка, Виждам, че има и така голяма степен на единодействие, може би за пръв път от много време, между посланията, които отправя Радев, и посланията, които дойдоха от Илияна Йотова от трибуната на ОНЕ. И подчертавам, те не защитават Русия, те не атакуват Украина. Няма никакво съмнение, че Украина има пълната солидарност на България, но ние гледаме към това как този конфликт да свърши. И ако Европейския съюз продължава да избягва изобщо разговора за това какъв е нашия план на Европейския съюз, европейския план за мира, няма да стигнем никога до мир. Така че аз тук мога да кажа, че за пръв път гласът на България се чу и беше гласът на разума този път.
1: Добре, аз разбирам, че тези оценки, които премиерът даде в Брюксел, нанасят голяма вреда не само на България в икономически и социален план. Това се говори и в други държави. Това е ясно. То се вижда и по цените на горивата, по проблемите с енергийните доставки, които така или иначе спряха от страна на Русия. Търсим алтернативи, пък има и друга война в Персийския залив. Освен това, думите на Радев бяха: трябва да намерим път към мира възможно най-скоро. Никой в Европа обаче не казва: ние сме за войната. Ние всички сме за мира, казват, в, предполагам, че и ваши колеги в Европейския парламент и другите европейски институции, но по какъв начин могат да накарат Путин да спре войната, след като той казва, че не са изпълнени целите от така наречената специална военна операция?
6: Пътят до мира в такива ситуации не е лесен, но трябва да се търси, защото просто да се каже: Путин трябва да спре войната, това очевидно не работи, не е достатъчно. Ние го казваме 4 години вече и малко повече. Значи, трябва да търсим начините, по които първо да създадем среда, в която да е възможен изобщо този разговор. Трябва да помислим най-малкото на експертно равнище, трябва да се работи, което аз не виждам, впрочем, до момента, да се работи какви са нашите европейски идеи за това как да стигнем до мира, защото единственото, което чуваме до момента, политически, от лидерите европейските и националните в Европейския съюз, е още подкрепа за Украина, още оръжие за Украина, още пари за Украина. 4 години и още санкции срещу Русия. Това чуваме. Еми 4 години по-късно, какъв е резултатът? Аз всеки път чувам, включително и от Урсула фон дер Лайн, когато дойде в парламента, да казва: санкциите вредят силно на руската икономика, трябва да ги затегнем, и ги затягаме от 2014-та, между другото. Тогава бяха въведени първите санкции. 20 пакета по-късно, аз не виждам, и 12 години по-късно, аз не виждам руската икономика да се е сринала. Значи, когато нещо не работи, трябва ли всеки път да правиш едно и също? Нали, трябва да опиташ нещо различно.
1: Какво това, да бъде то обаче?
6: И това казва Радев. Радев казва така. И впрочем това е теза, която и аз самия съм го защитавал, и БСП е имала тази позиция в годините от 22-3 насам. Трябва да се опитаме да създадем канал за комуникация с Москва, в който да се изгради някаква степен на доверие. И когато работим в такава среда, тогава може да търсим различните варианти. То не става с едно изявление по телевизията. Не става и с още и още оръжие, както виждаме. На мен ми направи впечатление в това интервю, аз като че ли за пръв път го чувам толкова ясно направено, един анализ на военно-стратегическата обстановка на фронта и между двете страни. Мисля, че на генерал Радев може да имаме доверие, че може да направи такъв анализ. Още повече, че когато говорим за балистични ракети, самолети и дронове, вероятно той е един от най-подготвените, а може би и най-подготвения лидер европейски в момента.
1: Добре, но вие казвате, трябва да потърсим канал. И за тези 4 години, а ако се върнем още по-назад от 2014 година, Европа имаше каналите, но успя да убеди руските власти в лицето на Владимир Путин, и всъщност, ако говорим по тази линия, много европейци ще кажат: ами тогава Украина трябва да се откаже от своята защита на територията.
6: Ами не трябва да се отказва от защита на територията си, но една територия се защитава по различни начини. Аз се опасявам, че траекторията, по която вървим сега, ще означава загуба на още територии, макар и не в този ускорен начин, по който това се случи в началото на конфликта. Състояние ли Европейския съюз до безкрайност да подпомага Украина, и в същото време да посреща тези социални трудности на не само в по-бедните страни, и в по-богатите страни. Възхода на крайната десница не е ли пряко свързан с факта, че ние всъщност с това безкрайно упорство да продължаваме една политика, която не дава резултат, ерозираме собствените си икономики и социални системи, това е видимо, оттам подпомагаме крайно десните формации, които експлоатират тези социални трудности. И кое е по-добре за Европейския съюз, за Украйна? Да кажем да, продължаваме тази подкрепа, но търсим и други варианти, защото трябва да имаш някакви стъпки към Москва, за да можеш да разговаряш с Москва.
1: Разбрах ви, но има и друг поглед, защото вие много добре знаете, че това е представлява нарушаване на международното право. И ако така, кажем, да изключвам Русия, но да кажем по-силен и по-голям съсед, може да нападне всяка една друга държава, която е по-малка като численост, като територия, икономика и така нататък. И веднага се дават примери с прибалтийските държави, с Молдова и така нататък. Ако, примерно, се даде преимущество при тези преговори на Руската федерация.
6: Ама тук ние не сме на етапа ако, ние сме на етапа, в който няма никаква комуникация. И аз пък да питам тия, които критикуват Раде с това, че изразил мнение, пак подчертавам то категорично, нито беше проруско, нито проукраинско, опит да се анализира през призмата на здравия разум ситуацията.
1: Прагматичният поглед, примерно, както го каза той.
6: Примерно, ето един опит, който трябва да поздравим, например, за това, че германският външен министър се срещна с Лавров в Нью-Йорк. Аз си представям какво щеше да стане, ако нашия външен министър се беше срещнал с Лавров. Тук щеше да има едни драми няколко дни, как обслужваме руските интереси, Путин и така нататък. Мисля, че самата среща, която беше направена там, подчертава факта, че Европейския съюз наистина се опитва да излезе от този капан, в който се вкара, и да направи приемлива идеята за това, че е време да се отворят дипломатическите канали. Дали това ще доведе до мир? Не можем да кажем. Но дали си струва да се опита? Категорично да. Това не означава приемане на агресията като начин на поведение в съвременния свят и това, че големия има карт-бланш да напада по-малкия и по-слабия. Впрочем, ако прилагаме тия принципи, ще видим немалко примери в момента, които и сега някой се опитва да премълчават. Какво се случва между САЩ и Иран, Израел и Палестина и така нататък. Нали? Когато нещо е неприемливо, то трябва да е неприемливо за всички. Слагам го в скоба, защото точно злоупотребата с принципите на ОНЕ води до тези ситуации. Когато за един е възможно, другия си казва, значи и за мен е възможно. Но това е по-дълъг разговор за по-нататък, когато трябва да установим, че международното право наистина трябва да има превес, за да може страни като нашите да се чувстват сигурни. Но ако трябва да обобщим...
1: Да обобщим, за да минем и към другата важна тема.
6: Мисля, че дори в Европейския съюз, без да си го признават публично, пак да кажа, ние знаем добре, че има така най-малкото разговори, макар и така на закрити врати, не толкова дали трябва да се отворят вече канали за комуникация с Москва, а кой да води тази комуникация. Дали това да бъдат европейските лидери, т.е. лидерите на Европейския съюз, Кошта, фон дер Лайен, или има логика да бъдат лидерите на големите европейски държави, Франция, Германия. Тук вече също така показва сложността на ситуацията, в която се намира Европейския съюз, но това наистина е неизбежно и аз мисля, че не трябва да критикуваме Радев за това, което направи. Той не е поставил България в изолация, това да кажа още веднъж. Той не е поставил под въпрос българската политика или единната европейска политика. Той поставя под въпрос взетите до момента решения и казва: дайте да помислим какво още можем да направим.
1: Да, разбрах ви. Наскоро бяхте в Скопие на заседание на съвместния парламентарен комитет и се изказахте доста остро по отношение политиката на официалните власти. Мисля, че ги нарекахте предателство към европейските интереси на гражданите на Северна Македония. Какви ви бяха тези директни впечатления с македонските политици?
6: Аз останах с впечатлението, че в Република Северна Македония, поради това, че антибългарската тема се експлоатира по този дълбоко неприемлив начин, бих го казал, и в предизборни кампании, но и след тях, се създава една представа, че всеки, който смята, че поетите ангажименти трябва да се изпълнят и че за да върви към Европейския съюз, Северна Македония най-после трябва да направи промените в Конституцията, значи всяка защита на тази тема се обявява за предателство към македонския национален интерес, каквото и да значи това. Но аз като човек, който има своите симпатии и иска Северна Македония да бъде част от Европейския съюз, смятам, че предателството не е на тези, които искат страната да стъпи твърдо по пътя към членството, а е предателството на тези, които я блокират толкова години, а вече четвърта година след приемането на този тъй наречен френски компромис. Защото ако бяха го направили тогава, сега Северна Македония заедно с Черна Гора щеше да е буквално на прага на членството. А тя 4 години се блокира сама и обвинява за това България. И това постепенно видяхме обаче, че започва да изглежда все по-малко убедително самата Северна Македония. Като че ли аз усетих, че всички вече почти осъзнават, че няма друг начин, просто не знаят как да го направят, след като цялата си политическа целият си политически капитал са изградили върху антибългарската карта и анти това френско предложение.
1: Днес медиите у нас излизат с заглавия «Фон дер Лайен посъветва Мицкоски да търси диалог с България». От друга страна, от това не е ли, така си мисля аз, вие ще ме опровергаете или пък ще се съгласите с мен, това не е ли някакъв вид отстъпка от страна на Европейската комисия пред Скопие, защото нямаме проблем ние със Северна Македония, а те имат проблем с общо европейската позиция. Отдавна България не налага никакво вето. Не знам дали нашите колеги не са го разбрали това или пък интерпретират по друг начин посещението на председателя на Европейската комисия.
6: И аз не мога да преценя в какъв контекст е казано, защото безспорно всички признават, дори и моите колеги в Европарламента, които са насилно промакедонски в случая позиции, или поне бяха, сега са по-умерени в подходи, защото видяха за какво става въпрос реално. Те също казват, да, имате нашите симпатии, ама това е европейската рамка, тя няма да се промени, така че намерете начин да си изпълните поети ангажимент. Значи ангажименти се поемат от името на държавата, без значение кое правителство в момента е било.
1: Да, само да ви допълня, защото когато преговаряше, да кажем, правителството на Сакскобургготски да затворим трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, и пък следващото правителство на господин Станишев можеше да каже, няма да ги затворим, примерно.
6: Примерно, макар че сравнението не е съвсем точно, да, ние сме правили своите жертви, естествено, по пътя към членството. Аз предполагам, че е възможно това да е казано и в малко по-различен контекст, защото ние на така на високо политическо равнище нямаме почти никаква комуникация напоследък. И може би идеята да се търси такъв диалог е за известна нормализация на отношенията. По възможност такъв диалог би допринесъл за това ние поне по въпросите, по които можем да почнем да работим, както примерно за коридорите, макар че според мен е до известна степен и под външен натиск и под натиска на обстоятелствата, НАТО, отбранителната сигурност, тия коридори, освен за търговия и пътници, са нужни и на военните, така че допускам, че и тяхна намеса има в това, се ускорява сега този процес и железопътната връзка и така нататък, но може би има и нещо друго, защото самия Муцунски, който сега се кани да говори тук, да има срещи с българския външен министър, беше казал преди дни, че няма никакво доверие между двете страни и затова ще настоява при всички срещи с България да присъства представител на Европейския съюз. Аз мисля, че тук по-скоро елегантно му казва фон дер Лайен, че диалога между България и Северна Македония няма работа европейски представител, още повече, че, както казвам и аз, диалога с България е диалог с Европейския съюз. Ние сме страна членка.
1: Да кажем няколко думи за очаквания с огромен интерес това историческо събитие, което ще се случи утре, връщането на мощите на цар Самуил. Смятате ли, че един такъв исторически акт на справедливост би могъл да даде ясен знак към Скопие за спиране фалшификациите на историята, защото нашите гръцки партньори от Европейския съюз ясно показват каква е историята. Защото спора започна още, чий е цар Самуил Македонски или български цар.
6: Да, две неща ще кажа. Тук първо, самата Северна Македония, са доколкото това е възможно, но все пак е признава, че Самуил е български цар или е цар от българската царска традиция, линия, който е управлявал българското царство от територията на съвременна Република Северна Македония. Сега, доста витиевата формулировка, не я цитирам точно, но горе-долу така, в смисъл, още преди близо 8 години Северна Македония признава все пак, че Самуил не е някакъв цар на съвременната Северна Македония. Нашите партньори от Гърция много добре разбират този проблем. Те не искат да експлоатират тази теза по един или друг начин срещу нас, защото те самите, на тях самите им се наложи да преодоляват пък проблема с Александър Велики и опита на новата държава да търси идентичност там, където я няма и не е тяхна. Като не мина през Александър Македонски, направят други опит, включително по отношение на средновековната ни история. Тук по най-новата продължаваме да имаме проблеми, но поне по средновековната история мисля, че горе-долу има някакво разбиране, че и там трудно може да търсим корени на съвременната македонска държава, която ние не само, че не поставяме под въпрос, ами ние сме първите, които са признали Северна Македония, нека да го кажа. Но това не означава, че ние приемаме нашата история да бъде крадена или това, което ние наричаме обща история, да бъде представено като история на съвременната македонска държава, която буквално се опитва да го открадне от нашата история. Така че, според мен, един така по-смислен диалог, лишен от чак толкова от емоциите, мина доста време вече. Дано да стане и това, очевидно има натиск. Аз съм убеден, че може би дори не толкова публично, на четири очи, няма начин фон дер Лайен да не е казал на Мицкоски, стига вече, свършете го това, защото поставяте под въпрос целият процес тук и сигурността на Балканите и така нататък. Една такава нормализация ще доведе и до много решаването на други въпроси. Ние наистина не искаме тия негативни отношения с Северна Македония, но тук аз го поставих и на колегите ми в Северна Македония. Вижте, България иска да одобри отношения с Северна Македония, но също така България не може да допусне в Европейския съюз страна, която е враждебно настроена към нас. Вие няма да пуснете в дома си някой, който иска да ви украде, да ви обиди, да не говорим, нали, че имаше и физически нападения от български граждани в Северна Македония.
1: Още повече, че ще внесе допълнителни проблеми в целия
6: въпрос. Да, за това аз...
1: Приключваме, господин Вигенин.
6: Да, просто исках да кажа, че властите в Северна Македония трябва да имат предвид, че трябва да положат усилия да спечелят и българските граждани на своя страна. Защото отношението към момента е доста негативно. Трябват усилия, сериозни и от тяхна страна в тая посока. Дано да го разбират. Мисля, че го разбират, просто нямат смелостта и силата да направят крачката.
1: Благодаря ви за този разговор, за този проевропейски поглед към отношенията ни с Северна Македония и другият поглед за търсенето на дипломатически изход от войната на Русия срещу Украйна. Гост в студиото беше евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин. След кратка пауза продължаваме.
7: Гледайте Добро утро Европа в събота и неделя от 7 до 10. С мен Диана Радева, само по Евронюс България.
1: Показното убийство на пловдивския бизнесмен и футболен бос Илиян Филипов постави пред разследващите и пред обществото множество сложни въпроси. Доколко версиите на официалните власти съвпадат с реалните следи от местопрестъплението? В търсене на обективен прочит на събитията, наш гост тази вечер е известният адвокат господин Людмил Рангел. Заедно с него ще направим преглед на казуса въз основа на изнесената до момента информация. Здравейте и добре дошли.
8: Здравейте.
1: Адвокат Рангелов, покушенията срещу Илиян Филипов изглежда професионално извършено, поне така са повечето коментари. Кои конкретни белези от местопрестъплението, които са известни на обществото и начина на стрелба, ви насочват към тази теза професионално убийство?
8: На практика от вместо престъплението не са известни никакви доказателства. Само се говори, че са намерени многобройни следи, които уличават като извършител именно това лице, на което снощи прокуратурата повдигна обвинение за умишлено престъпление. Да, за умишлено престъпление. Сега брифинга, който беше проведен снощи от прокуратурата и от с участието на началника на областна дирекция на МВР, не даде информация за намерени конкретни доказателства, никаква. Обаче самата увереност, която те имат, че са събрали достатъчно доказателства, както и изричното заявление на министъра на вътрешните работи, господин Демерджиев, че да, това е извършителя, по логически път ме мотивира да смятам, че наистина имат такива доказателства, но те не са представени. Няма фактически основания, върху които да разсъждаваме. Те са по-скоро... Моето разсъждение се основава на това, че нито господин Демерджиев, нито началника на областна дирекция биха рискували кариерата си и политическото си бъдеще с някакви твърдения, които не са основани на много стабилни доказателства.
1: Но се появиха информации, че самото покушение е извършено по професионален начин, защото един изстрел в областта на тялото, един изстрел в областта на главата. Това обикновено издава професионален почерк.
8: Така е. Така е. Особено изстрела в главата, като вероятно като контролен изстрел, и ако е вярно, че този изстрел е точно между очите в челото на убития, да, издава, най-малкото опит издава в извършването на такива престъпления, или поне някакво предварително обмисляне как точно извършителя, как точно ще извърши това убийство. Вероятно е обмислено.
1: И тук се появяват многото въпроси.
8: Да, така е.
1: Защото 51-годишният Славчо Мегеров е бивш криминално проявен и дори затворник. Тоест, човек, даже би го нарекал рецидивист, защото той е направил
8: някакво... С основание, няколко... разбира се. Той
1: не едно и две, няколко престъпления, и то още от времето на социализма.
8: Практически от младостта му насам, да, живота му е низ от извършени престъпления, някои от които доказани и получил съответно наказание, за някой повече или по-малко основателно подозиран, но му се е разминало.
1: И точно тук искам да ви запитам, като човек, който има богат съдебен опит. Човек с такова криминално минало отива да извърши подготвено престъпление и не си замита следите, за да го хвана толкова бързо.
8: Да, интересно е. Интересно защо така е, ако е той.
1: Ако е той, да. До сега не може да кажем, защото няма присъда.
8: Логическите ми изводи, че е той, се основават, както казах преди малко, на твърденията на авторитетни хора, които, отново подчертавам, няма да рискуват бъдещето си с неверни твърдения. Но мотивът, за който ни информира прокуратурата снощи, финансови взаимоотношения, на пръв поглед изглежда много сериозен мотив от една страна. От друга страна обаче, ако разсъждаваме логично, защо трябва да убиваш длъжника си? Защото за да го убие, значи той му е дължал пари. Такава би трябвало да е връзката в този случай. Е, като убиеш длъжника си, какъв ефект реализираш? Едно сляпо отмъщение. Той все пак е зрял човек, този извършителя. От тази гледна точка не е логично, но може би има и други елементи в техните отношения, които,
1: да,
8: са,
1: те са се познавали. Които са тук е въпроса...
8: на някаква емоционална основа, да, на достоинство, на мъжка чест или нещо такова, възможно е.
1: Тук се поставя въпроса, след като Илиан Филипов, който не развива една шеметна и успешна кариера, защо има досег с криминално проявен човек и даже стават съдружници от информациите от медиите. Защото в крайна сметка, нали, обикновено тези хора взимат за съдружници други хора, които са с чисто съдебно минало.
8: Да, това е много, много интересен и много интересен факт. Няма съмнение, че убитие е знаел с кого се сдружава. и вероятно е знаел, че той има някакъв интерес да се сдружи с този човек. Как е видял интерес в създаването на обща фирма или в участието в една и съща фирма с този човек, това тепърва, това е интересна линия на разследване и тепърва ще се изяснява, ако въобще може да се стигне до истинската причина.
1: И тук се появяват и спекулациите, защото, да кажем, Илиан Филипов, който притежава една от най-големите фирми транспортни в цяла Европа, в десятката казва, че е бил с 3000 камиона. Едно криминално проявено лице, осъждан престъпник в затвора, може да прокарват без знанието дори на собственика наркотици или какви ли други контрабандни стоки през граница с участието на някои от шофьорите. Ето, това е една спекулация и хипотеза, разбира се.
8: Точно така. Това прави още по-интересни разсъжденията за причината за свързването в такава... Убитият е достатъчно мощен, влиятелен бизнесмен, за да се нуждае от съдружие с този човек, за съдружие в областта на някаква чиста, светла дейност, светъл бизнес. Не мога да предполагам за какво му е бил необходим такъв съдружник.
1: Добре, от друга страна пък също не може да се обясни един човек, който срещу него даже има и заплахи. Предната година, и за това ще стане след малко дума, има отправена заплаха към него, той назова и конкретното лице, но тук първо искам да ви попитам защо той ходи без охрана, след като има такъв огромен бизнес, такова огромно влияние, може да има и хора, които да му навредят по бизнес интереси, по криминална линия също.
8: Ами, очевидно, ако от една страна е споделял, че е заплашван, а от друга страна обаче се е чувствал толкова значим и влиятелен, че е имал усещането за недосегаем, че никой няма да се осмели да му посегне. Това е едно възможно обяснение защо се е движил без охрана. Но той имал шофьор, луксозен автомобил, разпознаваем в целия град. Вероятно е смятал, че никой няма да се осмели физически да го нападне по какъвто и да е начин. Такова е моето обяснение.
1: Да, но знаете много добре, ако се върнем назад в миналото, недосегаеми в България, бивш министър-председател, босовете на икономически и криминални групировки.
8: Точно днес е 30 годишни на от убийството на бившия министър-председател. Точно така. Абсолютно сте прав. Но възможно е някои хора да се взимат до такава степен на сериозно, че да са спокойни за физическата си така недосегаемост.
1: А според вас профилът на 51-годишния Славчо Мегеров, 11 години затвор за убийство, но не излежани, присъди за грабежи, този профил на наемен убиец ли е или пък по-скоро на човек с агресивно минало?
8: Престъпно минало, да, престъпно, тежко престъпно минало, но не е профил на убиец. Защото няколко пъти вече подчертавам, че онова убийство, което е в неговата младост, даже ми се струва, че е бил и непълнолетен по това време, е с наистина с емоционални подбуди, след някакво скарване, след посещение на някакво заведение. Младежка възраст, това е
1: състояние на афект.
8: Не може нещо, което си направил на 17-18 години, да очертава целият ти профил до 51 годишна възраст. И по-нататъчната му престъпна дейност е ориентирана преди всичко към имотни придобивки. Кражби, грабежи, разбиване на сейфове, банкомати, ателиета с бижута и така нататък. Няма профил на такъв човек.
1: От друга страна си задават въпроси в социалните мрежи много хора. Човек с такова богато криминално минало има известен, да не кажа, богат опит.
8: Много богат.
1: Тоест, как да прикрие следите си. Тоест, приемаме, че има увереност от страна на и доказателство от страна на разследващите органи, че той е извършителя. Когато един човек отива да извърши такова тежко престъпление, той би трябвало да има и път, по който да се отегли и да не го намерят.
8: И да не намери, и да не остави следи по този път.
1: Тоест, тук има едно противоречие. Хем имаш богат криминален опит и знаеш как да прикриваш следите си, и полицията те хваща до 24 часа, даже и по-малко от извършването на престъпление.
8: Така е. Има такова противоречие. Единственото обяснение, което може да елиминира това противоречие, е пак някаква емоционална основа да е. Просто този ще го убия, изобщо не ме интересува какво ще стане. Иначе хладнокръвно пресметнато убийство би трябвало да доведе до там, че максимално да заличи следи, да не остави следи. Ние, например, не знаем към този момент. Вероятно в неделя, след като се гледа мярката за неотклонение, ще получим информация дали там са намерени гилзи, от какво оръжие са.
1: Да, защото вчера казаха без коментар за оръжието.
8: Да, дали са намерени гилзи, дали при аутопсията проектили са извадени, за да констатират от какъв вид оръжие, дали е намерено самото оръжие, какви точно следи водещи към този извършител са намерени, но това предстои да го научим. На този етап разсъжденията ни са по-скоро логически, на логически основания, отколкото на фактически.
1: От друга страна, пак на базата на вашия огромен опит като адвокат и като криминалист, медиите съобщиха, че Мегеров още от времето на социализма е бил разследван, хващан, разминавало му се, бил е осъждан, но не е излежавал до край присъдата си. Как да си обясним това? Имал ли е чадър отгоре по някакъв начин?
8: Той няма как от времето на социализма, защото сега е 51 годишен. А като извадим 36 години, 89-та година, той на колко 37 като извадим, той е бил не просто непълнолетен, а е бил малолетен. Значи няма към социализма. Не прилича на човек, върху който има някакъв чадър. По-скоро е, след като в сравнително млада възраст е прекарал известно време в затвора, не малко време в затвора. Затвора е школа за това как да извършваш престъпление и по възможност да не те хващат или рядко да те хващат. После е продължил с тези престъпления. Чадър, ако може така да се каже, той сам си го е създал с опита, който е натрупал в извършването на престъпления и в някои от случаите с измъкване от наказание. Така че това е моето обяснение. То като види човек колко регистрации има, колко опити да бъде осъден, този човек няма един ден преживян по правилата и вероятно няма никакви средства, които да са получени чрез онова, което наричаме честен труд.
1: Тоест, с една дума, ако цитираме поета, в затвора е попаднал на хора, но не е станал човек.
8: Той се е връщал в тази школа, връщал се в тази школа, даже може би в един момент той по-скоро може да бъде там учител, отколкото ученик в тези места. Много, много опитен.
1: Друго, което предполагам, че вие в началото някъде другаде, мисля, че видях, когато се появи първата снимка от една камера и после вечерта, когато го заловиха, несъответствието от тази камера, може би наистина камерите не създават реален образ на извършителя, защото това беше една тънка, не много висока и слаба фигура.
8: Така е.
1: И след това, като го даваха на телевизионните камери, когато му обескираха личния автомобил, един недър, висок мъж, нямаше съответствие между двата образа.
8: Това е вярно и най-вероятно и реално няма такова съответствие, но Министерството на вътрешните работи казаха, че тази снимка не е пускана от тях в медиите и на практика те не застават за твърдение, че тази снимка е на извършителя или на свързано с него лице. По този начин връзката между човека на този кадър и обвинения сега извършител, МВР не прави такава връзка, Министерство на вътрешните работи не прави такава връзка. Ще видим дали по-нататък ще бъде направена. Тогава вече ще се разсъждава има ли такава връзка, няма ли, но изследванията, техническите изследвания позволяват да се установи дали тези лица в специално в ръст и в така общо размери са
1: сходни. И в походката също.
8: И в походка може много точно да се установи. Възможно е да няма никаква връзка. Просто камерата е заснела някакъв човек с качулка наоколо. А възможно и това да е някой съучастник, който е
1: да заблуди,
8: така да се каже, или в отцепката, или в помощ при оттеглянето на лицето.
1: Има го и този момент,
8: да. До сега МВР не свързва този кадър и лицето на този кадър с извършителя.
1: Добре, как да си обясним факта, че действията на българските власти, най-вече на полицията, при такъв тип убийства, за тези 36-7 години, може да изборим колкото искате, за по-малко 24 часа да хванат извършителя, докато за други изобщо само се предполага, говори и така нататък и така, и никога не бяха разкрити.
8: А има, вероятно е получена информация, която още не е излязла публично за извършителя. Възможно е от лице, което в момента разследващите не искат да разкрият. Възможно е да е получена такава информация и веднага да се... Защото става ясно, че те буквално веднага час-два след това престъпление са се насочили именно към това лице като извършител и е било въпрос на кратко време да открият къде точно се намира в момента. Те знаят, че той живее в София и установяването му конкретно къде в момента се намира, за да бъде задържан. Вероятно е получена някаква информация от човек, който, от лице, което е знаело за това покушение.
1: Явно, то като знае, би трябвало да предотврати това покушение, като информира
8: МВР. То е дадено, вероятно, информацията е дадена веднага, по някакъв начин е постъпила след това. Едва ли извършителя е изпуснал личната си карта на происшествието.
1: Това е черен хумор, разбирам го, да.
8: И това се е случвало.
1: И това ли се е случвало?
8: Случвало се, да речеме, местопроизшествие с смъртен случай, което извършителя, такова местопроизшествие, пътно-транспортно, което извършителя напуска, но предния му номер паднал на автомобила, паднал на мястото там, да.
1: Последен въпрос, защото това също се коментираше, дори стигна до пленарна зала в Народното събрание. Илиян Филипов е бил в публичен конфликт и е предупредил, че се готви покушение срещу него от страна на друг пловдивски бизнесмен Иван Петлешков, който категорично отрича и не иска да му се бъде замествано името. Но така или иначе започна да се върти в публичното пространство дори от политически сили. Трябва ли разследващите да обърнат сериозно внимание на тази версия и да се разследва до край?
8: Да, според мен те ще обърнат сериозно внимание и ще разследват до край, но обикновено между такива големи така икономически субекти с толкова възможности не се отправят публични заплахи за ликвидиране, за елиминиране и така нататък. Затова изглежда малко вероятно този господин Петлешков да е свързан с това убийство. Когато се взимат решения, такива решения за, пак казвам, за големи играчи, каквито са те в региона, пък и в страната, пренебрежимо малка вероятност публично да му отправя заплахи за живота.
1: Вярвате ли, че този случай ще стигне до съда и с осъдителна присъда?
8: Сега, тук остава вече, това остава мой проблем. За публиката и за обществото, нека да вярва на институциите и да очаква наистина този задържан, това задържано лице да се окаже извършител на престъплението. За мен обаче това ще стане наистина сериозен факт, едва когато и Върховния касационен съд се произнесе по...
1: Това значи години ще минат.
8: Много години ще минат, защото това, че имаш някакви доказателства, подозираш едно лице и че можеш да правиш обосновано предположение на базата на тези доказателства, че това е лицето, не означава, че всичко е установено по несъмнен начин. И такива случаи има много. Споменахме
1: Андрей Луканов.
8: Андрей Луканов. Да върнем делото на срещу тези на Милчо Бонев, така наречените убийци, оправдани. Тези са оправдани на Андрей Луканов. Тези на Милчо Бонев са оправдани. Опита за убийство на Илиян Варсанов, като казвам оправдани, стига всичко, всичко това стига до Върховен касационен съд. За мен е истината, обективната истина, реално ще настъпи тогава, когато Върховния касационен съд се произнесе. До тогава винаги ще остава терен за спекулации.
1: Благодаря ви. Накрая завършихме именно с това. Какво може да очаква обществото и в какъв срок? Защото разбирате, че един съдебен процес не е само да излезе разследващ орган и да каже заловихме извършителя, трябва да бъде доказана в съда и да влезе в сила присъда и то чак до последна инстанция. Благодаря ви за този разговор.
8: И аз ви благодаря.
1: Людмил Рангел беше наш гост, с който коментирахме най-нашумялата тема през последните няколко дни. Така завършва и днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.
9: Култура, изкуство, мода, дизайн.
10: Истории за творци и творби от България и света.
11: Пъзел от артефакти,
12: фарт и факти.
10: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.

0: Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде организирано така, че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още в същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната. Община Петрич осигурява транспорт до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил. Автобусът ще тръгне в 8 часа и 30 минути от сградата на общинската администрация. Цар Самуил е сред владетелите, свързани най-тясно с историята на Петричкия край. В района се намира Националният парк-музей Самуилова крепост, посветен на събитията от времето на българския владетел. На 4 октомври в района ще се проведе и националният туристически поход по стъпките на Самуиловите войни. Стотици участници се очаква да изминат маршрута от Самуиловата крепост до село Ключ.
1: В 70-те години на миналия век. От тогава българската държава води преговори с гръцките власти, за да бъдат върнати останките на цар Самуил обратно у нас. Последните преговори между българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис обаче се увенчават с успех. Преди няколко месеца археолога професор Людмил Вагалински и двама антрополози заминават за Гърция, за да извършат последен оглед на останките и да установят автентичността им. Според професор Вагалински, археологическото значение на преместването им у нас е голямо.
2: Нямаме гробен комплекс дори на аристократ, български камоли на владетел, който е да е с такава дата около 1000-та година, случая 1014-та година, началото на 11-ти век.
1: Тленните останки на цар Самуил са в много добро състояние, по думите на професор Вагалински, а гробът е намерен непокътнат. Първоначално те са съхранявани от откривателя на гроба професор Николаос Муцопулос, след което са преместени в Солунския университет, а накрая остават в музея на византийската култура.
2: Не са експонирани, не са показвани от тях. Не е редно, но така се е случило да стои толкова много години в музейни депа, независимо, че те са добри условия и оборудвани.
1: Основните трудности по време на преговорите за връщането на останките на българския владетел са били политически, според историка професор Петър Стоянович.
3: Дойде време гръцката страна да се раздели с нещо, което принадлежи на България, и то да бъде винаги по-голямо и по-велико от други вещи, които разменяме срещу тези реликви.
1: Професор Стоянович определи развоя на събитията като голям поколенчески успех, който обединява усилията на много правителства и експерти.
3: Преди 2 години успяхме да върнем тялото на цар Фердинанд I в България. Сега, 2026-та, връщаме останките на цар Самуил. Мисля, че това е голям напредък за една държава, която, меко казано, няма много тленни остатъци на своите велики владетели.
1: Според историка, връщането на тленните останки на цар Самуил в този момент е от особено значение и за Югоизточна Европа, тъй като отново става ясен и недвусмислен не само произхода на царя, но и контекста на българо-северно-македонските отношения. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
4: За известния историк и преподавател в Великотърновския университет професор Пламен Павлов няма съмнение, че тленните останки, открити на остров Свети Ахили в Гърция, принадлежат на цар Самуил и че връщането им в България е изключително събитие.
5: Наистина става дума за изключително културно-историческо събитие, каквото нямаме в най-новата ни история. Аз мога да кажа на всички в момента, които изказват някакви съмнения, колебания или просто се правят на интересни, нека да прочитат книгата на Николаос Муцопулос, тази прекрасна книга, издадена още 2007 година. Тук има голяма заслуга покойния Ови Лука Станчев от Пловдив, който направи много на тази тема, нали, и фактически той е издателя на тази книга. Тук съвсем пунктуално, добросъвестно е описано всичко. Амоцополос, един изключително, как да кажа, даровит археолог, един много почтен и добросъвестен човек, един българофил.
4: През 2014 година професор Пламен Павлов издава книгата «Векът на цар Самуил» във връзка с честванията на 1000 години от смъртта му. В нея той развива тезата, защо тленните му останки е добре да бъдат преместени в църквата Света София в столицата.
5: Но когато пада Велики Преслав и цар Борис II е пленен от византийците, временна столица на царството е Средец. Временна столица на църквата също е Средец. В Света София, в базиликата, древната базилика, тя е стояна още по времето на Юстиниан Велики, там има един надпис Дамян, на патриарха Дамян, който не се подчинява на византийските власти, а търси убежище при комитополите. Тоест, след като е пленен царя, неговите много близки роднини, синовете на комит Никола, самия комит очевидно вече не е бил жив, управляват България от Средец.
4: Тази идея застъпва известния наш археолог и откривател на мощите на Свети Йоан Кръстител и преподавател професор Казимир Поп Константинов.
6: И защо тогава да не сме спокойни, че най-накрая неговите тленни останки ще бъдат редом с неговото детство, с неговото пребиваване дълго-дълго време в днешна София, средновековната Сердика Средец, където са били неговите родители. Ще бъдат тленните му останки именно в Света София и ще бъде в града, в който в днешно време е и надгробният надпис на неговите родители. Защото надгробният паметник е в Националния исторически музей. Тлените останки на Гаврил Радомир, на пътните родственици на цар Самуил. В това виждам една символика, която никой вече не може да ни отнеме.
4: Според професор Поп Константинов, артефактите от гръцките манастири, които България ще предаде, за да получи костите на цар Самуил, са спасени от разграбване от български учени през Първата световна война. И това не бива да се свежда до обикновена размяна на исторически ценности.
0: Опасност от слона в събота сутрин. Жълткот е издаден в редица области в страната. Сред тях София, Перник, Монтана, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Ловеч.
7: Босна и Херцеговина се готви за избори в неделя, а за първи път от близо три десетилетия името на Милорад Додик няма да бъде в бюлетината. Бившият лидер на Република Сръбска беше отстранен от публична длъжност за 6 години с решение на съда. Въпреки това той остава водеща фигура в кампанията като лидер на управляващия съюз на независимите социал-демократи. Додик продължава да настоява за по-голяма автономия и отделяне на Република Сръбска от Босна. Наскоро той се завърна и от Москва, където се срещна с

0: Искам и това очаквам. Образовани хора да поемат управлението.
1: Около 3 милиона и 400 хиляди избиратели могат да участват във вота. Те ще изберат тримата членове на многоетническото президентство, както и депутати в държавния парламент и институциите на двете съставни части на страната. За първи път широко ще бъдат използвани и нови технологии в избирателните секции с цел ограничаване на манипулациите при гласуването. Вотът се провежда на фона на продължаващо етническо напрежение между бушняци, сърби и хървати и повече от 30-летия след края на войната отнела живота на над 100 000 души. Избирателните секции отварят в 7 сутринта в неделя, а първите предварителни резултати се очакват час след края на гласуването.
2: Сред всички страни в Европейския съюз, броят на ресторантите и баровете намалява най-бързо в Унгария. Между 2021 и 2024 там са затворили 6% от заведенията, докато в 22 други държави са се увеличавали. Според скорошно проучване, причината за това са така наречените туристически капани, които изтласкват качествените ресторанти от пазара. Те работят при високи марджини на печалба, но цените им са ниски, а нискокачествената храна е достатъчна на алкохолните туристи. Това пък вреди на имиджа на държавата.
3: Сме да твърдя, макар че не всеки ще е съгласен, че сме единственото място в света, където иначе унгарските пържени питки лангуш се сервират с гръцка салата или пък с телешки гулаш върху тях. Проблема е, че едно просто и хубаво ястие спира да бъде каквото е, а ние обвързваме тези смесици с гастрономическата култура.
2: 2025-та беше рекордна за туризма в Унгария, но дори това не помогна на заведенията. А през тази година проблемите се натрупват. Стабилизирането на форинта след изборите повиши цените с между 12 и 14% за плащащите в евро. През август броят на чуждестранните туристи спадна с 14% спрямо година по-рано. При ресторантите конкуренцията е огромна, казва основателят на група, която в момента включва 35 заведения.
4: Достигнахме европейските цени в почти всяка категория. Цените на тока и заплатите са подобни. Днес е по-евтино да наемеш персонал в заведение в Южна Италия или в Южна Испания, отколкото в Унгария. В Австрия е малко по-скъпо, но като цяло няма голяма разлика. Цените на снабдяване са почти същите, а за това и крайните цени в менютата.
2: Докато цените са на европейско ниво, печалбите не са. В Австрия броят на ресторантите е подобен, но печалбите на сектора са двойни на тези в Унгария. Това зависи както от чужденците, така и от местните клиенти. Икономистът Золтан Погача наскоро изтъкна, че 2/3 от унгарското общество живее с по-малки доходи от тези на по-бедната част от средната класа в целия Европейски съюз. Без широка и платежоспособна средна класа, ресторантите разчитат само на редовните си клиенти. Адам Мадяр, Евронюс, Будапеща.
1: Горящи барикади с блъсъци по улиците и ранени служители на реда. Сценарият е учебен, но целта е максимално да се доближи до реална криза. Румъния събра сили за сигурност от 19 държави за едно от най-мащабните европейски учения за реакция при масови безредици и заплахи за обществения ред. Тренировките се проведоха в няколко окръга в южната част на страната. В тях участваха полицаи и жандармеристи от държави членки на Европейския съюз.
0: Тук присъстваха 19 държави, които се опитаха да намерят най-добрите решения за управление на възможна кризисна ситуация. Днешният сценарий е хипотетичен в регион, характеризиращ се с етнически конфликти и други проблеми с обществения ред. Управлението на подобна криза обаче най-често изисква международно сътрудничество и решение на Европейския съюз.
1: По време на учението силите за сигурност отработиха действия при улични сблъсъци, придвижване на подразделения и евакуация на ранени. В тренировките бяха включени също дронове и хеликоптери. Основната цел е различните европейски служби да изградят общи процедури и тактики, така че при реална криза да могат да действат като единна структура.
3: Разработваме общи процедури и искам да поздравя румънската жандармерия за много реалистичния сценарий. Точно с подобни ситуации трябва да се справяме. Трябва да развиваме общите си процедури и тактики, защото това е изключително важно, за да защитим гражданите си, както и демокрацията.
1: Организаторите подчертават, че макар конкретният сценарий да е измислен, подобни кризи могат да възникнат във всеки момент. Затова акцентът на учението е върху оперативната съвместимост. От първоначалната реакция при безредици до координацията между различните национални сили и евакуацията на пострадали.
5: Новините, историите, музиката.
6: Всичко важно за теб.
5: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на радио.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, в събота, 3 октомври, часът е точно 7. Гледате Добро утро Европа по Евронюс България. Аз съм Диана Радева. Ще бъдем заедно до 10. Ето и част от темите в предаването днес. За ходовете на властта срещу организираната престъпност и мерките в бюджет 2026 говори депутата от Прогресивна България и бивш заместник министър на земеделието Тодор Джиков. Могат ли новите мерки на правителството срещу растящите цени да навредят на потребителите и да доведат до недостиг на някои стоки у нас и кои са основните неща, които притесняват бизнеса? Отговорите от адвокат Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. Какво трябва да знаем за цар Самуил, който стои зад една от най-драматичните истории на България, говори историка професор Александър Николов. На националния празник на Германия 3 октомври Борис Дренков представя новата си книга «Германия, моя любов», част 2. И какво ще видим по време на третото издание на най-голямото изложение за съвременно изкуство в България София Art Fair 2026. Отговорите от творческия директор Стефан Стоянов и основателката на изложението Суни Танача. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат върнати обратно на българска земя днес. След близо 6 десетилетия дипломатически преговори се стигна до историческия момент, в който Гърция ще ни предаде мощите на владетеля. Това ще се случи на официална церемония в музея на византийската култура в Солун, в присъствието на премиера Румен Радев и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. А България ще посрещне тлените останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I Батенберг в София. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортния самолет «Спартан», който пренася тлените останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I Батенберг около 12:30. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски в София до площад княз Александър I Батенберг тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В рамките на церемонията министър-председателя Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекна 21 артилерийски салют. Церемонията ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тлените останки. Саркофага ще бъде положен в южната част на напречния кораб на базиликата. Причините за това са две. Мястото е избрано заради символичната му връзка с първоначалното погребение на българския владетел. Именно в южната част на базиликата Светия Хил на едноимения остров в малкото Преспанско езеро е бил погребан цар Самуил. Съществува и още една символична връзка между владетеля и столичната Света София. Смята се, че Самуил е прекарал част от детството си в района и е възможно да е посещавал храма, дори да е кръстен в него. В замяна на тлените останки на Самуил, страната ни дава на Гърция 53 предмета. Към момента предметите не могат да бъдат показвани, защото с Гърция е подписан меморандум за конфиденциалност. Директора на Националния исторически музей Бони Патрунова обяснява, че става въпрос за размяна на предмети за временно пребиваване. Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на тлените останки на цар Самуил в София. В охраната и в опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Граждани ще бъдат допускани през пунктове, на които ще бъдат проверявани от полицейски служители. Шествието с мощите на цар Самуил ще премине по булевард Цар Освободител, улица Раковска, улица Оборище и улица Париж. След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храма Света София. Усилията и преговорите с Гърция за връщането на тлените останки на Самуил в България са продължили близо 60 години. Археологическата оценка показва запазеното им състояние и според експертите отдавна е било време те да се завърнат в страната, на която принадлежат. Повече за преговорите разказва Кремена Димитрова.
1: Те години на миналия век. От тогава българската държава води преговори с гръцките власти, за да бъдат върнати останките на цар Самуил обратно у нас. Последните преговори между българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис обаче се увенчават с успех. Преди няколко месеца археолога професор Людмил Вагалински и двама антрополози заминават за Гърция, за да извършат последен оглед на останките и да установят автентичността им. Според професор Вагалински, археологическото значение на преместването им у нас е голямо.
2: Нямаме гробен комплекс дори на аристократ, български камоли на владетел, който е да е с такава дата около 1000-та година, в случая 1014-та година, началото на 11-ти век. Лисва ни, неоценимо е.
1: Тленните останки на цар Самуил са в много добро състояние, по думите на професор Вагалински, а гробът е намерен непокътнат. Първоначално те са съхранявани от откривателя на гроба професор Николаос Муцопулос, след което са преместени в Солунския университет, а накрая остават в музея на византийската култура.
2: Не са експонирани, не са показвани от тях. В този смисъл мястото им още повече е в България. Не е редно, но така се е случило, да стои толкова много години в музейни депа, независимо, че те са добри условия и оборудвани. Ние не можем да го почетем. Сега най-после имаме тази възможност.
1: Основните трудности по време на преговорите за връщането на останките на българския владетел са били политически, според историка професор Петър Стоянович.
3: Трябва да има чудесно съвпадение на историческо време, на възможности за двустранни отстъпки. Дойде време гръцката страна да се раздели с нещо, което принадлежи на България, и то да бъде винаги по-голямо и по-велико от други вещи, които разменяме срещу тези реликвии.
1: Професор Стоянович определи развоя на събитията като голям поколенчески успех, който обединява усилията на много правителства и експерти.
3: Преди 2 години успяхме да върнем тялото на цар Фердинанд I в България. Сега 2026-та връщаме останките на цар Самуил. Мисля, че това е голям напредък за една държава, която, меко казано, няма много тленни остатъци на своите велики владетели.
1: Според историка, връщането на тленните останки на цар Самуил в този момент е от особено значение и за Югоизточна Европа, тъй като отново става ясен и недвусмислен не само произхода на царя, но и контекста на българо-северно-македонските отношения. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
0: За приноса си към изследването на българското историческо минало, историята и археологията през 2014 година откривателя на гроба на цар Самуил, професор Николаос Мицопулос, който беше споменат преди малко, беше удостоен с почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет. Преподаватели и изследователи на средновековната ни история в Великотърновското висше учебно заведение си спомнят с уважение за гръцкия си колега и определят връщането на тлените останки на цар Самуил в България като изключително събитие. Малко по-късно ще видим видеото. Преди това да ви кажа малко организационни детайли, които са важни. Ако не сте от София, безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тлените останки на цар Самуил, осигуряват от българските държавни железници. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посок. Безплатното пътуване ще бъде организирано така.

0: Самуилова крепост, посветен на събитията от времето на българския владетел. На 4 октомври в района ще се проведе и националния туристически поход по стъпките на Самуиловите войни. Стотици участници се очаква да изминат маршрута от Самуиловата крепост до село Ключ. И към останалите новини, малко за времето, опасност от слани в събота сутрин. Жълт код е издаден в редица области на страната. Сред тях са София, Перник, Монтана, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Ловеч. Ето и малко по-подробна информация за времето. Днес слънчево с времени увеличения на облачността ще бъде в югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източни на България до силен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури днес ще бъдат от 18 до 23 градуса, в София около 20. Предимно слънчево с времени увеличения на облачността в планините над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа ще има превалявания от дъжд за кратко. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, а на 2000 метра около 5. По Черноморието също ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще завали за кратко. Максималните температури там ще са 18-20 градуса, температурата на морската вода 20-21. През следващите няколко дни вятъра и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток-северо-изток. В останалата част от страната ще е предимно слаб, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево с минимални температури от 5 до 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слани. Максималните ще се повишават и ще бъдат от 20 до 25 градуса и в началото на новата седмица. Поглед и към темите от света. В началото на студения сезон нови тактики на Русия все повече засягат ежедневието на хората в Украйна. Най-новото проявление са удари, които спират трафика по големите мостове в столицата Киев.
1: Руски въздушни удари предизвикаха задръствания в пиковите часове по големите мостове над река Днепър в Киев в края на работната седмица. Москва започна да прилага тази тактика ден по-рано, когато удар с два дрона засегна носещ стълб на един от мостовете. Щетите не бяха сериозни, а пострадали нямаше, но резултатът е още едно затруднение в движението. Последвали удари в петък доведоха като предпазна мярка да се спре напълно или частично движението по три от общо шесте моста над Днепър. Много украинци живеят и работят от двете страни на реката и прекараха огромно време в задръствания.
2: Не можна щось сказати, що там будеш плести, перепливати.
3: За сега не се налага да преплуваме Днепър, но офисът ми е на единия бряг, а аз живея на другия, така че понякога ми хрумва да си надуя дюшек в офиса и да заживея тук. Поради някаква причина вярвам, че всичко ще се нареди и ще се справим. Не искам да мисля какво ще стане, ако двата бряга бъдат откъснати един от друг.
1: В началото на студения сезон и в отговор на все по-мащабна украинска въздушна кампания срещу мишени на нейна територия, Русия през последните седмици порази жилищни блокове, търговски складове, бензиностанции и центрове за данни. Украина има недостатъчни средства за въздушна отбрана и кампанията все повече засяга ежедневието в страната. Наред с това вече обичайни руски мишени са енергийната инфраструктура и пристанищата. Външни посредници като САЩ, Индия и Турция се опитват да постигнат временно спиране на ударите поне по енергийни обекти и в двете страни, до момента без успех.
0: Сили за сигурност от 19 държави отработиха в Румъния реакция при мащабни безредици и заплахи за обществения ред. Реалистичният сценарий включваше горящи барикади, улични сблъсъци и евакуация на ранени с помощта на дронове и хеликоптери. Целта е европейските служби да изградят общи тактики и при реална криза да могат да действат координирано.
4: Горящи барикади, сблъсъци по улиците и ранени служители на реда. Сценарият е учебен, но целта е максимално да се доближи до реална криза. Румъния събра сили за сигурност от 19 държави за едно от най-мащабните европейски учения за реакция при масови безредици и заплахи за обществения ред. Тренировките се проведоха в няколко окръга в южната част на страната. В тях участваха полицаи и жандармеристи от държави членки на Европейския съюз.
5: Тук присъстваха 19 държави, които се опитаха да намерят най-добрите решения.

0: за управление на възможна кризисна ситуация. Днешният сценарий е хипотетичен в регион, характеризиращ се с етнически конфликти и други проблеми с обществения ред. Управлението на подобна криза обаче най-често изисква международно сътрудничество и решение на Европейския съюз.
1: По време на учението силите за сигурност отработиха действия при улични сблъсъци, придвижване на подразделения и евакуация на ранени. В тренировките бяха включени също дронове и хеликоптери. Основната цел е различните европейски служби да изградят общи процедури и тактики, така че при реална криза да могат да действат като единна структура.
2: Разработваме общи процедури и искам да поздравя румънската жандармерия за много реалистичния сценарий. Точно с подобни ситуации трябва да се справяме. Трябва да развиваме общите си процедури и тактики, защото това е изключително важно, за да защитим гражданите си, както и демокрацията.
1: Организаторите подчертават, че макар конкретният сценарий да е измислен, подобни кризи могат да възникнат във всеки момент. Затова акцентът на учението е върху оперативната съвместимост. От първоначалната реакция при безредици до координацията между различните национални сили и евакуацията на пострадали.
3: Латвийците гласуват за нов парламент на страната в днешния ден, като вероятно ще оставят във властта в ръцете на сегашния проукраински служебен премиер Андрис Кулбергс, въпреки че дълбоката политическа фрагментация в страната може да затрудни сформирането на ново правителство, отбелязват анализаторите. Социологическите проучвания поставят центристката формация Обединена листа на Кулбергс начело с около 14% от гласовете, но тя е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. 47-годишният бизнесмен и любител рали-пилот Кулбергс дойде на власт през май, припомнят от Националното радио, след като предишната управляваща коалиция се разпадна заради начина, по който се отнесе към инциденти, когато отклонили се военни дронове проникнаха на територията на Латвия. Въпреки че дроновете бяха украински, латвийските официални представители обвиниха Русия, че е причинила отклоняването им. Трябва да предоставим на Украина всичко необходимо още сега, за да може тя да има превес и да спечели, заяви Кулбергс в интервю за Reuters миналия месец. В кампанията си той обещаваше също така повече възможности за противодействие срещу дроновете и поддържане на разходите за отбрана на ниво 5% от брутния вътрешен продукт, което е едно от най-високите нива сред държавите членки на НАТО. Прокремълските му опоненти от партията Суверенна власт твърдят, че Латвия трябва да спре каквато и да била помощ за Украина и вместо това да се съсредоточи повече върху проблемите, свързани с разходите за живот, особено сред рускоговорящото малцинство в страната. Избирателите ни искат мир, за да спрат да търсят убежища, да не преживяват повече въздушни тревоги, казва пред Reuters лидерката на партията Юлия Степаненко. И още едни избори. Босна и Херцеговина днес има ден за размисъл и ще гласува утре на избори, в които за първи път от близо 3 десетилетия Милорад Додик няма да бъде в бюлетината. Въпреки забраната да заема публична длъжност, той отстава ключова фигура в кампанията и продължава да настоява за отделяне на Република Сръбска. Вота се провежда на фона на етническо напрежение и широко недоволство от ниските доходи и политическата класа в страната.
1: Босна и Херцеговина се готви за избори в неделя, а за първи път от близо 3 десетилетия името на Милорад Додик няма да бъде в бюлетината. Бившият лидер на Република Сръбска беше отстранен от публична длъжност за 6 години с решение на съда. Въпреки това той остава водеща фигура в кампанията като лидер на управляващия съюз на независимите социал-демократи. Додик продължава да настоява за по-голяма автономия и отделяне на Република Сръбска от Босна. Наскоро той се завърна и от Москва, където се срещна с Владимир Путин.
2: Додик все още командва. Той е навсякъде. Говорим за него и ние. Присъства във всички медии. Не само в Република Сръбска, в цяла Босна и Херцеговина. Очевидно, мерките, които трябваше да го отстранят от политическия живот, не работят и той се възползва от това.
1: Но за много от избирателите основните проблеми остават икономиката, ниските доходи и политиците, които управляват страната от десетилетия.
0: 30 години крадат и разграбват. Национализмът се засилва, а не трябва да бъде така. Трябва да живеем всички заедно. Имаме нужда от промяна. Това искам и това очаквам. Образовани хора да поемат управлението.
1: Около 3 милиона и 400 000 избиратели могат да участват във вота. Те ще изберат тримата членове на многоетническото президентство, както и депутати в държавния парламент и институциите на двете съставни части на страната. За първи път широко ще бъдат използвани и нови технологии в избирателните секции с цел ограничаване на манипулациите при гласуването. Вотът се провежда на фона на продължаващо етническо напрежение между бушняци, сърби и хървати и повече от 3 десетилетия след края на войната отнела живота на над 100 000 души. Избирателните секции отварят в 7 сутринта в неделя, а първите предварителни резултати се очакват час след края на гласуването.
3: Броя на полетите в рамките на Европейския съюз нараства, сочи статистиката, което води и до увеличаване на броя на чуждестранните туристи на територията на повечето страни. Поради различни причини обаче, които включват инфлацията, заведенията в някои държави намаляват. Такъв е случая в Унгария, откъдето е следващия репортаж на Евронюс.
4: Сред всички страни в Европейския съюз, броят на ресторантите и баровете намалява най-бързо в Унгария. Между 2021 и 2024 там са затворили 6% от заведенията, докато в 22 други държави са се увеличавали. Според скорошно проучване, причината за това са така наречените туристически капани, които изтласкват качествените ресторанти от пазара. Те работят при високи марджини на печалба, но цените им са ниски, а нискокачествената храна е достатъчна на алкохолните туристи. Това пък вреди на имиджа на държавата.
2: Сме да твърдя, макар че не всеки ще е съгласен, че сме единственото място в света, където иначе унгарските пържени питки лангуш се сервират с гръцка салата или пък стелешки гулаш върху тях. Проблема е, че едно просто и хубаво ястие спира да бъде каквото е, а ние обвързваме тези смесици с гастрономическата култура.
4: 2025-та беше рекордна за туризма в Унгария, но дори това не помогна на заведенията. А през тази година проблемите се натрупват. Стабилизирането на форинта след изборите повиши цените с между 12 и 14% за плащащите в евро. През август броят на чуждестранните туристи спадна с 14% спрямо година по-рано. При ресторантите конкуренцията е огромна, казва основателят на група, която в момента включва 35 заведения.
5: Достигнахме европейските цени в почти всяка категория. Цените на тока и заплатите са подобни. Днес е по-евтино да наемеш персонал в заведение в Южна Италия или в Южна Испания, отколкото в Унгария. В Австрия е малко по-скъпо, но като цяло няма голяма разлика. Цените на снабдяване са почти същите, а за това и крайните цени в менютата.
4: Докато цените са на европейско ниво, печалбите не са. В Австрия броят на ресторантите е подобен, но печалбите на сектора са двойни на тези в Унгария. Това зависи както от чужденците, така и от местните клиенти. Икономистът Золтан Погача наскоро изтъкна, че 2/3 от унгарското общество живее с по-малки доходи от тези на по-бедната част от средната класа в целия Европейски съюз. Без широка и платежоспособна средна класа, ресторантите разчитат само на редовните си клиенти. Адам Мадяр, Евронюс, Будапеща.
3: Сега отиваме в Буркина Фасо, където хора с липсващ или тежко увреден слух използват специална техника, за да се научат да танцуват. А следващата история е още една демонстрация за това как изкуството може да събере хората и да даде допълнителен смисъл на тяхното ежедневие.
4: В този център за хора с увреждания в Бобо дю Ласо, втория по големина град в Буркина Фасо, младежи с увреден слух имат страхотната възможност да се научат да танцуват. Техниката вибрасин им позволява да усетят ритъма и създава възможности за социализация. Инструктор насочва танцорите в трупата чрез мимики и жестове, а те допълнително са водени и от осезаемите вибрации на ниските частоти в музикалния звук. Крайният резултат – те могат да изпълняват сложни хореографии, а самата дейност ги прави пълноценна част от обществото.
6: Харесва ми да танцувам, да репетирам и да се уча. Любовта ми към танца ме движи. Когато баща ми ми отказа да ме пусне да танцувам, тръгнах си и продължих. С времето той го прие. Искам да продължа да танцувам и да стана професионалист. Защо да не преподавам? Мога да пътувам и да споделям опита си.
4: Създател на техниката е Яя Сану, а неговата трупа популяризира и в чужбина резултатите от общата им работа. Самото име Фиентан означава без трудности на един от местните езици.
5: В моя квартал има училище за глухи хора. Видях тези деца, тези младежи, винаги сами. Нищо не правиха, не участваха в социално-културни занимания. Това привлече вниманието ми. Казах си, не е нормално, трябва да направим нещо. Реших да продължа да преподавам и след като започнах, видях позитивната промяна в живота на тези млади танцьори.
4: Най-новото шоу на трупата е озаглавено «Отдадени на съществуването си» и поставя въпроса какво е мястото на хората с увреден слух в обществото и как те могат да се включат в него. В 24-милионната Буркина Фасо актуалният брой на хората с увреден слух не е известен, а политиките за включване на хора с такива и други затруднения са възпрепятствани от липсата на средства и достъп. Според скорошно изследване, 58% от респондентите в западноафриканската държава гледат негативно на глухите, защото ги смятат за прокълнати.
3: А сега се връщаме у нас и поглед към темата, която ще бъде основна за новините в днешния ден. Историческото завръщане на тлените останки на цар Самуил на българска територия. Както ви казах, откривателя на гроба на цар Самуил е професор Николаос Мицопулос. Той е удостоен с почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет. А неговите колеги, преподаватели и изследователи на средновековната българска история във висшето учебно заведение си спомнят за професора и определят връщането на тлените останки на Самуил в България като изключително събитие за страната ни. Нека да видим защо.
7: За известния историк и преподавател в Великотърновския университет професор Пламен Павлов няма съмнение, че тлените останки, открити на остров Светия Хили в Гърция, принадлежат на цар Самуил и че връщането им в България е изключително събитие.
8: Наистина става дума за изключително културно-историческо събитие, каквото нямаме в най-новата ни история. Аз мога да кажа на всички в момента, които изказват някакви съмнения, колебания или просто се правят на интересни, нека да прочитат книгата на Николаос Мицопулос, тази прекрасна книга, издадена още 2007 година. Тук има голяма заслуга покойния уви Лука Станчев от Пловдив, който направи много на тази тема, нали, и фактически той е издателя на тази книга. Тук съвсем пунктуално, добросъвестно е описано всичко. Мицопулос, един изключително, как да кажа, даровит археолог, един много почтен и добросъвестен човек, един българофил.
7: През 2014 година професор Пламен Павлов издава книгата «Векът на цар Самуил» във връзка с честванията на 1000 години от смъртта му. В нея той развива тезата защо тлените му останки е добре да бъдат преместени в църквата Света София в столицата.
8: Но когато пада Велики Преслав и цар Борис II е пленен от византийците, временна столица на царството е Средец. Временна столица на църквата също е Средец. В Света София, в базиликата, древната базилика, тя е стояна още по времето на Юстиниан Велики, там има един надпис Дамян, на патриарха Дамян, който не се подчинява на византийските власти, а търси убежище при комитополите. Тоест, след като е пленен царя, неговите много близки роднини, синовете на комит Никола, самия комит очевидно вече не е бил жив, управляват България от Средец.
7: Тази идея застъпва известния наш археолог и откривател на мощите на Свети Йоан Кръстител и преподавател професор Казимир Поп Константинов.
9: И защо тогава да не сме спокойни, че най-накрая неговите тленни останки ще бъдат редом с неговото детство, с неговото пребиваване дълго-дълго време в днешна София, средновековната Сердика Средец, където са били неговите родители. Ще бъдат тлените му останки именно в Света София и ще бъде в града, в който в днешно време е и надгробният надпис на неговите родители. Защото надгробният паметник е в Националния исторически музей. Тлените останки на Гаврил Радомир, на пътните родственици на цар Самуил. В това виждам една символика, която никой вече не може да ни отнеме.
7: С Според професор Поп Константинов, артефактите от гръцките манастири, които България ще предаде, за да получи костите на цар Самуил, са спасени от разграбване от български учени през Първата световна война. И това не бива да се свежда до обикновена размяна на исторически ценности.
3: 7:30, време за новините, продължаваме след това.

0: Руски въздушни удари предизвикаха задръствания в пиковите часове по големите мостове над река Днепър в Киев в края на работната седмица. Москва започна да прилага тази тактика ден по-рано, когато удар с два дрона засегна носещ стълб на един от мостовете. Щетите не бяха сериозни, а пострадали нямаше, но резултатът е още едно затруднение в движението. Последвали удари в петък доведоха като предпазна мярка да се спре напълно или частично движението по три от общо шесте моста над Днепър. Много украинци живеят и работят от двете страни на реката и прекараха огромно време в задръствания.
1: Не можна щось сказати, що там будеш плести, перепливати.
2: За сега не се налага да преплуваме Днепър, но офисът ми е на единия бряг, а аз живея на другия, така че понякога ми хрумва да си надуя дюшек в офиса и да заживея тук. Поради някаква причина вярвам, че всичко ще се нареди и ще се справим. Не искам да мисля какво ще стане, ако двата бряга бъдат откъснати един от друг.
0: В началото на студения сезон и в отговор на все по-мащабна украинска въздушна кампания срещу мишени на нейна територия, Русия през последните седмици порази жилищни блокове, търговски складове, бензиностанции и центрове за данни. Украина има недостатъчни средства за въздушна отбрана и кампанията все повече засяга ежедневието в страната. Наред с това вече обичайни руски мишени са енергийната инфраструктура и пристанищата. Външни посредници като САЩ, Индия и Турция се опитват да постигнат временно спиране на ударите поне по енергийни обекти и в двете страни, до момента без успех.
3: Горящи барикади с блъсъци по улиците и ранени служители на реда. Сценарият е учебен, но целта е максимално да се доближи до реална криза. Румъния събра сили за сигурност от 19 държави за едно от най-мащабните европейски учения за реакция при масови безредици и заплахи за обществения ред. Тренировките се проведоха в няколко окръга в южната част на страната. В тях участваха полицаи и жандармеристи от държави членки на Европейския съюз.
4: Тук присъстваха 19 държави, които се опитаха да намерят най-добрите решения за управление на възможна кризисна ситуация. Днешният сценарий е хипотетичен в регион, характеризиращ се с етнически конфликти и други проблеми с обществения ред. Управлението на подобна криза обаче най-често изисква международно сътрудничество и решение на Европейския съюз.
3: По време на учението силите за сигурност отработиха действия при улични сблъсъци, придвижване на подразделения и евакуация на ранени. В тренировките бяха включени също дронове и хеликоптери. Основната цел е различните европейски служби да изградят общи процедури и тактики, така че при реална криза да могат да действат като единна структура.
5: Разработваме общи процедури и искам да поздравя румънската жандармерия за много реалистичния сценарий. Точно с подобни ситуации трябва да се справяме. Трябва да развиваме общите си процедури и тактики, защото това е изключително важно, за да защитим гражданите си, както и демокрацията.
3: Организаторите подчертават, че макар конкретният сценарий да е измислен, подобни кризи могат да възникнат във всеки момент. Затова акцентът на учението е върху оперативната съвместимост. От първоначалната реакция при безредици до координацията между различните национални сили и евакуацията на пострадали. Босна и Херцеговина се готви за избори в неделя, а за първи път от близо три десетилетия името на Милорад Додик няма да бъде в бюлетината. Бившият лидер на Република Сръбска беше отстранен от публична длъжност за 6 години с решение на съда. Въпреки това той остава водеща фигура в кампанията като лидер на управляващия съюз на независимите социал-демократи. Додик продължава да настоява за по-голяма автономия и отделяне на Република Сръбска от Босна. Наскоро той се завърна и от Москва, където се срещна с Владимир Путин.
5: Додик все още командва. Той е навсякъде. Говорим за него и ние. Присъства във всички медии. Не само в Република Сръбска, в цяла Босна и Херцеговина. Очевидно, мерките, които трябваше да го отстранят от политическия живот, не работят и той се възползва от това.
3: Но за много от избирателите основните проблеми остават икономиката, ниските доходи и политиците, които управляват страната от десетилетия.
4: 30 години крадат и разграбват. Национализмът се засилва, а не трябва да бъде така. Трябва да живеем всички заедно. Имаме нужда от промяна. Това искам и това очаквам. Образовани хора да поемат управлението.
3: Около 3 милиона и 400 000 избиратели могат да участват във вота. Те ще изберат тримата членове на многоетническото президентство, както и депутати в държавния парламент и институциите на двете съставни части на страната. За първи път широко ще бъдат използвани и нови технологии в избирателните секции с цел ограничаване на манипулациите при гласуването. Вотът се провежда на фона на продължаващо етническо напрежение между бушняци, сърби и хървати и повече от 30-летия след края на войната отнела живота на над 100 000 души. Избирателните секции отварят в 7 сутринта в неделя, а първите предварителни резултати се очакват час след края на гласуването.
0: Сред всички страни в Европейския съюз, броят на ресторантите и баровете намалява най-бързо в Унгария. Между 2021 и 2024 там са затворили 6% от заведенията, докато в 22 други държави са се увеличавали. Според скорошно проучване, причината за това са така наречените туристически капани, които изтласкват качествените ресторанти от пазара. Те работят при високи марджини на печалба, но цените им са ниски, а нискокачествената храна е достатъчна на алкохолните туристи. Това пък вреди на имиджа на държавата.
5: Сме да твърдя, макар че не всеки ще е съгласен, че сме единственото място в света, където иначе унгарските пържени питки лангуш се сервират с гръцка салата или пък стелешки гулаш върху тях. Проблема е, че едно просто и хубаво ястие спира да бъде каквото е, а ние обвързваме тези смесици с гастрономическата култура.
0: 2025-та беше рекордна за туризма в Унгария, но дори това не помогна на заведенията. А през тази година проблемите се натрупват. Стабилизирането на форинта след изборите повиши цените с между 12 и 14% за плащащите в евро. През август броят на чуждестранните туристи спадна с 14% спрямо година по-рано. При ресторантите конкуренцията е огромна, казва основателят на група, която в момента включва 35 заведения.
6: Достигнахме европейските цени в почти всяка категория. Цените на тока и заплатите са подобни. Днес е по-евтино да наемеш персонал в заведение в Южна Италия или в Южна Испания, отколкото в Унгария. В Австрия е малко по-скъпо, но като цяло няма голяма разлика. Цените на снабдяване са почти същите, а за това и крайните цени в менютата.
0: Докато цените са на европейско ниво, печалбите не са. В Австрия броят на ресторантите е подобен, но печалбите на сектора са двойни на тези в Унгария. Това зависи както от чужденците, така и от местните клиенти. Икономистът Золтан Погача наскоро изтъкна, че две трети от унгарското общество живее с по-малки доходи от тези на по-бедната част от средната класа в целия Европейски съюз. Без широка и платежоспособна средна класа, ресторантите разчитат само на редовните си клиенти. Адам Мадяр, Евронюс, Будапеща.

0: Временният селекционер на България Танас Рибарски даде пресконференция пред медиите преди двубоят срещу тима на Исландия в турнира за Лигата на нациите, който е насрочен за по-късно днес. 41-годишният специалист наследи подалят оставка Александър Димитров след равенството с Естония във втория кръг на надпреварата, завършил при резултат 0-0. До момента лъвовете не са губили официален матч срещу островитяните, което дава известна надежда за националния ни отбор. Рибарски сподели, че щабът и играчите имат представа за качеството на съперника, а също така и че е силно мотивиран да даде всичко от себе си.
1: Да, действително два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време, даже в дния денонощия. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация.
2: За отбора на Исландия, сигурно слабите страни няма да ги кажеш и оставя за себе си. А силните страни, които видяхме, че причават е така доста квалитет в атака. А най-силната страна е това, че отбора вече доста време играе или има доста мачове, играе заедно. И така през последните години, последните 10 години има едно така страхотно израстване, успя да участва на два големи форума, 2016-2018 година. Аз с по-голяма мотивация от това да бъдеш част от национален отбор, да носиш екипа на национален отбор и да застанеш да чуеш химна за един тренер според мен. Така че дали ще за един мач, дали ще за два мача, съм приемал мотивиран да максимум от себе си.
0: Заяви наставникът на българския национален отбор. Отборите на Франция и Италия не излъчиха победител, завършвайки наравно 1-1 в матч от третия кръг на Лига 1 в група от турнира Лига на нациите. Двобоят бе изигран в Париж на емблематичния Стад Дю Франс. Зинедин Зидан бе посрещнат с впечатаваща хореография при дебютния си домакински сблъсък като треньор на петлите, а през първата част липсваха головете, макар и двата тима да имаха някои нелоши ситуации. 10 минути след почивката французите стигнаха до попадение. От пряк свободен удар Райан Шерки пусна кълбото към Майкъл Олисе, а крилото на Байер Мюнхен отбеляза феноменален гол за 1-0. Минути по-късно пък сквадра Адзура възстанови паритета. След грешка в отбраната на домакините, Алесандро Бастони се оказа лице в лице с вратаря на гостите Майк Менян, при което централният бранител реализира за 1-1. В 85-та минута Упамекано бе изгонен за втори жълт и съответно червен картон, а в класирането Франция е лидер с 7 точки, докато тимът на Италия на трето място с 4 пункта. Новак Джокович продължава доброто си представяне на ATP 500 в Пекин. Рекордьорът по титли в надпреварата стигна до четвъртфиналната фаза, след като победи китайца Юнчел Кетебу с 2-1 сета при 4-6. 7-6-2-6-2. По този начин 39-годишният тенисист спечели 31-ва победа в рамките на един и същ турнир, с което изравни рекорд по това отношение на Рафаел Надал. В следващата фаза може да видим битка между Джокера и Александър Зверев. Това би могло да се случи, ако германецът елиминира Джун Ченг Шанг. До 3-3 в първата партия Джокович стоеше добре на корта, но претърпя рязък спад в представа си, което доведе до пасив при сетовете. Във втората част китайцът навакса ранен пробив и стигна до тайбрек, но Джокера бе категоричен и затвори сета с 7-2 точки. Мотивиран от добрата си игра, сърбинът даде само два гейма на 104-я в световната ранглиста тенисист и съхрани надеждите си за седма титла в Пекин.

0: Здравейте отново, гледате Доброутро Европа по Евронюс България. Наистина ли има опасност новите правила, които правителството предприема срещу поскъпването у нас, да ни лишат от евтините оферти и от промоциите? Какво казва бизнеса? Надявам се да разберем в следващите минути. Тук е адвокат Галин Попов, който е изпълнителен директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Само да кажем, че вашата асоциация обединява национално представени компании за търговия с мебели, строителни материали, спортни стоки, книги и други.
1: Точно така.
0: Говорим за над 100 търговски обекта в 13 областни града на страната и над 3000 души служители, т.е. имате представителност по отношение на позицията, която заемате.
1: Да,
0: адвокат Попов, защо казвате, че държавата глобява търговеца за промоциите, които прави на стоките?
1: Ами, това е една ситуация с тези наредби, които се гласуваха. Едната се гласува, другата предстои да се гласува. Тази наредба, която дава указания как и при какви случаи могат да се повишават цените, всъщност мина общественото обсъждане на 17 септември. Все още не е излязла като окончателен текст. Ние и още доста други търговски организации сме пуснали становища в... като цяло всичките са отрицателни по отношение на това. Защо го казваме? Защото в тази наредба не е застъпен нито един пазарен принцип. Нито един. В нея се говорят някакви неща, които на практика се случват, но те никога не могат да бъдат определящи за цената на една стока.
0: Дайте по-конкретно, за да го разберем ние и зрителите също.
1: Това, което определя цената на стоката, в никой случай не е само това, на каква цена я купуваш от някой друг търговец или от производителя. В нея има инкорпорирани много фактори, които всеки един от които струва някакви пари. И най-накрая, когато коста ти излезе, примерно, и то е 1 евро, ти можеш да я проведеш за евро и 10 евро и 20, можеш да я проведеш и за 3 евро, защото тези неща не се определят от това, което току-що казах, а от търсенето и предлагането, от дефицита и излишъците, от това колко скъпо ти излязва логистиката, от това колко маркетинг си направил за нея. Така че цените на стоките далеч не се определят по приумицата на някой чиновник, който сяда и прави някакъв график, по който според него трябва да се прави тази цена.
0: Аз изброих в каква сфера са компаниите, които представлявате. Все пак в тези сфери колко са скочили цените, откакто България е член на еврозоната? Може ли най-приблизително да кажем?
1: Цените, откакто да България е член на еврозоната, не са скочили много, дори да не кажа, че не са скочили никак.
0: А 6 месеца преди влизането в еврозоната?
1: Да, тогава имаше повишаване на цените, но това повишаване на цените първо в този сектор беше много малко. И второ, то се дължеше на едни фактори, които нямат нищо общо с алчността на търговците, така както...
0: На кои фактори се дължеше?
1: Само да довърша,
0: като
1: може...
0: слушаме управляващите,
1: да, като
0: те казват,
1: слушаме управляващите, на добросъвестно ние си дигаме цените, но вижте, ние в един конкурентен бизнес, ако дигаме цените и няма търсене, може да си ги дигаме колко искаме, то няма кой да купува.
0: Така.
1: Държавата изля през последните 2 години огромни пари на пазара на труда. Тези пари влезнаха в джобовете на хората,
0: бизнеса,
1: и то основно,
0: сектор,
1: и то основно в държавния
0: толкова.
1: Сектор, но частния сектор беше принуден да реагира, защото той не може да седи в голям дисбаланс прямо държавния. И тук влизаме в една хипотеза, в която когато се излеят едни такива неизработени пари, икономиката не ги е произвела. Хората започват да ги харчат, защото няма какво други да ги правят. Знаете колко огромни спестявания има. Представете си, след като се дигнаха цените и колко пари се похарчиха. Всъщност, това стимулира потреблението, а високия ръст на потреблението стимулира повишаването на цените.
0: Тоест, има повишение на цените. Вие сте видели, че
1: миналата
0: има повишение
1: година, лятото,
0: търсене. Вдигнали сте цените.
1: Вижте, то така общо не може да се говори. Ако аз продавам 50 000 артикула в моя магазин, най-вероятно на 2-3 000 съм дигнал цените, защото търсенето е станало толкова голямо, че аз ако не дигна цените, не мога да си ги доставя. Това е една верига, която е доста проста, но не иска да се разбере. Ако търсенето на точно тази чаша скочи с 60%, аз трябва да поръчам на този, от който я купувам, 60% повече. Той трябва на производителя да поръча 60% повече. Производителя трябва на доставчици на материали да поръча 60% повече. Това е 60% повече логистика, 60% повече маркетинг, 60% повече реклама, 60% повече труд.
0: Мисля, и това струва пари. Да, съвсем ясно. Сега, за какво настоявате сега?
1: Вижте, значи държавата не трябва да се меси на пазара. Всеки един опит държавата да се намеси на пазара, особено по този, би го нарекал, драстичен начин, обикновено завършва с дефицити, завършва зле и завършва с фалити.
0: А след като се вдигнаха толкова цените, намаля ли потреблението?
1: Не, все още не, но има намаляване на ръста. Но тук искам да кажа нещо друго. Настояваме за това да има, ако има правила, те да бъдат много ясни и да бъдат пазарни. А не да бъдат, с извинение, изсмукани от пръстите по чиновнически начин. И тук бих казал следното. Две неща. Страшното е, че в Закона за защита на конкуренцията, който вече е приет, санкцията... Първо се обърна се доказателствената тежест. Доказателствената тежест винаги трябва да бъде в тежест на този, който иска да докаже вината. И затова съществува презумпцията за невинност. Тук имаме презумпция за виновност. Посочвам те, ти си виновен и трябва да докажеш, че не си. Заедно с това се дигнаха санкциите главоломно. Санкциите стигат до 10% от оборота. Няма търговец, който да може да издържи такава санкция еднократно дори. А това може да бъде наложено за повишаване с 5 цента на нещо си.
0: Те би трябвало да имат дисциплиниращ ефект,
1: свързаността,
0: както казват.
1: Свързаността на тези неща води до доста лоши изводи за това, дали има въобще разбиране за това какъв е пазара. Ще кажа и още нещо. Ако аз въпросната чаша искам да я наложа на пазара и тя струва въпросното 1 евро, на мен не ми пречи да я пусна за 70 цента, за да свикна пазара с нея, защото тя е хубав продукт. И аз искам да науча потребителя да я ползва. Когато потреблението стане нормално, аз мога да я дигна на 80, на 90, на евро и след 2-3 години налагане на пазара мога да я дигна на 2 евро. Това евро, което ще печеля отгоре, това евро ще ми покрие загубите за 2 години назад и респективно всички усилия, които аз съм направил, за да наложа този продукт на пазара. Сега това е невъзможно. И това наистина може да не доведе веднага до дефицити, но ако го сложим в един средносрочен аспект, 100% ще доведе до това, защото аз не мога да налагам и не мога да разработвам нови стоки. Същото е и с промоциите, по същия начин седи въобще пазарната логика отсъства от всички тези неща. И тук има нещо друго, което с него ще приключа този абзац. Те искат по едни непазарни фактори всяко едно повишение, което те биха приели, да се екстраполира върху всеки един продукт, който съответният търговец продава. Е, даде, ама аз ако съм решил да дигна заплатите на хигиенистите с по 100 евро, имам 5 хигиениста в един обект, имам 20 обекта, съответно имам 100 хигиениста, трябва да похарча съответните пари. Как това да го разпределя върху въпросните 40 000 артикула пропорционално? И ще ви прочета какъв е члена, който го изисква това, ако ми позволите.
0: Когато ако искате, преразкажете го, защото когато се чете ефир, не е красиво.
1: Добре, може да не е красиво, но той е толкова неясен, че те могат да направят каквото си искат. Аз имам 34 години стаж като адвокат, като търговски адвокат. И не го разбирам, чета го сигурно за 20 път. Вътре се дадат възможности, които дават възможности за произвол, за саморазправа. А това не е окей.
0: Защо държавата да иска да се саморазправя с бизнеса?
1: Надали аз трябва да отговоря на това въпрос?
0: Вашата хипотеза каква е? Какво си говорите с колегите, с членовете на вашата
1: асоциация? Това са хора, които не разбират
0: асоциация
1: от икономика. Как да отговоря?
0: Как бихте коментирали? То не става въпрос за нехранителни стоки. Ставаше предимно въпрос за големите търговски вериги и за хранителните стоки. Майя Манолова, която вече тя е ваш колега адвокат, тя отскоро е шеф на Комисията за защита на потребителите. Тя каза, че ще направят стена на срама, като огласят резултати от проверки за това колко големи надценки и колко високи цени е имало през последните години в България.
1: Това е един начин на говорене, който може да се определи, разбира се, може да се определи само като популистки. Ще ви кажа защо. Първо, защото квинтесенцията на това, което каза госпожа Манолова, съдържа пълно отсъствие на пазарните фактори, за които говорих току-що. Да, наценката може и 100% да е. Ама какво се е случило назад във времето, госпожа Манолова изследва ли? Не. И ще прави стена на срама. А знаете ли, пазара е един единен механизъм, единен организъм, ако трябва да бъде жив. Когато започнеш да разделяш пазара, това се случва през последната година, не само с тези управляващи, за съжаление, а на лошите търговци и добрите потребители, нещата не седат добре, защото нито едните могат без другите, нито търговците могат без потребителите, нито потребителите без търговците.
0: И в тази връзка, според вас, колко още увеличение и с колко още проценти могат да понесат потребителите в тази ситуация, в която
1: колкото
0: виждаме,
1: повече
0: сега
1: купуват,
0: ще ни дигат данъци,
1: колкото
0: сега
1: повече
0: ще се увеличават други
1: ще
0: разходи.
1: Се дигат цените. Колкото по-малко купуват, толкова.
0: Тоест, за Бога, братя, не купувайте този призив.
1: А, защо да не купуват? Вижте, това, че купуват, означава, че има пари на пазара и потреблението е окей. Скоро четох една
0: тогава
1: статистика.
0: Тогава вие нямате проблем, вие имате просто намален ръст.
1: Не, има проблем, защото ръстът е от изключително значение за всеки един търговец. В един бизнес, в който няма ръстове, той не може да съществува. То това е философията на търговията и въобще на бизнеса.
0: И какво предлагате? Имате ли диалог с управляващите
1: не,
0: сега
1: нямаме.
0: След отрицателните становища, които сте дали?
1: Не са ни търсили.
0: А вие потърсихте ли ги?
1: Ами ние сме писали становища. В крайна сметка това е нашата законова възможност да напишем становище. Написали сме.
0: Очаквате ли потреблението да започне да спада
1: предвид
0: факта, че се дигат данъци, вдигат се данъчни оценки, говори се за облагане на свръхпечалба на банки, учреждения и всичко останало?
1: Очаквам
0: много
1: да намалява
0: реформ.
1: Ръста и искрено се надявам да няма спад. Обаче това, което споменахте току-що за свръхпечалбата, ако ми позволите да кажа две думи, свръхпечалбата не е легален термин. Свръхпечалбата е кой колко реши. Ако вие печелите 10% като търговец и аз съм проверяваш и реша, че това е свръхпечалба, това става свръхпечалба. Аз сигурно ще започна да правят някакви легални оценки, но те пак ще са на око. Някой ще определя колко да трябва да печеля. Това не е правилно. Той няма възможност да обективизира всички фактори, които трябва да се съдържат в процента на печалбата. И през последните години подобно нещо се е случвало само веднъж по ковидно време в Италия, мисля, че 21-а година, когато държавата обложи с еднократен данък банките. Така стана популярно да се говори за свръхпечалба, но там не се използва този термин. И подходът беше съвсем различен, но именно държавата заедно с Асоциацията на търговските банки на Италия и самите банки седнаха и се договориха в рамките на 6 месеца какво да направят, за да има такъв данък и след това го платиха.
0: Тук се каза,
1: облагаме ви, мерси.
0: А тук се каза, че изявленията на гуверньора на БНБ са политически изказвания.
1: Ами, това не мисля първо, че политическо изказване, но аз няма в каква роля да взема участие в този разговор. Смятам, че диалога е по-добър от едностранното налагане на мерки. Независимо дали става въпрос за данъци, за икономика, в частност за дигане, за цени, за регулации или за каквото и да било. Без диалог, без да си чува едната страна и без да си осмислил защо тя има определени искания, нещата стават едностранни и балансът се нарушава. Като се набърши баланса, никой не знае на къде могат да отидат.
0: Кой е черният сценарий, а от тук насетне, ако тези мерки бъдат въведени по начина, по който са разписани към момента?
1: Глобяване на търговците, затваряне на магазини и дефицит.
0: Колко вероятно е това?
1: Не мога да кажа.
0: Все пак вие представлявате тези търговци.
1: Аз ги представлявам, но не представлявам държавата.
0: Не, аз казвам, ако държавата не отстъпи, защото управляващите в момента са 131 мандата в парламента.
1: На търговците ви казах какво ще се случи. Затваряне на търговски обекти, уволняване на хора, дефицити на стоки и така. Това ще се случи.
0: Това в какъв срок?
1: А, не мога да кажа. Зависи държавата колко е дейна и зависи в крайна сметка какво се приеме като текст в тази наредба.
0: Изобщо, доколкото ви разбирам, вие нямате никакви знаци, че те са готови да размислят по какъвто и да е от тези параграфи.
1: Нямаме такива.
0: Тоест можем да предположим, че ще я приемат така, както е разписана.
1: Искаме се да вярвам, че не е така, но до тук опита подсказва, че по-скоро така.
0: Какво означава това на практика, че ще изчезнат стоки от българския пазар? Така
1: ами
0: ли?
1: Как да наложа въпросната стока, въпросната чаша? Ако я пусна веднага на цена 2 евро, и хората са свикнали да купуват други чаши за тези 2 евро, защо трябва да купуват? И аз просто няма да я поръчвам. Така ще започнат да отпадат артикули. По един много естествен път. Той не е бърз. Но ще започнат да отпадат. И ако днеска сте имали избор между 20 чаши, утре ще има 3.
0: Е, това е във всички тези сфери. Мебели, строителни материали,
1: да,
0: където между другото много
1: случи...
0: скочиха цените последните години. В пъти скочиха
1: защото
0: цените.
1: Защото има потребление, защото има пари на пазара. Нормално е да скочат пари. Да,
0: спортни стоки, книги и други.
1: Да.
0: И всичко това са, ще
1: да,
0: бъдат засегнати.
1: Да, така, да.
0: Вашия призив към управляващите какъв би бил на финала? Имаме по-малко от минутка.
1: Да има диалог и да се слушат повече в бизнеса. Бизнеса не е лошия човек на полето.
0: А какво бихте казали на хората,
1: бизнесът
0: които
1: е този,
0: плащат
1: който
0: се по-високи и по-високи цени?
1: След като ги плащат, значи тези цени са поносими. Вижте, аз не знам как да го обясня това нещо, обаче аз на ден си купих едно вино за 14 евро, което вино преди 3 години си го купувах за 14 лева. Колко струва то?
0: Няма ли според вас основание да очакваме някой да провери дали няма спекулация?
1: Не, за мен няма, защото този търговец го е пуснал под себестойността си, за да го наложи на пазара и сега след като го е наложил, аз просто си плащам работа.
0: Проблема е, че освен
1: цена.
0: Това вино можем да се сетим със сигурност всички за много примери, които струваха примерно 14 лева и станаха 14 евро от нова година.
1: Точно така. Като намалее ръста на потреблението, цените ще започнат да се връщат.
0: Разговор с отворен финал. Много ви благодаря. Надявам
1: благодаря.
0: Се да видим как върви вашия диалог с властите. Галин Попов, адвокат и изпълнителен директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. Следват новините.
2: В темпото на кари ще говорим с треньора на Никола Цолов Димитър Гайдов за развитието на българския лъв, физическата му подготовка и възстановяването. Генералният секретар на Българската федерация по спортна акробатика Нетко Костадинов и световните вице-шампионки София Христова и Християна Юлиева ще ни кажат как се стига до световния връх в този спорт. А с националния селекционер по джудо Георги Георгиев ще говорим за завръщането му на татамито и спечелената световна титла за ветерани, както и какви са перспективите пред българското джудо.
3: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати обратно на българска земя днес. След близо 6 десетилетия дипломатически преговори се стигна до историческия момент, в който Гърция ще ни предаде мощите на владетеля. Това ще се случи на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. А България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I Батенберг в София. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет Спартан, пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12 часа и 30 минути. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет Спартан. От летище Васил Левски, София, до площад княз Александър I Батенберг, тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В рамките на церемонията министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки. Саркофагът ще бъде положен в южната част на напречния кораб на базиликата. Причините за това са две. Мястото е избрано заради символичната му връзка с първоначалното погребение на българския владетел. Именно в южната част на базиликата Светия Хил на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро е бил погребан цар Самуил. Съществува и още една символична връзка между владетеля и столичната Света София. Смята се, че Самуил е прекарал част от детството си в района и е възможно да е посещавал храма, дори да е кръстен в него. В замяна на тленните останки на Самуил, страната ни дава на Гърция 53 предмета. Към момента предметите не могат да бъдат показани, защото с Гърция е подписан меморандум за конфиденциалност. Директорът на Националния исторически музей Бони Петрунова обяснява, че става въпрос за размяна на предмети за временно пребиваване. Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде организирано така, че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още в същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната.
1: В 70-те години на миналия век. От тогава българската държава води преговори с гръцките власти, за да бъдат върнати останките на цар Самуил обратно у нас. Последните преговори между българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис обаче се увенчават с успех. Преди няколко месеца археолога професор Людмил Вагалински и двама антрополози заминават за Гърция, за да извършат последен оглед на останките и да установят автентичността им. Според професор Вагалински, археологическото значение на преместването им у нас е голямо.
2: Нямаме гробен комплекс дори на аристократ, български камоли на владетел, който е да е с такава дата около 1000-та година, в случая 1014-та година, началото на 11 век.
1: Тленните останки на цар Самуил са в много добро състояние, по думите на професор Вагалински, а гробът е намерен непокътнат. Първоначално те са съхранявани от откривателя на гроба професор Николаос Муцопулос, след което са преместени в Солунския университет, а накрая остават в Музея на византийската култура.
2: Не са експонирани, не са показвани от тях. Не е редно, но така се е случило да стои толкова много години в музейни депа, независимо, че те са добри условия и оборудвани.
1: Основните трудности по време на преговорите за връщането на останките на българския владетел са били политически, според историка професор Петър Стоянович.
3: Дойде време гръцката страна да се раздели с нещо, което принадлежи на България, и то да бъде винаги по-голямо и по-велико от други вещи, които разменяме срещу тези реликвии.
1: Професор Стоянович определи развоя на събитията като голям поколенчески успех, който обединява усилията на много правителства и експерти.
3: Преди две години успяхме да върнем тялото на цар Фердинанд I в България. Сега 2026-та връщаме останките на цар Самуил. Мисля, че това е голям напредък за една държава, която, меко казано, няма много тленни остатъци на своите велики владетели.
1: Според историка, връщането на тленните останки на цар Самуил в този момент е от особено значение и за Югоизточна Европа, тъй като отново става ясен и недвусмислен не само произхода на царя, но и контекста на българо-северно-македонските отношения. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
4: За известния историк и преподавател в Великотърновския университет професор Пламен Павлов няма съмнение, че тленните останки, открити на остров Светия Хили в Гърция, принадлежат на цар Самуил и че връщането им в България е изключително събитие.
5: Наистина става дума за изключително културно-историческо събитие, каквото нямаме в най-новата ни история. Аз мога да кажа на всички в момента, които изказват някакви съмнения, колебания или просто се правят на интересни, нека да прочитат книгата на Николаос Моцопулос, тази прекрасна книга, издадена още 2007 година. Тук има голяма заслуга покойния Лови Лука Станчев от Пловдив, който направи много на тази тема, нали, и фактически той е издателя на тази книга. Тук съвсем пунктуално, добросъвестно е описано всичко. Моцопулос, един изключително, как да кажа, даровит археолог, един много почтен и добросъвестен човек, един българофил.
4: През 2014 година професор Пламен Павлов издава книгата «Векът на цар Самуил» във връзка с честванията на 1000 години от смъртта му. В нея той развива тезата, защо тленните му останки е добре да бъдат преместени в църквата Света София в столицата.
5: Но когато пада Велики Преслав и цар Борис II е пленен от византийците, временна столица на царството е Средец. Временна столица на църквата също е Средец. В Света София, в базиликата, древната базилика, тя е стояна още по времето на Юстиниан Велики, там има един надпис Дамян, на патриарха Дамян, който не се подчинява на византийските власти, а търси убежище при комитополите. Тоест, след като е пленен царя, неговите много близки роднини, синовете на комит Никола, самия комит очевидно вече не е бил жив, управляват България от Средец.
4: Тази идея застъпва известния наш археолог и откривател на мощите на Свети Йоан Кръстител и преподавател професор Казимир Поп Константинов.
6: И защо тогава да не сме спокойни, че най-накрая неговите тленни останки ще бъдат редом с неговото детство, с неговото пребиваване дълго-дълго време в днешна София, средновековната Сердика Средец, където са били неговите родители, ще бъдат тленните му останки именно в Света София и ще бъде в града, в който в днешно време е и надгробният надпис на неговите родители. Защото надгробният паметник е в Националния исторически музей. Тлените останки на Гаврил Радомир, на пътните родственици на цар Самуил. В това виждам една символика, която никой вече не може да ни отнеме.
4: Според професор Поп Константинов, артефактите от гръцките манастири, които България ще предаде, за да получи костите на цар Самуил, са спасени от разграбване от български учени през Първата световна война. И това не бива да се свежда до обикновена размяна на исторически ценности.

Днес времето ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 19. В северо-запад

ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса, а температурата на морската вода 20-21, с вълнение на морето 3-4 бала. В Югозападна България днес ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в планините и силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. На височина 1200 метра ще бъдат около 12, на 2000 метра около 5.

0: темпото на кари ще говорим с треньора на Никола Цолов Димитър Гайдов за развитието на българския лъв, физическата му подготовка и възстановяването. Генералният секретар на Българската федерация по спортна акробатика Нетко Костадинов и световните вице-шампионки София Христова и Християна Юлиева ще ни кажат как се стига до световния връх в този спорт. А с националния селекционер по джудо Георги Георгиев ще говорим за завръщането му на татамито и спечелената световна титла за ветерани, както и какви са перспективите пред българското джудо.
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте отново, гледате Добро утро Европа по Евронюс България. В следващите минути тук е депутата от Прогресивна България Тодор Джиков, който е заместник-председател на Комисията по земеделие в парламента. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Добро утро.
0: Господин Джиков, сега вчера в парламента отново имаше скандали. Моля ви да ми разясните, след като вашия вице-премьер Иво Христов първо нарече опозицията опозиция с отпаднала необходимост, вчера защо премиера така обвини опозицията за високите цени у нас и нарече, цитирам, глупава и наивна?
1: Аз ще говоря с факти. На практика, за последните...
0: Така ли?
1: Точно така. За последните 5 години от 2021 до 2025 година включително, Евростат показа най-голямо поскъпване на цените на храните в България, над 56% заедно с Унгария. За сравнение, средното поскъпване в останалите страни от Европейския съюз е 34%. В крайна сметка, за последната година, от август 2025 до август 2026 година, поскъпването с 9% е отчетено в периода от август 25-та до април 26-та година. След това, явно след мерките, които стартираха, колкото и все още слаб ефект да имат, от май 26-та година до сега, ние имаме индекс на потребителските цени със знак минус. Разбира се, не е голям общо натрупване.
0: Падали цените, синдикатите дадоха данни за потребителската кошница тази седмица. Не е по-ниска цената.
1: Аз говоря конкретно за цените на храните, на основните храни.
0: Това ме вълнува. Част от малката
1: потребителска кошница, вътре не са само цени. Говоря за цените на храните, защото храната присъства ежедневно на българската трапеза. Много голям процент от месечните доходи ни отиват за храна, така че това е тънкия момент. Това е най-сериозният проблем за мене. Защото човек може да си позволи да не си купува пълто на 6 месеца или обувки на всяка година, но не може днес да не яде.
0: Така е, но смятате ли, че сте овладели ръста на цените?
1: Ръста на цените овладян, безспорно, за това говори статистиката, индекса на потребителските цени, т.е. няма повишение. Нали, аз не говоря за сезонните колебания при плодовете и зеленчуците.
0: Които пак имаха ръст миналата неделя, когато
1: така,
0: се задават.
1: Преди това имаха спад, естествено, поради сезонния си характер. Въпросът обаче, че ние в момента гасиме пожари. Тези мерки, които ние в момента предприехме, говоря ви от май месец насам, през законодателни инициативи с промени на закона за защита на конкуренцията, закона на защита на потребителите, инструментариум, който дава

0: основна сериозна възможност на тези институции да следят цените и най-важното да следят наценките, там е заровено кучето. На практика трябваше да се направят много отдавна, защото те имат ефект, който предварително дава, нали, резултати. А сега вече при нас ще започнат да дават резултати едва след като заработи сериозно тази платформа за проследимост на храните. За да,
1: ще работи ли тази платформа? Защото и преди имаше опити през годините и нямаше никакъв ефект от такива платформи. А има много критики към кошницата с грижа, която дори министъра на земеделието така си позволи да критикува.
0: Основният инструмент, това е проследимостта на храните от първото появяване до съответно щанда на потребителя. По този начин ще стане ясно има ли висока наценка, в коя част в тази верига тя се получава, дали при производител, дали при посредник, търговец на едро, първи, втори или N на брой, или при търговец на дребно, и с инструментария, който ние дадахме, ще дадем възможност съответно и на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията да направят необходимото за това да има една нормално икономическа обоснована оценка. Аз слушах вашия гост преди малко, който обясняваше...
1: За нехранителните стоки.
0: Той обясняваше по принцип, че всеки има право да сложи наценка каквато си иска,
1: след като има търсене.
0: Напротив, в България именно заради това, че данък печалба е един от най-низките, 10%. Да сравня ли Германия или Швеция, Финландия с по 30, 35, 40% данък печалба. Точно заради това нещо търговците трябва да са социално отговорни.
1: Само, че какво произтече от проверките на Мая Манолова и заканите, че големите вериги, магазини и прочие, ще бъдат на стена на срама, на която да се види колко големи наценки слагат? Нещо не сме чули, какво излезе от тяхната проверка?
0: В момента продължава да тече проверката, все още не са обобщени и официалните резултати. Предполагам, че в най-скоро време Комисията по защита на потребителите ще обяви официалните.
1: Вие коментирахте предишния гост, той каза, че ако така действате, както до момента, и не се слушате в техните призиви за преговори и за промяна на политиката ви, ще се стигне до изчерпване на стоки на българския пазар, до недостиг, до това, че цените пак ще скочат, но и стоките ще отсъстват.
0: Преговорите не са спирали.
1: Продължава. Не сте ги търсили, казвате.
0: Сега аз нямам представа, преговорите се водят в Министерство на икономиката, в крайна сметка в изпълнителната власт. Доколкото съм запознат, даже лично аз присъствах на две такива работни групи, почти всяка седмица има среща с браншовици, с участници, бизнесмени, участници, нали, в тази верига, така наречения пазар. Истината е, че на никой не му се плащат данъци, всеки иска максимални печалби, но в крайна сметка държавата има една много сериозна социално отговорна роля да преразпределя благата, така че да няма ощетени. За съжаление, всички ние като управляващи и като потребители заварихме началото на 2026 година една опоскана хазна. Едни изхарчени взети заеми 18 милиарда за 2025 година. В същото време изплуваха много сериозни суми, неразплатени с бизнеса. Забележете, поставиха ни в изключително неприятно положение. Влезахме заради дефицита в процедура по свръхдефицит.
1: Така.
0: И положението не е никак
1: лесно. Какво ще отговорите на Венко Сабрутев от опозицията, който казва, че кошницата с грижа е кошница с лъжи и без грижа, и пита това ли ви е битката с олигархията?
0: Това са едни популистски изказвания, на които аз мисля, че няма какво да отговоря. Ще запитам контравъпрос към господин Сабрутев. Защо се стигна до тези наценки? защо се стигна до тази ситуация, защо по-рано не взеха мерки, нали, желаеха неистово да влезем в еврозоната, да приемеме еврото.
1: Грешка ли беше еврото според вас? И последно, еврото ли е виновно, защото миналата седмица финансовия министър Гълъб Донев каза, че не е виновно еврото за по-високите цени. Факторите са други. А вчера премиера от парламентарната трибуна каза, че еврото било виновно. Ние как да разберем кое е истината?
0: Думите на премиера, това е лично мое мнение. Ние не бяхме готови чисто законодателно в този момент за преминаване от лев към евро.
1: Тоест финансовия министър е сбъркал.
0: Аз не знам в какъв контекст го е казал. За да
1: говори
0: каже,
1: пред европейската,
0: е
1: там представители на европейските институции и каза, че изобщо не е виновно еврото.
0: Всички знаем в историята, че няма държава, включително и Германия, пресен пример, Гърция и така нататък, Хърватия, най-пресният пример е, няма държава, в която след преминаване от собствената си валута в евро, да не се ощетиха потребителите с завишаване на цените.
1: Тогава защо ще ощетите потребителите с вдигане на данъците, ангажимент, който бяхте поели да не пипате данъците?
0: Вдигнахме основно данъците, единствено само за свръхпечалбите на фирмите и данъка в хазарта.
1: Намалявате минималната работна заплата. Провеждате допълнителни данъчни...
0: Какво
1: оценка на имотите.
0: Какво разбирате?
1: Променяте методиката, което води до намаляване на крайната сума, която ще взимат хората на минимална работна заплата много в България.
0: До сега нямаше методика. До сега имаше решение на Министерски съвет.
1: Последните 20 години. Това никой не спори.
0: В момента,
1: бруто, накрая парите са по-малко.
0: Проблема не е минималната работна заплата. Проблема е справяне с бедността в България. Проблема е доходите на българските граждани. Аз ще си позволя да ви дам едни цени. По методика, която вие казвахте като методика, се определя линията на бедността. От 2021 до 2024 година при служебното управление на кабинетите на Гълъб Донев, в които аз бях част 22-а
1: и 21-а,
0: ние вдигнахме стойността на линията на бедност с между 12 и 17%. С което дадахме възможност да се разшири кръгът за социални помощи в много по-голяма част от населението. За сравнение, управлението на Кирил Петков вдигна линията на бедност общата сума с 4%. Това може да ви говори много. Нека да не бъркаме минималната работна заплата с социалните ангажименти към най-бедната част от обществото ни. Това са две различни понятия.
1: Спираме по тази тема. Не, че няма какво да кажем още, обаче има още много така важни неща, които да обсъдим за краткото време, което ни остава от 6 минути. Притеснявате ли се, господин Джиков, че се връщат мутранските времена в България? След показното убийство на бизнесмен, казват, изключително влиятелна фигура, не само в Пловдив, ами в цяла България. Свързваха го даже по някакъв начин с вас, с дарение и така, вие отрекохте тази информация. Смятате ли, че този разстрел говори за това, че не владеете ситуацията, че не можете да се преборите с престъпността и с битката с олигархията?
0: Бързото разкриване на физически убиец по първоначалните данни. Ние вярваме на министър Демерджиев, той вчера в Народно събрание каза, има безспорни доказателства. От тук нататък чакаме прокуратурата и съда да си свърши работата. Бързото разкриване ми дава успокоение.
1: Поръчителя?
0: Колко, това е въпрос на следствие в момента, което се провежда. Надявам се, вярвам, че ще стигнем и до поръчителя, което е изключително важно. Между другото, много добър въпрос. Колко поръчкови убийства през годините се разкриха и то с
1: затова
0: такава
1: е странно,
0: скорост.
1: Че толкова бързо се разкри това.
0: Направим впечатление вчера едно изказване от трибуната на Калин Стоянов, който беше много пресен вътрешен министър. През неговото време станаха две поръчкови убийства и то на изключително влиятелни фигури в андърграунда. Говориме за нотариуса Мартин Димитров и говориме за Алексей Петров. И този човек излезе и обвини Демерджиев в несправена със ситуацията, в манипулации, в какво ли още не, при положение, че самия той само преди 2 години или 3 не направи нищо като вътрешен министър, за да разкрие 2 подобни поръчкови убийства от такъв ранг.
1: Ама връща ли се времето на поръчковите убийства и на андърграунда,
0: който
1: се стреля?
0: Именно заради това казах, че с бързите действия на силовите структури, Министерството на вътрешните работи, с съответните подразделения в рамките за 24 часа да стигнат до физически извършител, ми дава успокоение, че ще успеем да предпазим обществото именно от завръщането в тези мутренски времена, където най-редовно, може би почти всеки месец, ние си спомняме, имаше такива знакови убийства.
1: И те не са разкрити до ден днешен.
0: Безспорно.
1: Господин Чеков, другия сюжет от пленарната зала вчера, полетите на Делян Пеевски. Премиера Румен Радев каза, че има данни, и то получени от така партньорски служби от Малта, документирани за 36 полета на Пеевски. А пък самия Пеевски каза, че няма начин да има такива документи. Те били платени от неговото семейство, от него самия. Радев пък каза за самолет, който вече е бил купен. И в крайна сметка имаше призиви за оставки от двете страни. Та кой ще си подаде оставката сега? Делян Пеевски ли? Или Румен Радев и Иван Демерджиев, каквито бяха призивите от отсрещната страна?
0: Аз вярвам на министър Демерджиев, пак ще кажа. Това, което... също така вярвам и на Румен Радев, като наш премиер. Така че сигурен съм, че данните, които са изнесени пред обществото, са реални и са доказани. А какво говори господин Пеевски, въобще не ме интересува. Логично е да се опита да замаже положението. Финалният резултат след 15 години управление на господин Пеевски и на господин Бойко Борисов го виждаме с цените на храните по магазините. Така че виждаме го и с мантинелите, виждаме го и с качеството на асфалтите, виждаме го и с изпразнената хазна, виждаме го и с нивото на външния дълг на България. Ще използвам случая, онзи ден репликирах госпожата Менушка Петкова, която от трибуната заяви, че не правиме достатъчно социални мерки и не ги таргетираме достатъчно, и даде с пример Хърватия. Дадема в Хърватия за 2 години с европейски средства се направиха 1500 км магистрали, а нейният лидер Бойко Борисов за 15 години с 80 милиарда направи 250 км магистрали. Така че нека да не слушаме кой какво говори, да гледаме кой какво върши.
1: Две неща. Първо, ще спечелите ли със сигурност президентските избори, и това, което ще бъде главна тема на днешния ден, със сигурност връщането на тлените останки на цар Самуил в България, използва ли се за предизборна кампания?
0: Аз мисля, че, знаете ли, станах от 2,5.
1: Толкова се вълнувахте от участието.
0: Вълнувам не от участието, първо от участието, след това от това. Много добре, хубаво ли започва деня? Един прекрасен, единственски ден. Аз не знам дали може да си задеме дълбочина на това, което се случва. В крайна сметка всички четеме историята, но тя е написана от книги, от хора. Нали, не омалуважавам, за втори път ще кажа труда на Паисий Хилендарски, но да си намериме да се увенчаваме с успех след 60 години борба, битка на дипломатическия терен, да си върнем наистина останки от български цар, от тези епохални времена, това е за мен е невероятно. Ще използвам момента да пожелая на мицкоски и македонските си, северно-македонските си братовчеди да си намерят и те останки на техен цар.
1: Вие се шегувате, но сега в крайна сметка отношенията с Северна Македония са замръзнали и не се подобряват. Четохме, че Урсула фон дер Лайен е призовала да има двустранна среща.
0: Безспорно, след като има международни договори, тези договори трябва да се изпълняват. Това в крайна сметка, нали, говори за предвидимост, говори за едно държавническо поведение. Нямаме никакво намерение да отстъпваме, да даваме крачка назад като управляващи. Това, което е заложено в подписания между двете държави договор...
1: Ни казахте, ще спечелите ли изборите със сигурност?
0: Естествено, това въобще не е необходимо да ме питате. Mm-hmm. И то с голям разлик. Mm-hmm.
1: Добре, благодаря ви много. Времето ни изтече. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България, 8:30 време за новините.

0: Държавите от G7 пускат до 100 милиона барел петрол на пазара от стратегическите си резерви. Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че освобождаването ще бъде координирано чрез Международната енергийна агенция през следващите 4 месеца.
1: Всичко това изпраща ясен сигнал за единството на G7 през този период, за желанието да подобрим производството си, транспортния си капацитет и способността си да управляваме както запасите, така и търговията. Факт е, че всичко това може да предизвика спад на цените на световните пазари. Във всеки случай по този въпрос има единство в G7.
0: G7, състояща се от водещите световни икономики, включва Канада и Съединените щати, както и няколко европейски сили, сред които Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Европейският съюз също е член наблюдател в групата. По-рано американският президент Тръмп предупреди, че ще забрани износа на дизелово гориво от Съединените щати, ако европейските страни не се съгласят да пуснат на пазара по-голяма част от собствените си запаси. Натиск беше оказан по-специално върху Германия и Франция. Високите цени на енергията в световен мащаб са косвен ефект от войната с Иран, която Вашингтон започна заедно с Израел на 28 февруари.
2: Европа разполага с много дизелово гориво и ще даде значителен принос на световно равнище, както и ние. И няма да налагаме забрана за износ. Веднага, щом приключи ситуацията с Иран, което няма да отнеме много време, цената на петрола ще падне до нивото, на което беше преди. Може би дори цената ще спадне още повече.
0: Тези 100 милиона барела ще включват смес от дизелово гориво и суров нефт. Цената на световния еталон, суровия нефт Брент, вече се търгува на ниво над $100 за барел. Преди Съединените щати и Израел да нахуят в Иран, горивото струваше около $73. Според данните на Евростат от юни 2026 година, държавите от Европейския съюз, заедно с Обединеното кралство, разполагат с запаси от газ, нефт и дизелово гориво в размер на около 52 милиона тона. В тази цифра са включени близо 38 милиона тона на аварийни резерви, държани от блока.
3: Руски въздушни удари предизвикаха задръствания в пиковите часове по големите мостове на река Днепър в Киев в края на работната седмица. Москва започна да прилага тази тактика ден по-рано, когато удар с два дрона засегна носещ стълб на един от мостовете. Щетите не бяха сериозни, а пострадали нямаше, но резултатът е още едно затруднение в движението. Последвали удари в петък доведоха като предпазна мярка да се спре напълно или частично движението по три от общо 6 моста на Днепър. Много украинци живеят и работят от двете страни на реката и прекараха огромно време в задръствания.
4: Не можна щось сказати, що там будеш плести, перепливати.
5: За сега не се налага да преплуваме Днепър, но офисът ми е на единия бряг, а аз живея на другия, така че понякога ми хрумва да си надуя дюшек в офиса и да заживея тук. Поради някаква причина вярвам, че всичко ще се нареди и ще се справим. Не искам да мисля какво ще стане, ако двата бряга бъдат откъснати един от друг.
3: В началото на студения сезон и в отговор на все по-мащабна украинска въздушна кампания срещу мишени на нейна територия, Русия през последните седмици порази жилищни блокове, търговски складове, бензиностанции и центрове за данни. Украина има недостатъчни средства за въздушна отбрана и кампанията все повече засяга ежедневието в страната. Наред с това вече обичайни руски мишени са енергийната инфраструктура и пристанищата. Външни посредници като САЩ, Индия и Турция се опитват да постигнат временно спиране на ударите поне по енергийни обекти и в двете страни, до момента без успех.
6: Горящи барикади с блъсъци по улиците и ранени служители на реда. Сценарият е учебен, но целта е максимално да се доближи до реална криза. Румъния събра сили за сигурност от 19 държави за едно от най-мащабните европейски учения за реакция при масови безредици и заплахи за обществения ред. Тренировките се проведоха в няколко окръга в южната част на страната. В тях участваха полицаи и жандармеристи от държави членки на Европейския съюз.
7: Тук присъстваха 19 държави, които се опитаха да намерят най-добрите решения за управление на възможна кризисна ситуация. Днешният сценарий е хипотетичен в регион, характеризиращ се с етнически конфликти и други проблеми с обществения ред. Управлението на подобна криза обаче най-често изисква международно сътрудничество и решение на Европейския съюз.
6: По време на учението силите за сигурност отработиха действия при улични сблъсъци, придвижване на подразделения и евакуация на ранени. В тренировките бяха включени също дронове и хеликоптери. Основната цел е различните европейски служби да изградят общи процедури и тактики, така че при реална криза да могат да действат като единна структура.
1: Разработваме общи процедури и искам да поздравя румънската жандармерия за много реалистичния сценарий. Точно с подобни ситуации трябва да се справяме. Трябва да развиваме общите си процедури и тактики, защото това е изключително важно, за да защитим гражданите си, както и демокрацията.
6: Организаторите подчертават, че макар конкретният сценарий да е измислен, подобни кризи могат да възникнат във всеки момент. Затова акцентът на учението е върху оперативната съвместимост. От първоначалната реакция при безредици до координацията между различните национални сили и евакуацията на пострадали. Босна и Херцеговина се готви за избори в неделя, а за първи път от близо три десетилетия името на Милорад Додик няма да бъде в бюлетината. Бившият лидер на Република Сръбска беше отстранен от публична длъжност за 6 години с решение на съда. Въпреки това той остава водеща фигура в кампанията като лидер на управляващия съюз на независимите социал-демократи. Додик продължава да настоява за по-голяма автономия и отделяне на Република Сръбска от Босна. Наскоро той се завърна и от Москва, където се срещна с Владимир Путин.
1: Додик все още командва. Той е навсякъде. Говорим за него и ние. Присъства във всички медии. Не само в Република Сръбска, в цяла Босна и Херцеговина. Очевидно, мерките, които трябваше да го отстранят от политическия живот, не работят и той се възползва от това.
6: Но за много от избирателите основните проблеми остават икономиката, ниските доходи и политиците, които управляват страната от десетилетия.
7: 30 години крадат и разграбват. Национализмът се засилва, а не трябва да бъде така. Трябва да живеем всички заедно. Имаме нужда от промяна. Това искам и това очаквам. Образовани хора да поемат управлението.
6: Около 3 милиона и 400 хиляди избиратели могат да участват във вота. Те ще изберат тримата членове на многоетническото президентство, както и депутати в държавния парламент и институциите на двете съставни части на страната. За първи път широко ще бъдат използвани и нови технологии в избирателните секции с цел ограничаване на манипулациите при гласуването. Вотът се провежда на фона на продължаващо етническо напрежение между бушняци, сърби и хървати и повече от 3 десетилетия след края на войната отнела живота на над 100 000 души. Избирателните секции отварят в 7 сутринта в неделя, а първите предварителни резултати се очакват час след края на гласуването.

0: Временният селекционер на България Танас Рибарски даде пресконференция пред медиите преди двубоят срещу тима на Исландия в турнира за Лигата на нациите, който е насрочен за по-късно днес. 41-годишният специалист наследи подалят оставка Александър Димитров след равенството с Естония във втория кръг на надпреварата, завършил при резултат 0-0. До момента лъвовете не са губили официален матч срещу островитяните, което дава известна надежда за националния ни отбор. Рибарски сподели, че щабът и играчите имат представа за качеството на съперника, а също така и че е силно мотивиран да даде всичко от себе си.
1: Да, действително два интензивни дни, в които не разполагаме с необходимото време, даже не дни, а денонощия. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация.
2: За отбора на Исландия, сигурно слабите страни няма да ги кажеш и оставя за себе си. А силните страни, които видяхме, че причават е така доста квалитет в атака. А най-силната страна е това, че отбора вече доста време играе или има доста мачове, играе заедно. И така през последните години, последните 10 години има едно така страхотно израстване, успя да участва на два големи форума, 2016-2018 година. Аз по голяма мотивация от това да бъдеш част от национален отбор, да носиш екипа на национален отбор и да станеш да чуеш химна за един тренер според мен. Така че дали ще за един мач, дали ще за два мача, съм приемал мотивиран да дам максимум от себе си.
0: Заяви наставникът на българския национален отбор. Отборите на Франция и Италия не излъчиха победител, завършвайки наравно 1-1 в матч от третия кръг на Лига 1 в група от турнира Лига на нациите. Двобоят бе изигран в Париж на емблематичния Стад Дю Франс. Зинедин Зидан бе посрещнат с впечатляваща хореография при дебютния си домакински сблъсък като треньор на петлите, а през първата част липсваха головете, макар и двата тима да имаха някои най-лоши ситуации. 10 минути след почивката французите стигнаха до попадение. Отпряк свободен удар, Райан Шерки пусна кълбото към Майкъл Олисе, а крилото на Байер Мюнхен отбеляза феноменален гол за 1-0. Минути по-късно пък сквадра Адзура възстанови паритета. След грешка в отбраната на домакините, Алесандро Бастони се оказа лице в лице с вратаря на гостите Майк Менян, при което централният бранител реализира за 1-1. В 85-та минута Упамекано бе изгонен за втори жълт и съответно червен картон, а в класирането Франция е лидер с 7 точки, докато тимът на Италия е на трето място с 4 пункта. Новак Джокович продължава доброто си представяне на ATP 500 в Пекин. Рекордьорът по титли в надпреварата стигна до четвъртфиналната фаза, след като победи китайца Юнчел Кетебу с 2-1 сета при 4-6. 7-6-2-6-2. По този начин 39-годишният тенисист спечели 31-ва победа в рамките на един и същ турнир, с което изравни рекорд по това отношение на Рафаел Надал. В следващата фаза може да видим битка между Джокера и Александър Зверев. Това би могло да се случи, ако германецът елиминира Джун Ченг Шанг. До 3-3 в първата партия Джокович стоеше добре на корта, но претърпя рязък спад в представа си, което доведе до пасив при сетовете. Във втората част китайцът навакса ранен пробив и стигна до тайбрек, но Джокера бе категоричен и затвори сета с 7-2 точки. Мотивиран от добрата си игра, сърбинът даде само два гейма на 104-я в световната ранглиста тенисист и съхрани надеждите си за седма титла в Пекин.

0: Здравейте, отново гледате Добро утро Европа по Евронюс България. Водещата тема и за предаването, и за новините в днешния ден със сигурност е завръщането на тлените останки на цар Самуил. Много засилени мерки за сигурност в София. Знаете, безплатни влакове на БДЖ с хора от страната, които искат да дойдат, да се преклонят пред паметта на царя. А едно от централните места, където ще се развиват събитията в днешния ден, е църквата Света София. Каква е обстановката там в момента? Засилени ли са от сега мерките за сигурност и какво да очакваме да се случва там през днешния ден? Виктория Венкова включваме сега. Здравей, Виктория!
1: Здравейте! В днешния ден ще има доста събития, свързани с пристигането на тленните останки на цар Самуил от гръцката страна в България. Ще ви разкажа малко повече и за програмата към този момент. Ситуацията в центъра на града и тук пред Света София е спокойно. От сега има засилено полицейско присъствие. А иначе, в 10:30 часа в Музея на византийската култура в Солун премиерите Румен Радев и гръцкият му колега Кириакис Мицотакис ще направят съвместни изявления. В 10:40 ще се състои официалната церемония по предаването на тленните останки на цар Самуил от гръцката към българската страна. В 12:30 часа военният самолет Спартан, с който ще бъдат и пренесени тленните останки от гръцката страна в България и в София, ще навлезе в нашето въздушно пространство. Той ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, които ще прелетят над площад княз Александър Първи. В 12:40 самолетът се очаква да кацне и на летище Васил Левски в столицата, където ще има посрещане с военни почести. А от летището до площада тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В 13:10 часа се очаква кортежът с тлените останки да пристигне в центъра на столицата, а в 13:20 часа ще започне и тържествената церемония. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово, а по време на националният химн ще прозвучат 21 артилерийски салюта. В 13:50 ще започне тържественото шествие и към базиликата Света София, пред която се намираме и ние в момента. А в 14:15 часа тлените останки на цар Самуил ще бъдат тържествено положени в базиликата, където ще бъде отслужена и панахида. Отново ще припомним, че от българските държавни железници са осигурили безплатни билети, както за идване към столицата, така и за прибиране на всички българи и страната, които искат да дойдат тук в града, за да се поклонят пред паметта на цар Самуил. А иначе очаквайте всички събития по посрещането на тлените останки на царя в столицата по Евронюс България през целия ден.
0: Така е, Виктория Венкова, благодарим ти за тази информация. Както и тя каза, очаквайте на живо всичко, което се случва и е важно в ефира ни през целия ден. Сега, какво е значението на този акт на пристигане на тлените останки на цар Самуил на българска територия след около 60 години преговори с гръцката страна? Какво сме дали ние в замяна и какво следва от тук насетне? А историка професор Александър Николов, преподавател по средновековна история в Историческия факултет на Софийския университет, Свети Климент Охридски е тук. Здравейте, добре дошли, професоре.
2: Добре заварили.
0: Както разбрах, вие сте един от най-добрите специалисти в тази част на историята, така че разчитаме на това, което ще кажете.
2: Благодаря за тази оценка.
0: Това е според ваши колеги. Благодаря. Значението на събитието за България и защо беше нужно да мина 60 години, за да успеем да постигнем договореност с гръцката страна? Какво сме се съгласили да дадем в замяна? И наистина ли част от тези артефакти са били съхранявани повече от 70 години в секретен фонд у нас?
2: Това е така, защото попадането им в България е в бурните години на Първата световна война. Но те не са военен трофей точно, защото по времето, когато са пренесени в България, Гърция още не е във война. Тоест, това е един много деликатен момент в нейната история, когато в Гърция се противоборстват две тенденции. Едната е свързана с крал Константин, който е прогермански настроен и настоява страната му да се включи във войната, първата стомна на страната на централните сили, а другата на венезелистите, които настояват Гърция да се опре на своите традиционни съюзници, Англия и Франция, и да воюва срещу централните сили. Много деликатни теми са това. Тогава българската армия е разрешено, или по-скоро окупира част от територия, която тогава вече принадлежи на Гърция според Букурещкия договор, но гръцката администрация остава. Тоест, това е една ситуация, в която ние можем тук да спорим дали са взети със сила, дали са спасени тези артефакти. Тук това е въпрос на дискусия, която се е водила години наред. Въпросът е, че все пак гръцката страна е настоявала тези артефакти да бъдат върнати там, където са се намирали в манастири, два манастира до Серес, които са манастири на патриаршията. Да, наистина, населението тогава в този период все още е със смесен характер. Т.е. има гръцко, така и българско население, но то е православно население цялото. Цялото това население почита тези манастири. Сега, точно какво е върнато, аз не мога да кажа, защото не съм бил част от тези преговори. Неговата стойност е вероятно висока от гледна точка на религиозната стойност. Доколкото зная, това са мощехранителници, реликвари и така нататък. Прочетох някъде, че са 48
0: обекта.
2: И някакви други неща срещах. Но една част от тях са били изложени, доколкото знам, други не в нашите музеи. В крайна сметка от дълги години се водят преговори. От една страна гръцката страна искаше да се върнат тези предмети в манастирите, от които са взети, а от друга страна пък възникна този въпрос с тленните останки на цар Самуил, който е също много деликатен въпрос, тъй като професор Моцополос, когато открива тези останки на остров Свети Ахил, той не е обнародва веднага. Първо, може би не е бил и сигурен веднага, че това са точно тези останки, но все пак неговите проучвания и проучванията на много други експерти показват, че това с голяма вероятност са тези останки именно. Това се подкрепи от писмените извори, не само от археологията. Например, Михаил Аталият е категоричен, един византийски автор, че Самуил е починал на езерния остров на Преспа. Това е точно този остров Свети Ахил. Аз ходих миналата година там за пръв път и видях на място как стоят нещата. Сега тук четох и мнения защо не останат, защо не бъдат погребани там.
0: Да,
2: те бяха в Солонския музей.
0: И аз вчера водих такива разговори, хора нормални на улицата. Защо да смущаваме паметта на този владетел след толкова много години да го връщаме тук?
2: Останките на Самуил отдавна са в Солонския музей. Те не са в Свети Ахил. Второ, Свети Ахил все пак е едно изолирано място. Там има туризъм, но това е границата между Гърция и Северна Македония. Малкото Преспанско езеро. Един много суров, много прекрасен, красив край с прекрасни хора, трябва да ви кажа, които ни посрещнаха много радушно, приятелски. Там те не биха били, според мен, съвсем сигурно съхранени, както в един музей или в както ще бъдат в базиликата Света София. Така че там да се съхранят на място е трудно. Според мен няма как да се получи това. Това е едно място гранично, както казах, слабо населено.
0: Значи те ни връщат, освен цар Самуил, ни връщат и Гаврил Радомир.
2: Да, четох, че има още останки от други погребения и има хипотеза, че това са Гаврил Радомир и Иван Владислав, който е племенник на Самуил, знаете, сина на Арон. И там цялата история е много драматична, трагична, с спасяването на Иван Владислав, когато е избито семейството на Арон от Гаврил Радомир, и след това Гаврил Радомир пък е убит от братовчет си, който е спасен от него. Това е наистина Шекспиров сюжет. Ако се направят съответните, нямам съмнение, че ще бъдат направени съответните проучвания в областта и на палеогенетиката и изобщо се докаже връзка родствена между тези погребения, тогава можем да приемем, че това е и погребение на членове на важни членове на династията на комитополите, която управлява българското царство малко преди неговия заник, първото българско царство имам предвид. Така че за мен това е много важно и от научна гледна точка събитие, не само от емоционална, а от свързане с националната идентичност гледна точка. Знаете, че нито един български цар от средновековието не е погребан на българска територия. Имаше дълги години спорове около едно погребение в Търново, дали това е погребението на цар Калоян, но накрая някак си не се потвърдиха тези неща, тъй като няма елементи от царско погребение там. Или погребение на, все пак, на владетел. Тук обаче има такива елементи. Те са подробно описани от археолозите, от професор Георги Атанасов също, например, и от други експерти и специалисти. Така че много голяма е вероятността. Аз няма да кажа, че 100%, защото 100% няма и в математиката, нали? Но вероятността това да са останките на цар Симеон и неговите наследници е много голяма.
0: А каква е връзката с църквата Света София? Сега някои са скептични, че там е бил кръстен. Това ли трябваше да е мястото, където да бъдат положени тленните останки?
2: Да е София? Това е заедно с Свети Георги най-старата църква, при това емблематична за София, тъй като София днес носи името на тази катедрална църква, която е построена през 6 век. Тоест, това е ранно византийска църква, която е съществувала и по времето на Самуил. Самуил е тясно свързан с Средецка област. Неговият баща Комит Никола най-вероятно е бил управител на Средец или Триадица, както го наричат малко по-късно, тясно свързан и с Видин. Ние си го представяме статично само в Охрид и Преспа, но той е свързан и с части от обширната българска земя тогава и други, където е пребивавал като управител или като дете дори. Изобщо днешна Югозападна България и Централна Западна България в съвременната ни територия са също така тясно свързани с историята на Самуиловата епоха, както и историята, както и днешна Вардарска и Егейска Македония.
0: Като казвате всичко това, видели сте вероятно какви са заглавията вече в медиите в Северна Македония. Всички се питат защо няма официална позиция на Скопие, а в същото време македонците се чудят защо тяхната история се пренаписва, цитирам техни заглавия, без тяхно участие. Защо те не участват никъде и че не трябва да се позволява на България да прави подобни действия.
2: Значи, аз не виждам как те биха могли да ни спрат първо. Да, кои са те, че да кажат какво да се позволява на България и какво не. Ние не се месим в крайна сметка в това как те си пишат историята. Дайме една комисия, която общо взето в момента е блокирала.
0: Да, на 1 ноември имала.
2: В опит да се постигне някакво съгласие.
0: Но, тя май още се е забуксувала на 11 век,
2: да,
0: точно.
2: Да, точно така. Нека да се абстрахираме от това какво пишем ние и те и да видим какво пише световната историография по въпрос. Там в 99% от случаите, като изключим сръбска и югославска по-стара историография, епохата на Самуил е тясно свързана с българското средновековие. Единствено. Така че това е техен проблем. Те да си решават въпросите как ще конструират своята идентичност. Дали тя ще бъде изцяло напълно отрицание на връзката ни с България или ще бъде нещо, което ще е компромисно, комплементарно, както са го направили много интелигентни и модерни държави. Австрия и Германия са две отделни държави, Молдова и Румъния са две отделни държави, но те имат обща история и никой не прави много огромен
0: история,
2: проблем от това.
0: Не,
2: сигурно спорят, но едва ли не в този вид. Да, аз разбирам, че съвременната македонска идентичност е формирана, съжалявам да го кажа, на антибългарска основа, но това трябва да се промени, за да имаме нормални отношения.
0: За да се върнем към това, което ще се случи днес тук в София, очаквате ли хората наистина да дойдат и да засвидетелстват своето признание?
2: Да, очаквам. Аз самият мислех да отида, но тъй като имам покана и в една друга телевизия, ще отида там. Мисля, че е важно ние като специалисти да отразим подобаващо това.
0: Да говорите.
2: Да.
0: Всъщност, какво ще следва от тук насетне? Ще се направят допълнителни анализи?
2: Предполагам. А пак, както казах, ще се проучват отново най-вече останките, за да се видят. За мен е това най-интересно. Палеогенетичните проучвания, да се види какви са тези хора, дали имат връзка помежду си. Между другото, това, което до тук е направено като анализ на останките, показва, че голяма е вероятността това да е Самуил, защото имаме и наранявания по останките, раняване в лявата ръка. Знаем, че той е получил тежко раняване при река Сперхей и по-късно също. Тоест няколко пъти е раняван, но най-вече това раняване при Сперхей е било по време на едно сражение при оттеглянето от същинска
0: Гърция. Тоест изводите са категорични, че е ранен в ръката,
2: ранен,
0: така ли?
2: Знае се, че е ранен, да. И най-вероятно това е, това е раната. Така че сега много би било хубаво да намерим и надпис "Това е гробът на Самуил", но не намираме такъв. Тъй като тази базилика е била изоставена, тя е била разрушена. Нали? Тя не е действаща до днешни, до днешни дни. Нали?
0: Финално изречение, видяхме, че Фердинанд се върна тук.
2: Да,
0: сега също... и останките на цар Самуил.
2: Смятам, че също беше хубаво, че цар Фердинанд беше върнат в България. Да, той е обвиняван и не без основание за много катастрофични събития в българската история, но той има и заслуги пред България, свързани с периода между 1900-та и 1912-та година. Солидни заслуги за модернизацията на страната и за нейното изравняване в международен дипломатически план, именно с акта на независимост, за който той има заслуга. Да, след това той и обкръжението му, и не само то, но и до голяма степен общественото мнение са ни подтикнали към доста, как да кажа, погрешни действия, непремерени действия, които са нанесли много големи щети на българската национална кауза.
0: Изтича ни времето, но все пак 30 секунди за последния ми въпрос. Вие като специалист вълнувате ли се, ядосвате ли се от това, че историята и уроците от нея не просто не ги научаваме, ами често се използват за пропаганда, за политически цели и за всякаква друга употреба? Виждате ли подобна тенденция?
2: Приемам това спокойно, защото това се прави навсякъде повсеместно. Историята, за съжаление, служи много често като пропагандно средство. И ние като специалисти знаем това, някои от нас участват в това и това е неизбежно и така ще продължи.
0: Много ви благодаря за това участие. Професор Александър Николов, историк и преподавател по средновековна история в Софийския университет. Вече е 9 часа, време за новините.

0: Ценните останки на цар Самуил ще бъдат върнати обратно на българска земя днес. След близо 6 десетилетия дипломатически преговори се стигна до историческия момент, в който Гърция ще ни предаде мощите на владетеля. Това ще се случи на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. А България ще посрещне ценните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I Батенберг в София. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ ценните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12 часа и 30 минути. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски София до площад княз Александър I Батенберг, ценните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В рамките на церемонията министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред ценните останки. Саркофагът ще бъде положен в южната част на напречния кораб на базиликата. Причините за това са две. Мястото е избрано заради символичната му връзка с първоначалното погребение на българския владетел. Именно в южната част на базиликата Светия Хил на едноименния остров в малкото Преспанско езеро е бил погребан цар Самуил. Съществува и още една символична връзка между владетеля и столичната Света София. Смята се, че Самуил е прекарал част от детството си в района и е възможно да е посещавал храма, дори да е кръстен в него. В замяна на тленните останки на Самуил, страната ни дава на Гърция 53 предмета. Към момента предметите не могат да бъдат показани, защото с Гърция е подписан меморандум за конфиденциалност. Директорът на Националния исторически музей Бони Петрунова обяснява, че става въпрос за размяна на предмети за временно пребиваване. Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил, осигурява БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде организирано така, че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още в същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната.
1: Седемдесетте години на миналия век. От тогава българската държава води преговори с гръцките власти, за да бъдат върнати останките на цар Самуил обратно у нас. Последните преговори между българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис обаче се увенчават с успех. Преди няколко месеца археолога професор Людмил Вагалински и двама антрополози заминават за Гърция, за да извършат последен оглед на останките и да установят автентичността им. Според професор Вагалински, археологическото значение на преместването им у нас е голямо.
2: Нямаме гробен комплекс дори на аристократ, български камоли на владетел, който е да е с такава дата около 1000-та година, случая 1014-та година, началото на 11 век.
1: Тленните останки на цар Самуил са в много добро състояние, по думите на професор Вагалински, а гробът е намерен непокътнат. Първоначално те са съхранявани от откривателя на гроба професор Николаос Муцопулос, след което са преместени в Солунския университет, а накрая остават в Музея на византийската култура.
2: Не са експонирани, не са показвани от тях. Не е редно, но така се е случило да стои толкова много години в музейни депа, независимо, че те са добри условия и оборудвани.
1: Основните трудности по време на преговорите за връщането на останките на българския владетел са били политически, според историка професор Петър Стоянович.
3: Дойде време гръцката страна да се раздели с нещо, което принадлежи на България, и то да бъде винаги по-голямо и по-велико от други вещи, които разменяме срещу тези реликвии.
1: Професор Стоянович определи развоя на събитията като голям поколенчески успех, който обединява усилията на много правителства и експерти.
3: Преди две години успяхме да върнем тялото на цар Фердинанд I в България. Сега 2026 връщаме останките на цар Самуил. Мисля, че това е голям напредък за една държава, която, меко казано, няма много тленни остатъци на своите велики владетели.
1: Според историка, връщането на тленните останки на цар Самуил в този момент е от особено значение и за Югоизточна Европа, тъй като отново става ясен и недвусмислен не само произхода на царя, но и контекста на българо-северно-македонските отношения. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
4: За известния историк и преподавател в Великотърновския университет професор Пламен Павлов няма съмнение, че тленните останки, открити на остров Свети Ахили в Гърция, принадлежат на цар Самуил и че връщането им в България е изключително събитие.
5: Наистина става дума за изключително културно-историческо събитие, каквото нямаме в най-новата ни история. Аз мога да кажа на всички в момента, които изказват някакви съмнения, колебания или просто се правят на интересни, нека да прочитат книгата на Николаос Моцопалос. Тази прекрасна книга, издадена още 2007 година. Тук има голяма заслуга покойния Лови Лука Станчев от Пловдив, който направи много на тази тема, нали? И фактически той е издателя на тази книга. Тук съвсем пунктуално, добросъвестно е описано всичко. Моцопалос, един изключително, как да кажа, даровит археолог, един много почтен и добросъвестен човек, един българофил.
4: През 2014 година професор Пламен Павлов издава книгата «Векът на цар Самуил» във връзка с честванията на 1000 години от смъртта му. В нея той развива тезата, защо тленните му останки е добре да бъдат преместени в църквата Света София в столицата.
5: Но когато пада Велики Преслав и цар Борис II е пленен от византийците, временна столица на царството е Средец. Временна столица на църквата също е Средец. В Света София, в базиликата, древната базилика, тя е стояна още по времето на Юстиниан Велики, там има един надпис Дамян, на патриарха Дамян, който не се подчинява на византийските власти, а търси убежище при комитополите. Тоест, след като е пленен царя, неговите много близки роднини, синовете на комит Никола, самия комит очевидно вече не е бил жив, управляват България от Средец.
4: Тази идея застъпва известния наш археолог и откривател на мощите на Свети Йоан Кръстител и преподавател професор Казимир Поп Константинов.
6: И защо тогава да не сме спокойни, че най-накрая неговите тленни останки ще бъдат редом с неговото детство, с неговото пребиваване дълго-дълго време в днешна София, средновековната Сердика Средец, където са били неговите родители, ще бъдат тленните му останки именно в Света София и ще бъде в града, в който в днешно време е и надгробният надпис на неговите родители. Защото надгробният паметник е в Националния исторически музей. Тлените останки на Гаврил Радомир, на пътните родственици на цар Самуил. В това виждаме една символика, която никой вече не може да ни отнеме.
4: Според професор Поп Константинов, артефактите от гръцките манастири, които България ще предаде, за да получи костите на цар Самуил, са спасени от разграбване от български учени през Първата световна война. И това не бива да се свежда до обикновена размяна на исторически ценности.
7: Държавата не трябва да се меси на пазара, защото тази практика обикновено завършва с дефицити. Това заяви в Добро утро Европа адвокат Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. Санкциите стигат до 10% от оборота и няма бизнес, който да издържи тази мярка, категоричен е Попов.
8: Те искат по едни непазарни фактори всяко едно повишение, което те биха приели, да се екстраполира върху всеки един продукт. Пазарната логика отсъства. Те могат да направят каквото си искат. Държавата изля през последните две години огромни пари на пазара на труда. Тези пари влезнаха в джобовете на хората. Частният сектор беше принуден да реагира, защото той не може да седи в голям дисбаланс прямо държавния. И тук влизаме в една хипотеза, в която когато се излеят едни такива неизработени пари, икономиката не ги е произвела, хората започват да ги харчат, защото няма какво други да ги правят. Знаете колко огромни спестявания има. Представете си, след като се дигнаха цените и колко

0: Цените им са ниски, а нискокачествената храна е достатъчна на алкохолните туристи. Това пък вреди на имиджа на държавата.
1: Сме да твърдя, макар че не всеки ще е съгласен, че сме единственото място в света, където иначе унгарските пържени питки лангуш се сервират с гръцка салата или пък стелешки гулаш върху тях. Проблема е, че едно просто и хубаво ястие спира да бъде каквото е, а ние обвързваме тези смесици с гастрономическата култура.
0: 2025-та беше рекордна за туризма в Унгария, но дори това не помогна на заведенията. А през тази година проблемите се натрупват. Стабилизирането на форинта след изборите повиши цените с между 12 и 14% за плащащите в евро. През август броят на чуждестранните туристи спадна с 14% спрямо година по-рано. При ресторантите конкуренцията е огромна, казва основателят на група, която в момента включва 35 заведения.
2: Достигнахме европейските цени в почти всяка категория. Цените на тока и заплатите са подобни. Днес е по-евтино да наемеш персонал в заведение в Южна Италия или в Южна Испания, отколкото в Унгария. В Австрия е малко по-скъпо, но като цяло няма голяма разлика. Цените на снабдяване са почти същите, а за това и крайните цени в менютата.
0: Докато цените са на европейско ниво, печалбите не са. В Австрия броят на ресторантите е подобен, но печалбите на сектора са двойни на тези в Унгария. Това зависи както от чужденците, така и от местните клиенти. Икономистът Золтан Погача наскоро изтъкна, че 2/3 от унгарското общество живее с по-малки доходи от тези на по-бедната част от средната класа в целия Европейски съюз. Без широка и платежоспособна средна класа, ресторантите разчитат само на редовните си клиенти. Адам Мадяр, Евронюс, Будапеща.

Днес времето ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 19. В северо-западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 22 градуса. В северо-источна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода ще е около 20 градуса, а вълнението на морето около 3-4 бала. В Югоизточна България днес ни очаква предимно слънчево време с времени увеличения на облачността и на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса, а температурата на морската вода 20-21 с вълнение на морето 3-4 бала. В Югозападна България днес ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в планините и силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. На височина 1200 метра ще бъдат около 12, на 2000 метра около 5.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. Освен за цар Самуил, днес ще си говорим и за това, че днес е националния празник на Германия, 3 октомври, и писателя Борис Дренков е тук, за да представи новата си книга «Германия. Моя любов. Част 2». Ето ги и двете книги. Благодаря ви, че сте ги донесли в студиото и добре дошли.
1: Добре заварили. Благодаря, че ги показвате, да се види колко са красиви.
0: Да, с нетрадиционен формат са, така че се отличават от останалите книги.
1: Мога да кажа нещо за това. Форматът е специално подбран, тъй като книгите са, аз се опитах да бъдат възможно най-смешни, най-така забавни. И човек не може да си я опъхне в чантичката и когато му стане така по-напрегнато,
0: удобно,
1: да извади, нали?
0: Удобно е факт. А и в метрото все по-често виждам хора, които четат, а не си гледат телефона. Така че...
1: И в метрото вади се от пазарската турба, вадиме «Германия. Моя любов» и се...
0: А защо?

0: Германия е вашата любов? Защо не е България?
1: Ами, България е моята съдба. Това е България, моят живот. Германия е моята любов, защото по стечение на обстоятелствата аз трябваше да се влюбя в нея, за да оцелея толкова години.
0: Май не е била толкова лесна любов.
1: Не, не беше лесна. Като всяка любов, коя любов е лесна?
0: Ама поне тази от пръв поглед е такава от...
1: Не, не, тази не беше любов от пръв поглед, не беше от втори, някъде от 10-15, така започна да се чувствам добре там. И всъщност то, заглавието е едно намигване към зрителите, защото когато видят съдържанието, ще видят и как възниква тази любов, цялата и генеалогия, и наистина не е любов от пръв поглед.
0: Може ли се пак да кажете как възникна тази любов към Германия, как дойде? Вие отивате да учите там, нали?
1: Точно така, да. Аз заминах 2000-та година, веднага след като завърших училище, за да следвам първо фармация, което е описано в първата част на книгата, а в последствие английски и немска филология.
0: Сериозен скок.
1: Направо чутовен, бих казал, опълченски, но всъщност аз винаги съм бил хуманитарист и не знам какво ми стана, за да запиша тази фармация, където въобще не ми беше мястото.
0: Мога да предположа, че сте послушали роднини, които казват, намери си сериозна работа.
1: Това е, да, точно така е. Да. От друга страна, моите родители, които са лекари, казаха, ти не си за фармация, нали, избери друга сериозна работа, но не това, но, нали, в тинейджърските години хората обичаме така да се противопоставяме, да доказваме, че имаме собствен път. Е, доказах, че нямам такъв собствен път, в крайна сметка. Любовта към Германия се появи, когато успях да се успокоя, когато имах собствено жилище, имах сигурна работа, имах вече социален кръг и тогава вече наистина можех да погледна на Германия като на Германия. Друга култура, друга страна, друга кухня, друг начин общуване. Допреди това за мен Германия беше една битка за оцеляване и дори не можех да проумея, че това е страна, в която мога да живея някога.
0: Толкова много българи живеят там.
1: Тогава не бяха толкова много. Вече някъде след като отпадна и визите и влязохме в Европейския съюз, наистина станаха повече, а сега наистина са много. Българска диаспора в Германия е огромна и тя вече си има цяла структура организирана там. И български училища, български магазини, български дискотеки, ресторанти, което по наше време го нямаше.
0: Да, да, то е така не само в Германия, ами навсякъде по света.
1: Навсякъде сме и правим структури. Да,
0: има училища и така. И всъщност... Освен тази любов, вие пишете сатира, което е рядко за българската литература в наши дни.
1: Така е.
0: Защо така към сатирата се насочихте?
1: Защото аз съм смешен човек и най-вече съм човек, който подхожда към живота с много голямо чувство на самоирония. За мен това е начинът да оцелея, това е моето оръжие. В живота не винаги всичко тече праволинейно и по мед и масло. И когато не тече по мед и масло, а тече по трудния начин, е хубаво човек да може да се усмихне и да каже, бе, са, прецакахме го и това, давай да продължаваме напред.
0: Това е живота ни напоследък.
1: Точно така, да. А иначе, проблема с сатирата в българската литература е голям, да го поставим на политическата маса. Ние нямаме богато разнообразие на жанрове в сатиричния спектър и може би за това подсъзнателно, защото аз когато тръгна да пиша първата част, не мислех, че това ще бъде публикувана книга, беше именно това да запълня една дупка, в която сатирата не е просто свързана с българския фолклор, с българските диалекти и тези, нали, теми, които непрекъснато се въртят в сатиричния жанр, а с нещо съвсем различно. От друга страна обаче Алеко Константинов е мой така идол, разбира се, в писането, така че има препратки към него. Със сигурност.
0: Това защо е? Защото все още ни е трудно да бъдем иронични към самите себе си, защото хората, които евентуално могат да се припознаят като обект на сатира, веднага ще се обадят да се карат и да се сърдят. Или по друга причина?
1: По тези двете причини и по други, сатирата е признак за лекота на битието. Това да можеш да направиш от нещо, което изглежда много сериозно, да го обърнеш на смях.
0: И затова е непосилна лекотата на битието.
1: У нас, като че ли, да. Но всъщност е много, много важно ние да имаме източници, на които да се смеем. Книг, било то книги, предавания, клипове и така нататък. Всъщност, дори в интернет пространство, това, което се разпространява като аматьорска сатира, е твърде ограничено в сравнение с други страни. Нали, тяхната продукция на сатирично съдържание. Ние като че ли... Но това не е специфично за България, според мен, а за всичките държави на Балканския полуостров. Поради нашите тежки национални съдби, взима живота много, много насериозно, много тежко. Ние предпочитаме драмата, предпочитаме трагедията. И така се затваряме всъщност за една много сладка част от живота, а именно възможността да погледнем с усмивка на трудни периоди.
0: И то е много трудно това всъщност. Ние предпочитаме, както казахте, драмата, предпочитаме предавания с интриги и така нататък. Да. Не нещо смешно. Да. И в същото време през последните години има все повече стендап комедия, което се спряга като една от посоките за вашата книга.
1: Точно така. Премиерите на моите книги винаги са под формата на стендап комедия с едно разширено така шоу и повече компоненти, както и тази вечер. Искам да поканя зрителите 3 октомври в Дума на културата Средец от 7:30 ще бъде премиерата на Германия моя любов втора част, където ще има много стендъп комедия. Стендъпът е естествена форма, която се появява, за да може много лесно комедията да получи сцена. Иначе театъра, той изисква много подготовка, изисква много хора, голям екип. Докато стендъп комедията ти решаваш, имаш идея, искаш да я реализираш на сцената и е въпрос на едно обаждане или записване в списък, за да я реализираш. Така че аз много се радвам, че и в България вече стендъп комедията е толкова популярна и трябва да бъде още по-популярна, защото това е една жива форма на сатира, която винаги много зарежда.
0: Бихте ли ни издали малко от така стендъп комедията до вечера, с която ще откриете?
1: Да, разбира се, с удоволствие. Аз ще преживея буквално много голяма някои части от историите в Германия моя любов втора част, но също така ще има и музика. Певицата и композитор Зори на пианото ще представи една подходяща за сценария песен и също аз ще изпея нещо на немски, защото така е редно в
0: деня на... Песен на немски не.
1: Не става в деня на Обединението на Германия. Трябва да има песен на немски, така че всичко ще бъде точно такова, каквото е Борис в книгата. Много самоиронично, с така винаги малко капки меланхолия, малко капки носталгия. Ще бъде цветно и интересно.
0: Аз като казах да разкриете, имах предвид буквално да ни изиграете нещо.
1: Много е рано сутринта. И освен това искам да запазя...
0: 9:30.
1: За мен е много рано. Направо е подвиг, че съм тук. И искам да запазя стила си за сцената.
0: Коя песен ще изпеете?
1: Това пак, ето виж как ми изкушавате, да разкрия още повече неща. Това е една песен, в която се пее за носталгия, казва се Грихиша Вайн, гръцко вино, но аз съответно съм и редактирал и ще бъде Българиша Вайн, българско вино. И тя своеобразно ще закрие така шоуто до вечера. Аз много обичам тази песен. Тя е много стара, от 70-те години и е немски шлагер. Така че има много от това. Хайде всички заедно, не ви чувам. Така че да, тази песен ще изпея.
0: Имаме още няколко минутки. Всъщност има ли възможност да правите и така трета част на тази книга? Има ли още истории за разказване? Къде ви води сюжет?
1: Да, има истории за още 30 части, но в крайна сметка в един момент човек е хубаво да каже спри се. Ще има трета част, защото още след първата аз започнах да получавам много обаждания, съобщения от хора, които се припознават в Борис, въпреки че са учили, да кажем, в Мексико или в САЩ или в Франция. И така те ме провокираха и аз мисля да завърша трилогията като един епичен очерк на едно цяло поколение, което замина за да учи и в крайна сметка се изучи в чужбина.
0: А сега ходите ли често в Германия? Познавате ли различната Германия днес? Защото със сигурност нещата са се променили изживели през последните десетина години, да, и по отношение, да, на мигрантите, и по отношение на промените в политиката. Сега видяхте, има победа на
1: АФД,
0: така, да, крайните, да, да, да, да, които притесняват цяла Европа. Имаше пък и контрпротести, да, да кажем, да, срещу тях, да, от другите, които не искат Германия да се променя. Точно, сега различна, да, ли е Германия?
1: Аз първо да отговоря на първи въпрос. Аз много често ходя до Германия. Аз имам много, много добри приятели там и обичам да посещавам втората си родина, както я наричам. Германия много се промени наистина и то много бързо, много скоростно се случи тази промяна. От една страна аз виждам една Германия, която е много по-отворена към чуждите култури, отколкото беше когато аз правих първите си стъпки там. Например, прави ми впечатление, че хора, които познавам от България, които не говорят немски, с лекота си намират работа в Германия с английски или някакъв друг чужд език и се оправят и в магазини с другия си чужд език. По мое време това беше немислимо. Дори трябваше да се работи над акцента, за да не бъде разпознат като славянски, френски или така нататък. Сега в това отношение нещата са по-отворени. Германците станаха по-толерантни към различното. А от друга страна обаче не мога да крия, че усещам и едно повишено напрежение у хората, у моите близки. Те говорят за това, че не се чувстват спокойни в собствената си държава поради различни причини. Данъчният натиск върху хората в Германия е огромен и съответно конкуренцията, това отваряне на Германия направи пазара на труда изключително труден за тях и съответно натиска за резултати е огромен. Много е трудно спонтанно вече да направиш нещо с приятелите си в Германия. Трябва да е предварително уговорено. Така че всичко се променя. Пантарей, разбира се. Аз мисля, че дори в цяла Европа е това напрежение, което усещаме. Но аз приемам промяната като абсолютно естествения ход на времето. Нищо не може да остане такова, каквото е завинаги.
0: Въпросът е, има ли опасност Германия, която е стожер на Европейския съюз, на която се разчита като най-голямата икономика, да поеме друг курс?
1: Твърдо смятам, че не е възможно да поеме друг курс. Аз вярвам в интелектуалната мощ на германския народ. Наистина това е държава, в която интелекта се уважава безкрайно много. И смятам, че в един момент разума ще наделее и ще се върне и възцари отново.
0: На базата на всичко това, защо решихте да се върнете в България и да живеете тук, а не там?
1: Защото България е моята страна. Български е мой език. Аз тук се чувствам у дома си. Това е моя извор на енергия, на обич и на красота за мене. Аз обичам да бъда разбран. Колкото и добре да говориш един чужд език, винаги остава нещо недоизказано и недоразбрано. Освен това, аз имам много силна връзка с семейството си, така че България е мой живот. Германия може да е моята любов, но България е моят живот и завинаги ще остане такава.
0: Само пак да кажете часа и мястото, секунди.
1: Културен дом Средец, 19:30 до вечера, Кракра 2А, премиера на Германия, моя любов, втора част и националния празник на Германия.
0: Много ви благодаря, Борис Дренков. Вече е 9:30, време за новините.

0: Крайно десните депутати в Испания отхвърлиха предложените спешни мерки за справяне с жилищната криза в страната. Още вчера коалицията, водена от социалистите на Педро Санчес, внесе два декрета, които включваха редица мерки, насочени към подобряване на достъпа до жилища. Някои от мерките включваха забрана на изселванията до 2030 година и регулиране на временните наеми и наемите на стаи. Друго решение, което беше определено като противоречиво, представяше автоматично подновяване на договорите за наем. Това беше и основно искане на много представители на левицата и на синдиката на наемателите.
1: В крайна сметка за тези укази стои желанието, което според мен се споделя от мнозина испански граждани – да въведем ред и човечност на един пазар. Ако не го контролираме, това в крайна сметка ще унищожи нашето собствено общество.
0: Поражението на правителството подчертава спекулациите, че премиерът Педро Санчес може да обяви предсрочни избори. Източници съобщиха на испанските медии, че правителството ще прекара уикенда в обсъждане на следващите си стъпки и в решение дали да разпусне парламента. Гласуването беше посрещнато с усвирквания от протестиращите.
2: Това решение не е нещо изненадващо. Знаем, че политическата класа не застава на страната на работниците. Те не се интересуват от хора като нас. Ние трябва да се обединим, защото няма кой друг да ни помогне.
0: Масовите демонстрации в столицата бяха предизвикани от принудителното изселване на 87-годишната Мари Кармен Абаскал от дома ѝ, в който е живяла 70 години. Жената, която се придвижва с инвалидна количка, заяви, че не е в състояние да си позволи увеличението на наема с 230%, поискано от инвестиционния фонд, който е закупил жилището ѝ. Компанията, която изгони възрастната жена, се подаде на обществения натиск и обяви, че тя може да се върне в дома си. Средният наем в Испания почти се удвоил през последните 10 години. Средната цена на квадратен метър е нараснала от 8,20 евро през 2016 година до 15 евро сега. Демонстрантите призовават за обща стачка, докато исканията им не бъдат удовлетворени. Държавите от G7 пускат до 100 милиона барел петрол на пазара от стратегическите си резерви. Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че освобождаването ще бъде координирано чрез Международната енергийна агенция през следващите 4 месеца.
1: Всичко това изпраща ясен сигнал за единството на G7 през този период, за желанието да подобрим производството си, транспортния си капацитет и способността си да управляваме както запасите, така и търговията. Факт е, че всичко това може да предизвика спад на цените на световните пазари. Във всеки случай по този въпрос има единство в G7.
0: G7, състояща се от водещите световни икономики, включва Канада и Съединените щати, както и няколко европейски сили, сред които Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Европейският съюз също е член наблюдател в групата. По-рано американският президент Тръмп предупреди, че ще забрани износа на дизелово гориво от Съединените щати, ако европейските страни не се съгласят да пуснат на пазара по-голяма част от собствените си запаси. Натиск беше оказан по-специално върху Германия и Франция. Високите цени на енергията в световен мащаб са косвен ефект от войната с Иран, която Вашингтон започна заедно с Израел на 28 февруари.
3: Европа разполага с много дизелово гориво и ще даде значителен принос на световно равнище, както и ние. И няма да налагаме забрана за износ. Веднага, щом приключи ситуацията с Иран, което няма да отнеме много време, цената на петрола ще падне до нивото, на което беше преди. Може би дори цената ще спадне още повече.
0: Тези 100 милиона барела ще включват смес от дизелово гориво и суров нефт. Цената на световния еталон, суровия нефт Брент, вече се търгува на ниво над $100 за барел. Преди Съединените щати и Израел да нахуят в Иран, горивото струваше около $73. Според данните на Евростат от юни 2026 година, държавите от Европейския съюз, заедно с Обединеното кралство, разполагат с запаси от газ, нефт и дизелово гориво в размер на около 52 милиона тона. В тази цифра са включени близо 38 милиона тона на аварийни резерви, държани от блока.
4: Руски въздушни удари предизвикаха задръствания в пиковите часове по големите мостове над река Днепър в Киев в края на работната седмица. Москва започна да прилага тази тактика ден по-рано, когато удар с два дрона засегна носещ стълб на един от мостовете. Щетите не бяха сериозни, а пострадали нямаше, но резултатът е още едно затруднение в движението. Последвали удари в петък доведоха като предпазна мярка да се спре напълно или частично движението по три от общо 6 моста над Днепър. Много украинци живеят и работят от двете страни на реката и прекараха огромно време в задръствания.
5: Не можна щось сказати, що там будеш плести, перепливати.
6: За сега не се налага да преплуваме Днепър, но офисът ми е на единия бряг, аз живея на другия, така че понякога ми хрумва да си надуя дюшек в офиса и да заживея тук. Поради някаква причина вярвам, че всичко ще се нареди и ще се справим. Не искам да мисля какво ще стане, ако двата бряга бъдат откъснати един от друг.
4: В началото на студения сезон и в отговор на все по-мащабна украинска въздушна кампания срещу мишени на нейна територия, Русия през последните седмици порази жилищни блокове, търговски складове, бензиностанции и центрове за данни. Украина има недостатъчни средства за въздушна отбрана и кампанията все повече засяга ежедневието в страната. Наред с това вече обичайни руски мишени са енергийната инфраструктура и пристанищата. Външни посредници като САЩ, Индия и Турция се опитват да постигнат временно спиране на ударите поне по енергийни обекти и в двете страни до момента без успех.

0: Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Какво ще видим по време на третото издание на най-голямото изложение за съвременно изкуство в България? София Арт Фер 2026 година. В студиото е основателката на София Арт Фер и също така на фондация София Диша Суни Данаджа. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Добро утро на вашите зрители.
0: Така, звучи грандиозно, защото датите са от 8 до 11 октомври, 27 изложители, 88 артисти от 5 континента.
1: Да.
0: Така. Това е много хора, много инициативи за много кратко време.
1: Точно така. Грандиозно е и аз съм безумно щастлива, че стигнахме до този момент, защото това е един огромен празник, както за екипа, така и за артистите и всички участници, които през последните месеци интензивно се готвят за това участие. И всъщност в тези 4 дни ние наистина ще празнуваме изкуството и това е много силна емоция, категорично.
0: Виждаме кадри, какво точно ще може да се види?
1: Значи, основното е, че може да се разгледат скулптури, живопис, различни техники, дигитално изкуство, VR. Добавена и виртуална реалност.
0: Виртуална реалност.
1: Така че има от почти всяка форма на изкуство може да бъде разгледана, преживяна и всъщност най-уникалното, че ще могат и хората, посетителите да се видят и с създателите на тези творби и да отправят своите въпроси, което пък от гледна точка на преживяването и разглеждането и обогатяването е една много важен елемент.
0: Всички ли пристигат?
1: Не всички, разбира се, но една голяма част ще бъдат и на самото изложение.
0: И са склонни да разговарят с посетителите, разбира и да им обясняват се какво ги е вдъхновило.
1: Абсолютно.
0: И как са направили някоя творба.
1: Всеки творец.
0: Ето, това е съвременното изкуство. Скъсяваш дистанцията дори тук.
1: Така е, това е вярно от една страна, но всеки творец, те са първо изключително емоционални човешки същества. Някои са интроверти, други не са, но този досег с човек, който може да оцени твоето изкуство и ти да запознаеш тази публика, защо си го направил, какво те е вдъхновило, какъв е твоя прочит и, нали, въобще целият контекст отвъд тази творба е нещо, което е незаменимо. То е много, много, много силно. Особено в момента на цялата дигитализация, изкуствения интелект, тези живи срещи с живи хора, в днешно време стават все по-важни и много по-стойностни.
0: Как подбрахте от толкова много творци, които са от 5 континента, как подбрахте точно тези имена?
1: От една страна, ние имаме жури, в което, международно жури, в което участва и творческият директор Стефан Стоянов. И от друга страна, той като човек с много-много богат опит и има достатъчно контакти и познава твърде много галерии и по негова покана някои участници пристигат в България. Това са две галерии от Италия, една от нова галерия от Румъния, една галерия от Турция, което за нас, нали, като организатори е изключително важно, гледна точка на това, че започва събитието да бъде разпознавано отвъд България, отвъд нашия регион тук и ставаме симпатична и интересна дестинация точно за този вид културни събития.
0: Как реагира българската публика? Вие вече имате опит, не е за първи път събитието. А публиката откликва ли на съвременното изкуство?
1: Всеки, който се престраши да зададе въпроса, просто получава една магия, едно вдъхновение и започва да се интересува все повече и повече. Така че аз съм много голям оптимист в това отношение, защото първо разговора за съвременното изкуство започна да става по-интензивен от една страна, а от друга страна има едни процеси, които си изискват време. И ние просто трябва да сме търпеливи и спокойни да говорим за това, за нашите артисти, за културата, която показваме пред света, за културата, която приветстваме тук в България. Така че това е един процес със сигурност и трябва да сме търпеливи, за да го развиваме. Защото сме свикнали някакси с два клика и всичко вече е приключило и е готово.
2: То, така и някакси той хора, които през различните години са били представители на властите, винаги казват, трябват инженери, трябват техници, трябват хора на машини да работят, хора, които да се занимават с изкуствения интелект, някакси за хуманитарните дисциплини и хората свързани с тях, изкуството. Никой не говори, че му трябват на обществото, което и да е обществото в наши дни.
1: Не съм много съгласна. Може би тук пропускат властимащите тези разговори, но те са много фундаментални. Няма развита държава, която да пропуска този разговор и да пренебрегва културата и изкуството в държавата си. Така че ние по-скоро трябва да вземем пример от тези. И да не забравяме, и защото културата не е просто една значка, която я кичим и се правим на интересни с нея, а това е наистина един фундамент на обществото.
2: Темите, защото виждаме кадри, които показват преди самото събитие, някои от произведенията, всъщност темите, които вълнуват творците тук в България, по отношение на съвременното изкуство, различни ли са от тези на колегите им в другите държави, които са гостували през годините?
1: Аз лично нямам такава индикация, което е много-много хубав сигнал. Ние вече не сме в тази посткомунистическа фаза, в която малката държава и там всичките тези, които дълги години ни се набиваха в съзнанието. По-скоро младият артист, днешният артист се оттърси от тези комплекси и по-скоро гледа глобално на процесите и на творчеството си. И създава истински творби, които са четими и отвъд България. Не бих казала, че има такива райониране.
2: Темите са интернационални, абсолютно, артистите са космополити.
1: Те въобще и съвременното изкуство разглежда актуалните теми и ги преживява и ги показва. Така че нашите артисти в никакъв случай не са по-различни от колегите си на запад или на изток.
2: Често ли се търси провокацията в съвременното изкуство?
1: Зависи какъв е артиста. Това е, много зависи. Може да е концептуалист, може да е... Много зависи самия артист в коя насока е започнал своята работа и къде иска да се развива.
2: Mm-hmm.
1: Да.
2: Защото виждаме в момента такива кадри, но обикновено като кажем съвременно изкуство, много хора си мислят за провокация по един или друг начин, но тя изобщо не е задължителна.
1: Да, съгласна съм, защото тези провокативните акции се помнят дълго, да. Те са много шумни, което е така, но има и много-много по-различни медии, които се използват, има най-различни теми, които могат да бъдат видяни, така че не е само провокатив, не е само банана с лепенката, не е само тази темата в съвременното изкуство. Ние затова винаги казваме, не трябва да се страхуват и просто трябва да питат. Защото изкуството трябва да кипи, да провокира интерес, да те вдъхнови, да питаш. Така че това ми е посланието и с това приветствам всеки един, който проявява интерес, защото много хора се притесняват, не са ходили по галерии, не са посещавали, не са запознати. Това въобще не е критерий, но точно обратното. Нека да провокират нещо в себе си, нека да излязат от комфортната си зона и да се запознаят с нещо по-различно, нещо по-ново. И просто мога да... На 1000% мога да им гарантирам, че ще бъдат по-вдъхновени след едно такова запознанство.
2: Българското участие, колко артисти имаме?
1: Не съм ги делила. Аз не деля...
2: Изобщо не правите?
1: Не. Mm-hmm. Смисъл, българите са толкова, пък чужденците толкова. В общи линии те са 27 павилиона. ориентировачно са български галерии спрямо чуждестранни галерии са поравно, но има български галерии, които представят не български автори, така че
2: трудно да се направи.
1: Да, не е задължително да е българска галерия, за да представя български автор.
2: И какво казахме от 8 до 11?
1: От 8 до 11, да.
2: Ще има ли някаква специална церемония по откриване?
1: На 8, да. Тя е с покани. Публичните дни са от 9 до 11. Да, и на сайта ни цялата програма е обявена и могат да се запознаят с подробности, включително как да се стигне до самия Джон Атанасов. Да, и отговаряме на всякакви запитвания по всяко време.
2: Тоест, казвате, и публиката се промени през годините, стана по-смела, по-склонна да открива нови неща.
1: Да, това са наистина естествени процеси, когато има едно такова събитие, защото тези събития, освен че са от една страна културни събития, те са много голяма добавена стойност и към туристическия продукт, който се предлага в самия град. В София има целогодишно изключително голям брой чуждестранни посетители, които все повече се интересуват от нашата култура и всеки чуждестранен посетител се интересува от съвременно изкуство. Винаги ни питат защо няма музей за съвременно изкуство, но пък има панаир за съвременно изкуство, така че това се натрупва като очакване и просто ние трябва да сме достатъчно търпеливи и упорити, за да не се отказваме от събитието.
2: Ще работите ли за следващи такива издания?
1: Разбира се, да. Разбира
2: защото се, знам, да. Че още преди да започна сегашното, обикновено да се мисли за следващото.
1: Да, ние след две седмици ще обявим Open Call за следващата година, така че този процес той не може да спре. Ние вече сме в разговори за до година, така че отнема наистина много време, много комуникация, много детайли, които трябва да бъдат изведени до край, за да завърши. Затова казвам, че това е един истински празник, това събитие. И 4 дни наистина празнуваме и цялата всички тези усилия през цялата година, които сме положили, за да можем да се съберем на едно място и да се видим за съвременно изкуство.
2: Имате ли ваш личен фаворит от всичко, което можем да видим?
1: Не. Не.
2: Хайде, имате, няма да го кажете.
1: Не, всички са фаворити. Имайте предвид, че аз познавам почти не почти всички, а всички от участниците до много големи детайли, включително и лични човешки истории, включително и на някои от партньорите. Така че нямам фаворит. Това е всички, които са... Всички, които са замесени в това събитие, са ми фаворити и гледам еднакво на тях. Още от самото начало.
2: Добре, много ви благодаря за това участие. Надявам се да бъдем по-смели и да дойдем и да видим.
1: Ще дойдете.
2: Какво се случва, за да сме запознати с съвременното изкуство и някакси то да ни помогне да познаваме повече себе си.
1: Точно.
2: По един или друг начин. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.
2: Благодаря и на вас, дами и господа, че бяхме заедно и тази сутрин. Останете с Евронюс България. Както знаете, днес програмата е малко по-различна. Има специални студия, излъчвания на живо, свързани с пристигането у нас на тлените останки на цар Самуил, така че гледайте през деня. Точно в 10 обаче е ред на Кари Нуколие, защото започва в темпото на Кари. Ние ще се видим утре сутрин, точно в 7. Хубав ден от екипа ни. Довиждане!
3: В темпото на Кари ще говорим с треньора на Никола Цолов Димитър Гайдов за развитието на българския лъв, физическата му подготовка и възстановяването. Генералният секретар на Българската федерация по спортна акробатика Нетко Костадинов и световните вице-шампионки София Христова и Християна Юлиева ще ни кажат как се стига до световния връх в този спорт. А с националния селекционер по джудо Георги Георгиев ще говорим за завръщането му на татамито и спечелената световна титла за ветерани, както и какви са перспективите пред българското джудо.

0: Временният селекционер на България Танас Рибарски даде пресконференция пред медиите преди двубоят срещу тима на Исландия в турнира за Лигата на нациите, който е насрочен за по-късно днес. 41-годишният специалист наследи подалят оставка Александър Димитров след равенството с Естония във втория кръг на надпреварата, завършил при резултат 0-0. До момента лъвовете не са губили официален матч срещу островитяните, което дава известна надежда за националния ни отбор. Рибарски сподели, че щабът и играчите имат представа за качеството на съперника, а също така и че е силно мотивиран да даде всичко от себе си.
1: Да, действително два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време, даже не дни, а денонощия. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация.
2: За отбора на Исландия, сигурно слабите страни няма да ги кажеш и оставя за себе си. Силните страни, които видяхме, че причават е така доста квалитет в атака. Най-силната страна е това, че отбора вече доста време играе или има доста мачове, играе заедно. И така през последните години, последните 10 години има едно така страхотно израстване, успя да участва на два големи форума, 2016-2018 година. Аз с по-голяма мотивация от това да бъдеш част от национален отбор, да носиш екипа на национален отбор и да застанеш да чуеш химна за един тренер според мен. Така че дали ще за един мач, дали ще за два мача, съм приемал мотивиран да максимум от себе си.
0: Заяви наставникът на българския национален отбор. Отборите на Франция и Италия не излъчиха победител, завършвайки наравно 1-1 в матч от третия кръг на Лига 1 в група от турнира Лига на нациите. Двобоят бе изигран в Париж на емблематичния Стад Дю Франс. Зинедин Зидан бе посрещнат с впечатаваща хореография при дебютния си домакински сблъсък като треньор на петлите, а през първата част липсваха головете, макар и двата тима да имаха някои нелоши ситуации. 10 минути след почивката французите стигнаха до попадение. От пряк свободен удар Райан Шерки пусна кълбото към Майкъл Олисе, а крилото на Байер Мюнхен отбеляза феноменален гол за 1-0. Минути по-късно пък сквадра Адзура възстанови паритета. След грешка в отбраната на домакините, Алесандро Бастони се оказа лице в лице с вратаря на гостите Майк Менян, при което централният бранител реализира за 1-1. В 85-та минута Упамекано бе изгонен за втори жълт и съответно червен картон, а в класирането Франция е лидер с 7 точки, докато тимът на Италия е на трето място с 4 пункта. Новак Джокович продължава доброто си представяне на ATP 500 в Пекин. Рекордьорът по титли в надпреварата стигна до четвъртфиналната фаза, след като победи китайца Юнчел Кетебу с 2-1 сета при 4-6. 7-6-2-6-2. По този начин 39-годишният тенисист спечели 31-ва победа в рамките на един и същ турнир, с което изравни рекорд по това отношение на Рафаел Надал. В следващата фаза може да видим битка между Джокера и Александър Зверев. Това би могло да се случи, ако германецът елиминира Джун Ченг Шанг. До 3-3 в първата партия Джокович стоеше добре на корта, но претърпя рязък спад в представа си, което доведе до пасив при сетовете. Във втората част китайцът навакса ранен пробив и стигна до тайбрек, но Джокера бе категоричен и затвори сета с 7-2 точки. Мотивиран от добрата си игра, сърбинът даде само 2 гейма на 104-я в световната ранглиста тенисист и съхрани надеждите си за 7-ма титла в Пекин.

Днес времето ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 19. В северо-западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 22 градуса. В северо-источна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода ще е около 20 градуса, а вълнението на морето около 3-4 бала. В Югоизточна България днес ни очаква предимно слънчево време с времени увеличения на облачността и на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса, а температурата на морската вода 20-21 с вълнение на морето 3-4 бала. В Югозападна България днес ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в планините и силен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. На височина 1200 метра ще бъдат около 12, на 2000 метра около 5.

0: Всяка новина има начало.
1: В 7 започва Добро утро, Европа,
2: с водещите събития до този час.
0: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
3: Пряко от Украина.
0: Защото събитията не спират.
5: 4 дни след земетресението.
6: Продължава акцията, където се е случил и
7: фаталния инцидент.
8: Няма да стане по този начин.
9: На прага на историческа промяна.
10: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
0: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
11: Ако има воля, има и начин.
0: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
12: Вие защитавате европейската граница.
0: Дипломацията.
13: Никой не може да спре развитието на Китай.
0: И бизнеса.
14: Създава работни места.
0: Говорим за иновациите.
15: Днес на гости ми е ChatGPT.
0: Културата.
16: Джаза е моята първа музикална любов.
0: Здравето.
17: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
0: Спорта.
18: Винаги да имам тази жажда за победа.
0: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
19: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
20: Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
21: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19:10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
22: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
23: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, аз съм Кари Николие, а вие сте с предаването В темпото на Кари, което е посветено на професионалния и на любителския спорт. Ето кои теми ще засегнем в днешния епизод.
1: В темпото на Кари ще говорим с треньора на Никола Цолов Димитър Гайдов за развитието на българския лъв, физическата му подготовка и възстановяването. Генералният секретар на Българската федерация по спортна акробатика Нетко Костадинов и световните вице-шампионки София Христова и Християна Юлиева ще ни кажат как се стига до световния връх в този спорт. А с националния селекционер по джудо Георги Георгиев ще говорим за завръщането му на татамито и спечелената световна титла за ветерани, както и какви са перспективите пред българското джудо.
0: Преди да поговорим с първия ни гост, вижте кои са по-интересните спорти и новини от изминалата седмица.
1: Българският национален отбор по футбол остава без победа след два изиграни мача в турнира на УЕФА Лига на нациите, след като във втория си двубой от група С4 на надпреварата, селекцията на Александър Димитров завърши при нулево равенство в домакинството си срещу Естония. Двата тима изиграха равностоен двубой на стадион Христо Ботев в Пловдив, в който естонците имаха по-чистите положения, но веднъж градата помогна на Даниел Наумов при удар на Маркус Полм, а през втората част Кристиан Димитров имаше ключова намеса, за да избие пред гол линията. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място, след като в другия матч от групата Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3 на 0 и така излезе начело в подреждането с 4 точки. Люксембург е втори с 3, а Естония на трета позиция с 2. След края на двубоя с Естония, националният селекционер Александър Димитров подаде оставка, а България ще има нов постоянен селекционер и това е бразилецът Силвиньо, написаха редица медии у нас. Триколорите в момента временно води Атанас Рибарски. Балканите са познато място на Силвиньо, като той водеше в продължение на 3 години отбора на Албания и ги класира за европейското първенство през 2024 година в Германия. Една от основните фигури в управлението на футболния Ботев Пловдив, бизнесмена Илиан Филипов, беше застрелян в Пловдив тази седмица след мача между България и Естония. От социалните си мрежи Ботев изразиха съболезнования към близките и съобщиха, че следващия мач на тима със Славия ще бъде изигран в памет на Филипов, а билетите за мача ще бъдат на символичната цена от 1 евро. По-рано през седмицата редица пловдивчани и фенове на отбора изразиха своята почит към финансовия благодетел на тима, като поставиха цвете и свещ на стадион Христо Ботев. Израелският АПОЕЛ Тел Авив победи испанския Реал Мадрид 102 на 98 точки в арена София в зрелищен двубой от третия кръг в баскетболната Евролига за мъже. На трибуните в българската столица бяха редица популярни личности от спортната сфера. Баскетболистите на АПОЕЛ постигнаха втори пореден успех и продължават с актив 2 на 1 победи, докато мадридчани, финалисти от миналия сезон и носители на Суперкупата на Евролигата, претърпяха трета поредна загуба от началото на сезона. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева са световни шампиони по спортни танци. Те спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст по 10-те танца, което се състоя в зала Младост в Бургас. Кристиан и Мартина станаха първи в конкуренцията на 25 двойки от 25 държави.
0: След трудния състезателен уикенд в Баку, Никола Цолов продължава да се бори за титлата във Формула 2. Но зад всеки старт настоят само техника и скорост, една много сериозна физическа подготовка. Днес ни гостува неговия дългогодишен треньор Димитър Гайдов, с който ще си поговорим за нещата, които не виждаме, а именно свързаните с напрежението, тренировъчната програма, с храненето, с хидратацията и всичко това, което е важно за Никола, пък и за всеки пилот в този толкова конкурентен и труден спорт. Добре дошъл!
2: Благодаря за поканата. Здравей, Кари.
0: Много се радвам, че си тук. Гонихме те известно време и ти си станал бърз.
2: Да, налага се в този спорт да си много бърз.
0: Налага се. Аз, разбира се, искам да започна с Баку, защото беше един дълъг, натоварен уикенд с много състезания. Никола успя да направи нещо невероятно в основното състезание. Стартира 11-ти, финишира 2-ри. И въпреки всичко е непоплатим психологически или поне така изглежда отстрани. Предполагам, че целият този стрес не е само за него, той и за всички хора около него. Как видя ти уикенда през твоите очи? Как изглеждаше той?
2: Ами уикендът беше много труден, най-вече защото имахме доста различна програма. Всичко започваше ден по-рано и свършваше ден по-рано. И също така имахме едно допълнително състезание, което доста усложни нещата, чисто физически, психически, натоварването се повиши доста. Имахме много малко време за климатизация в Баку. Температурите и влажността там бяха много различни от това, на което сме свикнали. Така че, чисто като подготовка, ни беше много трудно да се подготвим добре за уикенда. Той започна по най-лошия начин, както всички вече са видяли. Но отвътре от кухнята мога да кажа, че Никола се справи блестящо с това, което го затиска като напрежение за целия сезон. Имаше много спекулации, че може би там ще приключи целия сезон и последните две състезания няма да се осъществят. Затова залога беше много голям. И знаеш, винаги когато залога е голям, напрежението става също много голямо.
0: Несъмнено, продължава да има неизвестни за края на сезона в формула.
2: Да, този сезон всичко изглежда, всяка информация изглежда като предпоследна.
0: Митко, как изглежда възстановяването след един толкова напрегнат уикенд?
2: Ами, възстановяването по-скоро в самия уикенд е трудно, защото състезанията са доста дълги, доста трудни физически и изискват много от пилота. Доста килограми се губят по време на целия уикенд. Затова най-голямото предизвикателство е възстановяването в самия уикенд. Пиенето на достатъчно вода, електролити, хидратацията като цяло и подбора на правилна храна, защото винаги когато си на различно място, има трудности в намирането на правилната
0: храна. Каза много килограми, колко средно може да загуби Никола да един такъв уикенд, например?
2: Ами, в края на сезона вече Никола губи само по половин килограм, което е впечатляващо като цяло за този спорт, но повечето атлети губят между половин и 2-3 килограма, да кажем.
0: Mm-hmm. Вие работите заедно от много години, още когато той беше състезател в картинга. Сигурна съм, че ти си натрупал много знания за неговото тяло, за начина, по който работи. Какво знаеш за Никола? С какво той в крайна сметка по-различен и кое е неговото предимство чисто физически в този спорт? Как мислиш?
2: Ами чисто физически най-вече неговото предимство е с това, че може да усети какво се случва в колата много бързо. Не бих казал, че това е спорта, в който физическите данни са най-надделяващите, но неговото усещане за автомобила и за пилотирането е това, което прави разликата определено. Това, което може той да направи с финната си моторика, това е нещо, което го отличава от другите пилоти.
0: А кои са качествата физически, които са много-много важни? Що се отнася до Формула 2? Хайде сега да не си говорим за Формула 1 или за Формула 3, Формула 2 настоящо.
2: За Формула 2 най-важните качества са да имаш сила на врата, сила в раменния пояс, защото волан е много тежък. За разлика от Формула 1, болидите от Формула 2 нямат power steering, така наречения сервоусилвател на волана, което помага на пилота да се справя лесно с управлението на колата. С две думи, във Формула 2 трябва да имаш много силни ръце и рамене, за да можеш да завиваш през бързите завои, защото колкото по-висока става скоростта, толкова по-тежък става волана за въртене.
0: Да, защото според мен, когато си мислим за физическата подготовка на пилотите, си представяме повече издръжливост, повече дълго задържане на фокуса, но в крайна сметка силата и устойчивостта по различен начин, тези малки детали, които спомена, май правят голямата разлика.
2: Да, със сигурност издръжливостта е най-важното нещо, когато седнеш в колата и фокус. Това е 100%, това са най-важните компоненти, които влияят върху представянето на един пилот. Но назад във времето, като се върнем, виждаме много пилоти, които не са били достатъчно добре подготвени с силата на врата си, силата на краката. Така че това също може да окаже много силно влияние в представянето.
0: Да се отрази на резултата, т.е.
2: Да.
0: А Михо, как се тренира издръжливостта и фокуса? Едва ли можем да си представим, ти си бил състезател по картинг имаш идея какво е в колата, но нито един от нас не е бил в болид от Формула 2 или от Формула 1. И предполагам, че там нещата са безкрайно различни. И този фокус е още по-труден за задържане, освен физически, така и в хода на състезанието.
2: Ами да, това са неща, които започват пилотите да учат още от много ранните детски години, още от ерата на картинга, след това преминават в Формула 4 болиди. Така че доста голяма част от тези умения учат те в самата кола, в самия болид. Много са трудни те да бъдат симулирани и да бъдат тренирани извън болида. Затова ние тренираме основно неговата издръжливост и неговата сила. Другите неща се тренират най-вече на симулатора.
0: Да, понеже следим Никола Цолов в социалните мрежи, той много често си качва сторите от това, че бяга дълго, бяга по 6, 7, 10 км. Това толкова важно ли е всъщност?
2: Да, това е много важно, защото неговата програма е изключително пълна с много ангажименти. С две думи, времето за тренировка понякога е много скъдно и той има много променящ се график. С две думи, ние не можем да направим програма понеделник, сряда, петък, събота и неделя как да тренираме. С две думи, той тренира между другите си ангажименти и те много често са на различни места, да кажем. Пътува между Испания, Англия, Италия и така нататък. Така че времето ни за тренировка понякога е много скъдно и тичането е едно от нещата, които най-добре се отплащат, така да се каже.
0: А колко е важно всъщност да се адаптира тренировъчния план към моментното състезание? Има ли значение това? Например, пистата, начина по който то ще се състезава спрямо тренировките или...
2: Не, във Формула 2 това са такива доста пренебрежими фактори. Ние тренираме винаги, така че той да може да издържи 2, 3, 4 състезания, но

0: уикендите, хидратацията е едно от нещата, които аз следя най-много, той да не бъде дехидратиран. Второто нещо, за което следя, е много бързо да бъде охладен, след като излезе от
1: от болида. Как се случва охлаждането?
0: Ами, имаме едни специални кулинг жилетки, които се обличат преди старта, след старта. Имаме разни други трикове, които ни помагат да го охладим по време на, по време на самото състезание или точно преди той да стартира. Така че това е нещо, което, тъй като пилотите седят много дълго време и са изложени на температури в кокпита от между 40 и 60 градуса. И е много важно, след като свърши състезанието, той е много бързо да бъде охладен, за да може да помогнем на неговото възстановяване.
1: А как изглежда храната в състезателния уикенд? Спомена, че това може да бъде предизвикателство в зависимост от това къде се намирате. И все пак какво е важно да, да бъде част от менюто му?
0: Ами, винаги е важно да имаме доста животински качествени протеини, мазнини. Закуската винаги приготвям аз. За съжаление...
1: Какво правиш за закуска? Чек, сега записваме си, иначе ще ставаме пилоти, но кой знае?
0: Доста от нещата са така... нещата, които включвам, са яйца, млека, протеини, допълнителни, доста боровинки, малинки и други такива.
1: Горски плодове.
0: Горски плодове.
1: Антиоксиданти.
0: Да, за съжаление, обядите са ни най- така трудния фактор в целия уикенд, защото нямаме достъп до, до храната, която бихме искали. Така че обяда ни е най-критичния и се доверяваме на кетеринга на Формула 2. За вечеря винаги избираме качествено месо.
1: Добре, колко преди, преди състезание трябва да се приключи с храната, за да бъде всичко наред?
0: При него се опитваме да е винаги час, час и половина, преди той да се качи в колата. Това е важно, защото в колата всички тези G-Force, които е подложен пилота на тях, понякога да, храненето не е.
1: Точно предполагам,
0: не
1: е, че ако нещо постоянно те затиска да, и е горещо, нали, си...
0: Това е последното нещо, за което мислиш, но със сигурност може да създаде дискомфорт.
1: Митко, любопитно ми е колко е предизвикателно всъщност да, да тренирате, да поддържате добра физическа форма в първо толкова променливи, как да кажа, графици, програми, всичко това, което в момента се случва, не се знае край ли на сезона, продължава ли сезона, но и по принцип това е един ужасно дълъг сезон.
0: Да, така е. Ужасно дълъг сезон с адски много ангажименти и адски много променливи. И да, много е трудно. Ние още към средата на този сезон успяхме да намерим ритъма и това вече не беше толкова голямо предизвикателство. Сега по-скоро се готвим за следващата стъпка, когато и да дойде тя, Никола да е достатъчно добре подготвен за нея.
1: И за финал, какво е важно от тук насетне? Знаеме със сигурност, че ще има едно състезание в Абу Даби, може би ще има и още, не се знае, и все пак чисто от физическа гледна точка, от твоята работа с него, какво е важно в тези два месеца или по-малко, които
0: в тези два месеца
1: да
0: за мен е много важно той да натрупа така буфер, да е в много по-добра физическа форма, отколкото му е нужно в колата, за да може, когато започнат уикендите и имаме предизвикателства, той не може да се храни точно така, както искаме, не може да се хидратира точно така, както искаме, да имаме някакъв буфер, на който можем да разчитаме.
1: Колко е вълнуваща за тебе тази работа? Щастлив ли си да
0: безкрайно
1: правиш това?
0: Безкрайно е вълнуващо, особено като за първи сезон в Формула 2 падока е... Има много неща, които трябва да научим, много неща, с които трябва да наваксаме и мисля, че се справяме доста добре.
1: Справяте се перфектно, предвид това, че в крайна сметка, както казват, и заедно се учите и за теб всичко това, не всичко, но част от тези неща са нови и различни, ти трябва да се адаптираш адски бързо, точно както той.
0: Да, да, абсолютно. Той се адаптира по-бързо от мен, но това, това е неговата
1: супер сила. Това е неговата силна работа, да. Много ти благодаря, Митко, че беше наш гост. Тискаме много палци, следим Никола и така сме сигурни, че всичко ще завърши по най-добрия начин за него.
0: Да, стискайте ни палци.
1: Стискаме. Благодаря ти, че беше наш гост.
0: Благодаря за поканата.
1: Правим кратка пауза за реклами, след което се връщаме.

Днес времето ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, София около 19. В северо-западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 22 градуса. В северо-источна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода ще е около 20 градуса, а вълнението на морето около 3-4 бала. В Югоизточна България днес ни очаква предимно слънчево време с времени увеличения на облачността и на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса, а температурата на морската вода 20-21 с вълнение на морето 3-4 бала. В Югозападна България днес ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в планините и силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. На височина 1200 метра ще бъдат около 12, на 2000 метра около 5.

0: България завоюва сребро и бронз на световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки, което се проведе в Италия преди броени дни. Днес ни гостуват европейските шампионки, които са вече световни вице-шампионки, София Христова и Християна Юлиева. Тях ще включим онлайн, а тук в студиото при нас е генералният секретар на Федерацията по спортна акробатика, господин Нетко Костадинов. Здравейте на всички!
1: Здравейте!
0: Момичета, започвам разговора с вас. Първо, честито сребро от световно първенство. Това е голямо постижение. Как се чувствате?
2: Определено, все още не можем да осъзнаем какво ни се случи. Беше невероятно изживяване. Изключително сме доволни, бяхме спокойни и състезанието мина точно както си го представяхме.
0: София, я ни разкажи малко и ти за състезанието. Как мина то през вашите очи?
3: Лично през моите очи беше едно много силно и добро състезание. Беше много забавно, имаше много забавни моменти и прекарахме доста добре.
0: Успявате ли да се забавлявате по време на световно първенство? Това е страхотно.
2: Да.
3: Сега особено ни се получи това. Бяхме наистина много спокойни и със забавление го изкарахме цялото световно първенство.
0: Мислите ли, че това е причината всъщност да стигнете до среброто? Именно защото сте били толкова спокойни и в крайна сметка сте се забавлявали, защото знаете ли, когато гостува тук спортисти, казва, че когато преживяваш спорта като празник, резултатите са страхотни.
2: Да, определено тръгнахме с различна нагласа от предни състезания, тръгнахме по-спокойни, по-уверени и през цялото време знаехме каква е целта ни, но гледахме да я постигаме и като се забавляваме от друга страна, не сме изцяло съсредоточени върху състезанието, тъй като смятаме, че балансирайки двете, до финал се стига по-лесно.
0: И като казвате балансирайки, в квалификацията получавате най-висока оценка за балансовата комбинация. Какво се случи на финала?
2: Ами, това, което се случи, беше, че след първото упражнение имахме лека неточност в хореографията и оттам имахме леко порязване в изпълнението, в артистичност, но като цяло, цялото съчетание мина много добре. Може би беше едно от най-добрите ни изигравания на това съчетание до момента.
0: Докато ни казваш това, Християна, ви гледаме, виждаме съчетанието в момента, което наистина много страхотно. Имате страхотни костюми. Аз искам да ви попитам, през 2023 година във Варна ставате европейски шампионки за възрастовата група 11-16 годишни. Сега сте световни вице-шампионки за възрастовата група 13-19 годишни. Променяте се по някакъв начин изискванията в различните възрастови групи? Защото освен, че растете като двойка, предполагам, трябва да отговаряте и на различни изисквания. Или греша?
2: Да, изисквания има със сигурност. Самата програма, която изпълняваме, вече е с много по-голяма сложност. На 11-16 беше доста по-лесно. След това минахме през още една възраст, преди да се качим на 13-19. Бяхме на нея и на световно и на европейско, но там бяхме на малко от медала. На световното завършихме 6-ти, на европейското 4-ти. И общо взето от тази възраст медал нямаме, но на 13-19 успяхме да стигнем до сребро.
0: Аз ви пожелавам от тук при мъжете и жените най-много медали да печелите. Софи, кое беше най-трудното в това да израствате като двойка? Защото вие сте заедно от много малки.
3: Да, от 5 години сме заедно. Най-трудното може би беше, нали, в началото да се съчетаем една с друга, да. Но вече сме доста така добър тандем, който израства и продължава да се развива. Минахме през много трудности, наистина много. Но някак си чрез позитивни емоции успяхме да се справим с тях.
0: А какво изобщо ви води в залата по спортна акробатика? Как избрахте този спорт?
2: Аз лично тренирам от много малка. В момента съм на 17, а съм в залата от 3 годишна. Лично мен ме закара майка ми. Оттам имаше моменти като мъничка, когато исках да спра, но лично от нея никога не ми е било позволявано. И така до ден днешен. Със сигурност като по-голяма имаше моменти, в които исках да се откажа, но подкрепата от майка ми, от баща ми винаги е била много по-силна и точно заради това съм продължавала, дори когато съм била и на дъното.
3: При мен тати ме закара в залата, хареса ми и така продължихме до тук.
0: Но вярвам, че това, което правите, много го обичате, защото да, понякога родителите ни водят, но това, което ни кара да останем, е нашата страст към спорта.
2: Да. Да, със сигурност.
0: Добре, разкажете ми, тъй като във вашия спорт е много важно да имате изключително доверие една към друга. Как се гради това доверие с времето?
2: Може би това, че започваме на малка възраст, нали, една с друга. И когато от по-малки сме заедно, доверието се гради доста по-лесно. И вече както при нас, нали, ние сме от 5 години заедно, доверието е доста изградена, нали, част от нас. И както аз имам на нея доверие, така и тя има на мен доверие.
0: А всъщност във времето, кое е било по-лесно? Това да се довериш на собственото си тяло, защото виждаме неща, които правите, не изглеждат изключително страшни, особено за хора, които не са влизали в залата по спортна акробатика, но било е по-трудно да се довериш на собственото си тяло или на този човек, който трябва да ти помогне за това, което правиш?
2: За мен лично по-трудно е да се доверя на собствените си...
0: Да, на собствените си сили.
2: Нали? Отколкото на нея самата, нали? Доверието лично при мен по-трудно е да го изградя в себе си, отколкото при нея.
3: При мен по същия начин. На мен ми е по-лесно да се доверя на нея, отколкото на себе си, защото понякога се питам дали мога да го направя или не.
0: Какво прави?
2: Имам съмнението в нас самите, отколкото в другия човек.
0: И как го преодолявате това съмнение, като се появи?
3: Помагаме си една на друга, говорим си, даваме си съвети, успокояваме се.
0: Колко време прекарвате в залата, момичета?
2: Преди, тъй като училището ни беше сутрин, общо взето цял следобед от 1 до 7 плътно бяхме в залата, но в момента тренировките ни се разделят, тъй като имаме сутрин и следобед часове и тренираме дворазово. Сутрин тренираме по 2 часа и половина, следобед по 3 часа и половина, 4.
0: Това са изключително много тренировки. Вие сте много млади. Какви са амбициите ви в този спорт? Какво искате да постигнете от тук насетне? Защото, както обяснихте, ще стават изискванията по-сериозни, сложността на съчетанията доста по-висока. Какво, докъде искате да стигнете?
2: Определено искаме да достигнем максимум в този спорт. Смятаме, че този медал ще ни е засилка и ще ни мотивира още повече. Както за следващото европейско, така и за по-нататък. След това отново има световно и се редува. Така че смятаме, че след като взехме титулата, ще станем още по-мотивирани и така, нали, ще се изкачим и до следващите върхове.
0: Ние ви го пожелаваме чисто сърдечно. Ако можете с едно изречение да кажете на някое малко дете, което се чуди с какъв спорт да се захване и не се е сетил за спортна акробатика, как ще го привлечете? Какво бихте му казали?
2: Бих му казала, че акробатиката е изключително интересен спорт, също така и сложен, но така както всеки спорт, дисциплиниран, карате въпреки всички трудности, да продължиш точно заради интереса му, защото акробатиката и цял живот да спортуваш, ще има нещо, което друго да научиш. И просто много помага в изграждането на човека.
0: Несъмнено.
2: Не би сгрешил по никакъв начин.
0: Софи, ти какво ще кажеш? Не мълчи така.
3: Аз бих му казала, нали, ако избере акробатиката, това е много красив спорт, наистина. Обаче трябва да знае, че ще премине през много трудности, но да не спира и да не се отказва каквото и да става, защото трудът ще се възнагради.
2: Рано или късно.
3: Да.
2: И не
0: страхотни сте, момичета. Честито сребро. Пожелавам ви на следващото световно първенство злато. Пожелавам ви малко почивка и след европейското първенство, дай си Боже да дойдете тук на живо, да ви видим, да ни гостувате.
2: Благодарим.
0: Сега се връщаме в студиото, за да продължим разговора с генералния секретар на федерацията Нетко Костадинов. Страхотни момичета са това.
1: Да, и момичетата, изобщо целият национален отбор, който беше тази година на световното първенство, беше много добре селектиран и получихме много поздравления от другите делегации, защото те наистина видяха, че малките деца в тези възрасти, които подготвяме, това се очертава като един много силен отбор.
0: Аз точно това исках да ви попитам. Имаме бронз в смесената двойка, четвърто място при другата женска двойка, още няколко финала. Вече говорим не за талантливо поколение, а по-скоро за една работеща система, сякаш. Как мислите?
1: Ами, от години ръководството на Българска федерация по спортна акробатика така започнахме, нали, в може би повече от 6-7 години. Много подходящо да селектираме видовете. Знаете, те в акробатиката като цяло трябва да се интегрират много видове от различни градове, защото виждате, има партньорство. При това партньорство не всеки път от един град можем да съчетаем най-хубавата двойка. При Софи, при Хриси, примерно, те са в един клуб, нали, така благодата да се работи с такива деца, но много често интеграцията при нас е важна. И благодарение на тази интеграция, на тази селекция на старши треньора на националния отбор, господин Драгомир Драганов, успяхме с години да изградим наистина едно поколение, което върви нагоре през всички възрастови групи и достига до мъже и жени. Голяма част от тях.
0: Как успявате да задържите тези таланти, за да стигнат до мъже и жени? Защото мисля, че това е казус при почти всички спортове.
1: Ами, вижте, при нас сега първото, което, нали, всяка една федерация, тя разчита на някакво финансиране. Ние не можем да разчитаме на някакво голямо финансиране, тъй като не е олимпийски нашия спорт, но е с олимпийско признание. Това държа да подчертая, че ние сме един от малкото спортове, които не сме олимпийски, но ние имаме признание от Олимпийския комитет, което за нас така ни вдъхва поне някакви сили и се борим да влезем в олимпийските спортове.
0: Защо надявам да бъде част от олимпийската програма в
1: Да, абсолютно. Но, да, надяваме се. Мотивацията най-вече идва от това, целият екип, който работи покрай старшите треньора, изобщо цялото ръководство на федерацията. Ние успяваме по някакъв начин тези деца да ги мотивираме, да ги запазим за в бъдеще. Не можем така да откликнем с големи финанси и с големи инвестиции в тях, но се стараем максимално каквото така сме способни да направим, да го направим. Аз така приветствам наистина тези деца, които бяха абсолютно в световното първенство с националния отбор. Те постигнаха наистина огромни резултати. На крачки от финал, може би, можехме да имаме още поне 2 или 3 медала. За съжаление, знаете, сега имаме субективизъм в спорта, имаме и доза късмет до някъде в жреби и така нататък, но общо взето като цяло много прогресивно поколение и се радвам, защото нашите усилия наистина, така ги виждаме вече, да започват да се реализират на голямата сцена.
0: От какво имат нужда тези деца, за да продължават да се развиват според вас? Ако говорим за предизвикателствата пред българския спорт, те са големи, огромни, но що се отнася до акробатиката конкретно?
1: Да ви кажа честно, така успяваме, знаете, проблемите с материалните бази е основното нещо, което така ни липсва най-вече. Благодарение на Министерството на младежта и спорта, разбира се, ние сме подпомогнати да изпълняваме нашата дейност за държавни първенства, за световни първенства, европейски. Разбира се, недостиг има. Съжалявам, че така, може би през годините ние останахме една от малкото федерации без национална база, където да можем всички тези хубави, талантливи деца, да можем да ги събереме в едно тренировъчно съоръжение, в което старши треньора, целият екип, който работи около тези деца, защото там са хореографи, лични треньори, каниме винаги. И един такъв дом на акробатиката може би трябва да има и ще се борим да го направим, защото ако не го направим така в следващите няколко години, може би малко ще се забави самия процес, но наистина това е много, много важно за нас, за да можем да ги реализираме абсолютно всички.
0: Тоест, това, което се случва в момента е, всеки тренира по клубове и по родни места и на световни първенства се събират.
1: Да, имаме няколко дни централизирана подготовка, около 10-14 дни. Сега направихме доста дълъг лагер в Ботевград, за което наистина благодаря на колегите, че откликнаха с личната си база и община Ботевград, естествено. Там проведахме последния подготвителен лагер. Опитваме се с наличните си средства да направим всичко възможно тези деца да прогресират и да прославят България. Но наистина така, може би, националната ни база, в която трябва ние да централизираме всички тези перспективни състезатели, трябва да се случи.
0: Анетко, какво всъщност се изисква? Колко голяма база се изисква? Едва ли говорим за някакви не, много сложни и мащабни...
1: Абсолютно. Нашия квадрат е 14 на 14 състезателния, на който той е стандартен и за спортна гимнастика, и за акробатика. Може би два такива, нещо... Но това е в, как да кажа, в нашите мечти. Мисля, че ръководството на федерацията работи правилно и в тази посока. Надявам се наистина всеки един спорт в България, всяка една спортна федерация, развиваща професионална дейност, да бъде оценено и да бъде направено така, че те да работят с перспектива, за да може тези деца, не само родители, лични треньори и клубове да инвестират, а самите федерации да могат наистина да ги приемат и да работим професионално, защото държавната политика, това е основното нещо, държавната политика за спорта, защото тези деца не само естествено здрава нация, нали, трябва да поддържаме, но те прославят България, те печелят медали, заслужават уважение, заслужават респект и както така много наши възрастни треньори от миналото, които са със световни европейски шампиони и титли, казват, че рано или късно спорта ще се върне на така като държавна политика и се надяваме наистина на много успехи, защото имаме талантливи деца в България много във всички видове спорт и специално и в акробатиката. Надявам се наистина, чисто сърдечно го пожелавам на всички, но ние ще направим всичко възможно пък да им създадем тези условия, те да могат да се подготвят.
0: Ами да, и го правите вече по най-добър начин. Тук да. Съм си отбелязала, че на турнир Млад акробат над 300 деца са взели участие, така че има интерес към този спорт, несъмнено. Аз за финал бих ви попитала какво ви предстои. Разбрахме, че момичетата имат едно европейско първенство през март месец, другите възрастови групи. Има ли сега пътувания и състезания?
1: Да, през март месец сега първо пак турнирани Млад акробат, той е от вътрешния календар на федерацията. След това ние гледаме основно международните състезания, които предстоят. Европейско първенство ще включи още една възрастова група 11-16 години, които на световно ги няма. Там отборът ще бъде много голям. Там вече предполагаме, сега бяха около 50 състезателя заедно с треньори. Може би на европейство ще бъдем поне с 80 човека делегация.
0: Това са огромни делегации.
1: Ами да, но не можем да лишиме качествените ни деца, тези, които се стараят да покрият всички нормативи и са готови да излязат на голямото състезание, да не ги пуснем. Така че ще направим всичко възможно.
0: Добре сте дошли да ни разкажете след с леки успех или неуспех, няма значение. За спорт трябва да се говори винаги. Благодаря, че бяхте наши гости.
1: Да, аз също ви благодаря, че ни поканите.
0: Правим кратка пауза и след това отново се връщаме в студиото. Останете с нас.

Днес времето ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 19. В северо-западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 22 градуса. В северо-источна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода ще е около 20 градуса, а вълнението на морето около 3-4 бала. В Югоизточна България днес ни очаква предимно слънчево време с времени увеличения на облачността и на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса, а температурата на морската вода 20-21 с вълнение на морето 3-4 бала. В Югозападна България днес ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в планините и силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. На височина 1200 метра ще бъдат около 12, на 2000 метра около 5.

0: За финал ни гостува бронзовият медалист от Олимпийските игри в Атина по джудо Георги Георгиев, който е настоящ селекционер на националния отбор по джудо и директор в спортното училище на Пазарджик, но вече и световен шампион при ветераните. Това постигна преди няколко дни в дебюта си на тези състезания. Ще си поговорим както за ветераните, така и за промяната в тренировъчен план, така и за начина, по който се изгражда ново поколение шампиони в този спорт. Добре дошли!
1: Добре заварил.
0: Така, значи статистиката показва, че през 2007 година е последното голямо състезание, по-скоро последния медал от голямо състезание.
1: Да.
0: Близо две десетилетия по-късно решавате да се върнете на татамито. Защо?
1: Еми, до някъде от любопитство, до някъде от липсата на адреналин, така състезателния живот е много по-различен от нормалния. Реших да нещо да променя, за да видя и аз как се чувствам и как съм с моите набори, нали, дали ще успея да ги победя. Защото знам, че това са едни много сериозни състезания, конкуренцията е жестока, хората се подготвят по цяла година за тези състезания, има турнири за ветерани, европейски, световни и да, просто реших да видя как съм аз в момента.
0: И как е конкуренцията? Вие сте световен шампион вече, честито, това е страхотно постижение.
1: Благодаря.
0: И все пак как е конкуренцията, що се отнася до ветеранския спорт?
1: Ами, на моята възрастова група, 49-54 години, участваха повече от 25 състезатели и всичките бяха много добре подготвени, тъй като повечето срещи завършваха наравно и с златна оценка, а пък те са си по 3 минути, нали, почти колкото едно редовно състезателно време при нормалните състезания. И, нали, така видях, че всичките бяха в една много добра форма, всичките бяха подготвени тактически и физически. Беше едно много сериозно състезание, нали, аз не очаквах. Лично съм много приятно изненадан от нивото, което поддържат ветераните.
0: Какво е усещането да се върнеш на татамито по състезателен начин, защото, както казахте вие, това е много различно.
1: Еми, аз лично се почувствах много добре, завърнах се така в моите младини, липсваше ми този адреналин, това напрежение, премислиш всяка среща, всеки детайл от състезанието, виждаш хората в загревателната зала, излизането на самото татами, нали, просто връщаш времето назад, лентата назад и си припомниш някои стари неща, които вече, нали, отдавна са отминали.
0: А сега ще продължите
1: почти 20 години. Ами, не мога да кажа. Ако се чувствам добре, имам време следващата година, успея да се подготвям, нали, да поддържам формата, в която се намирам, възможно е да участвам. Но все пак това са състезания, които са за удоволствие, нали? Няма да градим кариера на ветерани. Просто, ако се чувствам добре и съм в добра форма, и дестинацията е на добро място, нали, добра локация, на която можем да си позволим да участваме. Разбира се, че с голямо удоволствие бих участвал пак.
0: Както споменахте, тук вече не става въпрос само за физически качества, но много правилно разпределение на силата, предполагам, съхранение на тялото, стратегия. Ще ни въведете ли през срещите и как минаха те за вас?
1: Ами, аз имах и малко късмет с жребия, тъй като първата среща бях изведен. Реално първия кръг почивах и направо се включих във втория кръг. Победих един италянец, който беше доста силен състезател. Той първата среща победи бразилеца. Бразилците като цяло бяха доста добре подготвени на това състезание. Поне така си личеше от това, което видях във всички възрастови групи. Обаче успях да го победя в партер много бързо още в началото. След това бях с един французин, който беше така малко неудобен. Той през цялото време ми бягаше. Явно човек имаше някаква тактика. Опитваше се да ме изненада с такива рязки атаки, но него също успях да го преодолея в партер. Една ситуация имах в партер, която се възползвах веднага и успях да победя с ипон от задушаване. После третата среща реално ми беше полуфинала с представител на Аржентина, който беше доста добре подготвен и той като цяло играеше само тактически срещу мен. През цялото време играеше за захват и когато вече аз успех да си наложа моя захват, той излизаше навънка. И реално там също победих в продължението с златна оценка. Както и на финала, нали? Виждаме кадри от финала с представителя на Бразилия, който пък победи в групата, в неговата група, много силни състезатели. Победи и грузинеца, който миналата година е световен шампион, а също е втори на Олимпиадата в Атина. И аз очаквах, че той ще стигне до финала. Нали?
0: Ще има интересна интрига.
1: Да, бех си направил тактика срещу него, но бразилецът успя още във втория кръг да го отстрани. И грузинецът даже не успя да стане и бронзов медалист. Той пък загуби от аржентинец, който аз го победих на полуфинала, а той загуби от него за бронзовия медал.
0: Тоест, виждате състезатели, с които едно време заедно сте били по състезания, така ли?
1: Да, някои от тях заедно сме се състезавали. В този период, в който аз съм състезавал, те също са били, нали,
0: състезатели. На високо ниво. Да. Колко различна е, например, подготовката за това състезание като ветеран и, да кажем, подготовката, която е била за Атина през 2004-та. Много различни неща, обаче все пак някъде има допирни точки.
1: Има допирни точки до толкова, доколкото се подготвяме за самото състезание. Иначе за самата Атина аз тогава тренирах по 6-7, по 8 часа на ден, понякога и повече. Нали, там е едно много отговорно състезание, докато тук просто аз използвах моя опит и рутина и това, че всеки ден съм в залата, аз опитвам всеки ден да бъда в залата вечер след работа, нали, да предам моите знания на младите ученици и състезатели и така поддържам и моята спортна форма. Просто преди състезанието се опитах 2-3 месеца да повдигна малко нивото, като започнах да тренирам и малко физическа подготовка, но точно пък в края на лятото, края на август, получих една контузия в кръста, която пък 2 седмици не успях да тренирам преди самото състезание, така че разликата е много голяма между ветераните и нормалните състезания.
0: Какво бихте казали на бивши спортисти, които, например, имат желание, но се притесняват да се включат в спорт, който са практикували, може би се страхуват за телата си и се притесняват?
1: Ами, мога да им кажа, че няма нищо притеснително, просто там всички са на нашата възраст и един добър начин, нали, да си повдигнеш малко самочувствието, адреналина, да си поставиш някаква цел, това ще накара да бъдеш жив, да, нали, да постигаш нови цели, да имаш резултати, пък и в същото време, нали, по някакъв начин да излезнем от сивото ежедневие и така да се почувстваме малко по-добре като хора и като личности.
0: Вие сте селекционер на националния отбор по джудо. Така, имаме там един състезател Ивайло Иванов, който е в пореден четвърти олимпийски цикъл. От друга страна, през лятото пък имаше кадети, които се качиха на европейската стълбичка. Изобщо, как ще коментирате развитието на джудото у нас последните години?
1: Джудото от доста години доста добре се развива в България. Има много клубове, има много картотекирани състезатели. Поддържаме едно много добро ниво като цяло, нали, на спорта в България. Много добра услуга е това за младото поколение, за младите деца. И доста хора го практикуват. Нали, имаме повече от 4000 състезатели, които са картотекирани и участват в състезание.
0: Какво го прави атрактивен спорт според вас? Какво привлича децата? Нали, всички спортове се борят за деца. Нали, постоянно това е борбата. С какво печели джудото?
1: Ами, не мога да ви кажа. Предполагам, че с това, че е азиатски спорт, нали, тайните на Азия, освен това техниките, чрез които можеш да преодоляваш по-силен противник, да ставаш по-силен, да изпълняваш някои акробатични движения, това, че те прави, нали, по-дисциплиниран, научаваш нови неща. Мисля, че те са различни. Много фактори има, които могат да привлекат едно малко дете към джудото.
0: Вие работите повече с кадети, нали така?
1: Да, основната ми работа последните 2 години е с кадетите. Да. Кадетския отбор по джудо.
0: Какво е най-ключово в превръщането на тези успехи при кадетите в успехи при мъжете и жените, според вас?
1: Еми, преходният период е много труден, тъй като разликата не е голяма, но е съществена. И ние просто трябва да ги задържим тези млади хора, които вече са натрупали опит, имат дисциплината. Просто им трябва малко търпение, тъй като при нас, нали, ние знаем, че и по изискване на министерството, а пък и родители, журналисти, обществото, и има голям натиск хората да постигат успехите. Когато те са го постигнали в юношеска възраст и преминат следващата възраст, вече става малко по-трудно, а пък това напрежение понякога може да ги съсипе. И когато ние ги притискаме и очакваме от тях веднага резултата, понякога някои от състезателите не издържат на това напрежение и се отказват.
0: Точно това исках да ви попитам. Нали? Как се балансира между този стремеж за момента на резултат, веднага да има резултат, защото знаем, че до голяма степен и финансирането и подкрепата зависят от медали и резултати. Да. В същото време, нали, как се балансира между стремежа да изградиш дълга кариера и да бъдеш на високо ниво там, където има значение при мъжете и жените? Как се балансира това?
1: Много трудно се балансира, много трудно. И най-важното е ние да научим състезателите на търпение. На търпение и много работа. И резултатите идват, защото нали, първото нещо, което трябва да научи един състезател, е да се научи да губи. Най-лесно, когато печелиш. Обаче, когато загубиш, нещата стават малко по-сложни. Ако направиш 2, 3, 4 загуби, нали, вече почва да минават мисли през главата, че няма да успее, че иска да се откаже.
0: Че може би не са добри за този спорт.
1: Да.
0: Всички сме минали през
1: а
0: това.
1: А пък спортовете, особено в момента и особено олимпийските спортове, са на едно много високо ниво. Конкуренцията е убийствена. Като добавим и субективния фактор, за да стигнеш до медалите е направо геройство, и особено като си от България. Нали, много е трудно. Затова ние трябва да помагаме на тези деца да виждаме таланта, да виждаме потенциала в тях и да им помагаме, когато дойде този труден момент, те да направят прехода по-лесно и да имат своето търпение да изчакат медалите на мъже и жени.
0: Да останат в спорта.
1: Точно така.
0: Предстои световно първенство по джудо. Част от отбора споменахте по-рано в предварителния разговор. Вече са заминали.
1: Да.
0: Вие заминавате скоро. Какви са амбициите, очакванията от това първенство? Така, какво ви реално?
1: Еми, реално, та се надявам лично да имаме поне двама човека, които застигнат до финалния блок и да вземем поне един медал. Иначе всеки един от състезателите има потенциал, но всъщност жребият понякога, съдиите и самата обстановка може да не ти позволи да стигнеш до медалите. Но ние имаме 7 състезатели, които са абсолютно равностойни на най-добрите в света в момента. Тези състезатели ще участват на световното първенство в Баку. И аз се надявам те просто да покажат своя потенциал и това, на което са способни, нали, да не си слагат бариери и ограничения, да се почувстват добре там на самото състезание и така да реализират своя потенциал. Мисля, че ще имаме успех.
0: И както споменахте, това вече започва да се превръща във възможност за трупане на точки за Олимпийските игри от тук на сетне, така че не е просто световно първенство, а една възможност да трупаш ранглист.
1: От юни месец тази година започнаха квалификациите за Олимпийските игри. Като всяко едно състезание, европейска отворена купа, гран при гран шлем и световно европейско първенство носят точки за световната ранглиста. А първите 17 от световната ранглиста пък имат право директно на участие в Олимпийските игри.
0: Еми, стискаме много палци.
1: Еми, надяваме се да имаме поне 2 квоти тази година. А защо не и 3?
0: Защо не и 3? За финал, вие сте и директор на спортното училище в Пазарджик. Следващата година ще отбележите 10 години, откакто отново съществува това спортно училище. Имат поглед върху децата не просто от джудото, от всеки един спорт.
1: Да,
0: самата съм завършила спортно училище и знам колко е хубаво да можеш да тренираш и да можеш да учиш едновременно, но продължава ли спорта според вас да привлича деца, да бъде интересен за деца или всичко това се промени и става се по-предизвикателно?
1: Ами, то винаги е било предизвикателно, особено сега, когато изкушенията дебнат от всякъде, но аз смятам, че спорт има голям потенциал в нашето общество. Има много деца, които искат да тренират, които искат да се запишат на някакъв вид спорт. Тръгват с много голям ентусиазъм. Просто в някакъв момент, когато станат по-големи, нали, те са привлечени от другите изкушения в света, защото и около нас в обществото, защото има много, наистина, много различни неща, които ги привличат. Но просто в спортното училище се дава възможност, тъй като той има същата учебна програма, като всички други училища, просто имат възможност децата да тренират по 4 часа на ден. Което пък дава възможност на тези деца, които наистина искат да стигнат до някакви световни европейски олимпийски върхове, да го направят малко по-професионално, отколкото може да го направиш в едно нормално училище. Като не губиш от учебния материал, разбира се.
0: Успех на вашето училище! Още
1: благодаря
0: няколко
1: ви
0: пъти по толкова, разбира се,
1: да,
0: и шампиони. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Ще се видим отново, надявам се, когато се върнете от Баку.
1: Да, надявам се и аз. Благодаря ви.
0: Благодаря. Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас и с нашите спортни гости. Ще се видим отново следващата събота в 10 по Евронюс България. Сега е ред на новините. Останете с нас.

0: Временният селекционер на България Танас Рибарски даде пресконференция пред медиите преди двубоят срещу тима на Исландия в турнира за Лигата на нациите, който е насрочен за по-късно днес. 41-годишният специалист наследи подалят оставка Александър Димитров след равенството с Естония във втория кръг на надпреварата, завършил при резултат 0-0. До момента лъвовете не са губили официален матч срещу островитяните, което дава известна надежда за националния ни отбор. Рибарски сподели, че щабът и играчите имат представа за качеството на съперника, а също така и че е силно мотивиран да даде всичко от себе си.
1: Да, действително два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време, даже в дния денонощия. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация.
2: За отбора на Исландия, сигурно слабите страни няма да ги кажеш и оставя за себе си. Силните страни, които видяхме, че причават е така доста квалитет в атака. Най-силната страна е това, че отбора вече доста време играе или има доста мачове, играе заедно. И така през последните години, последните 10 години има едно така страхотно израстване, успя да участва на два големи форума, 2016-2018 година. Аз с по-голяма мотивация от това да бъдеш част от национален отбор, да носиш екипа на национален отбор и да застанеш да чуеш химна за един тренер според мен. Така че дали ще за един мач, дали ще за два мача, съм приемал мотивиран да максимум от себе си.
0: Заяви наставникът на българския национален отбор. Отборите на Франция и Италия не излъчиха победител, завършвайки наравно 1-1 в матч от третия кръг на Лига 1 в група от турнира Лига на нациите. Двобоят бе изигран в Париж на емблематичния Стад Дю Франс. Зинедин Зидан бе посрещнат с впечатаваща хореография при дебютния си домакински сблъсък като треньор на петлите, а през първата част липсваха головете, макар и двата тима да имаха някои нелоши ситуации. 10 минути след почивката французите стигнаха до попадение. От пряк свободен удар Райан Шерки пусна кълбото към Майкъл Олисе, а крилото на Байер Мюнхен отбеляза феноменален гол за 1-0. Минути по-късно пък сквадра Адзура възстанови паритета. След грешка в отбраната на домакините, Алесандро Бастони се оказа лице в лице с вратаря на гостите Майк Менян, при което централният бранител реализира за 1-1. В 85-та минута Упамекано бе изгонен за втори жълт и съответно червен картон, а в класирането Франция е лидер с 7 точки, докато тимът на Италия е на трето място с 4 пункта. Новак Джокович продължава доброто си представяне на ATP 500 в Пекин. Рекордьорът по титли в надпреварата стигна до четвъртфиналната фаза, след като победи китайца Юнчел Кетебу с 2-1 сета при 4-6. 7-6-2-6-2. По този начин 39-годишният тенисист спечели 31-ва победа в рамките на един и същ турнир, с което изравни рекорд по това отношение на Рафаел Надал. В следващата фаза може да видим битка между Джокера и Александър Зверев. Това би могло да се случи, ако германецът елиминира Джун Ченг Шанг. До 3-3 в първата партия Джокович стоеше добре на корта, но претърпя рязък спад в представа си, което доведе до пасив при сетовете. Във втората част китайцът навакса ранен пробив и стигна до тайбрек, но Джокера бе категоричен и затвори сета с 7-2 точки. Мотивиран от добрата си игра, сърбинът даде само два гейма на 104-я в световната ранглиста тенисист и съхрани надеждите си за седма титла в Пекин.

Днес времето ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 19. В Северо-Западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 22 градуса. В Северо-Източна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода ще е около 20 градуса, а вълнението на морето около 3-4 бала. В Югоизточна България днес ни очаква предимно слънчево време с временни увеличения на облачността и на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса, а температурата на морската вода 20-21 с вълнение на морето 3-4 бала. В Югозападна България днес ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен в планините и силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. На височина 1200 метра ще бъдат около 12, на 2000 метра около 5.

0: Ден на 3 октомври, събота, започват новините на Евронюс България. С мен Бетина Михайлова. Ето и водещите теми на кратко. България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония, артилерийски салюти, изтребители и шествия. Навършва се една година от потопа в курортния комплекс Елените. Инфраструктурата все още не е възстановена, разследването продължава, а виновни няма. Най-малко 4 души са ранени при руски удари в Киев. Москва продължава нападенията срещу ключови мостове и жилищна инфраструктура. Тленните останки на цар Самуил пристигат в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат у нас от Гърция над 1000 години по-късно. А усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Виктория Венкова, включваме от летище Васил Левски, а Стефан Стефанов от площад княз Александър I. Нашите репортери ще следят всичко важно днес. Първо отиваме към летището и Виктория Венкова. Здравей, Вики, слушаме те.
1: Здравейте! В музея на византийската култура пристигна българската делегация начело с премиерът Румен Радев около 10:30 днес. Той и неговият гръцки колега Кириакос Мицотакис направиха съвместни изявления по повод днешния исторически ден. Какво казаха те? Нека видим.
2: Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Муцополос в Басиликата Свети Ахил. Дори се вълнувам изключително много от присъствието на неговата съпруга тук днес на тази церемония. Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство. И сега, драги Румен, се завръщат при българския народ, за да им бъде отдаден почит. Смятам, че дойде времето на логиката, справедливостта и етиката. Уважаеми Румен, вярно е, че нашите страни са съседи и живеят заедно през много векове. Имало е и сблъсъци, предизвикателства. Не идеализираме историята, нито трябва да я изтриваме. Трябва обаче да си взимаме поуките от тъмните страници и да подчертаваме всичко, което ни свързва. Общия ни религиозен произход и най-важното общото ни бъдеще в една Европа на развитието и благополучието.
3: Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Искам да благодаря на министрите на културата, госпожа Мендони и господин Милошев, и на дипломатическите екипи от двете страни за подготовката на споразумението, което урежда реципрочната размяна за съхранение на исторически реликви и културни артефакти. Неща, които принадлежат на нашите два народа, които са нашата памет, нашата връзка, и нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да могат да отдават почет към своите предци.
1: Около 12:30 очакваме военния самолет Спартан, който превозва мощите на цар Самуил, както и българската делегация, да навлезе в българското въздушно пространство. Той ще бъде придружен от изтребители МиГ-29 и F-16, които ще прелетят и над площад княз Александър I. А 10 минути по-късно очакваме самолетът да кацне на летище София. След това ще бъде посрещнат с военни почести. Ние оставаме тук, за да проследим случващото се в днешният исторически ден.
0: Виктория Венкова с тази информация. А сега отиваме на площад княз Александър I, където ще бъде кулминацията на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Стефан Стефанов е там и ще ни каже повече за това какво се очаква да се случи. Добър ден, Стефане, слушаме те.
4: Здравейте в този исторически за страната ни ден. Виктория вече ви разказа как започва церемонията по посрещането на тленните оставки на цар Самуил от Гърция, после и на летището. След това тук на площад княз Александър I ще пристигнат тленните останки с кортеж, последният кортеж на цар Самуил. Виждате, площадът вече е готов, камерите са разположени, а има и големи видеоекрани, на които гражданите ще могат да проследят церемонията още по-детайлно. Тук на площада премиерът Румен Радев ще произнесе слово, а по време на химна ще чуем 21 артилерийски салюта. Малко преди 2 часа ще тръгне и тържествено шествие до базиликата Света София, където ще бъде последният дом на цар Самуил.
0: Благодарим за тази информация. Събитията в столицата в този исторически ден за България днес следят Виктория Венкова и Стефан Стефанов. Ще очакваме още информация от вас. Усилията и преговорите с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил в България са продължили близо 60 години. Археологическата оценка показва запазеното им състояние и според експертите отдавна е било време те да се завърнат в страната, на която принадлежат. Повече за преговорите в репортажа на Кремена Димитрова.
5: В 70-те години на миналия век. От тогава българската държава води преговори с гръцките власти, за да бъдат върнати останките на цар Самуил обратно у нас. Последните преговори между българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис обаче се увенчават с успех. Преди няколко месеца археолога професор Людмил Вагалински и двама антрополози заминават за Гърция, за да извършат последен оглед на останките и да установят автентичността им. Според професор Вагалински, археологическото значение на преместването им у нас е голямо.
6: Нямаме гробен комплекс дори на аристократ, български камоли на владетел, който е да е с такава дата около 1000-та година, в случая 1014-та година, началото на 11-ти век.
5: Тленните останки на цар Самуил са в много добро състояние, по думите на професор Вагалински, а гробът е намерен непокътнат. Първоначално те са съхранявани от откривателя на гроба професор Николаос Муцопулос, след което са преместени в Солунския университет, а накрая остават в музея на византийската култура.
6: Не са експонирани, не са показвани от тях. Не е редно, но така се е случило да стои толкова много години в музейни депа, независимо, че те са добри условия и оборудвани.
5: Основните трудности по време на преговорите за връщането на останките на българския владетел са били политически, според историка професор Петър Стоянович.
7: Дойде време гръцката страна да се раздели с нещо, което принадлежи на България, и то да бъде винаги по-голямо и по-велико от други вещи, които разменяме срещу тези реликви.
5: Професор Стоянович определи развоя на събитията като голям поколенчески успех, който обединява усилията на много правителства и експерти.
7: Преди 2 години успяхме да върнем тялото на цар Фердинанд I в България. Сега 2026-та връщаме останките на цар Самуил. Мисля, че това е голям напредък за една държава, която, меко казано, няма много тленни остатъци на своите велики владетели.
5: Според историка, връщането на тленните останки на цар Самуил в този момент е от особено значение и за Югоизточна Европа, тъй като отново става ясен и недвусмислен не само произхода на царя, но и контекста на българо-северно-македонските отношения. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
0: Историческото събитие с връщането на тленните останки на Самуил е важно от научна гледна точка, защото е свързано с националната идентичност, според историка професор Александър Николов. Той допълни, че нито един български цар от средновековието не е погребан на наша територия. Според Николов, базиликата Света София е подходящо място за дом на тленните останки на Самуил.
8: Това е заедно с Свети Георги най-старата църква, при това емблематична за София, тъй като София днес носи името на тази катедрална църква, която е построена през 6 век. Тоест, това е ранновизантийска църква, която е съществувала и по времето на Самуил. Самуил е тясно свързан с Средецка област. Неговият баща Комит Никола най-вероятно е бил управител на Средец или Триадица, както го наричат малко по-късно. Тясно свързан и с Видин. Ние си го представяме статично само в Охрид и Преспа, но той е свързан и с части от обширната българска земя тогава и други, където е пребивавал като управител или като дете дори. Изобщо днешна Югозападна България и Централна Западна България в съвременната ни територия са също така тясно свързани с историята на Самуиловата епоха, както и историята, както и днешна Вардарска и Егейска Македония.
0: И към останалите теми в емисията днес, ръстът на цените на основните храни у нас е овладян. За това говори и статистиката, заяви в Евронюс България депутатът от Прогресивна България Тодор Джиков. Той добави, че явно мерките на властта дават резултат, защото от месец май до сега индексът на потребителските цени е с отрицателен знак. Промените в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите са инструментариум, който дава сериозна възможност институциите да следят цените и надценките, подчерта Джиков.
9: Основният инструмент, това е проследимостта на храните от първото появяване до съответно щанда на потребителя. По този начин ще стане ясно, има ли висока надценка, в коя част в тази верига тя се получава дали при производител, дали при посредник, търговец на едро, първи, втори или N на брой, или при търговец на дребно, и с инструментария, който ние дадахме, ще дадем възможност съответно и на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията да направят необходимото за това да има една нормално икономическа обоснована оценка. В България именно заради това, че данък

0: Не е ясна съдбата на десетки сгради и инфраструктура, които са частна собственост, извън общинската и държавна отговорност.
1: В утрото на 3 октомври 25 година мощна приливна вълна върхлита комплекс Елените и отнема живота на 4 души. Десетки диви и домашни животни останаха под наноси и кал, а разбитите домове, фасади, инфраструктура и водопреносна мрежа все още не са възстановени. Днес някои от жителите на Елените се събраха, за да донесат цветя в памет на загиналите.
2: Една година мина, мерки не са взети и днес дойдахме да отбележим годината, в която никой от държавните общинските служители не е стъпал тук да види за какво става въпрос. При положение, че повечето сградите имат акт 16, общината, прокуратурата и държавата не се самосезираха да вземат мерки.
1: Хората вече не търсят виновен, а молят за помощ и спешна намеса на държавата, защото непочистеният незаконен колектор в коритото на река Козлука все още крие реална опасност.
2: Напълно е възможно това да се повтори, да се потрети, защото не е ставало за първи път. Още не сме изчистили старите беди и ще се случат нови, тогава вече няма поправяне. Трябва да наистина призрачния град да го погребем.
1: Компанията, собственик на частния комплекс, е започнала частично разчистване, но година по-късно в Елените все още няма възстановена канализация и водоподаване. Полемиката между държава, общинска власт и частни собственици продължава.
3: Къде е общината, къде са кметствата, къде е държавата? До сега всички тези институции имат нужните инструменти да вземат мерки, защото всички тези мерки и задължения са разписани в закони. В закон за устройство на територията, в закон за енергетиката, за наказателен кодекс не ми се говори, защото прокуратурата вероятно издирва Господ някъде с международно издирване да го привлекат като обвиняем, че е донесъл дъжд. Такова безхаберие, така и тук е панихида. Каква панихида? Вечна им памет на загиналите. Панихида на умрялата държавност, казвам аз.
1: 70 тома са доказателствата, събрани до момента от държавното обвинение. Разпитани са над 60 свидетели, назначени са 10 експертизи, сред които и най-важната. Хидроложка и строително-техническа петорна комплексна експертиза, която се очаква през следващата година. Прокуратурата трябва да установи дали има причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно нерегламентирана дейност, както и да се произнесе по искането на строителния контрол да обяви разрешителните за строеж на апарт-хотел Негреско за нищожни.
4: РДНСК Бургас е издала заповед за премахване на незаконен строеж, корекция на трасето, така нареченото корито на река Козлука, която също е в процес на обжалване и е в съда в момента.
1: За Евронюс България, Елена Танева.
0: Сега новините от света. Най-малко 4 души са били ранени при руски удари по склад на фармацевтична компания в Киев. Москва продължава нападенията си срещу ключови мостове и жилищна инфраструктура в града. Представител на ООН обяви, че войната в Украйна е хуманитарна катастрофа и призова за спешни действия за прекратяване на руската инвазия.
5: 4 души, сред които и едно дете, са ранени след руска атака по украинската столица Киев. По информация на местните медии, целта на нападението е бил склад на Вента ООД, третият по големина фармацевтичен дистрибутор в страната. Детска градина в Херсон, магазин за хранителни стоки в Харков и жилищни сгради в Краматорск и Суми също са били ударени. Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите дронове са поразили мост над река Днепър в Киев, електроцентрала в околността, пристанище близо до Одеса и товарен кораб. То твърди, че всички тези обекти са били използвани за военни цели от Украйна. Москва продължава с атаките си по ключови мостове в столицата. Движението по 3 моста е преустановено. От август насам Русия засили атаките си срещу граждански цели в столицата и околностите й. Зеленски продължава да настоява за допълнителна помощ при укрепването на противовъздушната отбрана на страната. Той отбеляза, че веригите за доставки на такива оръжия преминават през Европа, Съединените щати, Китай и Япония. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас потвърди, че блокът работи по нови предложения за затягане на санкциите и въвеждане на нови мерки. Междувременно върховният комисар на ООН по правата на човека обяви, че войната в Украйна е катастрофа в областта на правата на човека.
6: Обезпокоен съм от нарушенията на правата на човека, свързани с присъствието на бойци от трети държави в тази война. Моя екип е провел интервюта с военнопленници от 36 държави. Много от тях заявиха, че са били подведени да се присъединят към руските сили.
5: Повече от 95% от украинските военнопленници и 85% от задържаните цивилни са съобщили, че са били подлагани на изтезания или малтретиране, често многократно.

0: Това съобщи ООН миналия месец. Те също така са съобщили за сексуални посегателства и нечовешки условия.
1: Такива са водещите теми до този час на деня. Всичко важно следим на нашия сайт euronews.bg и следващите ни емисии. Останете с нас. Приятен ден!
2: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Гърция ни предаде тленните останки на цар Самуил повече от 1000 години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България. В музея на византийската култура в Солун се проведе официалната церемония в присъствието на двамата премиери и министрите на културата на България и Гърция. Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Николаос Моцопулос в Базиликата Свети Ахилий. Това каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на церемонията. А премиерът Румен Радев заяви, че нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци.
1: Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Моцопулос в Базиликата Свети Ахил. Дори се вълнувам изключително много от присъствието на неговата съпруга тук днес на тази церемония. Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство. И сега, драги Румен, се завръщат при българския народ, за да им бъде отдаден почит. Смятам, че дойде времето на логиката, справедливостта и етиката. Уважаеми Румен, вярно е, че нашите страни са съседи и живеят заедно през много векове. Имало е и сблъсъци, предизвикателства. Не идеализираме историята, нито трябва да я изтриваме. Трябва обаче да си взимаме поуките от тъмните страници и да подчертаваме всичко, което ни свързва. Общия ни религиозен произход и най-важното общото ни бъдеще в една Европа на развитието и благополучието.
2: Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Искам да благодаря на министрите на културата, госпожа Мендони и господин Милошев, и на дипломатическите екипи от двете страни за подготовката на споразумението, което урежда реципрочната размяна за съхранение на исторически реликви и културни артефакти. Неща, които принадлежат на нашите два народа, които са нашата памет, нашата връзка, и нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да могат да отдават почет към своите предци.
0: България и Гърция подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на цар Самуил. Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След навлизане в българското въздушно пространство, самолетът, който пренася тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12.30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски, София, до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. След това ще се състои и държавната церемония на площад княз Александър I в София. Историческото събитие с връщането на тленните останки на Самуил е важно от научна гледна точка, защото е свързано с националната идентичност, според историка професор Александър Николов. Той допълни, че нито един български цар от средновековието не е погребан на наша територия. Според Николов, базиликата Света София е подходящо място за дом на тленните останки на цар Самуил.
3: Това е заедно с Свети Георги най-старата църква, при това емблематична за София, тъй като София днес носи името на тази катедрална църква, която е построена през 6 век. Тоест, това е ранновизантийска църква, която е съществувала и по времето на Самуил. Самуил е тясно свързан с Средецка област. Неговият баща Комит Никола най-вероятно е бил управител на Средец или Триадица, както го наричат малко по-късно. Тясно свързан и с Видин. Ние си го представяме статично само в Охрид и Преспа, но той е свързан и с части от обширната българска земя тогава и други, където е пребивавал като управител или като дете дори. Изобщо днешна Югозападна България и Централна Западна България в съвременната ни територия са също така тясно свързани с историята на Самуиловата епоха, както и историята, както и днешна Вардарска и Егейска Македония.
4: Седемдесетте години на миналия век. От тогава българската държава води преговори с гръцките власти, за да бъдат върнати останките на цар Самуил обратно у нас. Последните преговори между българския премиер Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис обаче се увенчават с успех. Преди няколко месеца археолога професор Людмил Вагалински и двама антрополози заминават за Гърция, за да извършат последен оглед на останките и да установят автентичността им. Според професор Вагалински, археологическото значение на преместването им у нас е голямо.
5: Нямаме гробен комплекс дори на аристократ, български камоли на владетел, който е да е с такава дата около 1000-та година, случая 1014-та година, началото на 11-ти век.
4: Тленните останки на цар Самуил са в много добро състояние, по думите на професор Вагалински, а гробът е намерен непокътнат. Първоначално те са съхранявани от откривателя на гроба професор Николаос Муцопулос, след което са преместени в Солунския университет, а накрая остават в музея на византийската култура.
5: Не са експонирани, не са показвани от тях. Не е редно, но така се е случило да стои толкова много години в музейни депа, независимо, че те са добри условия и оборудвани.
4: Основните трудности по време на преговорите за връщането на останките на българския владетел са били политически, според историка професор Петър Стоянович.
6: Дойде време гръцката страна да се раздели с нещо, което принадлежи на България, и то да бъде винаги по-голямо и по-велико от други вещи, които разменяме срещу тези реликви.
4: Професор Стоянович определи развоя на събитията като голям поколенчески успех, който обединява усилията на много правителства и експерти.
6: Преди две години успяхме да върнем тялото на цар Фердинанд I в България. Сега, 2026-та, връщаме останките на цар Самуил. Мисля, че това е голям напредък за една държава, която, меко казано, няма много тленни остатъци на своите велики владетели.
4: Според историка, връщането на тленните останки на цар Самуил в този момент е от особено значение и за Югоизточна Европа, тъй като отново става ясен и недвусмислен не само произхода на царя, но и контекста на българо-северно-македонските отношения. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
0: Държавата не трябва да се меси на пазара, защото тази практика обикновено завършва с дефицити. Това заяви в Добро утро Европа адвокат Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. Санкциите стигат до 10% от оборота и няма бизнес, който да издържи тази мярка, категоричен е Попов. Той настоява правилата да бъдат ясни и съобразени с пазарната логика. Попов коментира и ръста на цените и потреблението, като посочи, че увеличеното потребление създава натиск върху цените.
7: Те искат по едни непазарни фактори всяко едно повишение, което те биха приели, да се екстраполира върху всеки един продукт. Пазарната логика отсъства. Те могат да направят каквото си искат. Държавата изля през последните две години огромни пари на пазара на труда. Тези пари влезнаха в джобовете на хората. Частният сектор беше принуден да реагира, защото той не може да седи в голям дисбаланс прямо държавния. И тук влизаме в една хипотеза, в която когато се излеят едни такива неизработени пари, икономиката не ги е произвела, хората започват да ги харчат, защото няма какво други да ги правят. Знаете колко огромни спестявания има. Представете си, след като се дигнаха цените и колко пари се похарчиха. Всъщност, това стимулира потреблението, а високия ръст на потреблението стимулира повишаването на цените.
0: Ръстът на цените на основните храни у нас е овладян, за това говори и статистиката, заяви в Евронюс България депутатът от Прогресивна България Тодор Джиков. Той добави, че явно мерките на властта дават резултат, защото от месец май до сега индексът на потребителските цени е с отрицателен знак. Промените в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите са инструментариум, който дава сериозна възможност институциите да следят цените и наценките, подчерта Джиков.
8: Основният инструмент – това е проследимостта на храните от първото появяване до съответно щанда на потребителя. По този начин ще стане ясно има ли висока наценка, в коя част в тази верига тя се получава, дали при производител, дали при посредник, търговец на едро, първи, втори или N на брой, или при търговец на дребно, и с инструментария, който ние дадахме, ще дадем възможност съответно и на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията да направят необходимото за това да има една нормално икономическа обоснована оценка. В България именно заради това, че данък печалба е един от най-низките, 10%, да сравня ли Германия или Швеция, Финландия с по 30-35-40% данък печалба. Точно заради това нещо търговците трябва да са социално отговорни.
9: В утрото на 3 октомври 25-та година мощна приливна вълна върхлита комплекс Елените и отнема живота на 4 души. Десетки диви и домашни животни останаха под наноси и кал, а разбитите домове, фасади, инфраструктура и водопреносна мрежа все още не са възстановени. Днес някои от жителите на Елените се събраха, за да донесат цветя в памет на загиналите.
10: Една година мина, мерки не са взети и днес дойдахме да отбележим годината, в която никой от държавните общинските служители не е стъпал тук да види за какво става въпрос. При положение, че повечето сградите имат акт 16, общината, прокуратурата и държавата не са самосезираха да вземат мерки.
9: Хората вече не търсят виновен, а молят за помощ и спешна намеса на държавата, защото непочистения незаконен колектор в коритото на река Козлука все още крие реална опасност.
10: Напълно е възможно това да се повтори, да се потрети, защото не е ставало за първи път. Още не сме изчистили старите беди и ще се случат нови, тогава вече няма поправяне. Трябва да наистина призрачния град да го погребим.
9: Компанията, собственик на частния комплекс, е започнала частично разчистване, но година по-късно в Елените все още няма възстановена канализация и водоподаване. Полемиката между държава, общинска власт и частни собственици продължава.
11: Къде е общината, къде са кметствата, къде е държавата? До сега всички тези институции имат нужните инструменти да

0: хидроложка и строително-техническа петорна комплексна експертиза, която се очаква през следващата година. Прокуратурата трябва да установи дали има причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно нерегламентирана дейност, както и да се произнесе по искането на строителния контрол да обяви разрешителните за строеж на апарт-хотел Негреско за нищожни.
1: РДНСК Бургас е издала заповед за премахване на незаконен строеж, корекция на трасето, така нареченото корито на река Козлука, която също е в процес на обжалване и е в съда в момента.
0: За Евронюс България, Елена Танева.
2: 105.6 Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден! В 13 часа вие гледате обедната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Бетина Михайлова. Започваме с водещите теми до този час на деня. България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония, артилерийски салюти и изтребители. Събитието предаваме на живо в емисията. Навършва се една година от потопа в курортния комплекс Елените. Инфраструктурата все още не е възстановена. Разследването продължава, а виновни няма. Най-малко 4 души са ранени при руски удари в Киев. Москва продължава нападенията срещу ключови мостове и жилищна инфраструктура. Хиляда години по-късно и повече от 6 десетилетия преговори България посреща тленните останки на цар Самуил. Те се завръщат у нас от Гърция, където бяха предадени на официална церемония в Солун с премиерите на двете страни Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След кацането в София тленните останки се пренасят от военнослужащи от българската армия до площад княз Александър I, където ще бъде кулминацията на държавната церемония. Репортерите на Евронюс България, Виктория Венкова и Стефан Стефанов са на ключовите места в столицата днес. Първо отиваме към летище Васил Левски и Виктория Венкова. Вики, слушаме те.
1: Здравейте! Буквално до броени минути очакваме военният Спартан да кацне тук на летище Васил Левски заедно с тленните останки на цар Самуил. Иначе точно в 12.31 българският Airbus навлезе в въздушното ни пространство. Той беше ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16. Вече премина и през площад княз Александър I, където всички събрали се да го видят. Успяха да направят това. Очакваме всеки момент от борда на самолета да слязат премиерът Румен Радев, вицепремиерът Иво Христов и министърът на културата Евтим Милушев. Делегацията и тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати тук с шпалир от гвардейци и червена пътека. Нека, докато очакваме всеки момент самолетът да кацне, да видим как премина днешният исторически ден до момента.
2: Гърция ни предаде тленните останки на цар Самуил повече от 1000 години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България. В музея на византийската култура в Солун се проведе официална церемония в присъствието на двамата премиери и министрите на културата на България и Гърция. Кириакос Мицотакис изрази надежда за още по-тясно сътрудничество между двете държави, за да може, по думите му, да бъдат върнати и други реликви в България и Гърция.
3: Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Муцополус в базиликата Свети Ахил. Дори се вълнувам изключително много от присъствието на неговата съпруга тук, днес на тази церемония. Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега, драги Румен, се завръщат при българския народ, за да им бъде отдадена почит. Смятам, че дойде времето на логиката, справедливостта и етиката. Уважаеми Румен, вярно е, че нашите страни са съседи и живеят заедно през много векове. Имало е сблъсъци и предизвикателства. Не идеализираме историята, нито трябва да я изтриваме. Трябва обаче да си взимаме поуката от тъмните страници и да подчертаваме всичко, което ни свързва. Общият ни религиозен произход и най-важното, общото бъдеще в една Европа на развитието и благополучието.
2: А премиерът Румен Радев благодари на Мицотакис и подчерта, че днес цар Самуил ни обединява.
4: Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Неща, които принадлежат на нашите два народа, които са нашата памет, нашата връзка и нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да могат да отдават почет към своите предци.
2: България и Гърция подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на цар Самуил. Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на двамата премиери. След навлизане в българското въздушно пространство, самолетът, пренасящ тленните останки, беше прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.
5: Летище Васил Левски. От летището тук до площад княз Александър I, тленните останки на царя ще потеглят с военнослужещи от българската армия и кортеж. Те ще бъдат поставени на военен камион и ексмортирани от военна полиция, специализирани полицейски автомобили, наречени постимни котки и мотоциклетисти, и вече ще отпътуват към центъра на столицата, където и всички събрали се да се поклонят пред тленните останки на цар Самуил, ще могат също да станат свидетели на днешният исторически ден. А сега ви оставяме с малко кадри от слизането на нашата делегация от борда.

час виждате картина на живо от момента, в който българската делегация слиза на летище Васил Левски от Гърция с тленните останки на българския цар Самуил. Виждате, има официална церемония по посрещането им и червен килим. Това се случва след като с подписването на протоколи всъщност Гърция предаде на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, както и антропологичен материал, открит в други саркофази в базиликата Светия Хилий в Малкото Преспанско езеро. България от своя страна пък предава на Гърция 48 църковни реликви. Както каза и нашият репортер Виктория Венкова, от летището българската армия ще занесе тленните останки на площад княз Александър I. Във връзка с тържествената церемония България посреща цар Самуил, столицата е въведена временна организация на движението. БДЖ осигури безплатни билети до София и обратно за гражданите, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на Самуил. За пътуването се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Така че всички, които желаят да усетят наживо атмосферата от този исторически ден и официалната програма, която се подготвя в София, могат да го направят.

всеки момент се очаква българската делегация да слезе от изтребителят. В Гърция премиерът Румен Радев по време на церемонията за предаване на тленните останки на цар Самуил заяви, че нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци.

чакаме развръзката на летище Васил Левски. Нека всъщност да ви кажем къде всъщност са открити останките на цар Самуил и малко исторически факти. Те са открити по време на археологическите проучвания на професор Николаос Муцопулос през 60-те години на 20 век. Разкопките са извършени в базиликата Светия Хил на едноименния остров Малкото Преспанско езеро. Цар Самуил всъщност е една от най-значимите личности в последния период на Първото българско царство. Той е български владетел от края на 10 и началото на 11 век. Управлявал като цар в периода от 997 година до 1014 година. Отново да кажем, че ви правим свидетели на живо в Евронюс България на пристигането на българската делегация от Гърция. Виждаме премиера Румен Радев, който слезна от транспортния самолет Спартан и сега ще премине по специално положения червен килим.

този час виждате как се пренасят и тленните останки на българския владетел цар Самуил. От овациите на присъстващите там на летище Василевски.

Както каза и Виктория Венкова, отново припомням, че от летище Васил Левски тленните останки на Самуил ще бъдат пренесени от българската армия към площад Александър I в центъра на София, където ще се случи официалната държавна церемония. Предаваме на живо и оттам. Това е исторически ден за България. Както ви споменахме, след 1000 години и повече от 6 десетилетия преговори, това става възможно и страната ни посреща цар Самуил обратно в България.

запазване на българската държавност срещу Византийската империя, в продължение на цялото му управление, което е почти 20 години, той удържа атаките на византийския император Василий II и дори му нанася сериозни поражения. До последно цар Самуил отстоява границите на българското царство. Те са простирали до днешните Румъния, Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Албания, Унгария, Босна и Херцеговина и Гърция. Виждате процедурата по пренасяне на тленните останки на Самуил от българската армия към площад Александър I.

0: А сега се пренасяме на площад Княз Александър I, където се очаква и официалната държавна церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил и където страната ни ще отдаде почит пред своя някогашен владетел. Там е и нашият репортер Стефан Стефанов, който включваме на живо сега. Добър ден, каква е атмосферата при теб?
1: Здравейте в този исторически за страната ни ден. Тук атмосферата е наистина празнична. Площадът е изпълнен с хора. Зад мен виждате и официалните лица, които са тук, представители на властта. Иначе площадът е готов. Мерките за сигурност са засилени. Камерите са разположени. Има и видеостени, на които гражданите на място могат да наблюдават церемонията през цялото време, още по-детайлно. А очакваме кортежът, последният кортеж на цар Самуил да пристигне тук, където гражданите ще могат да се поклонят пред него. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово, ще чуем и химнът на страната ни, а по време на него ще се произведат и 21 артилерийски салюта. След това кортежът ще тръгне към базиликата Света София, където ще бъде последният дом на българския цар Самуил повече от 1000 години след смъртта му. А сега ви предлагам да чуем какво е настроението на гражданите, които се събраха тук на площад Княз Александър I.
2: Като наследници горди на Самуил, чувстваме, че е наш дълг да бъдем тук и да се преклоним пред тленните му останки. Вече 13 години обикаляме България и опознаваме родината не само чисто природна, но и исторически. И е много по-различно да имаш възможността да се преклониш пред тленните останки, а не само пред паметници и пред места.
3: Да се преклоним пред великия цар Самуил.
4: За мен е много означава, ама като гледам тия малки дечица, просто ми се пълни сърцето.
5: Това е събитие, което се случва общо взето рядко, понякога в рамките на няколко човешки живота. Надявам се за следващите поколения да остане и урока, който неговата борба за запазване на българската държава през вековете се предава.
6: Велик исторически момент, защото Самуил си доде където му е мястото.
1: И така очакването тук наистина е голямо. Видяхте вече каква е ситуацията на летище Васил Левски. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани до площад Княз Александър I с военен кортеж. След това хората тук на площада ще могат да се поклонят пред тях.
0: Стефан Стефанов с тази информация и още една важна информация за нашите зрители. Веднага, щом премиерът Румен Радев започне да произнася своето тържествено слово, ние имаме готовност да прекъснем програмата на Евронюс България, за да се включим на живо от площад Батенберг.

0: А сега продължаваме с още теми от днешния ден. Днес се навършва година от опустошителното наводнение в курортен комплекс Елените, при което живота си загубиха 4 души. Разследването по случая не е приключило, а до този момент привлечен под отговорност няма. Не е ясна съдбата на десетки сгради и инфраструктура, които са частна собственост извън общинската и държавна отговорност.
1: В утрото на 3 октомври 2025 година мощна приливна вълна върхлита комплекс Елените и отнема живота на 4 души. Десетки диви и домашни животни останаха под наноси и кал, а разбитите домове, фасади, инфраструктура и водопреносна мрежа все още не са възстановени. Днес някои от жителите на Елените се събраха, за да донесат цветя в памет на загиналите.
2: Една година мина, мерки не са взети и днес дойдахме да отбележим годината, в която никой от държавните общинските служители не е стъпал тук да види за какво става въпрос. При положение, че повечето сградите имат акт 16, общината, прокуратурата и държавата не се самосезираха да вземат мерки.
1: Хората вече не търсят виновен, а молят за помощ и спешна намеса на държавата, защото непочистения незаконен колектор в коритото на река Козлука все още крие реална опасност.
2: Напълно е възможно това да се повтори, да се потрети, защото не е ставало за първи път. Още не сме изчистили старите беди и ще се случат нови, тогава вече няма поправяне. Трябва да наистина призрачния град да го погребем.
1: Компанията, собственик на частния комплекс, е започнала частично разчистване, но година по-късно в Елените все още няма възстановена канализация и водоподаване. Полемиката между държава, общинска власт и частни собственици продължава.
3: Къде е общината? Къде са кметствата, къде е държавата? До сега всички тези институции имат нужните инструменти да вземат мерки, защото всички тези мерки и задължения са разписани в закони. В закон за устройство на територията, в закон за енергетиката, за наказателен кодекс не ми се говори, защото прокуратурата вероятно издирва Господ някъде с международно издирване да го привлекат като обвиняем, че е донесъл дъжд. Такова безхаберие, така и тук е панихида. Кова панихида? Вечна им памет на загиналите. Панихида на умрялата държавност, казвам аз.
1: 70 тома са доказателствата, събрани до момента от държавното обвинение. Разпитани са над 60 свидетели, назначени са 10 експертизи, сред които и най-важната. Хидроложка и строително-техническа петорна комплексна експертиза, която се очаква през следващата година. Прокуратурата трябва да установи дали има причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно нерегламентирана дейност, както и да се произнесе по искането на строителния контрол да обяви разрешителните за строеж на апарт-хотел Негреско за нищожни.
4: РДНСК Бургас е издала заповед за премахване на незаконен строеж, корекция на трасето, така нареченото корито на река Козлука, която също е в процес на обжалване и е в съда в момента.
1: За Евронюс България, Елена Танева.
0: В този час ви показваме картина на живо от процедурата по пренасяне на тленните останки на Самуил от армията към площад Александър I. Очаква се до минути кортежът да пристигне. Видяхте, там вече са се събрали много хора, които да отдадат почит пред владетеля. Там също премиерът ще изнесе и ще произнесе и слово, което ние ще ви покажем отново наживо в Евронюс България, като сме в готовност да прекратим програмата, за да се включим наживо от площад Александър Батенберг.

Отборите на Франция и Италия не излъчиха победител, завършвайки наравно 1-1 в матч от третия кръг на Лига 1 в група от турнира Лига на нациите. Двобоят бе изигран в Париж на емблематичния Стад Дю Франс. Зинедин Зидан бе посрещнат с впечатляваща хореография при дебютния си домакински сблъсък като треньор на петлите, а през първата част липсваха головете, макар и двата тима да имаха някои нелоши ситуации. 10 минути след почивката французите стигнаха до попадение. От пряк свободен удар Райан Шерки пусна кълбото към Майкъл Олисе, а крилото на Байер Мюнхен отбеляза феноменален гол за 1-0. Минути по-късно пък сквадра Адзура възстанови паритета. След грешка в отбраната на домакините, Алесандро Бастони се оказа лице в лице с вратаря на гостите Майк Менян, при което централният бранител реализира за 1-1. В 85-та минута Упамекано бе изгонен за втори жълт и съответно червен картон, а в класирането Франция е лидер с 7 точки, докато тимът на Италия е на трето място с 4 пункта. Белгия победи с класическото 3-0 тима на Турция в среща от третия кръг на група 1 в елитната дивизия на турнира Лига на нациите. Домакините показаха завидна ефективност на стадион Морис Дюфран в Лиеж, водени от своя вдъхновен капитан Кевин Дебройна, който реализира две от попаденията. Двобоят започна с ранен натиск на червените дяволи, който даде резултат още в 10-та минута. Кевин Дебройна комбинира на скорост с Доди Лукебакио напредна решително, елиминирайки противников бранител и с прецизен удар по земя матира турския вратар за 1-0. В 59-та минута белгийската звезда отбеляза и второто си попадение. Полузащитникът овладя топката непосредствено пред наказателното поле и с хубав изстрел прати кълбото в горния ляв ъгъл за 2-0. Крайният резултат бе оформен 14 минути преди изтичането на редовното време. Шарл де Кетеларе беше отлично изведен от дясно в наказателното поле и центрира остро по земя, където върхлитещият Ромео Лукако засече за класическото 3-0. За Белгия предстои трудно гостуване на Франция, докато Турция ще пътува до Италия. Полша записа първи успех в Лигата на нациите, след като разби с 6-0 тима на Румъния в матч от група 4 във втората дивизия на турнира. Двобоят беше предрешен още в 22-та минута, когато защитникът Радо Драгошин фаулира Робърт Левандовски в пеналтерията, с което си изкара и директен червен картон. Именно капитанът на домакините не сбърка от бялата точка за 1-0. Само 2 минути след почивката Левандовски отново се разписа след удар от близо и асистенция на Никола Залевски. Малко по-късно пък Вирджил Гица си отбеляза автогол в опита си да пресече пас на Жемислав Франковски. В 62-та минута Пьотър Желински се възползва от съперникова грешка, за да увеличи преднината на своя тим с воле. 4 минути след това Ян Беднарек беше точен с глава при центриране от корнер, а в 86-та Левандовски оформи крайното 6-0 с мощен шут за седмия си хетрик с националната фланелка, с която вече има 92 отбелязани гола. В класирането Полша остава на третото място в групата, но вече с 4 точки, докато Румъния без актив след третата си поредна загуба. Швеция е лидер с 7 пункта, а със своите 5 Босния и Херцеговина заема втората позиция. Божидар Сарабоюков направи изключително успешна състезателна година, която завършва като номер 3 в света. Той е събрал актив от 1357 точки. Номер 1 в класацията, в скока на дължина е Мютиадис Тентоглу с 1402 пункта, а втория ямаецът Таджей Гел с 1364 точки. Четвъртия е Матия Фурлани с 1352, а петия е Симоне Хамер с 1339. 339.
През 2026 година възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели бронзов медал в скока на дължина в зала в Турун, а през лятото се окичи с бронзи на Европейското първенство на открито в английския град Бирмингам. Той коригира и националния рекорд на България на няколко пъти, като при най-силната си изява се приземи на 8 метра и 49 см в Пловдив. Сара Боюков участва и на всички турнири от Диамантената лига през тази година, а във финала на веригата се нареди на четвърто място. На последния си голям форум за годината талантът от Харман Ли завърши втори на световния шампионат Ultimate в Будапеща, като остана само на 1 сантиметр от Тентугу. Марк Маркес печели своята 7-ма спринтова победа от началото на кампанията в MotoGP, след като триумфира в късата състезателна дистанция в Япония. Световният шампион стартира от втората позиция и поведе във втория завой на спринта, когато изпревари тръгнали от пол позишена Хорхе Мартин. След като загуби първото място, лидерът в генералното класиране успя да остане в близост до Маркес в първите 8 тура, но в нито един момент не се доближи до достатъчно, за да може да предприеме атака. Така, в края на дистанцията от 12 обиколки, 7-кратният победител спечели с аванс от 2 секунди 466 хилядни, след като в заключителните обиколки Мартинатора загуби скорост. В генералното класиране Хорхе Мартин запазва първото си място с актив от 313 точки и преднина от 7 пред днешния победител Маркес. Тройката с пасив от 45 пункта оформя Бедзеки, който със сигурност ще съжалява за решението си да стартира със средно твърда смес в днешната надпревара. Състезанието за Гран-при на Япония, което е част от 16-я кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидена за утре от 8 часа сутринта българско време.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Гърция ни предаде тленните останки на цар Самуил повече от 1000 години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България. В Музея на византийската култура в Солун се проведе официална церемония в присъствието на двамата премиери и министрите на културата на България и Гърция. Кириакос Мицотакис изрази надежда за още по-тясно сътрудничество между двете държави, за да може, по думите му, да бъдат върнати и други реликви в България и Гърция.
1: Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Муцополус в базиликата Свети Ахил. Дори се вълнувам изключително много от присъствието на неговата съпруга тук, днес на тази церемония. Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега, драги Румен, се завръщат при българския народ, за да им бъде отдадена почит. Смятам, че дойде времето на логиката, справедливостта и етиката. Уважаеми Румен, вярно е, че нашите страни са съседи и живеят заедно през много векове. Имало е сблъсъци и предизвикателства. Не идеализираме историята, нито трябва да я изтриваме. Трябва обаче да си взимаме поуката от тъмните страници и да подчертаваме всичко, което ни свързва. Общият ни религиозен произход и най-важното, общото бъдеще в една Европа на развитието и благополучието.
0: А премиерът Румен Радев подчерта, че образът на величествения и трагичен цар Самуил е един от най-дълбоките исторически примери за всеки българин.
2: Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Неща, които принадлежат на нашите два народа, които са нашата памет, нашата връзка и нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да могат да отдават почет към своите предци.
0: България и Гърция подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на цар Самуил. Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на двамата премиери. След навлизане в българското въздушно пространство, самолетът, пренасящ тлените останки, беше прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията прелетя над площад княз Александър I, а изтребителите преминаха повторно над центъра на София след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски, София до площада тлените останки на цар Самуил бяха пренесени от българската армия.
3: На площад княз Александър I тлените останки на цар Самуил бяха посрещнати от хиляди поклонници с аплодисменти.
4: Като наследници, горди на Самуил, чувстваме, че е наш дълг да бъдем тук и да се преклоним пред тлените му останки. Вече 13 години обикаляме България и опознаваме родината не само чисто природна, ми исторически. И е много по-различно да имаш възможността да се преклониш пред тлените останки, а не само пред паметници и пред места.
5: Да се преклоним пред великия цар Самуил?
6: За мен е много означава, ама като гледам тия малки дечица, просто ми се пълни сърцето.
7: Това е събитие, което се случва общо взето рядко, понякога в рамките на няколко човешки живота. Надявам се за следващите поколения да остане и урока, който неговата борба за запазване на българската държава през вековете се предава.
8: Велик исторически момент, защото Самуил си доде където му е мястото.
3: Единствената тържествена реч, която беше произнесена, е от министър-председателя Румен Радев. Премиерът подчерта, че на цар Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни, в отстояването на българщината и така 40 години.
2: Искам да благодаря на всички българи, дипломати, учени, политици, които за тези 60 години не преставаха с усилията да се върнем царе. И тези усилия показват, че когато застанем заедно зад значима национална цел, ние можем да успяваме независимо от препятствията. Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
3: Държавната церемония България посреща цар Самуил продължи с шествие до базиликата Света София, където българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужи за покойна молитва в съслужение с митрополити, епископи и свещенослужители от Българската православна църква. В храма тленните останки на цар Самуил бяха положени в специално изработен саркофаг.
9: Историческото събитие с връщането на тленните останки на Самуил е важно от научна гледна точка, защото е свързано с националната идентичност, според историка професор Александър Николов. Той допълни, че нито един български цар от средновековието не е погребан на наша територия. Според Николов, базиликата Света София е подходящо място за дом на тленните останки на цар Самуил.
10: Това е заедно с Свети Георги, най-старата църква, при това емблематична за София, тъй като София днес носи името на тази катедрална църква, която е построена през 6 век. Т.е. това е ранновизантийска църква, която е съществувала и по времето на Самуил. Самуил е тясно свързан с Средецка област. Неговият баща Комит Никола най-вероятно е бил управител на Средец или Триадица, както го наричат малко по-късно, тясно свързан и с Видин. Ние си го представяме статично само в Охрид и Преспа, но той е свързан и с части от обширната българска земя тогава и други, където е пребивавал като управител или като дете дори. Изобщо днешна Югозападна България и Централна Западна България в съвременната ни територия са също така тясно свързани с историята на Самуиловата епоха, както и историята, както и днешна Вардарска и Егейска Македония.
11: В утрото на 3 октомври 25 година мощна приливна вълна върхлита комплекс Елените и отнема живота на 4 души. Десетки диви и домашни животни останаха под наноси и кал, разбитите домове, фасади, инфраструктура и водопреносна мрежа все още не са възстановени. Днес някои от жителите на Елените се събраха, за да донесат цветя в памет на загиналите.
12: Една година мина, мерки не са взети и днес дойдахме да отбележим годината, в която никой от държавните и общинските служители не е стъпал тук да види за какво става въпрос. При положение, че повечето сградите имат акт 16, общината, прокуратурата и държавата не се самосезираха да вземат мерки.
11: Хората вече не търсят виновен, а молят за помощ и спешна намеса на държавата, защото непочистения незаконен колектор в коритото на река Козлука все още крие реална опасност.
12: Напълно е възможно това да се повтори, да се потрети, защото не е ставало за първи път. Още не сме изчистили старите беди и ще се случат нови, тогава вече няма поправяне. Трябва да наистина призрачния град да го погребем.
11: Компанията, собственик на частния комплекс, е започнала частично разчистване, но година по-късно в Елените все още няма възстановена канализация и водоподаване. Полемиката между държава, общинска власт и частни собственици продължава.
13: Къде е общината? Къде са кметствата, къде е държавата? До сега всички тези институции имат нужните инструменти да вземат мерки, защото всички тези мерки и задължения са разписани в закони. В закон за устройство на територията, в закон за енергетиката, за наказателен кодекс не ми се говори, защото прокуратурата вероятно издирва Господ някъде с международно издирване да го привлекат като обвиняем, че е донесъл дъжд. Такова безхаберие, така и тук е панихида. Кова панихида? Вечна им памет на загиналите. Панихида на умрялата държавност, казвам аз.
11: 70 тома са доказателствата, събрани до момента от държавното обвинение. Разпитани са над 60 свидетели, назначени са 10 експертизи, сред които и най-важната. Хидроложка и строително-техническа петорна комплексна експертиза, която се очаква през следващата година. Прокуратурата трябва да установи дали има причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно нерегламентирана дейност, както и да се произнесе по искането на строителния контрол да обяви разрешителните за строеж на апарт-хотел Негреско за нищожни.
14: РДНСК Бургас е издала заповед за премахване на незаконен строеж, корекция на трасето, така нареченото корито на река Козлука, която също е в процес на обжалване и е в съда в момента.
11: За Евронюс България, Елена Танева.
0: Четирима души, сред които и едно дете, са ранени след руска атака по украинската столица Киев. По информация на местните медии, целта на нападението е бил склад на Вента ООД, третият по големина фармацевтичен дистрибутор в страната. Детска градина в Херсон, магазин за хранителни стоки в Харков и жилищни сгради в Краматорск и Суми също са били ударени. Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите дронове са поразили мост над река Днепър в Киев, електроцентрала в околността, пристанище близо до Одеса и товарен кораб. То твърди, че всички тези обекти са били използвани за военни цели от Украина. Москва продължава с атаките си по ключови мостове в столицата. Движението по три моста е преустановено. От август насам Русия засили атаките си срещу граждански цели в столицата и околностите й. Зеленски продължава да настоява за допълнителна помощ при укрепването на противовъздушната отбрана на страната. Той отбеляза, че веригите за доставки на такива оръжия преминават през Европа, Съединените щати, Китай и Япония. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас потвърди, че блокът работи по нови предложения за затягане на санкциите и въвеждане на нови мерки. Междувременно Върховният комисар на ООН по правата на човека обяви, че войната в Украина е катастрофа в областта на правата на човека.
15: Обезпокоен съм от нарушенията на правата на човека, свързани с присъствието на бойци от трети държави в тази война. Моя екип е провел интервюта с военнопленници от 36 държави. Много от тях заявиха, че са били подведени да се присъединят към руските сили.
0: Повече от 95% от украинските военнопленници и 85% от задържаните цивилни са съобщили, че са били подлагани на изтезания или малтретиране, често многократно. Това съобщи ООН миналия месец. Те също така са съобщили за сексуални посегателства и нечовешки условия. Крайнодесните депутати в Испания отхвърлиха предложените спешни мерки за справяне с жилищната криза в страната. Още вчера коалицията, водена от социалистите на Педро Санчес, внесе два декрета, които включваха редица мерки, насочени към подобряване на достъпа до жилища. Някои от мерките включваха забрана на изселванията до 2030 година и регулиране на временните наеми и наемите на стаи. Друго решение, което беше определено като противоречиво, представяше автоматично подновяване на договорите за наем. Това беше и основно искане на много представители на левицата и на синдиката на наемателите.
15: В крайна сметка за тези укази стои желанието, което според мен се споделя от мнозина испански граждани – да въведем ред и човечност на един пазар. Ако не го контролираме, това в крайна сметка ще унищожи нашето собствено общество.
0: Поражението на правителството подчертава спекулациите, че премиерът Педро Санчес може да обяви предсрочни избори. Източници съобщиха на испанските медии, че правителството ще прекара уикенда в обсъждане на следващите си стъпки и в решение дали да разпусне парламента. Гласуването беше посрещнато с усвирквания от протестиращите.
9: Това решение не е нещо изненадващо. Знаем, че политическата класа не застава на страната на работниците. Те не се интересуват от хора като нас. Ние трябва да се обединим, защото няма кой друг да ни помогне.
0: Масовите демонстрации в столицата бяха предизвикани от принудителното изселване на 87-годишната Мари Кармен Абаскал от дома ѝ, в който е живяла 70 години. Жената, която се придвижва с инвалидна количка, заяви, че не е в състояние да си позволи увеличението на наема с 230%, поискано от инвестиционния фонд, който е закупил жилището ѝ. Компанията, която изгони възрастната жена, се подаде на обществения натиск и обяви, че тя може да се върне в дома си. Средният наем в Испания почти се удвоил през последните 10 години. Средната цена на квадратен метър е нараснала от 8,20 евро през 2016 година до 15 евро сега. Демонстрантите призовават за обща стачка, докато исканията им не бъдат удовлетворени.
16: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, на 3 октомври, събота, започва централната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Бетина Михайлова, ето и водещите теми накратко. България посрещна тленните останки на цар Самуил с държавна церемония, артилерийски салюти и изтребители. Навършва се една година от потопа в курортния комплекс Елените. Инфраструктурата все още не е възстановена. Разследването продължава, а виновни няма. Най-малко 4 души са ранени при руски удари в Киев. Москва продължава нападенията срещу ключови мостове и жилищна инфраструктура. Хиляда години по-късно и повече от 6 десетилетия преговори върнаха у нас от Гърция. Денят започна с официалното им предаване на нашата делегация в Музея на византийската култура в Солун. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подчерта, че е дошло време на логиката, справедливостта и етиката.
1: Гърция ни предаде тленните останки на цар Самуил повече от 1000 години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България. В Музея на византийската култура в Солун се проведе официална церемония в присъствието на двамата премиери и министрите на културата на България и Гърция. Кириакос Мицотакис изрази надежда за още по-тясно сътрудничество между двете държави, за да може, по думите му, да бъдат върнати и други реликви в България и Гърция.
2: Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Муцополус в базиликата Свети Ахил. Дори се вълнувам изключително много от присъствието на неговата съпруга тук, днес, на тази церемония. Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега, драги Румен, се завръщат при българския народ, за да им бъде отдадена почит. Смятам, че дойде времето на логиката, справедливостта и етиката. Уважаеми Румен, вярно е, че нашите страни са съседи и живеят заедно през много векове. Имало е сблъсъци и предизвикателства. Не идеализираме историята, нито трябва да я изтриваме. Трябва обаче да си взимаме поуката от тъмните страници и да подчертаваме всичко, което ни свързва. Общият ни религиозен произход и най-важното, общото бъдеще в една Европа на развитието и благополучието.

0: Премиерът Румен Радев подчерта, че образът на величествения и трагичен цар Самуил е един от най-дълбоките исторически примери за всеки българин.
1: Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Неща, които принадлежат на нашите два народа, които са нашата памет, нашата връзка и нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да могат да отдават почет към своите предци.
0: България и Гърция подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на цар Самуил. Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на двамата премиери. След навлизане в българското въздушно пространство, самолетът, пренасящ тлените останки, беше прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията прелетя над площад княз Александър I, а изтребителите преминаха повторно над центъра на София след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски, София до площада, тлените останки на цар Самуил бяха пренесени от българската армия.
2: След посрещането на летище Васил Левски дойде ред и на кулминацията на церемонията. Проследи я Стефан Стефанов.
3: Ден на почит, ден на достоинство, ден, който пише история. Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати на столичния площад княз Александър I от хиляди.
4: Като наследници, горди на Самуил, чувстваме, че е наш дълг да бъдем тук и да се преклоним пред тлените му останки.
5: Надявам се за следващите поколения да остане и урока, който неговата борба за запазване на българската държава през вековете се предава.
6: Велик исторически момент, защото Самуил си доде където му е мястото.
3: На площада бяха и редица официални лица, а премиерът Румен Радев произнесе слово.
1: Когато застанем заедно зад значима национална цел, ние можем да успяваме независимо от препятствията. Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
3: Гвардейският представителен духов оркестър изпълни химна. Отекнаха и 21 артилерийски салюта. Церемонията премина в шествие, което стигна до базиликата Света София.

0: Тленните останки бяха положени в мраморен саркофаг. Така повече от 1000 години след смъртта на цар Самуил, раннохристиянската църква стана последният му дом. За Евронюс България, Стефан Стефанов.
1: Българският патриарх и софийски митрополит Даниил определи тленните останки на цар Самуил като истинска светиня, а делото му като символ на вяра, държавност и човеколюбие.
2: Това е исторически момент за нас и това е един урок за нас. Как и ние да устояваме мъжествено, самоотвержено в държавата ни. И ако правим така, дори да паднем в боя, това дело, наше общо дело ще пребъде.
1: В историческия за България ден дойде реакция и от част от политическите партии. Според депутатите, връщането на цар Самуил затвърждава българския прочит на историята.
3: Това е сигнал. От една страна сигнал, че хората трябва да се обедини. Има каузи, които ни обединяват отвъд политическите различия. А във външно-политически план няма никакво съмнение, че с подписаното споразумение Гърция легитимира историята, в която всички ние сме учили, в която вярваме и делегитимира така претенциите на колегите от съседната на нас Северна Македония.
4: Аз мисля, че това е български празник. Няма нужда да говорим за други държави в този момент, освен за Гърция, която ясно показа, че уважава българската история.
5: Цар Самуил не е напускал пределите на нашата родина. Това, че по определени превратности на историята изконни български земи днес не са в територията на България, не приемаме изявленията, че той се завръщал в родината си, просто защото никога не я е напускал.
1: И към останалите теми в събота. Днес се навършва година от опустошителното наводнение в курортен комплекс Елените, при което живота си загубиха 4 души. Разследването по случая не е приключило, а до този момент привлечен под отговорност няма. Не е ясна съдбата на десетки сгради и инфраструктура, които са част на собственост извън общинската и държавна отговорност.
6: В утрото на 3 октомври 25-та година мощна приливна вълна върхлита комплекс Елените и отнема живота на 4 души. Десетки диви и домашни животни останаха под наноси и кал, а разбитите домове, фасади, инфраструктура и водопреносна мрежа все още не са възстановени. Днес някои от жителите на Елените се събраха, за да донесат цветя в памет на загиналите.
7: Една година мина, мерки не са взети и днес дойдахме да отбележим годината, в която никой от държавните общинските служители не е стъпал тук да види за какво става въпрос. При положение, че повечето сградите имат акт 16, общината, прокуратурата и държавата не се самосезираха да вземат мерки.
6: Хората вече не търсят виновен, а молят за помощ и спешна намеса на държавата, защото непочистения незаконен колектор в коритото на река Козлука все още крие реална опасност.
7: Напълно е възможно това да се повтори, да се потрети, защото не е ставало за първи път. Още не сме изчистили старите беди и ще се случат нови, тогава вече няма поправяне. Трябва да наистина призрачния град да го погребем.
6: Компанията, собственик на частния комплекс, е започнала частично разчистване, но година по-късно в Елените все още няма възстановена канализация и водоподаване. Полемиката между държава, общинска власт и частни собственици продължава.
8: Къде е общината? Къде са кметствата, къде е държавата? До сега всички тези институции имат нужните инструменти да вземат мерки, защото всички тези мерки и задължения са разписани в закони. В закон за устройство на територията, в закон за енергетиката, за наказателен кодекс не ми се говори, защото прокуратурата вероятно издирва Господ някъде с международно издирване да го привлекат като обвиняем, че е донесъл дъжд. Такова безхаберие, така и тук е панихида. Кова панихида? Вечна им памет на загиналите. Панихида на умрялата държавност, казвам аз.
6: 70 тома са доказателствата, събрани до момента от държавното обвинение. Разпитани са над 60 свидетели, назначени са 10 експертизи, сред които и най-важната. Хидроложка и строително-техническа петорна комплексна експертиза, която се очаква през следващата година. Прокуратурата трябва да установи дали има причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно нерегламентирана дейност, както и да се произнесе по искането на строителния контрол да обяви разрешителните за строеж на апарт-хотел Негреско за нищожни.
9: РДНСК Бургас е издала заповед за премахване на незаконен строеж, корекция на трасето, така нареченото корито на река Козлука, която също е в процес на обжалване и е в съда в момента.
6: За Евронюс България, Елена Танева.
1: Ръстът на цените на основните храни у нас е овладян. За това говори и статистиката, заяви в Евронюс България депутатът от Прогресивна България Тодор Джиков. Той добави, че явно мерките на властта дават резултат, защото от месец май до сега индексът на потребителските цени е с отрицателен знак. Промените в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите са инструментариум, който дава сериозна възможност институциите да следят цените и надценките, подчерта Джиков.
10: Основният инструмент, това е проследимостта на храните от първото появяване до съответно щанда на потребителя. По този начин ще стане ясно има ли висока надценка, в коя част в тази верига тя се получава, дали при производител, дали при посредник, търговец на едро, първи, втори или N на брой, или при търговец на дребно, и с инструментария, който ние дадахме, ще дадем възможност съответно и на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията да направят необходимото за това да има една нормално икономическа обоснована оценка. В България именно заради това, че данък печалба е един от най-низките, 10%, да сравня ли Германия или Швеция, Финландия с по 30-35-40% данък печалба. Точно заради това нещо търговците трябва да са социално отговорни.
1: Сега към по-важното от света. Най-малко 4 души са били ранени при руски удари по склад на фармацевтична компания в Киев. Москва продължава нападенията си срещу ключови мостове и жилищна инфраструктура в града. Представител на ООН обяви, че войната в Украина е хуманитарна катастрофа и призова за спешни действия за прекратяване на руската инвазия.
11: 4 души, сред които и едно дете, са ранени след руска атака по украинската столица Киев. По информация на местните медии, целта на нападението е бил склад на Вента ООД, третият по големина фармацевтичен дистрибутор в страната. Детска градина в Херсон, магазин за хранителни стоки в Харков и жилищни сгради в Краматорск и Суми също са били ударени. Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите дронове са поразили мост над река Днепър в Киев, електроцентрала в околността, пристанище близо до Одеса и товарен кораб. То твърди, че всички тези обекти са били използвани за военни цели от Украина. Москва продължава с атаките си по ключови мостове в столицата. Движението по 3 моста е преустановено. От август насам Русия засили атаките си срещу граждански цели в столицата и околностите й. Зеленски продължава да настоява за допълнителна помощ при укрепването на противовъздушната отбрана на страната. Той отбеляза, че веригите за доставки на такива оръжия преминават през Европа, Съединените щати, Китай и Япония. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас потвърди, че блокът работи по нови предложения за затягане на санкциите и въвеждане на нови мерки. Междувременно Върховният комисар на ООН по правата на човека обяви, че войната в Украина е катастрофа в областта на правата на човека.
12: Обезпокоен съм от нарушенията на правата на човека, свързани с присъствието на бойци от трети държави в тази война. Моя екип е провел интервюта с военнопленници от 36 държави. Много от тях заявиха, че са били подведени да се присъединят към руските сили.
11: Повече от 95% от украинските военнопленници и 85% от задържаните цивилни са съобщили, че са били подлагани на изтезания или малтретиране, често многократно. Това съобщи ООН миналия месец. Те също така са съобщили за сексуални посегателства и нечовешки условия.
1: Испанският парламент отхвърли законопроект, целящ да сложи край на жилищната криза в страната. Решението беше посрещнато с демонстрации в столицата. Местни медии съобщават, че премиерът Педро Санчес ще обмисли дали да разпусне парламента и да насрочи общи избори.
11: Крайно десните депутати в Испания отхвърлиха предложените спешни мерки за справяне с жилищната криза в страната. Още вчера коалицията, водена от социалистите на Педро Санчес, внесе два декрета, които включваха редица мерки, насочени към подобряване на достъпа до жилища. Някои от мерките включваха забрана на изселванията до 2030 година и регулиране на временните наеми и наемите на стаи. Друго решение, което беше определено като противоречиво, представяше автоматично подновяване на договорите за наем. Това беше и основно искане на много представители на левицата и на синдиката на наемателите.
12: В крайна сметка за тези укази стои желанието, което според мен се споделя от мнозина испански граждани – да въведем ред и човечност на един пазар. Ако не го контролираме, това в крайна сметка ще унищожи нашето собствено общество.
11: Поражението на правителството подчертава спекулациите, че премиерът Педро Санчес може да обяви предсрочни избори. Източници съобщиха на испанските медии, че правителството ще прекара уикенда в обсъждане на следващите си стъпки и в решение дали да разпусне парламента. Гласуването беше посрещнато с усвирквания от протестиращите.
13: Това решение не е нещо изненадващо. Знаем, че политическата класа не застава на страната на работниците. Те не се интересуват от хора като нас. Ние трябва да се обединим, защото няма кой друг да ни помогне.
11: Масовите демонстрации в столицата бяха предизвикани от принудителното изселване на 87-годишната Мари Кармен Абаскал от дома ѝ, в който е живяла 70 години. Жената, която се придвижва с инвалидна количка, заяви, че не е в състояние да си позволи увеличението на наема с 230%, поискано от инвестиционния фонд, който е закупил жилището ѝ. Компанията, която изгони възрастната жена, се подаде на обществения натиск и обяви, че тя може да се върне в дома си. Средният наем в Испания почти се удвоил през последните 10 години. Средната цена на квадратен метър е нараснала от 8,20 евро през 2016 година до 15 евро сега. Демонстрантите призовават за обща стачка, докато исканията им не бъдат удовлетворени.
1: Босна и Херцеговина гласува в неделя на избори, в които за първи път от близо три десетилетия Милорад Додик няма да бъде в бюлетината. Въпреки забраната да заема публична длъжност, той остава ключова фигура в кампанията и продължава да настоява за отделяне на Република Сръбска. Вотът се провежда на фона на етническо напрежение и широко недоволство от ниските доходи и политическата класа.
14: Босна и Херцеговина се готви за избори в неделя, а за първи път от близо три десетилетия името на Милорад Додик няма да бъде в бюлетината. Бившият лидер на Република Сръбска беше отстранен от публична длъжност за 6 години с решение на съда. Въпреки това той остава водеща фигура в кампанията като лидер на управляващия съюз на независимите социал-демократи. Додик продължава да настоява за по-голяма автономия и отделяне на Република Сръбска от Босна. Наскоро той се завърна и от Москва, където се срещна с Владимир Путин.
12: Додик все още командва. Той е навсякъде. Говорим за него и ние. Присъства във всички медии. Не само в Република Сръбска, в цяла Босна и Херцеговина. Очевидно, мерките, които трябваше да го отстранят от политическия живот, не работят и той се възползва от това.
14: Но за много от избирателите основните проблеми остават икономиката, ниските доходи и политиците, които управляват страната от десетилетия.
15: 30 години крадат и разграбват. Национализмът се засилва, а не трябва да бъде така. Трябва да живеем всички заедно. Имаме нужда от промяна. Това искам и това очаквам. Образовани хора да поемат управлението.
14: Около 3 милиона и 400 000 избиратели могат да участват във вота. Те ще изберат тримата членове на многоетническото президентство, както и депутати в държавния парламент и институциите на двете съставни части на страната. За първи път широко ще бъдат използвани и нови технологии в избирателните секции с цел ограничаване на манипулациите при гласуването. Вотът се провежда на фона на продължаващо етническо напрежение между бушняци, сърби и хървати и повече от три десетилетия след края на войната отнела живота на над 100 000 души. Избирателните секции отварят в 7 сутринта в неделя, а първите предварителни резултати се очакват час след края на гласуването.
1: Така се разделяме. Тези и още новини ще откриете на нашия сайт euronews.bg. Приятна вечер!

Спартак Плевен победи Крумовград с 2-1 в матч от предварителните кръгове в турнира за Купата на България. С този успех плевенчани заслужиха правото да се изправят срещу столичния Гранд Левски в следващата фаза на надпреварата. По-активната игра на златотърсачите даде резултат в 38-та минута. Момчил Цветанов центрира прецизно в наказателното поле, където Веселин Марчев бе най-съобразителен и с глава не сбърка за 1-0. Малко по-късно пък домакините имаха шанс да удвоят резултата, но удара на Александър Георгиев срещна на пречната града. След подновяването на играта, синьо-жълтите отново разтресоха градите на два пъти, а в средата на втората част гостите от Плевен се възползваха и възстановиха паритета чрез Преслав Антонов. В крайна сметка гладиаторите взеха своето, след като Шола Аделани донесе успеха за гостите. Така Спартак Плевен ще се изправи срещу шампиона на България Левски. Отборите на Франция и Италия не излъчиха победител, завършвайки наравно 1-1 в матч от третия кръг на Лига 1 в група от турнира Лига на нациите. Двобоят бе изигран в Париж на емблематичния Стад Дю Франс. Зинедин Зидан бе посрещнат с впечатаваща хореография при дебютния си домакински сблъсък като треньор на петлите, а през първата част липсваха головете, макар и двата тима да имаха някои нелоши ситуации. 10 минути след почивката французите стигнаха до попадение. От пряк свободен удар Райан Шерки пусна кълбото към Майкъл Олисе, а крилото на Байер Мюнхен отбеляза феноменален гол за 1-0. Минути по-късно пък сквадра Дзура възстанови паритета. След грешка в отбраната на домакините, Алесандро Бастони се оказа лице в лице с вратаря на гостите Майк Менян, при което централният бранител реализира за 1-1. В 85-та минута Упамекано бе изгонен за втори жълт и съответно червен картон, а в класирането Франция е лидер с 7 точки, докато тимът на Италия е на трето място с 4 пункта. Белгия победи с класическото 3-0 тима на Турция в среща от третия кръг на група 1 в елитната дивизия на турнира Лига на нациите. Домакините показаха завидна ефективност на стадион Морис Дюфран в Лиеж, водени от своя вдъхновен капитан Кевин Дебройна, който реализира две от попаденията. Двобоят започна с ранен натиск на червените дяволи, който даде резултат още в 10-та минута. Кевин Дебройна комбинира на скорост с Доди Лукебакио напредна решително, елиминирайки противников бранител и с прецизен удар по земя матира турския вратар за 1-0. В 59-та минута белгийската звезда отбеляза и второто си попадение. Полузащитникът овладя топката непосредствено пред наказателното поле и с хубав изстрел прати кълбото в горния ляв ъгъл за 2-0. Крайният резултат бе оформен 14 минути преди изтичането на редовното време. Шарл де Кетеларе беше отлично изведен от дясно в наказателното поле и центрира остро по земя, където върхлитещият Ромео Лукако засече за класическото 3-0. За Белгия предстои трудно гостуване на Франция, докато Турция ще пътува до Италия. Поставеният под номер 1 Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Пекин, с което си осигури и среща с 6-кратния шампион в надпреварата Новак Джокович. В двубой от втория кръг германецът победи само за 55 минути представителя на домакините Шан Цюн Джън с 6-0-6-3. Зверев, за когото това бе рекордна 125-та победа в турнири от серията ATP 500, не остави никакви шансове на намиращия се на 250-то място в света тенисист. В първия сет китаецът спечели 27 точки за 6 гейма. Във втората част ситуацията на корта не се промени особено. Зверев поведе с 3-0 разиграване, след което отпусна гъста и позволи на Шан да спечели 3 гейма. Александър и Джокович имат 14 мача помежду си, като сърбинът води с 9-5 победи. Той спечели последната им среща на ниво четвъртфинал на Ролан Гарос миналата година, но в последните 6 двубоя балансът им е 3-3.
Божидар Сарабоюков направи изключително успешна състезателна година, която завършва като номер 3 в света. Той е събрал актив от 1357 точки. Номер 1 в класацията в скока на дължина е Мютиадис Тентуглу с 1402 пункта, а втория ямаецът Таджей Гел с 1364 точки. Четвъртия е Матия Фурлани с 1352, а петия е Симоне Хамер с 1339. През 2026 година възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели бронзов медал в скока на дължина в зала в Турун, а през лятото се окичи с бронз и на европейското първенство на открито в английския град Бирмингам. Той коригира и националния рекорд на България на няколко пъти, като при най-силната си изява се приземи на 8 метра и 49 см в Пловдив. Сарабоюков участва и на всички турнири от Диамантената лига през тази година, а във финала на веригата се нареди на четвърто място. На последния си голям форум за годината талантът от Харманли завърши втори на световния шампионат Ultimate в Будапеща, като остана само на 1 сантиметр от Тентуглу. Марк Маркес печели своята 7-ма спринтова победа от началото на кампанията в MotoGP, след като триумфира в късата състезателна дистанция в Япония. Световният шампион стартира от втората позиция и поведе във втория завой на спринта, когато изпревари тръгнали от pole position-а Хорхе Мартин. След като загуби първото място, лидерът в генералното класиране успя да остане в близост до Маркес в първите 8 тура, но в нито един момент не се доближи до достатъчно, за да може да предприеме атака. Така в края на дистанцията от 12 обиколки 7-кратният победител спечели с аванс от 2 секунди 466 хилядни, след като в заключителните обиколки Мартинатора загуби скорост. В генералното класиране Хорхе Мартин запазва първото си място с актив от 313 точки и преднина от 7 пред днешния победител Маркес. Тройката с пасив от 45 пункта оформя Бедзеки, който със сигурност ще съжалява за решението си да стартира със средно твърда смес в днешната надпревара. Състезанието за Гран-при на Япония, което е част от 16-я кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидена за утре от 8 часа сутринта българско време.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Гърция ни предаде тлените останки на цар Самуил повече от 1000 години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България. В Музея на византийската култура в Солун се проведе официална церемония в присъствието на двамата премиери и министрите на културата на България и Гърция. Кириакос Мицотакис изрази надежда за още по-тясно сътрудничество между двете държави, за да може, по думите му, да бъдат върнати и други реликви в България и Гърция.
1: Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тлените останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Муцополус в базиликата Свети Ахил. Дори се вълнувам изключително много от присъствието на неговата съпруга тук, днес на тази церемония. Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега, драги Румен, се завръщат при българския народ, за да им бъде отдадена почит. Смятам, че дойде времето на логиката, справедливостта и етиката. Уважаеми Румен, вярно е, че нашите страни са съседи и живеят заедно през много векове. Имало е сблъсъци и предизвикателства. Не идеализираме историята, нито трябва да я изтриваме. Трябва обаче да си взимаме поуката от тъмните страници и да подчертаваме всичко, което ни свързва. Общият ни религиозен произход и най-важното – общото бъдеще в една Европа на развитието и благополучието.
0: А премиерът Румен Радев подчерта, че образът на величествения и трагичен цар Самуил е един от най-дълбоките исторически примери за всеки българин.
2: Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Неща, които принадлежат на нашите два народа, които са нашата памет, нашата връзка и нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да могат да отдават почет към своите предци.
0: България и Гърция подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на цар Самуил. Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на двамата премиери. След навлизане в българското въздушно пространство, самолетът, пренасящ тлените останки, беше прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията прелетя над площад Княз Александър I, а изтребителите преминаха повторно над центъра на София след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски, София до площада тлените останки на цар Самуил бяха пренесени от българската армия.
3: Ден на почит, ден на достоинство, ден, който пише история. Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати на столичния площад Княз Александър I от хиляди.
4: Като наследници горди на Самуил, чувстваме, че е наш дълг да бъдем тук и да се преклоним пред тлените му останки.
5: Надявам се за следващите поколения да остане и урока, който неговата борба за запазване на българската държава през вековете се предава.
6: Велик исторически момент, защото Самуил си доде където му е мястото.
3: На площада бяха и редица официални лица, а премиерът Румен Радев произнесе слово.
2: Когато застанем заедно зад значима национална цел, ние можем да успяваме независимо от препятствията. Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
3: Гвардейският представителен духов оркестър изпълни химна. Отекнаха и 21 артилерийски салюта. Церемонията премина в шествие, което стигна до базиликата Света София.

0: Тленните останки бяха положени в мраморен саркофаг. Така повече от 1000 години след смъртта на цар Самуил, раннохристиянската църква стана последният му дом. За Евронюс България, Стефан Стефанов.
1: Българският патриарх и софийски митрополит Даниил определи тленните останки на цар Самуил като истинска светиня, а делото му като символ на вяра, държавност и човеколюбие.
2: Това е исторически момент за нас и това е един урок за нас. Как и ние да устояваме мъжествено, самоотвержено държавата ни. И ако правим така, дори да паднем в боя, това дело, наше общо дело ще пребъде.
1: В историческия за България ден дойде реакция от част от политическите партии. Според депутатите, връщането на цар Самуил затвърждава българския прочит на историята.
3: Това е сигнал. От една страна сигнал, че хората трябва да се обедини. Има каузи, които ни обединяват отвъд политическите различия. А във външно-политически план няма никакво съмнение, че с подписаното споразумение Гърция легитимира историята, в която всички ние сме учили, която вярваме и делегитимира така претенциите на колегите от съседната на нас Северна Македония.
4: Аз мисля, че това е български празник. Няма нужда да говорим за други държави в този момент, освен за Гърция, която ясно показа, че уважава българската история.
5: Цар Самуил не е напускал пределите на нашата родина. Това, че по определени превратности на историята изконни български земи днес не са в територията на България, не приемаме изявленията, че той се завръщал в родината си, просто защото никога не я е напускал.
6: В утрото на 3 октомври 25-та година мощна приливна вълна върхлита комплекс Елените и отнема живота на 4 души. Десетки диви и домашни животни останаха под наноси и кал, а разбитите домове, фасади, инфраструктура и водопреносна мрежа все още не са възстановени. Днес някои от жителите на Елените се събраха, за да донесат цветя в памет на загиналите.
7: Една година мина, мерки не са взети и днес дойдахме да отбележим годината, в която никой от държавните общинските служители не е стъпал тук да види за какво става въпрос. При положение, че повечето сградите имат акт 16, общината, прокуратурата и държавата не се самосезираха да вземат мерки.
6: Хората вече не търсят виновен, а молят за помощ и спешна намеса на държавата, защото непочистения незаконен колектор в коритото на река Козлука все още крие реална опасност.
7: Напълно е възможно това да се повтори, да се потрети, защото не е ставало за първи път. Още не сме изчистили старите беди и ще се случат нови, тогава вече няма поправяне. Трябва да наистина призрачния град да го погребем.
6: Компанията, собственик на частния комплекс, е започнала частично разчистване, но година по-късно в Елените все още няма възстановена канализация и водоподаване. Полемиката между държава, общинска власт и частни собственици продължава.
8: Къде е общината? Къде са кметствата, къде е държавата? До сега всички тези институции имат нужните инструменти да вземат мерки, защото всички тези мерки и задължения са разписани в закони. В закон за устройство на територията, в закон за енергетиката, за наказателен кодекс не ми се говори, защото прокуратурата вероятно издирва Господ някъде с международно издирване да го привлекат като обвиняем, че е донесъл дъжд. Такова безхаберие, така и тук е панихида. Кова панихида? Вечна им памет на загиналите. Панихида на умрялата държавност, казвам аз.
6: 70 тома са доказателствата, събрани до момента от държавното обвинение. Разпитани са над 60 свидетели, назначени са 10 експертизи, сред които и най-важната. Хидроложка и строително-техническа петорна комплексна експертиза, която се очаква през следващата година. Прокуратурата трябва да установи дали има причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно нерегламентирана дейност, както и да се произнесе по искането на строителния контрол да обяви разрешителните за строеж на апарт-хотел Негреско за нищожни.
9: РДНСК Бургас е издала заповед за премахване на незаконен строеж, корекция на трасето, така нареченото корито на река Козлука, която също е в процес на обжалване и е в съда в момента.
6: За Евронюс България, Елена Танева.
10: Четирима души, сред които и едно дете, са ранени след руска атака по украинската столица Киев. По информация на местните медии, целта на нападението е бил склад на Вента ООД, третият по големина фармацевтичен дистрибутор в страната. Детска градина в Херсон, магазин за хранителни стоки в Харков и жилищни сгради в Краматорск и Суми също са били ударени. Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите дронове са поразили мост над река Днепър в Киев, електроцентрала в околността, пристанище близо до Одеса и товарен кораб. То твърди, че всички тези обекти са били използвани за военни цели от Украйна. Москва продължава с атаките си по ключови мостове в столицата. Движението по три моста е преустановено. От август насам Русия засили атаките си срещу граждански цели в столицата и околностите й. Зеленски продължава да настоява за допълнителна помощ при укрепването на противовъздушната отбрана на страната. Той отбеляза, че веригите за доставки на такива оръжия преминават през Европа, Съединените щати, Китай и Япония. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас потвърди, че блокът работи по нови предложения за затягане на санкциите и въвеждане на нови мерки. Междувременно Върховният комисар на ООН по правата на човека обяви, че войната в Украйна е катастрофа в областта на правата на човека.
11: Обезпокоен съм от нарушенията на правата на човека, свързани с присъствието на бойци от трети държави в тази война. Моя екип е провел интервюта с военнопленници от 36 държави. Много от тях заявиха, че са били подведени да се присъединят към руските сили.
10: Повече от 95% от украинските военнопленници и 85% от задържаните цивилни са съобщили, че са били подлагани на изтезания или малтретиране, често многократно. Това съобщи ООН миналия месец. Те също така са съобщили за сексуални посегателства и нечовешки условия. Крайнодесните депутати в Испания отхвърлиха предложените спешни мерки за справяне с жилищната криза в страната. Още вчера коалицията, водена от социалистите на Педро Санчес, внесе два декрета, които включваха редица мерки, насочени към подобряване на достъпа до жилища. Някои от мерките включваха забрана на изселванията до 2030 година и регулиране на временните наеми и наемите на стаи. Друго решение, което беше определено като противоречиво, представяше автоматично подновяване на договорите за наем. Това беше и основно искане на много представители на левицата и на синдиката на наемателите.
11: В крайна сметка за тези укази стои желанието, което според мен се споделя от мнозина испански граждани – да въведем ред и човечност на един пазар. Ако не го контролираме, това в крайна сметка ще унищожи нашето собствено общество.
10: Поражението на правителството подчертава спекулациите, че премиерът Педро Санчес може да обяви предсрочни избори. Източници съобщиха на испанските медии, че правителството ще прекара уикенда в обсъждане на следващите си стъпки и в решение дали да разпусне парламента. Гласуването беше посрещнато с освирквания от протестиращите.
12: Това решение не е нещо изненадващо. Знаем, че политическата класа не застава на страната на работниците. Те не се интересуват от хора като нас. Ние трябва да се обединим, защото няма кой друг да ни помогне.
10: Масовите демонстрации в столицата бяха предизвикани от принудителното изселване на 87-годишната Мари Кармен Абаскал от дома й, в който е живяла 70 години. Жената, която се придвижва с инвалидна количка, заяви, че не е в състояние да си позволи увеличението на наема с 230%, поискано от инвестиционния фонд, който е закупил жилището й. Компанията, която изгони възрастната жена, се подаде на обществения натиск и обяви, че тя може да се върне в дома си. Средният наем в Испания почти се удвоил през последните 10 години. Средната цена на квадратен метър е нараснала от 8,20 евро през 2016 година до 15 евро сега. Демонстрантите призовават за обща стачка, докато исканията им не бъдат удовлетворени.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Гърция ни предаде тлените останки на цар Самуил повече от 1000 години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България. В Музея на византийската култура в Солун се проведе официална церемония в присъствието на двамата премиери и министрите на културата на България и Гърция. Кириакос Мицотакис изрази надежда за още по-тясно сътрудничество между двете държави, за да може, по думите му, да бъдат върнати и други реликви в България и Гърция.
1: То дико ти из хреос.
2: Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тлените останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Муцополус в базиликата Свети Ахил. Дори се вълнувам изключително много от присъствието на неговата съпруга тук, днес на тази церемония. Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега, драги Румен, се завръщат при българския народ, за да им бъде отдадена почит. Смятам, че дойде времето на логиката, справедливостта и етиката. Уважаеми Румен, вярно е, че нашите страни са съседи и живеят заедно през много векове. Имало е сблъсъци и предизвикателства. Не идеализираме историята, нито трябва да я изтриваме. Трябва обаче да си взимаме поуката от тъмните страници и да подчертаваме всичко, което ни свързва. Общият ни религиозен произход и най-важното, общото бъдеще в една Европа на развитието и благополучието.
0: А премиерът Румен Радев подчерта, че образът на величествения и трагичен цар Самуил е един от най-дълбоките исторически примери за всеки българин.
3: Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Неща, които принадлежат на нашите два народа, които са нашата памет, нашата връзка и нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да могат да отдават почет към своите предци.
0: България и Гърция подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на цар Самуил. Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на двамата премиери. След навлизане в българското въздушно пространство, самолетът, пренасящ тлените останки, беше прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията прелетя над площад Княз Александър I, а изтребителите преминаха повторно над центъра на София след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски, София до площада тлените останки на цар Самуил бяха пренесени от българската армия.
4: Ден на почит, ден на достоинство, ден, който пише история. Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати на столичния площад Княз Александър I от хиляди.
5: Като наследници горди на Самуил, чувстваме, че е наш дълг да бъдем тук и да се преклоним пред тлените му останки.
6: Надявам се за следващите поколения да остане и урока, който неговата борба за запазване на българската държава през вековете се предава.
7: Велик исторически момент, защото Самуил си доде където му е мястото.
4: На площада бяха и редица официални лица, а премиерът Румен Радев произнесе слово.
3: Когато застанем заедно зад значима национална цел, ние можем да успяваме независимо от препятствията. Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
4: Гвардейският представителен духов оркестър изпълни химна. Отекнаха и 21 артилерийски салюта. Церемонията премина в шествие, което стигна до базиликата Света София.

0: Тленните останки бяха положени в мраморен саркофаг. Така повече от 1000 години след смъртта на цар Самуил, ранно християнската църква стана последният му дом. За Евронюс България, Стефан Стефанов.
1: Българският патриарх и софийски митрополит Даниил определи тленните останки на цар Самуил като истинска светиня, а делото му като символ на вяра, държавност и човеколюбие.
2: Това е исторически момент за нас и това е един урок за нас. Как и ние да устояваме мъжествено, самоотвержено държавата ни. И ако правим така, дори да паднем в боя, това дело, наше общо дело, ще пребъде.
1: В историческия за България ден дойде реакция от част от политическите партии. Според депутатите, връщането на цар Самуил затвърждава българския прочит на историята.
3: Това е сигнал. От една страна сигнал, че хората трябва да се обедини. Има каузи, които ни обединяват отвъд политическите различия. А във външно-политически план няма никакво съмнение, че с подписаното споразумение Гърция легитимира историята, в която всички ние сме учили, в която вярваме и делегитимира така претенциите на колегите от съседната на нас, Северна Македония.
4: Аз мисля, че това е български празник. Няма нужда да говорим за други държави в този момент, освен за Гърция, която ясно показа, че уважава българската история.
5: Цар Самуил не е напускал пределите на нашата родина. Това, че по определени превратности на историята изконни български земи днес не са в територията на България, не приемаме изявленията, че той се завръщал в родината си, просто защото никога не я е напускал.
6: В утрото на 3 октомври 25-та година мощна приливна вълна върхлита комплекс Елените и отнема живота на 4 души. Десетки диви и домашни животни останаха под наноси и кал, а разбитите домове, фасади, инфраструктура и водопреносна мрежа все още не са възстановени. Днес някои от жителите на Елените се събраха, за да донесат цветя в памет на загиналите.
7: Една година мина, мерки не са взети и днес дойдахме да отбележим годината, в която никой от държавните и общинските служители не е стъпал тук да види за какво става въпрос. При положение, че повечето сградите имат акт 16, общината, прокуратурата и държавата не се самосезираха да вземат мерки.
6: Хората вече не търсят виновен, а молят за помощ и спешна намеса на държавата, защото непочистения незаконен колектор в коритото на река Козлука все още крие реална опасност.
7: Напълно е възможно това да се повтори, да се потрети, защото не е ставало за първи път. Още не сме изчистили старите беди и ще се случат нови, тогава вече няма поправяне. Трябва да наистина призрачния град да го погребим.
6: Компанията, собственик на частния комплекс, е започнала частично разчистване, но година по-късно в Елените все още няма възстановена канализация и водоподаване. Полемиката между държава, общинска власт и частни собственици продължава.
8: Къде е общината, къде са кметствата, къде е държавата? До сега всички тези институции имат нужните инструменти да вземат мерки, защото всички тези мерки и задължения са разписани в закони. В закон за устройство на територията, в закон за енергетиката, за наказателен кодекс не ми се говори, защото прокуратурата вероятно издирва Господ някъде с международно издирване да го привлекат като обвиняем, че е донесъл дъжд. Такова безхаберие, така и тук е панихида. Кова панихида? Вечна им памет на загиналите. Панихида на умрялата държавност, казвам аз.
6: 70 тома са доказателствата, събрани до момента от държавното обвинение. Разпитани са над 60 свидетели, назначени са 10 експертизи, сред които и най-важната. Хидроложка и строително-техническа петорна комплексна експертиза, която се очаква през следващата година. Прокуратурата трябва да установи дали има причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правно нерегламентирана дейност, както и да се произнесе по искането на строителния контрол да обяви разрешителните за строеж на апарт хотел Негреско за нищожни.
9: РДНСК Бургас е издала заповед за премахване на незаконен строеж, корекция на трасето, така нареченото корито на река Козлука, която също е в процес на обжалване и е в съда в момента.
6: За Евронюс България, Елена Танева.
10: Четирима души, сред които и едно дете, са ранени след руска атака по украинската столица Киев. По информация на местните медии, целта на нападението е бил склад на Вента ООД, третият по големина фармацевтичен дистрибутор в страната. Детска градина в Херсон, магазин за хранителни стоки в Харков и жилищни сгради в Краматорск и Суми също са били ударени. Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите дронове са поразили мост над река Днепър в Киев, електроцентрала в околността, пристанище близо до Одеса и товарен кораб. То твърди, че всички тези обекти са били използвани за военни цели от Украйна. Москва продължава с атаките си по ключови мостове в столицата. Движението по три моста е преустановено. От август насам Русия засили атаките си срещу граждански цели в столицата и околностите й. Зеленски продължава да настоява за допълнителна помощ при укрепването на противовъздушната отбрана на страната. Той отбеляза, че веригите за доставки на такива оръжия преминават през Европа, Съединените щати, Китай и Япония. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас потвърди, че блокът работи по нови предложения за затягане на санкциите и въвеждане на нови мерки. Междувременно Върховният комисар на ООН по правата на човека обяви, че войната в Украйна е катастрофа в областта на правата на човека.
11: Обезпокоен съм от нарушенията на правата на човека, свързани с присъствието на бойци от трети държави в тази война. Моя екип е провел интервюта с военнопленници от 36 държави. Много от тях заявиха, че са били подведени да се присъединят към руските сили.
10: Повече от 95% от украинските военнопленници и 85% от задържаните цивилни са съобщили, че са били подлагани на изтезания или малтретиране, често многократно. Това съобщи ООН миналия месец. Те също така са съобщили за сексуални посегателства и нечовешки условия. Крайнодесните депутати в Испания отхвърлиха предложените спешни мерки за справяне с жилищната криза в страната. Още вчера коалицията, водена от социалистите на Педро Санчес, внесе два декрета, които включваха редица мерки, насочени към подобряване на достъпа до жилища. Някои от мерките включваха забрана на изселванията до 2030 година и регулиране на временните наеми и наемите на стаи. Друго решение, което беше определено като противоречиво, представяше автоматично подновяване на договорите за наем. Това беше и основно искане на много представители на левицата и на синдиката на наемателите.
11: В крайна сметка за тези укази стои желанието, което според мен се споделя от мнозина испански граждани – да въведем ред и човечност на един пазар. Ако не го контролираме, това в крайна сметка ще унищожи нашето собствено общество.
10: Поражението на правителството подчертава спекулациите, че премиерът Педро Санчес може да обяви предсрочни избори. Източници съобщиха на испанските медии, че правителството ще прекара уикенда в обсъждане на следващите си стъпки и в решение дали да разпусне парламента. Гласуването беше посрещнато с усвирквания от протестиращите.
12: Това решение не е нещо изненадващо. Знаем, че политическата класа не застава на страната на работниците. Те не се интересуват от хора като нас. Ние трябва да се обединим, защото няма кой друг да ни помогне.
10: Масовите демонстрации в столицата бяха предизвикани от принудителното изселване на 87-годишната Мари Кармен Абаскал от дома ѝ, в който е живяла 70 години. Жената, която се придвижва с инвалидна количка, заяви, че не е в състояние да си позволи увеличението на наема с 230%, поискано от инвестиционния фонд, който е закупил жилището ѝ. Компанията, която изгони възрастната жена, се подаде на обществения натиск и обяви, че тя може да се върне в дома си. Средният наем в Испания почти се удвоил през последните 10 години. Средната цена на квадратен метър е нараснала от 8,20 евро през 2016 година до 15 евро сега. Демонстрантите призовават за обща стачка, докато исканията им не бъдат удовлетворени.
13: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
2: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: Здравейте отново, гледате Добро утро Европа по Евронюс България. Водещата тема и за предаването, и за новините в днешния ден със сигурност е завръщането на тлените останки на цар Самуил. Много засилени мерки за сигурност в София. Знаете, безплатни влакове на БДЖ с хора от страната, които искат да дойдат, да се преклонят пред паметта на царя. А едно от централните места, където ще се развиват събитията в днешния ден, е църквата Света София. Каква е обстановката там в момента? Засилени ли са от сега мерките за сигурност и какво да очакваме да се случва там през днешния ден? Виктория Венкова включваме сега. Здравей, Виктория!
1: Здравейте! В днешния ден ще има доста събития, свързани с пристигането на тленните останки на цар Самуил от гръцката страна в България. Ще ви разкажа малко повече и за програмата към този момент. Ситуацията в центъра на града и тук пред Света София е спокойно. От сега има засилено полицейско присъствие. А иначе в 10:30 часа в Музея на византийската култура в Солун премиерите Румен Радев и гръцкият му колега Кириакис Мицотакис ще направят съвместни изявления. В 10:40 ще се състои официалната церемония по предаването на тленните останки на цар Самуил от гръцката към българската страна. В 12:30 часа военният самолет Спартан, с който ще бъдат и пренесени тленните останки от гръцката страна в България и в София, ще навлезе в нашето въздушно пространство. Той ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, които ще прелетят над площад княз Александър Първи. В 12:40 самолетът се очаква да кацне и на летище Васил Левски в столицата, където ще има посрещане с военни почести. А от летището до площада тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В 13:10 часа се очаква кортежът с тлените останки да пристигне в центъра на столицата, а в 13:20 часа ще започне и тържествената церемония. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово, а по време на националният химн ще прозвучат 21 артилерийски салюта. В 13:50 ще започне тържественото шествие и към базиликата Света София, пред която се намираме и ние в момента. А в 14:15 часа тленните останки на цар Самуил ще бъдат тържествено положени в базиликата, където ще бъде отслужена и панахида. Отново ще припомним, че от българските държавни железници са осигурили безплатни билети, както за идване към столицата, така и за прибиране на всички българи и страната, които искат да дойдат тук в града, за да се поклонят пред паметта на цар Самуил. А иначе очаквайте всички събития по посрещането на тлените останки на царя в столицата по Евронюс България през целия ден.
0: Така е, Виктория Венкова, благодарим ти за тази информация. Както и тя каза, очаквайте на живо всичко, което се случва и е важно в ефира ни през целия ден. Сега, какво е значението на този акт на пристигане на тлените останки на цар Самуил на българска територия след около 60 години преговори с гръцката страна? Какво сме дали ние в замяна и какво следва от тук насетне? А историка професор Александър Николов, преподавател по средновековна история в Историческия факултет на Софийския университет, Свети Климент Охридски е тук. Здравейте, добре дошли, професоре.
2: Добре заварили.
0: Както разбрах, вие сте един от най-добрите специалисти в тази част на историята, така че разчитаме на това, което ще кажете.
2: Благодаря за тази оценка.
0: Това е според ваши колеги. Да, значението на събитието за България и защо беше нужно да минат 60 години, за да успеем да постигнем договореност с гръцката страна? Какво сме се съгласили да дадем в замяна? И наистина ли част от тези артефакти са били съхранявани повече от 70 години в секретен фонд у нас?
2: Това е така, защото попадането им в България е в бурните години на Първата световна война. Но те не са военен трофей точно, защото по времето, когато са пренесени в България, Гърция още не е във война. Тоест, това е един много деликатен момент в нейната история, когато в Гърция се противоборстват две тенденции. Едната свързана с крал Константин, който е прогермански настроен и настоява страната му да се включи във войната, протестона на страната на централните сили, а другата на венезелистите, които настояват Гърция да се опре на своите традиционни съюзници, Англия и Франция, и да воюва срещу централните сили. Много деликатни теми са това. Тогава българската армия е разрешено, или по-скоро окупира част от територия, която тогава вече принадлежи на Гърция според Букурещкия договор, но гръцката администрация остава. Тоест това е една ситуация, в която ние можем тук да спорим дали са взети със сила, дали са спасени тези артефакти. Тук това е въпрос на дискусия, която се е водила години наред. Въпросът е, че все пак гръцката страна е настоявала тези артефакти да бъдат върнати там, където са се намирали, в манастири, два манастира до Серес, които са манастири на патриаршията. Да, наистина, населението тогава в този период все още е смесен характер. Т.е. има гръцко, така и българско население, но то е православно население цялото. Цялото това население почита тези манастири. Сега, точно какво е върнато, аз не мога да кажа, защото не съм бил част от тези преговори. Неговата стойност е вероятно висока от гледна точка на религиозната стойност. Доколкото зная, това са мощехранителници, реликвари и така нататък. Колко са... Прочетох някъде, че са 48.
0: 48 обекта, така
2: прочетох. И някакви други неща срещах. Една част от тях са били изложени, доколкото знам, други не в нашите музеи. В крайна сметка от дълги години се водят преговори. От една страна гръцката страна искаше да се върнат тези предмети в манастирите, от които са взети, а от друга страна пък възникна този въпрос с тленните останки на цар Самуил, който е също много деликатен въпрос, тъй като професор Моцополос, когато открива тези останки на остров Свети Ахил, той не е обнародва веднага. Първо, може би не е бил и сигурен веднага, че това са точно тези останки, но все пак неговите проучвания и проучванията на много други експерти показват, че това с голяма вероятност са тези останки именно. Това се подкрепи от писмените извори, не само от археологията. Например, Михаил Аталиат е категоричен, един византийски автор, че Самуил е починал на езерния остров на Преспа. Това е точно този остров Свети Ахил. Аз ходих миналата година там за пръв път и видях на място как стоят нещата. Сега тук четох и мнения защо не останат, защо не бъдат погребани там.
0: Да,
2: те бяха в Солонския музей.
0: И аз вчера водих такива разговори, хора нормални на улицата. Защо да смущаваме паметта на този владетел след толкова много години да го връщаме тук?
2: Останките на Самуил отдавна са в Солонския музей. Те не са в Свети Ахил. Второ, Свети Ахил все пак е едно изолирано място. Там има туризъм, но това е границата между Гърция и Северна Македония. Малкото Преспанско езеро. Един много суров, много прекрасен, красив край с прекрасни хора, трябва да ви кажа, които ни посрещнаха много радушно, приятелски. Все пак там те не биха били, според мен, съвсем сигурно съхранени, както в един музей или в както ще бъдат в базиликата Света София. Така че там да се съхранят на място е трудно. Според мен няма как да се получи това. Това е едно място гранично, както казах, слабо населено.
0: Значи те ни връщат, освен цар Самуил, ни връщат и Гаврил Радомир.
2: Да, четох, че има още останки от други погребения и има хипотеза, че това са Гаврил Радомир и Иван Владислав, който е племенник на Самуил, знаете, сина на Арон. И там цялата история е много драматична, трагична, с спасяването на Иван Владислав, когато е избито семейството на Арон от Гаврил Радомир, и след това Гаврил Радомир пък е убит от братовчет си, който е спасен от него. Това е наистина Шекспиров сюжет. Ако се направят съответните, нямам съмнение, че ще бъдат направени съответните проучвания в областта и на палеогенетиката и изобщо се докаже връзка родствена между тези погребения, тогава можем да приемем, че това е и погребение на членове на важни членове на династията на комитополите, която управлява българското царство малко преди неговия заник, първото българско царство, имам предвид. Така че за мен това е много важно и от научна гледна точка събитие, не само от емоционална, а от свързана с националната идентичност гледна точка. Знаете, че нито един български цар от средновековието не е погребан на българска територия. Имаше дълги години спорове около едно погребение в Търново, дали това е погребението на цар Калоян, но накрая някак си не се потвърдиха тези неща, тъй като няма елементи от царско погребение там. Или погребение на, все пак, на владетел. Тук обаче има такива елементи. Те са подробно описани от археолозите, от професор Георги Атанасов също, например, и от други експерти и специалисти. Така че много голяма е вероятността. Аз няма да кажа, че 100%, защото 100% няма и в математиката, нали? Но вероятността това да са останките на цар Симеон и неговите наследници е много голяма.
0: А каква е връзката с църквата Света София? Сега някой са скептични, че там е бил кръстен. Това значи, ли трябваше да е мястото, където да бъдат положени пленните останки?
2: Ако е да е мястото в София, това е заедно с Свети Георги най-старата църква, при това емблематична за София, тъй като София днес носи името на тази катедрална църква, която е построена през 6 век. Т.е. това е ранно византийска църква, която е съществувала и по времето на Самуил. Самуил е тясно свързан с Средецка област. Неговият баща Комит Никола най-вероятно е бил управител на Средец или Триадица, както го наричат малко по-късно. Тясно свързан и с Видин. Ние си го представяме статично само в Охрид и Преспа, но той е свързан и с части от обширната българска земя тогава и други, където е пребивавал като управител или като дете дори. Изобщо днешна Югозападна България и Централна Западна България в съвременната ни територия са също така тясно свързани с историята на Самуиловата епоха, както и историята, както и днешна Вардарска и Егейска Македония.
0: Като казвате всичко това, видели сте вероятно какви са заглавията вече в медиите в Северна Македония. Всички се питат защо няма официална позиция на Скопие, а в същото време македонците се чудят защо

0: но, тя май още се... е забуксувала на 11 век,
1: да,
0: точно.
1: Но, да, точно така. Нека да се абстрахираме от това какво пишем ние и те и да видим какво пише световната историография по въпрос. Там в 99% от случаите, като изключим сръбска и югославска по-стара историография, епохата на Сумилус е тясно свързана с българското средновековие. Единствено. Така че това е техен проблем. Те да си решават въпросите как ще конструират своята идентичност. Дали тя ще бъде изцяло напълно отрицание на връзката им с България или ще бъде нещо, което ще е компромисно, комплементарно, както са го направили много интелигентни и модерни държави. Австрия и Германия са две отделни държави, Молдова и Румъния са две отделни държави, но те имат обща история и никой не прави много огромен проблем от това.
0: Не
1: сигурно спорят, но едва ли не в този вид. Да, аз разбирам, че съвременната македонска идентичност е формирана, съжалявам да го кажа, на антибългарска основа, но това трябва да се промени, за да имаме нормални отношения.
0: За да се върнем към това, което ще се случи днес тук в София, очаквате ли хората наистина да дойдат и да,
1: да
0: засвидетелстват своето признание?
1: Аз мислех да отида, но тъй като имам покана и в една друга телевизия, ще отида там. Мисля, че е важно да ние като специалисти да отразим подобаващо това.
0: Да говорите.
1: Да.
0: Всъщност, какво ще следва от тук насетне? Ще се направят допълнителни анализи?
1: Предполагам. А пак, както казах, ще се проучват отново най-вече останките, за да се видят, за мен е това най-интересно, палеогенетичните проучвания, да се види какви са тези хора, дали имат връзка помежду си. Между другото, това, което до тук е направено като анализ на останките, показва, че голяма е вероятността това да е Самуил, защото имаме и наранявания по останките, раняване в лявата ръка. Знаем, че той е получил тежко раняване при ръка Сперхей и по-късно също. Тоест няколко пъти е раняван, но най-вече това раняване при Сперхей е било по време на едно сражение при оттеглянето от същинска
0: инъкция. Тоест изворите са категорични, че е ранен в ръката,
1: ранен,
0: така ли?
1: Знае се, че е ранен, да. И най-вероятно това е това е раната. Така че сега много би било хубаво да намерим и надпис "Това е гробът на Самуил", но не намираме такъв. Тъй като тази базилика е била изоставена, тя е била разрушена. Нали, тя не е действаща до днешни, до днешни дни. Нали.
0: Финално изречение, видяхме, че Фердинанд се върна тук,
1: да,
0: сега също... и останките на цар Самуил.
1: Смятам, че също беше хубаво, че цар Фердинанд беше върнат в България. Да, той е обвиняван и не без основания за много катастрофични събития в българската история, но той има и заслуги пред България, свързани с периода между 1900-та и 1912-та година. Солидни заслуги за модернизацията на страната и за нейното изравняване в международен дипломатически план, именно с акта на независимост, за който той има заслуга. Да, след това той и обкръжението му, и не само то, но и до голяма степен общественото мнение са ни подтикнали към доста, как да кажа, погрешни действия, непремерени действия, които са нанесли много големи щети на българската национална кауза.
0: Изтича ни времето, но все пак 30 секунди за последния ми въпрос. Вие като специалист вълнувате ли се, ядосвате ли се от това, че историята и уроците от нея не просто не ги научаваме, ами често се използват за пропаганда, за политически цели и за всякаква друга употреба? Виждате ли подобна тенденция?
1: Приемам това спокойно, защото това се прави навсякъде повсеместно. Историята, за съжаление, служи много често като пропагандно средство. И ние като специалисти знаем това, някои от нас участват в това и това е неизбежно и така ще продължи.
0: Много ви благодаря за това участие. Професор Александър Николов, историк и преподавател по средновековна история в Софийския университет. Вече е 9 часа, време за новините.

0: тази неделя в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Какво знаем до тук и какво не знаем за разстрела на бизнесмена и футболен бос Илиян Филипов в Пловдив? И връщаме ли се към 90-те години след поредното знаково убийство у нас? Анализ на журналиста Димитър Стоянов. Какви са предложенията на опозицията за бюджет 2026? Ще подкрепи ли Демократична България номинациите на властта за нови членове на ВСС и как ще се справим с поръчковите убийства и организираната престъпност у нас? Отговорите от депутата от Демократична България Анна Будакова. Какво време ни очаква през октомври и есента? Прогнозата на климатолога професор Георги Рачев. Писателката Стефана Белковска представя втората история от поредицата «Сезоните на Ирландия» – книгата «Есен в Ирландия». За новото драматургично предизвикателство в търсенето на нова камерна комедийна пиеса говори актрисата и продуцент Майя Тинкова.
2: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евроньюз България. Освен за цар Самуил, днес ще си говорим и за това, че днес е националният празник на Германия, 3 октомври, и писателя Борис Дренков е тук, за да представи новата си книга «Германия. Моя любов. Част 2». Ето ги и двете книги. Благодаря ви, че сте ги донесли в студиото и добре дошли.
1: Добре заварили. Благодаря, че ги показвате, да се види колко са красиви.
0: Да, с нетрадиционен формат са, така че се отличават от останалите книги.
1: Мога да кажа нещо за това. Форматът е специално подбран, тъй като книгите са, аз се опитах да бъдат възможно най-смешни, най-така забавни. И човек не може да си опъхне в чантичката и когато му стане така по-напрегнато,
0: удобно
1: да извади, нали?
0: Удобно е факт. А и в метрото все по-често виждам хора, които четат, а не си гледат телефона. Така че...
1: И в метрото вади се от пазарската турба, вадиме Германия, моя любов, и се...
0: А защо Германия е вашата любов? Защо не е България?
1: Ами, България е моята съдба. Това е България, моят живот. Германия е моята любов, защото по стечение на обстоятелствата аз трябваше да се влюбя в нея, за да оцелея толкова години.
0: Май не е била толкова лесна любов.
1: не беше лесна. Като всяка любов, коя любов е лесна?
0: Ама поне тази от пръв поглед е такава от...
1: Не, тази не беше любов от пръв поглед, не беше и от втори, някъде от 10-15, така започна да се чувствам добре там. И всъщност то, заглавието е едно намигване към зрителите, защото когато видят съдържанието, ще видят и как възниква тази любов, цялата и генеалогия, и наистина не е любов от пръв поглед.
0: Може ли се пак да кажете как възникна тази любов към Германия, как дойде? Вие отивате да учите там, нали?
1: Точно така, да. Аз заминах 2000-та година, веднага след като завърших училище, за да следвам първо фармация, което е описано в първата част на книгата, а в последствие английски и немска филология.
0: Сериозен скок.
1: Направо чутовен, бих казал, опълченски, но всъщност аз винаги съм бил хуманитарист и не знам какво ми стана, за да запиша тази фармация, където въобще не ми беше мястото.
0: Мога да предположа, че сте послушали роднини, които казват, намери си сериозна работа.
1: Това е, да, точно така е. Да. От друга страна, моите родители, които са лекари, казаха, ти не си за фармация, нали, избери друга сериозна работа, но не това, но, нали, в тинейджърските години хората обичаме така да се противопоставяме, да доказваме, че имаме собствен път. Те доказах, че нямам такъв собствен път, в крайна сметка. Любовта към Германия се появи, когато успях да се успокоя, когато имах собствено жилище, имах сигурна работа, имах вече социален кръг. И тогава вече наистина можех да погледна на Германия като на Германия. Друга култура, друга страна, друга кухня, друг начин общуване. Допреди това за мен Германия беше една битка за оцеляване. И дори не можех да проумея, че това е страна, в която мога да живея някога.
0: Толкова много българи живеят там.
1: Тогава не бяха толкова много. Вече някъде след като отпадна и визите и влязохме в Европейския съюз, наистина станаха повече, а сега наистина са много. Българска диаспора в Германия е огромна и тя вече си има цяла структура организирана там. И български училища, български магазини, български дискотеки, ресторанти, което по наше време го нямаше.
0: Да, то е така, не само в Германия, ами навсякъде по света.
1: Навсякъде сме и правим структури. Да,
0: има училища и така. И всъщност... Освен тази любов, вие пишете сатира, което е рядко за българската литература в наши дни.
1: Така е.
0: Защо така към сатирата се насочихте?
1: Защото аз съм смешен човек и най-вече съм човек, който подхожда към живота с много голямо чувство на самоирония. За мен това е начинът да оцелея, това е моето оръжие. В живота не винаги всичко тече праволинейно и по мет и масло. И когато не тече по мет и масло, а тече по трудния начин, е хубаво човек да може да се усмихне и да каже, бе, са, прецакахме го и това, давай да продължаваме напред.
0: Това е живота ни напоследък.
1: Точно така, да. А иначе, проблема с сатирата в българската литература е голям, да го поставим на политическата маса. Ние нямаме богато разнообразие на жанрове в сатиричния спектър и може би за това подсъзнателно, защото аз когато тръгна да пиша първата част, не мислех, че това ще бъде публикувана книга, беше именно това да запълня една дупка, в която сатирата не е просто свързана с българския фолклор, с българските диалекти и тези, нали, теми, които непрекъснато се въртят в сатиричния жанр, а с нещо съвсем различно. От друга страна обаче Алеко Константинов е мой така идол, разбира се, в писането, така че има препратки към него. Със сигурност.
0: Това защо е? Защото все още ни е трудно да бъдем иронични към самите себе си, защото хората, които евентуално могат да се припознаят като обект на сатира, веднага ще се обадят да се карат и да се сърдят. Или по друга причина?
1: По тези двете причини и по други. Сатирата е признак за лекота на битието. Това да можеш да направиш от нещо, което изглежда много сериозно, да го обърнеш на смях.
0: И затова е непосилна лекотата на битието.
1: У нас, като че ли, да. Но всъщност е много, много важно ние да имаме източници, на които да се смеем. Книги, било то книги, предавания, клипове и така нататък. Всъщност, дори в интернет пространство, това, което се разпространява като аматьорска сатира, е твърде ограничено в сравнение с други страни. Нали, тяхната продукция на сатирично съдържание. Ние като че ли... Но това не е специфично за България, според мен, а за всичките държави на Балканския полуостров. Поради нашите тежки национални съдби, взимаме живота много, много насериозно, много тежко. Ние предпочитаме драмата, предпочитаме трагедията. И така се затваряме всъщност за една много сладка част от живота, а именно възможността да погледнем с усмивка на трудни периоди.
0: И то е много трудно това всъщност. Ние предпочитаме, както казахте, драмата, предпочитаме предавания с интриги
1: именно,
0: и така
1: да,
0: нататък.
1: Да.
0: Не е нещо смешно.
1: Да.
0: И в същото време през последните години има все повече стендап комедия, което, да, което се спряга като една от посоките за вашата книга.
1: Точно така. Моите премиерите на моите книги винаги са под формата на стендап комедия с едно разширено така шоу и повече компоненти, както и тази вечер. Искам да поканя 3 октомври в Дома на културата Средец. От 7:30 ще бъде премиерата на Германия моя любов. Втора част, където ще има много стендъп комедия. Стендъпът е естествена форма, която се появява, за да може много лесно комедията да получи сцена. Иначе театъра, той изисква много подготовка, изисква много хора, голям екип. Докато стендъп комедията ти решаваш, имаш идея, искаш да я реализираш на сцената и е въпрос на едно обаждане или записване в списък, за да я реализираш. Така че аз много се радвам, че и в България вече стендъп комедията е толкова популярна и трябва да бъде още по-популярна, защото това е една жива форма на сатира, която винаги много зарежда.
0: Бихте ли ни издали малко от така стендъп комедията до вечера, с която ще откриете?
1: Да, да, разбира се, с удоволствие. Аз ще преживея буквално много голяма някои части от историите в Германия моя любов втора част, но също така ще има и музика. Певицата и композитор Зори на пианото ще представи една подходяща за сценария песен и също аз ще изпея нещо на немски, защото така е редно в деня на...
0: Песен на немски не.
1: Не става в деня на Обединението на Германия. Трябва да има песен на немски, така че всичко ще бъде точно такова, каквото е Борис в книгата. Много самоиронично, с така винаги малко капки меланхолия, малко капки носталгия. Ще бъде цветно и интересно.
0: Аз като казах да разкриете, имах предвид буквално да ни изиграете нещо.
1: Много е рано сутринта и освен това искам да запазя...
0: 9:30.
1: За мен е много рано. Направо е подвиг, че съм тук. И искам да запазя стила си за сцената.
0: Коя песен ще изпеете?
1: Това пак, ето виж как ми изкушавате, да разкрия още повече неща. Това е една песен, в която се пее за носталгия, казва се Грихиша Вайн, гръцко вино, но аз съответно съм я редактирал и ще бъде Българиша Вайн, българско вино. И тя своеобразно ще закрие така шоуто до вечера. Аз много обичам тази песен. Тя е много стара, от 70-те години и е немски шлагер. Така че има много от това Хайде всички заедно, да ви чувам. Така че да, това, тази песен ще изпея.
0: Имаме още няколко минутки. Всъщност има ли възможност да правите и така трета част на тази книга? Има ли още истории за разказване? Къде ви води сюжет?
1: Да, ами има истории за още 30 части, но в крайна сметка в един момент човек е хубаво да каже спри се. Ще има трета част, защото още след първата аз започнах да получавам много обажния съобщения от хора, които се припознават в Борис, въпреки че са учили, да кажем, в Мексико или в САЩ или в Франция. И така те ме провокираха и аз мисля да завърша трилогията като един епичен очерк на едно цяло поколение, което замина за да учи и в крайна сметка се изучи в чужбина.
0: А сега ходите ли често в Германия? Познавате ли различната Германия днес? Защото със сигурност нещата са се променили през последните десетина години, да, и по отношение, да, на мигрантите, и по отношение на промените в политиката. Сега видяхте, има победа на
1: АФД,
0: крайните, да, които притесняват цяла Европа. Имаше пък и контрпротести, да кажем, срещу тях, да, от другите, които не искат Германия да се променя.
1: Точно,
0: сега различна, да, ли е Германия?
1: Аз първо да отговоря на първи въпрос. Аз много често ходя до Германия. Аз имам много, много добри приятели там и обичам да посещавам втората си родина, както я наричам. Германия много се промени наистина и то много бързо, много скоростно се случи тази промяна. От една страна аз виждам една Германия, която е много по-отворена към чуждите култури, отколкото беше когато аз правих първите си стъпки там. Например, прави ми впечатление, че хора, които познавам от България, които не говорят немски, с лекота си намират работа в Германия с английски или някакъв друг чужд език и се оправят и в магазини с другия си чужд език. По мое време това беше немислимо. Дори трябваше да се работи над акцента, за да не бъде разпознат като славянски, френски или така нататък. Сега в това отношение нещата са по-отворени. Германците станаха по-толерантни към различното. А от друга страна обаче не мога да крия, че усещам и едно повишено напрежение. У хората, у моите близки, те говорят за това, че не се чувстват спокойни в собствената си държава, поради различни причини. Данъчният натиск върху хората в Германия е огромен и съответно конкуренцията, това отваряне на Германия направи пазара на труда изключително труден за тях и съответно натиска за резултати е огромен. Много е трудно спонтанно вече да направиш нещо с приятелите си в Германия. Трябва да е предварително уговорено. Така че всичко се променя. Пантарей, разбира се. Аз мисля, че дори в цяла Европа е това напрежение, което усещаме. Но аз приемам промяната като абсолютно естествения ход на времето. Нищо не може да остане такова, каквото е завинаги.
0: Въпросът е, има ли опасност Германия, която е стожер на Европейския съюз, на която се разчита като най-голямата икономика, да поеме друг курс?
1: Твърдо смятам, че не е възможно да поеме друг курс. Аз вярвам в интелектуалната мощ на германския народ. Наистина това е държава, в която интелекта се уважава безкрайно много. И смятам, че в един момент разума ще наделее и ще се върне и възцари отново.
0: На базата на всичко това, защо решихте да се върнете в България и да живеете тук, а не там?
1: Защото България е моята страна. Български е мой език. Аз тук се чувствам у дома си. Това е моя извор на енергия, на обич и на красота за мене. Аз обичам да бъда разбран. Колкото и добре да говориш един чужд език, винаги остава нещо недоизказано и недоразбрано. Освен това, аз имам много силна връзка с семейството си, така че България е мой живот. Германия може да е моята любов, но България е моя живот и завинаги ще остане такава.
0: Само пак да кажете, че са и мястото, секунди.
1: Културен дом Средец, 19:30 до вечера, Крака премьера. 2А, премьера на Германия, моя любов, втора част и националния празник на Германия.
0: Много ви благодаря, Борис Дренков. Вече е 9:30, време за новините. Тази неделя в Добро утро Европа. Очаквайте!
2: Какво знаем до тук и какво не знаем за разстрела на бизнесмена и футболен бос Илиян Филипов в Пловдив? И връщаме ли се към 90-те години след поредното знаково убийство у нас? Анализ на журналиста Димитър Стоянов. Какви са предложенията на опозицията за бюджет 2026? Ще подкрепи ли Демократична България номинациите на властта за нови членове на ВСС и как ще се справим с поръчковите убийства и организираната престъпност у нас? Отговорите от депутата от Демократична България Анна Будакова. Какво време ни очаква през октомври и есента? Прогнозата на климатолога професор Георги Рачев. Писателката Стефана Белковска представя втората история от поредицата «Сезоните на Ирландия» – книгата «Есен в Ирландия». За новото драматургично предизвикателство в търсенето на нова камерна комедийна пиеса говори актрисата и продуцент Майя Тинкова.
0: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Какво ще видим по време на третото издание на най-голямото изложение за съвременно изкуство в България? София Арт Фер 2026 година. В студиото е основателката на София Арт Фер и също така на фондация София Диша Суни Данаджа. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Добро утро на вашите зрители.
0: Така, звучи грандиозно, защото датите са от 8 до 11 октомври, 27 изложители, 88 артисти от 5 континента.
1: Да.
0: Така. Това е много хора, много инициативи за много кратко време.
1: Точно така. Грандиозно е и аз съм безумно щастлива, че стигнахме до този момент, защото това е един огромен празник, както за екипа, така и за артистите и всички участници, които през последните месеци интензивно се готвят за това участие. И всъщност в тези 4 дни ние наистина ще празнуваме изкуството и това е много силна емоция, категорично.
0: Виждаме кадри. Какво точно ще може да се види?
1: Значи, основното е, че може да се разгледат скулптури, живопис, различни техники, дигитално изкуство, VR. Добавена и виртуална реалност.
0: Виртуална реалност.
1: Така че има от почти всяка форма на изкуство може да бъде разгледана, преживяна и всъщност най-уникалното, че ще могат и хората, посетителите да се видят и с създателите на тези творби и да отправят своите въпроси, което пък от гледна точка на преживяването и разглеждането и обогатяването е една много важен елемент.
0: Всички ли пристигат?
1: Не всички, разбира се, но една голяма част ще бъдат и на самото изложение.
0: И са склонни да разговарят с посетителите, разбира, и да им обясняват какво ги е вдъхновило.
1: Абсолютно.
0: И как са направили някоя творба.
1: Всеки творец.
0: Ето, това е съвременното изкуство. Скъсяваш дистанцията дори тук.
1: Така е, това е вярно от една страна, но всеки творец, те са първо изключително емоционални човешки същества. Някои са интроверти, други не са, но този досег с човек, който може да оцени твоето изкуство и ти да запознаеш тази публика, защо си го направил, какво те е вдъхновило, какъв е твоя прочит и, нали, въобще целият контекст отвъд тази творба е нещо, което е незаменимо. То е много, много, много силно. Особено в момента на цялата дигитализация, изкуствения интелект, тези живи срещи с живи хора в днешно време стават все по-важни и много по-стойностни.
0: Как подбрахте от толкова много творци, които са от 5 континента, как подбрахте точно тези имена?
1: От една страна, ние имаме жури, в което, международно жури, в което участва и творческият директор Стефан Стоянов. И от друга страна, той като човек с много-много богат опит и има достатъчно контакти и познава твърде много галерии и по негова покана някои участници пристигат в България. Това са две галерии от Италия, една от нова галерия от Румъния, една галерия от Турция, което за нас, нали, като организатори е изключително важно, гледна точка на това, че започва събитието да бъде разпознавано отвъд България, отвъд нашия регион тук и ставаме симпатична и интересна дестинация точно за този вид културни събития.
0: Как реагира българската публика? Вие вече имате опит, не е за първи път събитието. А публиката откликва ли на съвременното изкуство?
1: Всеки, който се престраши да зададе въпроса, просто получава, една магия, едно вдъхновение и започва да се интересува все повече и повече. Така че аз съм много голям оптимист в това отношение, защото първо разговора за съвременното изкуство започна да става по-интензивен от една страна, а от друга страна има едни процеси, които си изискват време. И ние просто трябва да сме търпеливи и спокойни да говорим за това, за нашите артисти, за културата, която показваме пред света, за културата, която приветстваме тук в България. Така че това е един процес със сигурност и трябва да сме търпеливи, за да го развиваме. Защото сме свикнали някакси с два клика и всичко вече е приключило и е готово.
0: То така и някакси той хора, които през различните години са били представители на властите, винаги казват, трябват инженери, трябват техници, трябват хора на машини да работят, хора, които да се занимават с изкуствения интелект, някакси за хуманитарните дисциплини и хората свързани с тях, изкуството. Никой не говори, че му трябват на обществото, което и да е обществото в наши дни.
1: Не съм много съгласна. Може би тук пропускат властимащите тези разговори, но те са много фундаментални. Няма развита държава, която да пропуска този разговор и да пренебрегва културата и изкуството в държавата си. Така че ние по-скоро трябва да вземем пример от тези. И да не забравяме, и защото културата не е просто една значка, която я кичим и се правим на интересни с нея, а това е наистина един фундамент на обществото.
0: Темите, защото виждаме кадри, които показват преди самото събитие, някои от произведенията, всъщност темите, които вълнуват творците тук в България, по отношение на съвременното изкуство, различни ли са от тези на колегите им в другите държави, които са гостували през годините?
1: Аз лично нямам такава индикация, което е много-много хубав сигнал. Ние вече не сме в тази посткомунистическа фаза, в която малката държава и там всичките тези, които дълги години ни се набиваха в съзнанието. По-скоро младият артист, днешният артист се оттърси от тези комплекси и по-скоро гледа глобално на процесите и на творчеството си. И създава истински творби, които са четими и отвъд България. Не бих казала, че има такива райониране.
0: Темите са интернационални, абсолютно, артистите са космополити.
1: Те, въобще и съвременното изкуство разглежда актуалните теми и ги преживява и ги показва. Така че нашите артисти в никакъв случай не са по-различни от колегите си на запад или на изток.
0: Често ли се търси провокацията в съвременното изкуство?
1: Зависи какъв е артиста. Това е, много зависи. Може да е концептуалист, може да е... Много зависи самия артист в коя насока е започнал своята работа и къде иска да се развива.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Защото виждаме в момента такива кадри, но обикновено като кажем съвременно изкуство, много хора си мислят за провокация по един или друг начин, но тя изобщо не е задължителна.
1: Да, съгласна съм, защото тези провокативните акции се помнят дълго, да. Те са много шумни, което е така, но има и много-много по-различни медии, които се използват, има най-различни теми, които могат да бъдат видяни, така че не е само провокатив, не е само банана с лепенката, не е само тази темата в съвременното изкуство. Ние затова винаги казваме, не трябва да се страхуват и просто трябва да питат. Защото изкуството трябва да кипи, да провокира интерес, да те вдъхнови, да питаш. Така че това ми е посланието и с това приветствам всеки един, който проявява интерес, защото много хора се притесняват, не са ходили по галерии, не са посещавали, не са запознати. Това въобще не е критерий, но точно обратното. Нека да провокират нещо в себе си, нека да излязат от комфортната си зона и да се запознаят с нещо по-различно, нещо по-ново. И просто мога да... На 1000% мога да им гарантирам, че ще бъдат по-вдъхновени след едно такова запознанство.
0: Българското участие, колко артисти имаме?
1: Не съм ги делила. Аз не деля...
0: Изобщо не правите?
1: Не. Mm-hmm. Смисъл, българите са толкова, пък чужденците толкова. В общи линии те са 27 павилиона. ориентировачно са български галерии спрямо чуждестранни галерии са поравно, но има български галерии, които представят не български автори, така че
2: трудно да се направи.
1: Да, не е задължително да е българска галерия, за да представя български автор.
2: И какво казахме от 8 до 11?
1: От 8 до 11, да.
2: Ще има ли някаква специална церемония по откриване?
1: На 8, да. Тя е с покани. Публичните дни са от 9 до 11. Да, и на сайта ни цялата програма е обявена и могат да се запознаят с подробности, включително как да се стигне до самия Джон Атанасов. Да, и отговаряме на всякакви запитвания по всяко време.
2: Тоест казвате и публиката се промени през годините, стана по-смела, по-склонна да открива нови неща.
1: Да, това са наистина естествени процеси, когато има едно такова събитие, защото тези събития, освен че са от една страна културни събития, те са много голяма добавена стойност и към туристическия продукт, който се предлага в самия град. В София има целогодишно изключително голям брой чуждестранни посетители, които все повече се интересуват от нашата култура и всеки чуждестранен посетител се интересува от съвременно изкуство. Винаги ни питат защо няма музей за съвременно изкуство, но пък има панаир за съвременно изкуство, така че това се натрупва като очакване и просто ние трябва да сме достатъчно търпеливи и упорити, за да не се отказваме от събитието.
2: Ще работите ли за следващи такива издания?
1: Разбира се, да.
2: Защото знам, че още преди да започна сегашното, обикна да се мисли за следващото.
1: Да, ние след две седмици ще обявим Open Call за следващата година, така че този процес той не може да спре. Ние вече сме в разговори за до година, така че отнема наистина много време, много комуникация, много детайли, които трябва да бъдат изведени до край, за да завърши. Затова казвам, че това е един истински празник, това събитие. И 4 дни наистина празнуваме и цялата всички тези усилия през цялата година, които сме положили, за да можем да се съберем на едно място и да се видим за съвременно изкуство.
2: Имате ли ваш личен фаворит от всичко, което можем да видим?
1: Не. Не.
2: Хайде, имате, няма да го кажете.
1: Не, всички са фаворити. Имайте предвид, че аз познавам почти не почти всички, а всички от участниците до много големи детайли, включително и лични човешки истории, включително и на някои от партньорите. Така че нямам фаворит. Това е всички, които са всички, които са замесени в това събитие, са ми фаворити и гледам еднакво на тях. Още от самото начало.
2: Добре, много ви благодаря за това участие. Надявам се да бъдем по-смели и да дойдем и да видим.
1: Ще дойдете.
2: Какво се случва, за да сме запознати с съвременното изкуство и някакси то да ни помогне да познаваме повече себе си.
1: Точно.
2: По един или друг начин. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.
2: Благодаря и на вас, дами и господа, че бяхме заедно и тази сутрин. Останете с Евронюс България. Както знаете, днес програмата е малко по-различна. Има специални студия и излъчвания на живо, свързани с пристигането у нас на тлените останки на цар Самуил, така че гледайте през деня. Точно в 10 обаче е ред на Карино колие, защото започва в темпото на Кари. Ние ще се видим утре сутрин, точно в 7. Хубав ден от екипа ни. Довиждане! Тази неделя в Добро утро Европа. Очаквайте!
3: Какво знаем до тук и какво не знаем за разстрела на бизнесмена и футболен бос Илиян Филипов в Пловдив? И връщаме ли се към 90-те години след поредното знаково убийство у нас? Анализ на журналиста Димитър Стоянов. Какви са предложенията на опозицията за бюджет 2026? Ще подкрепи ли Демократична България номинациите на властта за нови членове на ВСС и как ще се справим с поръчковите убийства и организираната престъпност у нас? Отговорите от депутата от Демократична България Анна Бодакова. Какво време ни очаква през октомври и есента? Прогнозата на климатолога професор Георги Рачев. Писателката Стефана Белковска представя втората история от поредицата «Сезоните на Ирландия» – книгата «Есен в Ирландия». За новото драматургично предизвикателство в търсенето на нова камерна комедийна пиеса говори актрисата и продуцент Майя Тинкова.

0: Прокуратурата ще поиска днес постоянна мярка задържане под стража за Славчо Мегеров. Той беше задържан за убийството на пловдивския бизнесмен и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Обвинението към Мегеров е за умишлено убийство. Доказателствата сочат 51-годишния мъж за физическия извършител на престъплението. Разследва се и дали той е имал съучастници. Извършени са огледи на местопроизшествието, на имоти, на жилищни сгради, на автомобили и взети са веществени доказателства. По първоначални данни, мотивът за убийството е личен, неуредени финансови отношения между двамата. Последната среща между тях е била преди 2 седмици, но няма официални данни срещу жертвата да са отправяни заплахи. Работи се по всички версии за престъплението.
1: Всяко едно заведение, хотел, театър или кино ще има QR-код, чрез който всеки потребител ще може да изрази своето мнение за посетеното място в реално време.
2: QR-кодовете е само един елемент от обсерваторията. Обсерваторията за измерване на качеството и на устойчивостта на туристическия продукт е един много по-голям механизъм. Той е механизъм, който ще подпомогне министъра на туризма във вземането на решения и преди всичко прилагайки за първи път в министерството, а смея да кажа и на държавно ниво, управление основано на данни, защото не може правилно да планираме процесите, ако няма данни.
1: Информацията няма да бъде публична.
2: Тази система няма за цел да накаже, да санкционира по някакъв начин самия обект туристически, в който потребителя не се е чувствал добре, но тя ще има за цел да, използвайки съответната методология, така че да се изчистят всякакъв вариант за нелоялни конкуренции или неблагоприятни въздействия, да се изчистят тези влияния, да се направят съответните допускани, да може да се оцени картината.
1: Според председателя на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов, въвеждането на QR-кодовете вече се е случило в голяма част от търговските обекти и това не е нещо ново.
3: По-сериозните заведения и тези, които държат на своите клиенти и на тяхното мнение, много отдавна са въвели и имат QR-код, който всеки един клиент може да сканира, да не говорим, че много голяма част от заведенията с QR-кода са си сложили и менютата.
1: Според Емил Коларов, инициативата е добра, но възникват и много въпроси.
3: И всеки един обект сам ли трябва да си го направи или ще му бъде даван при получаване на разрешителното за работа и съответно всички тези обекти, които са регистрирани вече и работят, как точно ще стане с QR-кода и какво ще се задържа?
1: Според клиенти на ресторанти и гости на хотели трябва да има задължителен QR-код за обратна връзка.
4: Малко хора бих се справили с QR-а, защото редко го ползват.
5: Хубаво е, за да може потребителите да имат възможност да оставят обратна връзка.
4: Би трябвало да се научиме да приемаме и негативното мнение. Не на всеки, може би, ще хареса дадена обстановка и смятам, че трябва да и да се споделя.
1: Събраните оценки ще се обединяват в обща база данни на Националната обсерватория за качество и устойчивостта на туристическия продукт, която ще служи като реално огледало за състоянието на сектора и ще показва къде са необходими подобрения. За новините на Евронюс България, Таня Байрактарова.
6: Тече усилена работа по изписването на купола на най-голямата църква в Южна България, Свети Висарион Смоленски. Всеки ден екипът на професор доктор Владимир Аврамов се качва на скеле с височина около 30 метра, за да вдъхне живот на купола, който е с площ от внушителните 600 квадратни метра.
7: Изписването на купола е естествено продължение на първи етап, който осъществихме миналата година с изписването на централната апсида. Тук нещата чисто като мащаб, като импозантно, са много по-значими, много по-мащабни. Това е сигурно най-големия купол след Патриарската катедрала в България. Респективно там се разполага спрямо византийската традиция Христос Вседържител или Пантократор на гръцки. Един от ипостасите на Христос в същността си на небесен съдия, който съблюдава за греховете, съответно за благодеянията на миряните, които са долу в основата на храма и са под прекия му поглед.
6: Миряните в Смолен са много щастливи, че катедралният храм скоро ще стане още по-красив и ще придобие по-завършен вид.
8: За нас е голямо удоволствие да дочакаме да се започне да се изографисва и вече е факт. Миналата година изографисаха олтара, много е красив, много харесват хората миряните и ние сега вече сияем, че продължава делото и дай Боже да дочакаме да го видим завършено.
9: Това ще бъде прекрасно. Толкова години чакаме това нещо да се случи за нашия край. Едно събитие, което трябва да бъде отбелязано подобаващо и мисля, че все повече медии трябва да го отбележат.
6: Проектът за стенописите на купола на храма също е на професор Аврамов, а при изписването специалистите се стремят да оставят и своя отпечатък.
7: Поглеждайки към съвременните стенописи, виждаме една пряка приемственост от византийската традиция и в същото време едно надграждане, поне ние се мъчим в екипа да осъществим някакви художествени приноси. Не искам да съм себичен, разбира се, но има такива в моделировката на фигурата, в пластиката на фигурата, в колорита, използваме велатури, в чисто пространствени решения и много такива, нали, да не влизам в детайли, неща, които може би отличават стила на нашия екип от стила на колегите ни.
6: Титори на катедралния храм в Смолен са семейство Тодор и Здравка Баткови. Освен тях обаче, много дарители са се включили с помощ за изписването на купола. Пред стенописците стои още много работа. На месец те могат да завършат около 50-60 квадратни метра площ, което означава, че изографисването на големия купол може да продължи и година.
0: Турски военнослужащи и военна техника ще преминат през България на път за участие във военно учение в Румъния, съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването ще се извърши по републиканската пътна мрежа, а военните колони ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. На 4 октомври отбелязваме Световния ден за защита на животните и Деня на зоопарковите гледачи. По този повод Софийския зоопарк организира демонстрационни хранения от 11 до 16 часа. Посетителите ще могат да наблюдават специалните хранения на различни видове животни и да научат повече от хората, които се грижат за тях. Програмата е част от усилията на зоопарка да представя съвременната роля на зоологическите градини, като места за опазване на биоразнообразието, участие в програми за размножаване на застрашени видове и екологично образование. Събитието се организира в партньорство с доброволческия екип Зоосланици в рамките на проекта «Опознай дивото сърце на София». Столичният зоопарк е дом на над 1000 животни от 220 вида, като 51 от тях са застрашени от изчезване в глобален мащаб.
10: Около 150 000 души са разселени от гражданската война в Йемен. Това потвърждават представители на ООН.
11: От името на 4 агенции на Организацията на Обединените нации, ние ръководим механизма за бързо реагиране, който в рамките на 72 часа след потвърждаване и регистриране на случаите на разселване, осигурява незабавно материални средства като храна, вода и основни предмети от ежедневието. Искаме да помогнем на жените и децата да преживеят поне първите 5 дни от разселването си.
10: За последните 24 часа най-малко двама души, сред които и новородено бебе, са загинали при атаки на хутите в провинцията Из. 7 души са ранени. Нападенията на хутите са били насочени срещу жилищни квартали в центъра на града. Йеменската армия обяви, че се водят интензивни сблъсъци с силите на хутите, а нейните самолети са нанесли 20 удара в рамките на 3 часа срещу тях. Миналият месец бунтовниците хути превзеха стратегическия град Мока и редица острови в Червено море, разширявайки влиянието си до ключовия морски път, пролива Баб Ал-Мандеб. Отне им по-малко от 48 часа да отнемат Йеменското крайбрежие на Червено море от проправителствените сили, което беше удар по интересите на Съединените щати и регионалните съюзници на Вашингтон.
12: Към дома ни беше изстрелян снаряд. Аз и децата ми избягахме. Не знаех на къде да отида или към кого да се обърна. Тръгнахме си без лични карти и дори паспорти. Оставихме всичките си вещи, а децата ни не ходят на училище. Призоваваме за помощ от хуманитарните организации. Имаме нужда от нов дом.
10: Около 79 000 деца са били разселени в западната част на Йемен за по-малко от месец на фона на ескалиращите сражения между правителствените сили и хутите. Това съобщава УНИЦЕФ. Агенцията предупреди, че най-новото ескалиране на насилието настъпва на фона на вече тежка хуманитарна ситуация. УНИЦЕФ съобщи, че някои разселени семейства пребивават в пренаселени лагери с ограничен достъп до чиста вода, здравни грижи и други основни услуги, докато много от тях са пристигнали само с дрехите на гърба си.
11: Нашата загриженост е насочена и към хората, които в момента живеят в райони с много ниска сигурност, защото до тях е трудно да се стигне. Затова заедно с нашите партньори обсъждаме как да помогнем на хората в нужда.
10: Йемен е във война, откакто хутите превзеха столицата Сана и няколко провинции през септември 2014 година, преди арабската коалиция, водена от Саудитска Арабия, да се намеси през март 2015 година в подкрепа на йеменското правителство. Над 250 души, които са били изложени на вируса Бундибугио, се включиха в клинични тестове, целящи да проверят дали дадено лекарство може да предотврати заболяването им. Демократична република Конго се бори с най-смъртоносната епидемия от ебола в историята си. Болестта е отнела живота на над 4000 души в Конго. Потвърдените случаи на ебола са вече над 8000. Клиничните тестове започнаха през юли, а в рамките на проучванията се проверява антивирусно хапче.
13: Когато беше обявена епидемията, резултатите от теста излизаха след 72 часа. Това е първият проблем, който беше решен благодарение на координацията между Уганда и Конго. Благодарение на тези мобилни лаборатории, сега резултатът ни се предоставя в рамките на максимум 24 часа.
10: Много от участниците са се включили, защото техни роднини са починали от заболяването.
14: Това, което ме мотивира да участвам, беше смъртта на чичо ми. Когато почина, резултатите бяха положителни за ебола. Тъй като бях в близък контакт с него, това ме мотивира да дойда тук.
10: Помощ на лекарите има и мобилни лаборатории.
11: Общото настроение сред участниците е на удовлетворение, защото това дава надежда. Да се открие лекарство за лечение на заболяване, за което досега нямаше лечение. Това е целта. Повечето участници са щастливи, че са с нас и че могат да се възползват от това лечение, въпреки че все още е в етап на клинично изпитване.
10: Още миналия месец Конго започна вакцинирането на медицинските работници с ваксината Ервебо, която се е оказала ефективна по време на предишни епидемии от ебола, причинени от друг, по-разпространен вирус. Властите заявиха, че Ервебо може да предложи известна защита срещу вируса Бундибугио, но все още се проучва дали ваксината действително може да предотврати заболяването. Световната здравна организация заяви, че епидемията продължава да изпреварва усилията за проследяване и забавяне на разпространението й. Очаква се да надмине регионалната епидемия в Западна Африка между 2014 и 2016 година, при която загинаха 11 000 души. Чилийската пустиня Атакама, считана за едно от най-сухите места на Земята, годишните валежи за една година достигат едва 2 мм. Рекордният валеж през юли и август донесе до 190 мм вода в някои райони. Така някои обширни площи се превърнаха в пъстроцветно море от диви цветя. Необичайното време, свързано с Ел Ниньо, събуди милиони семена и луковици, които бяха останали в състояние на покой в продължение на десетилетия.
13: Тази година виждаме хълмове и планински вериги, където повече от 30 или 40 години не е имало никаква зеленина или цветя. Дъждът падна толкова обилно, че проникна много дълбоко в различни цепнатини и съживи растенията.
10: Над 200 растения цъфтят на площ от около 17 000 квадратни километра, което прави това събитие най-мащабното и интензивно цъфтене в пустинята в страната от 1997 година насам. Жълти аняноки, лилави пата с дегуанако и други местни цветя сега покриват райони, в които преди това почти е нямало растителност. Това зрелище привлича туристи от цялата страна и чужбина.
11: Впечатляващо е, защото не се случва често. Видяхме по телевизията, че наскоро е валял дъжд и искаме да видим всичко това. Много е красиво.
10: Чилийските власти са въвели защитни мерки, като съветват посетителите да се придържат към обозначените пътеки, за да не стъпчат цветята. Цъфтежът в някои части на пустинята Атакама обикновено започва между септември и ноември, но не се наблюдава всяка година нито с еднаква интензивност. За да процъфтят, цветята се нуждаят от подходящо количество дъжд, топлина и влажност. Повечето цветя ще са изчезнали до ноември с настъпването на лятото в региона, но по-устойчивите на суша видове могат да се задържат до януари.

0: следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
1: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
2: Култура,
1: изкуство,
2: мода,
1: дизайн.
3: Истории за творци и творби от България и света.
1: Пъзел от артефакти.
2: Фарт и факти.
3: Неделя, 13:30 по Евронюс България.

0: този епизод на предаването Диалога отдаваме почет на всичко свързано с храната. А какво е по-добро от един шеф-готвач със звезда Мишлен? А двама? Готвач Нобу е известен с включването на перуански съставки в традиционни японски ястия, докато готвач Жан Жорж е известен с френската си кухня с тайландски влияния. 75-годишният японски готвач Нобу е истинска рок-звезда. Тълпи се стичат в едноименните му ресторанти по целия свят, а световно известният френски готвач Жан Жорж внесе своя отличителен стил в неформалното хранене.
1: Здравейте, аз съм шеф Нобу. Продължавам да готвя. Здравейте, аз съм шеф Жан Жорж. Готвя от 52 години.
0: Готвачите Нобу и Жан Жорж имат над 100 ресторанта по целия свят. Те са майстори на фюжън кухнята, превърнали имената си в международни марки. Здравейте, шеф-готвачи! Много съм щастлив да се запозная с двама от най-известните готвачи в света.
1: Голяма чест е да посрещна готвач отново тук, в Кюриоса.
0: Какво готвите днес, господа? Шеф Нобу, радвам се да ви видя отново. Срещнахме се миналата година, когато празнувахме 30 годишнината на Нобу. Днес марката Нобу се е превърнала в култов фаворит, посещаван от известни личности и просто от всеки ценител на добрата храна. Какво е чувството да знаеш, че в много части на света ресторантът, който носи твоето име, се смята за най-модерното и популярно място?
1: Много се гордея със себе си, защото Нобу е моето име. Всичко започва като малко семейно заведение. Уютно място, където всичко се управляваше от мама и татко. Ресторанта беше много малък тогава. А сега вдъхновява хора по целия свят. Мечтах да стана готвач. Опитвах и опитвах. Не винаги успешно, но се учих от грешките си. Все още се движа напред стъпка по стъпка. На 70 години съм и чувствам, че съм успял. А всеки ресторант е като дете за мен. Аз съм техен баща.
0: Казахте, че винаги сте се чувствали предопределени да бъдете готвач. Защо мислите, че това е вашето призвание?
1: Баща ми почина, когато бях дете, така че останах с майка ми и баба си. И така, всяка сутрин майка ми и баба ми сядаха в кухнята и приготвиха закуска за семейството. Оризът, звуците от рязането върху дъската, мисосупата, отличителния аромат. Това детско преживяване е толкова важно за това, което правя сега. Защото всичко идва от баба ми и майка ми.
0: Приготвянето на суши е изкуство, но едно пътуване до Перу променя изцяло философията ви относно този занаят. Дори открихте първия си ресторант там. Как според вас това преживяване промени начина, по който ви възприемаха като традиционен японски шеф-готвач?
1: Започнах в традиционния японски стил, особено с суши. Но ако бях останал в Япония, никога нямаше да се озова тук. Отидах в Перу, а това е съвсем различна култура. Кухнята, начина на живот, всичко. Опитах ястията с морски дарове, особено севиче. В Япония ден прясна риба, нарязана на филийки с соя сос и васаби. Но в Перу същата риба се приготвя с лимонов сок, чили, кориандър, чесън и лук. След като опитах това, беше като прозрение. Уау! Значи една и съща риба може да се приготви по съвсем различен начин.
0: Шеф Нобу, имате 60 ресторанта по целия свят. Марката Нобу е световно известна. Какво наследство бихте искали да оставите на амбициозните готвачи и предприемачи?
1: Не се страхувайте от грешките си. Предизвиквайте себе си. Не за успех, а за растеж. Без да преодолеете трудностите, не можете да достигнете следващото ниво. Не се отказвайте и винаги работете с страст.
0: Шеф Нобу е в града с колегата си и известен готвач Жан Жорж Вонгерихтен, за да отпразнуват 20 годишнината на легендарния хотел Four Seasons в Доха. А кое място е по-подходящо за среща от кухнята? Вие някак случайно попадате в кухнята. Училището не било за вас, дори са ви наричали Жожо Ужаса. Но всичко се променя в деня, когато родителите ви водят в ресторант с 3 звезди Мишлен, за да отпразнувате 16-тия си рожден ден. Какво се случи тогава, че промени целия ви живот?
1: Учих в техническо училище, където родителите ми ме бяха записали, но мразех всяка минута там. Не знаех, че човек може да си изкарва прехраната с готвене. За мен храната беше синоним на дом. Тенджера в средата на масата, от която всеки си сипва и се наслаждава. Семейен стил на хранене. А когато попаднах в ресторант от такъв ранг и видях този балет на обслужването, подредбата на платата, прецизността, кристалните чаши, си казах: Боже мой, това е като сън. Беше истинско откровение за мен. Баща ми го забеляза. В край на храненето той каза на главния готвач: Синът ми за нищо не става. Но ако имате нужда от някой да мие чини, изглежда, че проявява интерес. Няколко седмици по-късно вече тичах из кухнята и се опитах да помагам на всички.

0: други подправки. Това беше съвсем нов свят за мен. Видях толкова много необичайни неща по пазарите. Попивах всичко като гъба. А бях само на 23 години по това време. Реших да използвам опита си в традиционната френска и домашна кухня и да опитам да добавя малко тези подправки. И си помислих, къде другаде освен в Нью-Йорк мога да представя тази кухня? Смесица от френски традиционни и вкусове на Юго-Източна Азия. Осъзнах, че пътуването е мой източник на вдъхновение. Мисля, че ролята на готвача е да експериментира. Добавяте малко женско биле към пилешкото и получавате съвсем ново ястие. Нещо, което хората никога не са опитвали преди.
1: В момента сме в Кюриоса, един от вашите 62 ресторанта по целия свят. Какво следва?
0: Готви от 52 години, но все още има толкова много за откриване. Например, когато идвам в Доха, излизам в града и виждам какво се случва. Отивам на пазара за форми. Намирам подправки, които никога преди не съм виждал. И се връщам с две дозини нови идеи. Обичам да уча нови неща. Бих искал да следвам стъпките на Нобу. Може би да се включа в хотели или жилищни комплекси. Участвам в дизайна, избирам чинии, прибори за хранене и мисля за комфорт и осветление. Така че сега съм се насочил към лайфстайл концепцията JG, която съчетава модерен градски дизайн, висша кулинария и премиум жилищна среда.
1: Но е очевидно, че сте открили своето призвание.
0: Храната е целият ми живот.
1: Благодаря ви много за отделеното време, шеф Жан Жорж.
0: Благодаря ви много. За мен беше удоволствие да споделя мислите си с вас.
1: Въпреки невероятния си успех, тези двама готвачи остават нетърпеливи да учат нови неща. Дори след близо половин век в кулинарната индустрия. Ще се видим в следващия епизод.

0: тази неделя в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Какво знаем до тук и какво не знаем за разстрела на бизнесмена и футболен бос Илиян Филипов в Пловдив? И връщаме ли се към 90-те години след поредното знаково убийство у нас? Анализ на журналиста Димитър Стоянов. Какви са предложенията на опозицията за бюджет 2026? Ще подкрепи ли Демократична България номинациите на властта за нови членове на ВСС и как ще се справим с поръчковите убийства и организираната престъпност у нас? Отговорите от депутата от Демократична България Анна Будакова. Какво време ни очаква през октомври и есента? Прогнозата на климатолога професор Георги Рачев. Писателката Стефана Белковска представя втората история от поредицата «Сезоните на Ирландия» – книгата «Есен в Ирландия». За новото драматургично предизвикателство в търсенето на нова камерна комедийна пиеса говори актрисата и продуцент Майя Тинкова.
2: Иновации, технологии, тенденции – дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
3: Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
4: Дали Алпите ще останат водната кула на Европа? Учени търсят отговори на този въпрос в природния резерват Контамин-Монжуа във Франция. Като част от европейския проект Waterwise, те оценяват уязвимостта на така наречените водосборни басейни, високопланински потоци, които захранват най-големите водни пътища на континента.
5: Ще съберем както съществуващи, така и липсващи данни. Това ще формира основата на дискусии с участието на обществеността в пилотните райони, за да се гарантира, че тези места ще останат обитаеми в бъдеще.
4: Този планински поток, който пресича известният маршрут Тюр дьо Монблан, е подложен на значителен натиск от енергетика, туризъм и селско стопанство. Всичко това в планинска верига, която се затопля два пъти по-бързо от средното за света.
6: Можем да защитим само това, което познаваме. Идеята на проекта Waterwise е да увеличим знанията си и следователно до известна степен да засилим защитата си. Трябва да помним, че сме в споделено пространство и че водата ще бъде определящия елемент на тези планини, които са общи за всички нас.
4: Климат, хидрология, биоразнообразие. Проектът Waterwise обединява огромен набор от

0: разнообразна информация, достъпна чрез отворена цифрова платформа. Местните общности и вземащите решения могат, например, да наблюдават речните потоци, за да разработят стратегии за адаптация.
1: Сблъскваме се с последиците от изменението на климата, нарастващото търсене на вода и екстремните метеорологични явления. Ясно виждаме, че броя на дните с нисък воден дебит бързо се увеличава. Използваме хидрологични и социално-икономически модели, за да прогнозираме промените в обемите и търсенето на вода в бъдеще при различни климатични сценарии.
0: Проектът WaterWise има бюджет от 2,7 милиона евро, 60% от които се финансират от Европейския съюз. Проектът обхваща 16 пилотни обекта в 6 европейски държави. Друг ключов елемент на проекта е повишаването на обществената осведоменост. Тази седмица студенти от различни специалности и държави в Европа участват в семинари, посветени на бъдещето на водните ресурси в планинските райони.
1: Моделирахме сценарий за проспериращ регион.
2: Първо идентифицирахме рисковете и след това предложихме програми за справяне с възникнали проблеми.
1: Нашия екип включва социолози, еколози и технически експерти. Като комбинираме този опит, може би ще успеем да осигурим устойчиво бъдеще. Но трябва да действаме бързо.
0: Всъщност, учените предупреждават, че най-лошият климатичен сценарий – алпийските ледници могат да изчезнат напълно до 2100-ната година.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Четирима души, сред които и едно дете, са ранени след руска атака по украинската столица Киев. По информация на местните медии, целта на нападението е бил склад на Вента ООД, третият по големина фармацевтичен дистрибутор в страната. Детска градина в Херсон, магазин за хранителни стоки в Харков и жилищни сгради в Краматорск и Суми също са били ударени. Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите дронове са поразили мост над река Днепър в Киев, електроцентрала в околността, пристанище близо до Одеса и товарен кораб. То твърди, че всички тези обекти са били използвани за военни цели от Украина. Москва продължава с атаките си по ключови мостове в столицата. Движението по три моста е преустановено. От август насам Русия засили атаките си срещу граждански цели в столицата и околностите й. Зеленски продължава да настоява за допълнителна помощ при укрепването на противовъздушната отбрана на страната. Той отбеляза, че веригите за доставки на такива оръжия преминават през Европа, Съединените щати, Китай и Япония. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас потвърди, че блокът работи по нови предложения за затягане на санкциите и въвеждане на нови мерки. Междувременно върховният комисар на ООН по правата на човека обяви, че войната в Украина е катастрофа в областта на правата на човека.
1: Обезпокоен съм от нарушенията на правата на човека, свързани с присъствието на бойци от трети държави в тази война. Моя екип е провел интервюта с военнопленници от 36 държави. Много от тях заявиха, че са били подведени да се присъединят към руските сили.
0: Повече от 95% от украинските военнопленници и 85% от задържаните цивилни са съобщили, че са били подлагани на изтезания или малтретиране, често многократно. Това съобщи ООН миналия месец. Те също така са съобщили за сексуални посегателства и нечовешки условия. Крайнодесните депутати в Испания отхвърлиха предложените спешни мерки за справяне с жилищната криза в страната. Още вчера коалицията, водена от социалистите на Педро Санчес, внесе два декрета, които включваха редица мерки, насочени към подобряване на достъпа до жилища. Някои от мерките включваха забрана на изселванията до 2030 година и регулиране на временните наеми и наемите на стаи. Друго решение, което беше определено като противоречиво, представяше автоматично подновяване на договорите за наем. Това беше и основно искане на много представители на левицата и на синдиката на наемателите.
1: В крайна сметка за тези укази стои желанието, което според мен се споделя от мнозина испански граждани – да въведем ред и човечност на един пазар. Ако не го контролираме, това в крайна сметка ще унищожи нашето собствено общество.
0: Поражението на правителството подчертава спекулациите, че премиерът Педро Санчес може да обяви предсрочни избори. Източници съобщиха на испанските медии, че правителството ще прекара уикенда в обсъждане на следващите си стъпки и в решение дали да разпусне парламента. Гласуването беше посрещнато с освирквания от протестиращите.
2: Това решение не е нещо изненадващо. Знаем, че политическата класа не застава на страната на работниците. Те не се интересуват от хора като нас. Ние трябва да се обединим, защото няма кой друг да ни помогне.
0: Масовите демонстрации в столицата бяха предизвикани от принудителното изселване на 87-годишната Мари Кармен Абаскал от дома ѝ, в който е живяла 70 години. Жената, която се придвижва с инвалидна количка, заяви, че не е в състояние да си позволи увеличението на наема с 230%, поискано от инвестиционния фонд, който е закупил жилището ѝ. Компанията, която изгони възрастната жена, се подаде на обществения натиск и обяви, че тя може да се върне в дома си. Средният наем в Испания почти се удвоил през последните 10 години. Средната цена на квадратен метър е нараснала от 8,20 евро през 2016 година до 15 евро сега. Демонстрантите призовават за обща стачка, докато исканията им не бъдат удовлетворени. Държавите от G7 пускат до 100 милиона барел петрол на пазара от стратегическите си резерви. Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че освобождаването ще бъде координирано чрез Международната енергийна агенция през следващите 4 месеца.
1: Всичко това изпраща ясен сигнал за единството на G7 през този период, за желанието да подобрим производството си, транспортния си капацитет и способността си да управляваме както запасите, така и търговията. Факт е, че всичко това може да предизвика спад на цените на световните пазари. Във всеки случай по този въпрос има единство в G7.
0: G7, състояща се от водещите световни икономики, включва Канада и Съединените щати, както и няколко европейски сили, сред които Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Европейският съюз също е член наблюдател в групата. По-рано американският президент Тръмп предупреди, че ще забрани износа на дизелово гориво от Съединените щати, ако европейските страни не се съгласят да пуснат на пазара по-голяма част от собствените си запаси. Натиск беше оказан по-специално върху Германия и Франция. Високите цени на енергията в световен мащаб са косвен ефект от войната с Иран, която Вашингтон започна заедно с Израел на 28 февруари.
3: Европа разполага с много дизелово гориво и ще даде значителен принос на световно равнище, както и ние. И няма да налагаме забрана за износ. Веднага, щом приключи ситуацията с Иран, което няма да отнеме много време, цената на петрола ще падне до нивото, на което беше преди. Може би дори цената ще спадне още повече.
0: Тези 100 милиона барела ще включват смес от дизелово гориво и суров нефт. Цената на световния еталон суровия нефт Брент вече се търгува на ниво над $100 за барел. Преди Съединените щати и Израел да нахлуят в Иран, горивото струваше около $73. Според данните на Евростат от юни 2026 година, държавите от Европейския съюз, заедно с Обединеното кралство, разполагат с запаси от газ, нефт и дизелово гориво в размер на около 52 милиона тона. В тази цифра са включени близо 38 милиона тона на аварийни резерви, държани от блока.
4: Руски въздушни удари предизвикаха задръствания в пиковите часове по големите мостове над река Днепър в Киев в края на работната седмица. Москва започна да прилага тази тактика ден по-рано, когато удар с два дрона засегна носещ стълб на един от мостовете. Щетите не бяха сериозни, а пострадали нямаше, но резултатът е още едно затруднение в движението. Последвали удари в петък доведоха като предпазна мярка да се спре напълно или частично движението по три от общо шесте моста над Днепър. Много украинци живеят и работят от двете страни на реката и прекараха огромно време в задръствания.
5: Не можна щось сказати, що там будеш плести, перепливати.
6: За сега не се налага да преплуваме Днепър, но офисът ми е на единия бряг, а аз живея на другия, така че понякога ми хрумва да си надуя дюшек в офиса и да заживея тук. Поради някаква причина вярвам, че всичко ще се нареди и ще се справим. Не искам да мисля какво ще стане, ако двата бряга бъдат откъснати един от друг.
4: В началото на студения сезон и в отговор на все по-мащабна украинска въздушна кампания срещу мишени на нейна територия, Русия през последните седмици порази жилищни блокове, търговски складове, бензиностанции и центрове за данни. Украина има недостатъчни средства за въздушна отбрана и кампанията все повече засяга ежедневието в страната. Наред с това вече обичайни руски мишени са енергийната инфраструктура и пристанищата. Външни посредници като САЩ, Индия и Турция се опитват да постигнат временно спиране на ударите поне по енергийни обекти и в двете страни, до момента без успех.
7: Горящи барикади с бусъци по улиците и ранени служители на реда. Сценарият е учебен, но целта е максимално да се доближи до реална криза. Румъния събра сили за сигурност от 19 държави за едно от най-мащабните европейски учения за реакция при масови безредици и заплахи за обществения ред. Тренировките се проведоха в няколко окръга в южната част на страната. В тях участваха полицаи и жандармеристи от държави членки на Европейския съюз.
8: Тук присъстваха 19 държави, които се опитаха да намерят най-добрите решения за управление на възможна кризисна ситуация. Днешният сценарий е хипотетичен в регион, характеризиращ се с етнически конфликти и други проблеми с обществения ред. Управлението на подобна криза обаче най-често изисква международно сътрудничество и решение на Европейския съюз.
7: По време на учението силите за сигурност отработиха действия при улични сблъсъци, придвижване на подразделения и евакуация на ранени. В тренировките бяха включени също дронове и хеликоптери. Основната цел е различните европейски служби да изградят общи процедури и тактики, така че при реална криза да могат да действат като единна структура.
9: Разработваме общи процедури и искам да поздравя румънската жандармерия за много реалистичния сценарий. Точно с подобни ситуации трябва да се справяме. Трябва да развиваме общите си процедури и тактики, защото това е изключително важно, за да защитим гражданите си, както и демокрацията.
7: Организаторите подчертават, че макар конкретният сценарий да е измислен, подобни кризи могат да възникнат във всеки момент. Затова акцентът на учението е върху оперативната съвместимост. От първоначалната реакция при безредици до координацията между различните национални сили и евакуацията на пострадали. Босна и Херцеговина се готви за избори в неделя, а за първи път от близо три десетилетия името на Милорад Додик няма да бъде в бюлетината. Бившият лидер на Република Сръбска беше отстранен от публична длъжност за 6 години с решение на съда. Въпреки това той остава водеща фигура в кампанията като лидер на управляващия съюз на независимите социал-демократи. Додик продължава да настоява за по-голяма автономия и отделяне на Република Сръбска от Босна. Наскоро той се завърна и от Москва, където се срещна с Владимир Путин.
1: Додик все още командва. Той е навсякъде. Говорим за него и ние. Присъства във всички медии. Не само в Република Сръбска, в цяла Босна и Херцеговина. Очевидно, мерките, които трябваше да го отстранят от политическия живот, не работят и той се възползва от това.
7: Но за много от избирателите основните проблеми остават икономиката, ниските доходи и политиците, които управляват страната от десетилетия.
8: 30 години крадат и разграбват. Национализмът се засилва, а не трябва да бъде така. Трябва да живеем всички заедно. Имаме нужда от промяна. Това искам и това очаквам. Образовани хора да поемат управлението.
7: Около 3 милиона и 400 000 избиратели могат да участват във вота. Те ще изберат тримата членове на многоетническото президентство, както и депутати в държавния парламент и институциите на двете съставни части на страната. За първи път широко ще бъдат използвани и нови технологии в избирателните секции с цел ограничаване на манипулациите при гласуването. Вотът се провежда на фона на продължаващо етническо напрежение между бушняци, сърби и хървати и повече от 3 десетилетия след края на войната отнела живота на над 100 000 души. Избирателните секции отварят в 7 сутринта в неделя, а първите предварителни резултати се очакват час след края на гласуването.
4: Сред всички страни в Европейския съюз, броят на ресторантите и баровете намалява най-бързо в Унгария. Между 2021 и 2024 там са затворили 6% от заведенията, докато в 22 други държави са се увеличавали. Според скорошно проучване, причината за това са така наречените туристически капани, които изтласкват качествените ресторанти от пазара. Те работят при високи марджини на печалба, но цените им са ниски, а нискокачествената храна е достатъчна на алкохолните туристи. Това пък вреди на имиджа на държавата.
1: Сме да твърдя, макар че не всеки ще е съгласен, че сме единственото място в света, където иначе унгарските пържени питки лангуш се сервират с гръцка салата или пък стелешки гулаш върху тях. Проблема е, че едно просто и хубаво ястие спира да бъде каквото е, а ние обвързваме тези смесици с гастрономическата култура.
4: 2025-та беше рекордна за туризма в Унгария, но дори това не помогна на заведенията. А през тази година проблемите се натрупват. Стабилизирането на форинта след изборите повиши цените с между 12 и 14% за плащащите в евро. През август броят на чуждестранните туристи спадна с 14% спрямо година по-рано. При ресторантите конкуренцията е огромна, казва основателят на група, която в момента включва 35 заведения.
10: Достигнахме европейските цени в почти всяка категория. Цените на тока и заплатите са подобни. Днес е по-евтино да наемеш персонал в заведение в Южна Италия или в Южна Испания, отколкото в Унгария. В Австрия е малко по-скъпо, но като цяло няма голяма разлика. Цените на снабдяване са почти същите, а за това и крайните цени в менютата.
4: Докато цените са на европейско ниво, печалбите не са. В Австрия броят на ресторантите е подобен, но печалбите на сектора са двойни на тези в Унгария. Това зависи както от чужденците, така и от местните клиенти. Икономистът Золтан Погача наскоро изтъкна, че 2/3 от унгарското общество живее с по-малки доходи от тези на по-бедната част от средната класа в целия Европейски съюз. Без широка и платежоспособна средна класа, ресторантите разчитат само на редовните си клиенти. Адам Мадяр, Евронюс, Будапеща. В този център за хора с увреждания в Бобо Дюласо, втория по големина град в Буркина Фасо, младежи с увреден слух имат страхотната възможност да се научат да танцуват. Техниката вибрасин им позволява да усетят ритъма и създава възможности за социализация. Инструктор насочва танцорите в трупата чрез мимики и жестове, а те допълнително са водени и от осезаемите вибрации на ниските частоти в музикалния звук. Крайният резултат – те могат да изпълняват сложни хореографии, а самата дейност ги прави пълноценна част от обществото.
11: Харесва ми да танцувам, да репетирам и да се уча. Любовта ми към танца ме движи. Когато баща ми ми отказа да ме пусне да танцувам, тръгнах си и продължих. С времето той го прие. Искам да продължа да танцувам и да стана професионалист. Защо да не преподавам? Мога да пътувам и да споделям опита си.
4: Създател на техниката е Яя Сану. а неговата трупа популяризира и в чужбина резултатите от общата им работа. Самото име Фиентан означава без трудности на един от местните езици.
12: В моя квартал има училище за глухи хора. Видях тези деца, тези младежи, винаги сами. Нищо не правиха, не участваха в социално-културни занимания. Това привлече вниманието ми. Казах си, не е нормално, трябва да направим нещо. Реших да продължа да преподавам и след като започнах, видях позитивната промяна в живота на тези млади танцьори.
4: Най-новото шоу на трупата е озаглавено «Отдадени на съществуването си» и поставя въпроса какво е мястото на хората с увреден слух в обществото и как те могат да се включат в него. В 24-милионната Буркина Фасо актуалният брой на хората с увреден слух не е известен, а политиките за включване на хора с такива и други затруднения са възпрепятствани от липсата на средства и достъп. Според скорошно изследване, 58% от респондентите в западноафриканската държава гледат негативно на глухите, защото ги смятат за прокълнати.
13: Тази неделя в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Какво знаем до тук и какво не знаем за разстрела на бизнесмена и футболен бос Илиан Филипов в Пловдив? И връщаме ли се към 90-те години след поредното знаково убийство у нас? Анализ на журналиста Димитър Стоянов. Какви са предложенията на опозицията за бюджет 2026? Ще подкрепи ли Демократична България номинациите на властта за нови членове на ВСС и как ще се справим с поръчковите убийства и организираната престъпност у нас? Отговорите от депутата от Демократична България Анна Бодакова. Какво време ни очаква през октомври и есента? Прогнозата на климатолога професор Георги Рачев. Писателката Стефана Белковска представя втората история от поредицата «Сезоните на Ирландия» – книгата «Есен в Ирландия». За новото драматургично предизвикателство в търсенето на нова камерна комедийна пиеса говори актрисата и продуцент Майя Тинкова.
13: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Днес гостът ми в 12 минути е Лука Пармитано, италиански астронавт на Европейската космическа агенция, избран да пилотира мисията Артемис 3 на НАСА, следващата стъпка към кацането на Луната. Добре дошъл, Лука Пармитано, и благодаря, че се присъединихте към нас.
1: Благодаря ви за поканата.
0: Вие бяхте първият италиански командир на Международната космическа станция. Първият италианец излетял някога в открития космос. Първият организирал някога DJ сет от космоса и сега ще бъдете първият европеец, който ще бъде част от мисия Артемис. Върнете ни към момента, в който получихте обаждането, в което ви казаха, че ще бъдете част от това приключение.
1: Да, случи се съвсем наскоро, така че е много прясно в паметта ми и не мисля, че някога ще забравя този момент, защото тази мисия изобщо не беше част от плановете ми. Не мислех за мисията. Бях съсредоточен върху другата си работа по това време, а именно грижата за екипажа в орбита на Международната космическа станция. Така че когато видях телефонния номер на началника на корпуса на астронавтите, помислих си, че ще е нещо свързано с това. Отговаряйки на обаждането, умът ми беше някъде на 400 км над Земята, мислейки за текущата мисия. И когато ми каза, хей, Люк, искаме ти да бъдеш пилотът на мисията Артемис 3, не го осъзнах веднага, затова казах на шефа си, можеш ли да повториш? И когато той ми каза същите тези думи, онемях, което е доста необичайно за мен. И бях много благодарен. Веднага бях изпълнен с благодарност за възможността, но също така смирен от мисълта за мисията и какво трябваше да постигнем, за да я завършим успешно.
0: Мисията Артемис 3 стартира през 2027 година. Тя не включва кацане на Луната. Вместо това ще останете в ниска околоземна орбита, за да тествате технологиите, необходими за бъдещо кацане на Луната. Колко важна е тази мисия за лунната програма на НАСА?
1: От решаващо значение е да се намалят приемливите рискове за кацане на Луната. Ще останем в околоземна орбита, защото не знаем как ще се представи космическия кораб при извършване на много сложни маневри, като например сближаване, операции в голяма близост и скачване с два различни космически кораба. Нищо от това не е тествано. Нищо от това не е симулирано все още. We are working with the providers of the
2: human landing systems to... Работим с доставчиците на системите за кацане на Луната на хора, за да разберем как можем да интегрираме нашите симулации, но всъщност не знаем как ще работят. Следователно ще има широко участие на екипажа, командира и пилота. Ще извършваме и двете маневри с автоматични и ръчни системи. Винаги ще правим това, защото е нещо, което все още не е тествано. Следователно, това е необходимо, защото след като изпълним мисията си, ще знаем, че можем да извършим тези действия и следващият екипаж може да се съсредоточи върху действителното кацане на лунната повърхност.
0: НАСА описва тази мисия като един от най-сложните човешки космически полети в близката история. Какво прави тази мисия толкова сложна от технологична гледна точка, но и от човешка гледна точка?
1: От технологична и от логистична гледна точка имаме три изстрелвания, които трябва да се проведат в непосредствена близост и от много различни космически кораби. Космическият кораб на Blue Origin ще излети първи. Това е единственият, който може да остане във въздуха около 30 дни, което ни дава малка свобода на действие за изстрелване с нашата SLS система и на космическият кораб Orion. Имаме ограничение на ресурсите от около 21 дни. Така че имаме 3 седмици за изстрелване, скачването с космическия кораб на Blue Origin и сближаването. Ще имаме двама астронавти вътре и това са технологичните аспекти, които са наистина сложни. И след това ще се разделим, ще полетим, ще проверим за видими последици от скачването. Следва третото изстрелване на космическия кораб SpaceX. Те също ще влязат в ниска околоземна орбита и ще извършим две скачвания, отново ръчно и с помощта на автоматизирани системи. Отново това е технология, която никога не е била тествана и от гледна точка на екипажа, космическият кораб Орион е само около 8 до 9 кубически метра. Така че хората ще живеят в малко тясно пространство до 3 седмици в среда, която не е била проектирана за този космически кораб, защото Орион е проектиран за дълбокия космос, където условията в ниска околоземна орбита са напълно различни. Много неща се случват. Провеждат се много тренировки и много анализи на това как ще изглежда мисията.
0: И наистина как ви и останалата част от екипа ви се подготвяте за това приключение?
1: Нашето обучение е много предизвикателно и изненадващо разнообразно. Миналата седмица бяхме в Пакс Ривър, дом на училището за пилоти и изпитатели на военноморските сили на САЩ. Бяхме там, за да опресним уменията си като пилоти и изтребители. Летяхме с 2 самолета, а тази седмица започнахме с няколко симулации. Първата в макет с пълни костюми и запознаване с нашите скафандри. А вчера с Андреа участвахме в 6-часова симулация, разрешавайки няколко различни неисправности, които трябваше да отстраним с наземните сили. Тези симулации ще продължат до края на лятото, а след това през есента ще започнем работа с 2 системи за кацане, за да можем да провеждаме сложни симулации както с наземния екипаж, така и с полета.
0: Наистина сте много заети и ще излизате в орбита, както казахте, с 3 други астронавти на НАСА. На Земята знаем, че политическите отношения между Европейския съюз и Съединените щати напоследък са много напрегнати. Как стоят нещата в орбита?
1: Съвсем различно е. Ние не гледаме какво се случва на политическо ниво. Ние сме оператори. Свикнали сме да работим съвместно с другата страна. Не се интересуваме от политически произход, политическо наследство, политически възгледи, религия. Фокусирани сме върху изследвания, технологии и науки. Обичаме да строим мостове, а не стени. И така, макар че това наистина е политически заредена надпревара за завръщане на Луната, ние, европейците, ние, италианците, искаме да бъдем силни партньори с Съединените щати в тази надпревара. И всички ние чувстваме обща цел, която е да подобрим живота на човечеството на Земята, нашия живот. И това е следващата стъпка. Така че сме обединени от обща цел.
0: Споменахте конкуренцията по-рано. Знаем, че Китай и Индия също се опитват да стигнат до Луната. Това оказва ли някакъв натиск върху, да речем, програмата Артемис?
1: Бих казал, че да. Мисля, че има истинска надпревара. Има натиск. Ето защо мисля, че администрацията на НАСА направи тези изявления преди няколко месеца относно програмата за изстрелване, в която искат да ускорят полетите и последователността на полетите. Но с този натиск идва и позитивното отношение. Те искат да постигнат това, а ние като европейци имаме възможността да бъдем част от това. Така че като член на персонала на Европейската космическа агенция вярвам, че това е положителен ход, че нещата се движат напред.
0: НАСА планира да завърши мисията Артемис до края на 2027 година, но някои експерти казват, че този график е доста амбициозен. Какво мислите за това?
1: Мисля, че е амбициозно и мисля, че трябва да бъде амбициозно. Ако искате да постигнете трудни цели, трябва да сте амбициозни и да положите много усилия. Подготвяме се за тази мисия, сякаш ще се случи в рамките на 1 година. Ако не се случи, няма да е защото не сме готови. Ще бъде защото част от системата не работи със скоростта, с която можем да я осъществим.
0: В трогателната си реч, след като бяхте избран да участвате в програмата Артемис 3, казахте, че Италия е вашата стартова площадка и че Европейската космическа агенция е вашата стартова кула. Какво ви даде Италия и какво ще изведете в орбита от вашата европейска идентичност?
1: Трябва да разберете, че когато бях само на 19 години, Италия инвестира много в един млад мъж, който имаше големи мечти. Ето как успях да се запиша в Италианската военно-въздушна академия. Тя ми даде образование, не само на хартия, но и професионално образование. Италианските военно-въздушни сили ми дадоха умения и опит, които са много полезни днес в работата ми. Но като цяло италианската система, която е 100% безплатна образователна система, ми даде много различни инструменти, които ми позволиха да продължа да се развивам като млад човек, като експерт, като професионалист, като пилот. А що се отнася до европейците, ние имаме невероятен дар. Хората на моята възраст не сме родени европейци, ние станахме европейци. Тази идентичност беше амбиция, тази идентичност беше цел, нещо, което искахме да постигнем. И затова нося този стремеж. Нося това силно чувство, че това е, което винаги съм искал, това, което ние искахме като европейци, и го нося със себе си, за да го споделя с всички останали.
0: Какво ще ви липсва най-много, когато сте в орбита?
1: Вече мога да отговоря на този въпрос. Абсолютно нищо. Времето в орбита е ограничено, всички знаем това. Дори да отидете на дълги мисии, а аз прекарах 366 дни в орбита на две различни мисии, знаем, че времето е взето назаем. То не ни принадлежи. Така че, когато отиваш на такава мисия, когато имаш тази привилегия, оставяш всичко на Земята, знаеки, че ще бъдеш там и се издигаш в орбита, мислейки за всичко, което можеш да получиш от живота в орбита. Така че вече знам, че малко неща ще ми липсват. Ще очаквам с нетърпение добро кафе след кацане, но бих казал, че това е всичко.
0: Благодаря ви много, Лука Пармитано, че се присъединихте към нас в Euronews, и успех на Artemis 3.
1: Благодаря ви!

0: Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Код иновации по телевизия Евронюс България. Аз съм Тодор Драганов. Вижте темите днес. OpenAI спря пускането на новия си модел с изкуствен интелект Astra заради проблеми със сигурността. Европейските телекоми може да получат повече време, за да премахнат оборудването на доставчици, определени като високо рискови. Може ли изкуственият интелект да открадне образа и гласа ни и как Европейският съюз може да ни защити? Разговаряме с евродепутата Ева Майдел. На финала на предаването ще разберем какви са причините за нужда от налагане на регулации в сферата на AI. В началото на предаването започваме с най-интересното от света на технологиите.
1: OpenAI спря пускането на новия си модел с изкуствен интелект Astra заради проблеми със сигурността, установени при последните тестове. Моделът е разработен така, че самостоятелно да сърфира в интернет и да използва различни приложения. При изпитанието обаче той показал по-високи нива на измамно поведение и не винаги информирал потребителите коректно за действията, които е предприел. В някои случаи Astra продължавал да изпълнява задачи без допълнително разрешение и самостоятелно използвал външни инструменти и услуги, дори когато това можело да създаде риск. Решението идва и след разкрития за неправомерно проникване на AI модели в системи на австралийското правителство.
2: Китайската компания Moonshot започна вътрешна проверка, след като изследователи успяха да заобиколят защитите на два от моделите и Кими и да получат от тях информация за създаване на биологични оръжия и извършване на убийства.